0: によりますと、北海道付近は今日は前線を伴った低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、明日は大気の状態が不安定となる見込みです。今日のオホーツク海側、風は各地とも西南の風のち西の風がやや強く、網走紋別地方海上では西の風が強く、天気は網走地方雨、夕方から曇り、北見地方は曇り、紋別地方今日は雨、昼前から曇り、ところにより昼前まで霧がかかるでしょう。波の高さ今日は網走紋別地方1メートルのち2メートルでしょう。今日日中の予想最高気温は網走市21度、北見市24度、紋別市20度、降水確率は網走地方夕方6時まで 50%、 その後深夜12時まで 0%、 北見地方は昼12時まで 30%、 その後深夜12時まで 10%、降水確率紋別地方昼12時まで 50%、 その後深夜12時まで 20% です。オホーツク海側は明日天気回復傾向で、各地とも明日は曇り、朝晩は晴れでしょう。明日は所によって昼前後雨が降る見込みとなっています。最高気温は各地とも今日と同じか少し低い予想となっています。あさって31日日曜日は各地とも天気は晴れ時々曇り、気温は土曜日と同じくらいの予想となっています。週明け6月1日月曜日は気温ぐっと上がって、網走市は月曜日の最高気温27度と予想されています。一気に暖かく暑くなりますので、体調管理そして食品の管理にも注意してください。お送りした曲はホンダフリードコマーシャル曲、ミセスグリーンアップルファミリエでした。
1: ホンダカーズ北見網走店、新車も中古車もお任せください。車検は見積もり無料、自動車保険もお気軽にご相談ください。セール・キャンペーンの情報はホームページをチェック。お車のことならホンダカーズ北見網走店。
0: 天気情報、ホンダカーズ北見網走店の提供でお送りしました。改めましておはようございます。時刻は9時5分です。北海道網走市 78.7MHz FM 網走フライデージャンクション、伊藤ゆりかです。8時台の最後は木村拓哉さんの、私がですね、小学生の頃から、お慕い申し上げている木村拓哉さんのニューアルバム、そしてツアーの話題をしたんですけれども、来月はですね、あの稲垣吾郎さん、草なぎ剛さん、香取慎吾さん主演の映画バナアナも来月公開されるという、もうすでにそんな情報も出ておりまして、こちらも楽しみ、全国順次公開ということで、北海道にはどの程度のですね、規模で、公開がされるのかと、いやこれはねもう強く要望を出していきたいと思いますね。どうかこの北見でも公開してほしい。いやでもどうだろうな、難しいかな。いやイオンシネマ北見さんどうかお願いします。いやイオンシネマさんお願いします本当にね、というところでなんか楽しみいっぱいなこの夏になりそうだなというところですけれども、私はね人生でぶつかった壁です。まあこのねスマップをね応援してる中でもいろいろな壁というものはございました。本当にね、まあ、今でも壁にぶつかっていないかと言われれば、まあそんなことはないんですけれどもね、一通紹介しようかな。ラジオネーム元塩見の住人さん、ラジオが聞けない日常に慣れつつある自分に少し寂しさを感じています。

ます。ね、あの自宅でそのリモート勤務がね変わってという、なんか移動になってというお話でしたよね。私ちょっとお便り読めなかったタイミングが一回あって、そこでなんか教えてくださってたような気がしましたけれども、あの読んではおりました。紹介はできませんでしたけれども、人生の壁、初めてお付き合いをした恋人に二股をかけられていたことを知った時です。とってもショックでしばらく立ち直れませんでしたが、立ち直った時少し大人になった気がしました。いやーこれなん許せない、こういうことは。これだってぶつかりたくてぶつかった壁じゃないっていうね。いやーもうどう、これはショックね。しかも初めてのお付き合いの相手ということで、まあでも立ちな、どうやってその壁をね、越えることができたんでしょうね。まあ、時間が解決してくれたのか、何か次のね何か打ち込めることに出会えたのか、出会いがあったのか、その他にもいろいろなことを経験して強い精神力を得られています。人生いろいろですね。本当にそう、人生いろいろ。いや私何を言ってんだってね、あの私にね何かに言われたくないというところはあるかもしれないけれどもね。いや本当に、いやあのなるべくさ、そのしなくても良い苦労はそれはしたくないですけれどもね、したくありませんけれども、 しなくてもいい苦労はさ、あのでもあのじゃあ全部苦労を避けて通ればそれでいいかっていうことでもありませんからね。いやでもその苦労の真っ只中にいる時っていうのは、そのさっきのねデビル84さんのお便りでハッとさせられましたけど、それをねその苦労を辛い、ただ辛いとだけ思うかどうかってことですよね。でもそのねまさに真っ只中にいる時は本当辛いですからね、やっぱりね。でもそこをね考え方をこう転換できた時っていうのは、その壁らしきものが解決できていなかったとしても、まあ、超えられたっていうことですよね、一種ね。その何かその課題に直面した時に、課題を辛いとだけ思っていたら壁だけど、何かその得るもの、こういうことを得られるんだと気づいたら、その課題を解決できていなかったとしてもそれは壁ではなくなるんだよなっていうことを今日皆さんのねお便りでね、気づかされました。私はサキュレさん、元趣味の住人さんのメッセージありましたけれども、僕は彼女から別れを告げられました。これどういうことだ、二股をかけられて彼女から別れを告げられたっていうことですか。いやでもなんかこれさ、そういうねあのよからぬことをする人ってさ、まあ、よからぬことをするなっていうことなんですけど、するんだったら徹底的にやりなさいっていうふうにね私は思うわけですよ。そのあのね、あの法を犯すことはあのもちろんダメですよ。これはあの反社会的なこととか、それは もちろんそのもう断じなければなりませんけれどもね。いややるんだったら、だからそう覚悟を持ってねやりなさいって話ですよ。覚悟も何もなくね、中途半端にやるから、こうやってあの周りの人を巻き込んでさ、あの傷つけることになってさ、それはあの自分にも返ってきますよ。そのうちもう返ってきてるかもしれませんけれどもね、お二方はその過去のことをねあの教えてくださってるから、もうもしかしたら何かねしっぺ返しが来てる可能性もありますけれども、覚悟を持ってねやってくださいっていうことですよ。けしからん。でも元将棋の住人さんはね、強い精神力を得られたということなので、まあでもそう

思え、そう思うしかないところはあるよね。でもいやでもそうやってこうね、これはもう自分にとってマイナスしかなかったって思ったらもうマイナスでしかないから、無理やり無理やりでもいいから自分はこういう経験をできたって思うっていうことは大切ですよね。これは本当にそう、世の中いろんな人がいるなっていうことを学べたっていうね、あの考え方のどうやっても相入れない、理解の自分にはどう転んでも理解のできない行動を取る人がいるんだということを知るっていうことはまたこれも大切なことですからね、本当にそう、うん、その中でねどうやって自分をこうし幸せにして、できれば自分の手の届く範囲の人も幸せになれるかっていうことですよね。なんか今日のテーマって思いのほか深いかもしれないね。あ、さきれさん方向性の違いでっていうことね。いやこう方向性の違いはあることですよ、本当にあること。皆さんの人生の壁を教えてもらってます。一曲音楽お送りします。

カーリング日本選手権横浜で開催される、大会ですが、もう2週間後に迫っていますけれども、まあ、4人制の男女別の4人制の日本選手権です。これは先日もう一つの日本選手権が行われました。こちらはあのチェアカーリング、車椅子カーリングの日本選手権がつい先日、稚内を舞台に行われました。こちらの結果をですね、ちょっと簡単ではありますがちょっと振り返ってみます。まず優勝したのは、北見市を拠点に活動するキットカーリングクラブです。2年ぶりの優勝でした。北海道のチームが2チームと、本州を拠点にしているチームが3チーム合わせて5チーム参加しまして、22回目の車椅子カーリングの日本選手権が行われました。で、予選の、リーグ戦が行われまして、キットカーリングクラブは、予選1位で決勝にストレートで、進むということになりました。そしてもう決勝の予選1位になったので決勝にストレートで上がる。で、もう1チーム決勝に上がるチームを、予選2位と3位のチームが争いました。埼玉対チーム長野です。こちらがあの準決勝ということで、対戦しました。ちょっと変則的なんですね、カーリング あのトーナメントってね。で、この埼玉のチームですけれども、あの先に行われましたパラリンピック あのミックスダブルス、日本チームも参加しましたけれども、このメンバーも所属しているチームです。中島さんと小川さんですね、もう参加しているチームです。この埼玉とチーム長野が準決勝で対戦しました。で、結果的にはですね、5対4で、ベテランが、名を連ねるチーム長野が決勝進出を決めました。不利な先行で得点をするスチールも、チーム長野が、終盤で決めたということで、まあ、埼玉もね、あのスチール決めたというところだったんですけれども、チーム長野もあの終盤でスチールスチールということになって決勝進出したと。で、決勝は、キットカーリングクラブ対チーム長野ということになりましたが、第1エンド第2エンドはこう静かな、立ち上がりとなりまして、第3エンド一挙3得点キットカーリングクラブ。カーリングで1つのエンドで3点取るとあのたくさん点を取ったねということでビッグエンドと言われるんですけれども、一挙3点を取りました。チーム長野もですね、途中同点に追いついた場面もあったんですけれども、キットカーリングクラブその後も複数点を取る、エンドも、出しまして、7対4ということでになった段階でチーム長野がコンシード、相手の勝ちを認めて、キットカーリングクラブの優勝ということになりました。決勝まで負けなし全勝優勝を飾りました。キットカーリングクラブ

は北見市を拠点に活動しているチームで、メンバーもまあ、北見を拠点に生活しているんですけれども、アイスの氷の上では4人でプレーするんですけれども、5人目のメンバーを登録してもいいんですね、カーリングっていうのは。なので、5人目のメンバーとして、まあ、札幌の別のチームに所属していた、高橋選手を世界大会に行くときには一緒に帯同して、日本代表として一緒に行くっていうことが結構ここ最近あったんですけれども、この高橋選手が、まあ、もっとチーム内で、一緒に活動した方が、チームが強くなるということで、きっとカーリングクラブに移籍後の初優勝ということになりました。いやでね、こう高橋さんもね、チームと離れて、生活の、ね、拠点が離れていたりもしてると思うので、結構練習とか連携とかも大変だと思うんですけれども、それを乗り越えての優勝、そしてきっとカーリングクラブの、ね、チェア部はそのメンバーのね、活動休止なんかもあって、ちょっと今大会坂田谷選手が今大会は復活してきてる、一緒に5人で戦ってたわけですけれども、メンバーのねちょっと活動を休む時期もあったりしてですね、あとはその若手のメンバーが入ってきたりとか、いろいろとメンバーの動きもあった中で、限られた練習時間をですね、きっとその練習がすごく濃いものになってたんじゃないのかなと、濃密な練習をね限られた時間の中で、ただ漫然と練習をするのではなくて、しっかり高いレベルで密度の高い練習をしてたんじゃないのかなと思います。でこのキットカーリングクラブはですね、2024年の世界選手権 B 大会ですね、 A の世界選手権があって、その下の B の世界選手権ですね、で、当時日本史上最高の銀メダルを獲得して、世界選手権 A に出場しました。そこでは9位でございました。ということで、日本チャンピオンになったということで、またね世界での活躍も、期待されます。次回世界選手権の挑戦権も掴み取りました。でもうすでにオリンピックへのね、2030年のオリンピックへの道のりというものももう始まるというところで、やっぱりどのチームもね、どのチームが、まあ、オリンピック出場枠を獲得した場合、どのチームを主体とした人たちが日本代表になるかというのはまだもちろん決まってもないんですけれども、出場枠を日本が獲得してきたチームが必ずしもオリンピック代表というのも限らないという中で、獲得して、そして自分たちが獲得して自分たちでオリンピック行くんだってどのチームも思っていると思いますが、きっとカーリングクラブもそれを目指しています。このスキップを務めた高橋選手も自分たちの手で勝ってポイントを取って2030年へつなげたいというふうに話しています。で普段の北見のですね、北見市内の、リーグ戦にきっとカーリングクラブのチア部も参加していまして、ただチアで活動している北見のチームはきっとカーリングクラブだけなので、そうリーグ戦では私も含めてですけれども、一般の4人のチームと、きっとカーリングクラブ対戦するんですね。でそういう時、まあ、非公式戦なので、じゃあどうするのかっていうと、車椅子カーリングはゴシゴシスイープがないんですよね。もう長いスティック、球っていうんですけど、それで石を押し出して滑らせたらもうスイープはないんですよ。石の押し出した時の動き一つで決まるんですけれども、車椅子の皆さんはそうやってやって、でじゃあ4人で車椅子じゃない4人制のチームはスイープありで戦うということをやって、それぞれの ルールで一つの試合をやるんですけれども、でもねスイープがあったらじゃあ有利じゃないか、
と言ったら相

0: でもないんですよ。やっぱりこれは やはりね、あの世界レベルのチームですから、全くね、あの強いですよ本当に。スイープがあったら有利になるのかって言って、全くそんなことはないというかね、本当に強いです。あの試合させてもらったこともあったと思いますけれどもね、逆にそのスイープに頼れない分、あの自分の手元の動きだけでどう回転をつけるかっていうところに全神経を集中させるというところ、あとフォームとかもね、難しいと思いますので、車椅子カーリングもね、あの北見のカーリングホールに見学に来ていただければ、時々練習していることもあると思いますのでね、あの皆さんもカーリングホールに遊びに来てほしいなとも思います。今月のゆりかとカーリングは、先日行われました車椅子カーリングの日本選手権の、結果をざっと振り返りました。いよいよそして4人制の男子日本選手権、女子日本選手権も2週間後に迫っています。今年はオリンピックイヤーでしたのでね、ちょっと長いシーズンになってますけれども、カーリングファンの皆さんにとってはまだまだ、楽しい日々が続きますね。
1: 爽やかな土曜の朝に全国初の試みが始まりました。それは
2: 竹尾少年団、
1: 聞いているあなたが子供の語る力を育てます。
2: 竹尾少年団、
1: 月末最終土曜日朝9時30分から。
2: 竹尾少年団
1: では団員を募集しています。詳しくは
2: 竹尾少年団
1: まで。
2: 竹尾少年団
1: でした。
3: FM あわしりではスポンサーを募集中。
4: 企業、商品、サークル、団体を電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: 東進電子版フルリニューアル、ねえ知ってる？
10: 私の地元今どうなってるんだろう。
11: 今伸びてる会社ってどこ？
12: 駅前の再開発。
9: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
13: FM Abashiri 78.7
0: 時刻は9時30分になりました。この時間は網走沖の海上警報、海上予報をお伝えします。まずは午前5時35分、札幌管区気象台発表の網走沖の海上警報です。現在、網走沖に海上強風警報、海上濃霧警報が発表されています。網走沖では西の風が次第に強まり、午前9時までに最大風速は15メートルに達し、午後3時までに20メートルに達する見込みです。網走沖では所々で濃い霧のため見通しが悪く、視程は500メートル以下です。現在、網走沖に海上強風警報、海上濃霧警報が発表されています。続いて網走沖の海上予報です。午前7時、札幌管区気象台発表。まずは6時観測の網走沖の観測実況です。今日午前6時、網走沖南南西の風、風速およそ2メートル、天気は雨、気圧は986ヘクトパスカル、気温は15度、視程はおよそ20キロです。午前6時の観測実況でした。続いて網走沖の海上予報です。今日29日風は東の風10メートル、9時までに西の風に変わり15メートル、そして午後3時までに20メートルに変わるでしょう。天気は雨風強く、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかる。視程は500メートル。波は1メートル50センチ。午前9時までに2メートル50センチ。そして午後3時。

時までに3メートル。網走沖の明日の海上予報、風は南西の風15メートル、明日午後3時までに北西の風に変わり13メートル。天気は曇り、ところにより雷を伴い、ところにより霧がかかる。視程は10キロ、ところにより500メートル以下。波の高さ2メートル50センチ、明日午後3時までに2メートルに変わるでしょう。明日の海上予報でした。現在、網走沖に海上強風警報、海上濃霧警報が発表されています。網走沖の海上警報、海上予報をお伝えしました。

フライデージャンクション道路交通情報です。網走市内や網走周辺の道路交通機関についてお伝えします。まずは高規格道路、十勝オホーツク自動車道夜間通行止めについてです。北見西インターチェンジと北見東インターチェンジの間の上下線、こちらは今日まで。陸別小都市別から北見西インターチェンジの間上下線、こちらは来月6月1日月曜日から5日金曜日までの間、夜間通行止めになります。時間は夜8時から翌朝の6時までです。続いて旭川門別自動車道です。愛別インターチェンジと浮島インターチェンジの間上下線、こちら今日まで夜間通行止めになります。時間は夜8時から翌朝6時までです。続いて一般国道です。国道334号知床横断道路は昼夜を通じて今日から通ることができるようになりました。ただ気象状況や路面状況によっては通行止めになる場合がありますので、最新の情報を確認し時間に余裕を持ってのお出かけをお願いします。国道39号、北見市留部標町泉から北見市西藍の内まで3キロ上下線、舗装工事のため追い越し車線が規制されています。来月5日まで朝7時30分から夕方5時30分まで。国道242号桶戸町豊住 0.2 キロ上り、のり面工事のため片側交互通行、9月30日までの予定です。朝7時半から夕方6時まで。国道333号佐呂間町大成 1.06 キロ上下線、工事のため片側交互通行、こちらは今日までの予定で夜7時までの予定です。網走周辺の道道で通行止めの区間のある道道をお伝えします。知床公園線、江南清里停車場線、二俣北見線、クンネップ津別線、以上の道道は通行止めの区間があります。網走市内のバス、市内線、郊外線、平日ダイヤで平常運行となっています。都市間高速バスドリーミントオホーツク号も平常運行です。 JR 北海道、石北線、瀬毛線、30分以上の遅れの情報は入っていません。女満別空港発着の空の便です。到着便、運休や遅れの情報は入っていません。また出発便についても運休や遅れの情報は入っていません。定刻での運行を予定しています。公共交通機関の最新の運行情報は各運行会社にお問い合わせください。道路交通情報でした。

つもあります。大きいものはがん、そしてがんの再発です。がんと同時か時間差かは別として、髪の毛とお金と生気、あの生きる気力の気と書いてがなくなりました。いわゆる生命の危険というやつです。47歳でがん発病して、翌年すぐに再発した時には心の底から50歳を迎えることはないなと思いました。47歳の時に、発病再発、48歳で再発かな、仕事なんてどうでもいいと思いました。現在61歳、相手ががんなので壁は最終的には越えられないと思います。ですので自分の足で歩ける間はいろんなところに行きまくるというのが私の方針です。再発してからは防水処理をした検体登録証と尊厳死協会の会員証を持ち歩いています。そして最後まで見てくれるという、初診の時のお医者さんの、病院の所在地を書いてあるものも、同様に持ち歩いています。あのここが私 の, あの主治医ですよという、主治医のお医者さんの病院ですよというところことをあの示しているものということですよね。怖いものがないということではなく、いつ来やがっても良いようにしておくのです来やがってもというところにね、このなんちゃってナース61さんのこの意志をね、強い意志を感じますが、まあでも最後ね、あの人間はあの人間の死亡率は 100% ってあの言葉をね聞いたりしますけれどもね、まあだからなんちゃってナース61さんはそのね、あの人の生涯はね、あの永遠ではないということをよくあの心に刻んでいらっしゃって、だからこそ今できることをあのやりきるということをあのやってるということですよね。まあ、人間その死という、まあ、死を壁というふうに表現するとすれば、その壁は越えられませんからね、その 100% 全員にやってくるものですのでね、まあ、最終的になんちゃってナース61さんがね、あの人生をね、あの全うしきってね、まあ、私もそうです、私もそう、まあがんだから壁は最終的に越えられないと思いますとあのお書きになってますけれどもね、まあ壁がどのようにしてやってくるかっていうのはね、あのなんちゃってナース61さんも分かりませんよね。それがあのがんが来やがるのかどうか分かりませんしね。いや私のね、おばはあの私が生まれる前にですね、若くしてがんになったんですね。20代だったと思います。あの父が20代の頃、あのまだ父が結婚する前の話ですね。で、あのおばが20代で若くしてがんになりまして、まあ、そのおばはあの結婚が早かったものですから、あの私のいとこにあたる、おばにとってのまあ子供ですね、私からしたらいとこにあたる、まあ、もうすでに生まれていましたけれどもね、だから子供も幼くしてがん、になりましてね、まあそれはあのがんは克服したんですけれどもね、であの、まあ、その後あの父も結婚してですね、まあ、私もあのこのように存在しまして、であのだから私の知ってるおばはもうすでにあのまあなんて言うんでしょうね、まあ私も詳しいその病状というのはあの話は聞いたことありませんでした。なぜなら私が生まれてきた時からそうだったから、生まれる前から そうであったから、私もそれも普通 の当たり前のこととして受け止めてたから、改めてそのおばがあのどういう病気であるかとかをもう意識もしてないわけですね。ただその、ね、髪の毛に少し影響はあのずっと残ったままでしたけれども、なんかまあ、それがそのかつて経験した病気の影響でその髪の毛にその影響が残ったっていうのはあの認識はしましたけれども、改めてその病気のことを聞くことはなかったんですね、私から。で、まあ、だからそのがんとの戦いはその長い間その戦わない

あの積極的に戦わない状況っていうんでしょうかね。あの検査にはまあいてたんだろうと思うんですけど、まあ、ちょっと離れたところに暮らしてたので、あのしょっちゅう顔を合わせてたわけではなかったのでね、日常生活をちょっと垣間見えることが少なかったもんですからわからないんですけれども、あの、まあ、検査はね定期的には行ってたんだろうと思うんですけれども、そのなんだろう、その大掛かりな戦いみたいなことは してなかったと思うんですね、おばはね。でだいぶその年齢を重ねてからですね、おばそのまた病を得ましてね、それはね癌ではない病だったんですね。で結果的におばはあのもうあの今こちらの世には今もういないんですけれども、だから私も含めてね本当ね、まあ、であのどのような形で最終的にその死というものを壁と表現するのであればね、どのような形でその壁に当たるかっていうのは私もわからないなと思いました。だからおばが最終的にあの亡くなった時には、あのおばはその癌という病を得て、まあ、こういう癌を得て、闘病したことがあるということは私ももう大人だったから認識はしてたんですけれども、であとね私のね祖父も最終的にあの癌で亡くなりましてね、祖父は最終的に癌だったんですよ。それちょっと気づくの遅れてしまいましてね、祖父の場合は逆に別の病を得たんですね、最初にっていうか、そので別の病を得まして祖父は、でそれであのまあ闘病というかね、まあ、で自宅療養も含めてっていうかね、で退院して、まあ、自宅療養しつつ、まあまあ、それなりに元気に、それなりに元気というか、まあまあまあ暮らしてたんですけれども、いやですね、その、まあ、若干後遺症も残るような病だったんですね祖父はね。でそれの影響でなんかちょっと体の調子がなんか具合が悪いのかなっていう風なところもあったりして、ちょっと癌の発見が遅れてしまったんですね。ていうかまあ進行の早い癌でもあって、でももう高齢でしたのでね、もう体力的にもというところもあって、まあ、最終的にはその壁に、最終的な壁はその先に得た病じゃなくて癌だったっていうところなんですけども、いやだからね、どういう形で壁がやってくるかっていうのは本当にわからないと思いました。うん、この祖父の話はね以前にもあのラジオでしたことあったかなと思ったんですけど、いやだからね、必ずどうにかしてもらわなければならないことっていうのはちゃんとしておかないといけないと思ってます。私も日頃突然やってくる来ますからね、こういうこと、そういうね壁っていうのは、人生のその命の壁っていうのは突然やってこないとも限りませんからね、その周りの人が困惑しないようにしておかなければならないなというのは本当に感じてます。今で言ったらいろんなパスワードとかですよね、インターネット関係のこと、パスワード、これですよね。石狩の猫男さん、人生の壁、陸上のハードル走のように次々とたくさんのハードルがありました。うまく飛び越えたり、足を引っ掛けて転んだり、ハードルを一つ通り越したり、そして今はとても高い壁の前で足踏みをしているような状態、乗り越えられるかな。足踏みしているうちにあの地面がね、あの地盤沈下して、もしかしたらトンネルが開くかもしれませんね、あの地下トンネルが、もしかしたら あの左右どっちかに歩いてみたら、なんか壁の切れ目がもしかしたらあるかもしれないですしね。あとまあ今日ね、皆さんのお便りで気づかされた壁を壁と思わなければ壁じゃないというふうに私はちょっと気づかされたわけですけれども、まあそうとはいえですよね、とはいえ越えなければ、それはやっぱり壁なんですよねとはいえ壁なんだ。ゆうちゃん大好き K さん、大きな壁たくさん、人生いろいろ、好きな言葉です。壁一つは車の運転免許取得、その

自動車学校の先生のあなた免許取得やめなさいとまともに言われたことです。ああちょっとあのなかなか身につかなかったってことですかね、技術が、運転技術が。まあそれも覚悟しましたが、目いっぱい時間をかけて取得しました、30年前のことですと。いや私もねどうなることかと思いましたけれども、なんとか取得はできました。私のね母もね、あの仮免は一度あの どこかの段階でねちょっと壁にぶつかったみたいですね。私が幼い頃だったからちょっと詳しくは話を覚えてないけれども。そして走りゆうすけさん、ゆうちゃんの推し活のためのスマートフォンの操作、今現在も四苦八苦していますが推し活は最高です。そうこれがねモチベーションなんですよね。いろんな新しいねシステムが出てきますからね、一つ覚えたと思ったらまた別のなんか今度はこれでやってくださいとかね、チケットの申し込みはこれでとかね、番組出演情報はこれで得てくださいとかね、インターネットでサイン会やりますとかね、これで映像公開してますとかね、あらゆる新しいものがどんどんどんどん出てきますからね。いやすごい。でもそれでねスマートフォン購入しましたとかね、周りの人に教えてもらってあのできるようになりましたとかね、あのよく聞きますもん。山内圭介さんのファンの皆さんとかでもね聞きますもん本当に。だからこれはね壁を壁と思わずに楽しんでやってる方もね結構いらっしゃるように私はお見受けしてます。うん。それでこうそのね推しの対象者、ゆうちゃんならゆうちゃん、圭介さんならけいすけさんでのおかげで新しい世界を見られてるっていう風に解釈してなんか楽しまれてる人も結構いるんだなという風にあの私もお見受けしています。

番組最後の音楽は月替わりでお送りするマンスリーチューンズです。リクエストいただきましたけれども、今週お答えできませんでした、すみません。お送りしている曲マンスリーチューンズ、今日が今月最後です。学ぶライフ。

フライデージャンクション、あっという間にお別れのお時間です。先に今日この後の番組紹介します。10時からは虻川直弘さんがお送りする青空歌謡曲です。今日はですね、蓄音機でレコードをね聞いてみるそうです。だったかな、三橋道也さん特集ということで、北海道ご出身なんですね、上磯町現在の北斗市ご出身の三橋道也さんです。全曲78回転の SP レコードでお聴きいただけます。この令和の時代に SP レコードで音楽をお送りしているのはおそらく青空歌謡曲だけ。民謡で鍛えた艶のある高音高い音の魅力、三橋道也さんをお楽しみくださいということです。そして10時30分からは湊義行のグレーテストカバーズです。もう情報出てるかな、先に調べておけって話なんですけれども、田中ゆりさん、ゆりさん、ちょっと私勉強不足でした、のカバー作品シティライツ、そうか今日最終週だからカバーアルバムの特集ですね。はい、あ、こんな曲もカバーしてるんだ。詳しいことはもうすでにFM 網走の SNS に上がってますので、この曲もカバーしてるんだね。シティポップ入門編にもぴったりということです、こちらのアルバムね。11時からは再放送で、次何して遊ぶです。11時30分から英治おじさんのためになるラジオためラジ、正午から3時まではスカイ定期便、本日は晴天なり梅津まりなさんの担当です。そして3時からは皆さんこの方がやってきますよ。今日は第5金曜日です。この春から曜日移動しました秋葉信人さん、網走と八重山と原宿と時々合コン、リモート放送だと思います今日ね。はい、秋葉さん久しぶりにやってきます。2ヶ月ぶりですね。そして3時半からは LYA ミュージック、1時までリクエスト受け付けています。4時から7時までは何はともあれ金曜日、林芳美さん、湊義行局長です。室蘭 FM ビュー制作の大山慎介の復活北海道は金曜7時、今日夜7時からお聞きいただきます。そしてその8時以降は東京のミュージックバード制作の番組をお送りしますが、深夜12時日付が変わって0時からは網走発 FM 網走制作の音楽情報バラエティリハラジ、全国放送でお送りします。深夜12時日付変わって0時24時からです。そしてその前、夜10時からはですねラジオスターオーディション、ジュリさん、スミレコさんの番組もありますので、こちらも応援してくださいね。でちょっとお便りご紹介しきれてないんですけれども、全部紹介しきれないと思います、ごめんなさい。イエロースマイルさん、壁について、3月13日札幌の、ドームであった嵐のコンサートで壁、まずはじめ顔認証、カメラに顔を近づけたら横にずれてくださいと言われ、横にずれマイナンバーカードを見せたら通過でき、次は携帯電話のスマートフォンのチケットを見せてくださいと言われ、並んでいる時に全然電波がつながらない、前日にスクリーンショットしたものを見せてもダメ、横にずれてここで操作してくださいと言われ、やったらすんなりでき、なんとか入れましたが、2つの壁、顔認証と、電子チケット、焦りました。

0: 粧は家で登録するときになかなかできずどんよりした顔でしたが、この時はしっかり化粧をしていましたので登録した顔と違うかもしれませんねえと思いましたと。そういうこともあるのか。嵐もあと2日で活動終了、全力で生配信見ながら応援しますということで。そう、久しぶりにコンサート行くとね、いろいろ変わってんですよね。これがまたね、生配信もありますもんね。あの木村拓哉ファンクラブ会員にもね来ましたよ、メール配信しますってね。夕方からのコンサートだけど3時から特別映像を流すってことでね、すごい。淀川プラジローさん、壁子育てです。父親から厳しく育てられたので、自分の子供にも自然とそのように接してしまいました、息子には激しく反抗され、これではいけないともふと気づきましたなどなど、輝くシンデレラさんからもですねお便りいただいてたんですけれども、ちょっとご紹介しきれないかな。仕事を始めた時に壁を感じたということで、大先輩の仕事ぶりを見ながら、我が道を作る時は若かったせいもあるので何度も壁にぶつかりましたということでお便りいただいてました、皆さん今日もあの人生の壁のお便りたくさんありがとうございました。そろそろお時間です。フライデージャンクション担当は伊藤ゆりかでした。バイバーイ。
1: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
2: こんにちは、旅するラジオ DJ 秋葉信人です。業界の方々がすごく聞いているという噂の番組、網走と八重山と原宿と時々合コンは毎月第5金曜15時から、年に数回の貴重な番組、ぜひチェックお願いします。
3: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
4: お家丸ごとまたはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現、お見積もりご相談は無料です。
3: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
5: ただいま絶賛謎風邪感染中。子供の頃財布の中になめ猫免許証を入れていた世代の皆さん、おはようございます。ここからの時間は 78.7 メガヘルツ FM 網走からお送りいたします。青空歌謡曲にお付き合い願います。戦前、戦中、戦後、時代とともに流れた昭和歌謡をたっぷりお送りいたします30分。ご案内は昭和歌謡をこよなく愛します虻川直弘が FM 網走の札幌のスタジオより今週もお送りしてまいります。先週にも増して鼻声である感じ、このマイクを通じて伝わっておりますでしょうかね。まあ今月はぎっくり腰に始まって治ったと思ったら風邪ひいて、良くなったと思ったら今度は謎風邪に見舞われているというですね、虻川直弘なんですけれども、先週は先週で耳鼻科に行ってこの番組を収録していたんですね。ですからまあ鼻声ではありましたけれども、そのうち治るだろうぐらいに思っていたんですけれども、実は今週もですね全くもってそれが治っている症状がなくて、あまりにもなんかこう倦怠感も感じるし、鼻のぐじゅぐじゅ、喉のイガイガで、そこに来て、まあ汚い話ですけれども痰混じりの咳がげんげん出ると、こういうような状態で、いやなんだろうなんだろうと思っていたところですね、謎風邪っていう言葉がちょっと巷で流行ってるんですね。で SNS ですとかね、それから夕方の情報番組なんかでもこの謎風邪という言葉特集されていたんですが、でいろいろ調べてみますとね、5月に入ってから全国的に、これは北海道もですけれども黄砂が降りましたよね。空気中に黄砂が舞ったこと、それから季節的に花粉が舞っている、北海道の場合は白樺と、それからね杉ではなくて松の花粉っていうのが今年はすごく多いそうで、

0: 年の2倍から8倍と言われているんだそうです。でね、そこに来ていわゆる大気汚染と呼ばれる、まあざっと言うと塵や埃ってところでいいんでしょうか、 PM2.5、 これらのですね、黄砂、花粉、 PM2.5、 3つが一緒になって空気中に浮遊している。でこれをまあ吸い込むことで、喉や鼻というような気管支を刺激しているようで、でこれを謎の風邪と言って、1週間では治らない、10日も2週間もなんなら3週間ぐらいかかっちゃうというような、そういう症状なそうなんですね。でご多分に漏れず、私もこれここの謎風邪にちゃんと当てはまってるものですからね、まあ謎風邪ということなんでしょう。それでまあセカンドオピニオンというほどのことではないんですけれどね、今度は耳鼻科じゃなくてかかりつけの町医者の内科に行って事情を説明したんですね。でそうしたら、まあまあそれらのいわゆる謎風邪はアレルギーからちょっと発展しているものではないかというその内科の先生の見立てだったので、これね、今ね私ですねいただいてきたお薬があるんですけど、まあなんとなんと飲み薬だけで5種類出ましたね。でこれがまずがオロパタジンという調剤、あとオノン、それからねアストミンという、これ咳止めですね、それからカルボシステイン500ミリというお薬が出まして、最後に BA 配合錠という、これはねおそらく風邪薬といわゆる同じもの、総合感冒薬だと思われるんですが、これらのものがですねどっさりと出ましてですね、なんか病院帰りにおじいちゃんみたいだなと思いながら帰ってきたんですけれども、この謎風邪、札幌県では流行ってます。これがオホーツク県ではどのぐらいまで流行しているものなのか分かりませんけどもね、まあこんなものはかからないに越したことはありませんので、皆さんどうぞお気をつけになってください。さあ今日は先週お伝えしました通り、コーナーも何もない5週目の青空歌謡曲です。今回は久しぶりにですね三橋道也さんの特集をお送りいたしますが、ちょっと思考も変えてですねお楽しみいただくことといたします。青空歌謡曲、この番組は網走から農業を通じ未来と楽しいを創造します、福田農場 F4 の提供でお送りします。
1: 網走市の福田農場ではビートやごぼう、ビール麦を生産しています。生産者の福田さん。
2: はい、福田農場は網走に根ざし、網走のために農産物と FM 網走を通じて面白いを生産いたします。
1: 福田農場は皆様に安心安全で美味しい食材をご提供します。福田農場。

福田農場のお知らせの後、早速聞いていただきましたのは、昭和31年6月に発売になりました。歌手、三橋道也という名前を決定づけた一曲と言っても過言ではないかと思います。哀愁列車でした。この曲で三橋道也さんは、後に14回出場することとなります紅白歌合戦に初出場するんですけれども、この哀愁列車、当時の売上集計方法で250万枚を売った一曲なんですね。さあ、今回の青空歌謡曲は5週目の金曜日ということで、北海道が生んだ昭和歌謡界のスーパースター、三橋道也さんの特集をお送りしてまいります。で、今回はですね、ちょっとこだわり抜いたこの時間にしたいと思いまして、これからお聞きいただきますもの、今の哀愁列車もそうなんですけれども、私の手元にありました当時発売された78回転の SP レコードで、これをですね、私の横にあります蓄音機で鳴らして、その蓄音機から出た音をマイクで拾ったものを皆さんにはお聞きいただくと、こういう思考でお送りいたします。で、今回の私の音もしてくれる蓄音機なんですけれども、ビクターから出ておりました VVJ25 という型番の蓄音機、発売されましたのは昭和10年です。で、発売価格は当時の金額で50円というもので、非常に音の鳴りも良くてですね、性能もいい蓄音機、こんな昭和10年頃のものであっても、ちゃんと1曲終わるとですね、オートストップ機能がついていて、ちゃんと止まってくれるんですね。それで、この番組を長く聞いていただいている方はもうご存知かと思いますが、蓄音機と言いますのは、まあ、昔々のレコードプレイヤーだと思っていただければいいんですが、電気も電池も使っていないんですね。本体の横についておりますハンドルをぐるぐると巻き上げまして、ゼンマイの動力でターンテーブルを回す、そしてそこに針を置くという仕組みになっております。ですから、本体のどこにも電源もなければボリュームもついていないというのが蓄音機なんですね。で、まあ、これ以上話すと長くなりますので、今回は三橋道也さんの特集ですので、続いてお聞きいただくことにいたします。三橋道也さんのデビューといいますのは、昭和29年、酒の苦さよという歌がデビュー曲でした。しかし、この曲も含めその後数枚全く売れない時期というのがありました。そして昭和30年に入りますと、

曲ヒットを飛ばすことになるんですね。それが女先導歌ご機嫌さんよ達者かね、そして30年の暮れに発売しましたあの子が泣いてる鳩場となるんですけれども、ではこの中からあの子が泣いてる鳩場の SP 版にこれより針を落としてまいります。

昭和30年12月に発売になりました。当時の集計で180万枚のヒットでしたね。あの子が泣いてる鳩場でした。昭和30年代に入ってもですね、SP レコードのこのレコーディング方法というのは今から考えるとかなり原始的な方法でレコーディングされていたんですね。で、それがそのままレコードの溝に刻まれまして、プレスされて発売されるっていうようなシステムなものですから、私なんか今真横で蓄音機が鳴ってこの歌を聴いてるんですけれども、もうなんでしょうね、まあ、ちょっと大げさな言い方ですけども、本当にすぐそこにいて三橋美智也さんが歌ってくれているような、そんな錯覚すら覚えるほどですね、非常にこう生々しい音のクオリティなんですね。簡単ですけれども三橋美智也さんのプロフィールをちょっとご紹介したいと思います。お生まれは昭和5年11月10日ですね。北海道は上磯郡上磯町、現在の北斗市ですから函館の隣ですね。5歳の時にお母様から民謡を教え込まれまして、9歳の時には北海道の民謡コンクールで優勝しているんですね。

その後昭和25年といいますから三橋美智也さん20歳の時に単身上京いたしまして、横浜にありました温泉でボイラーマンとして働いていたんですね。その際に一緒に働いていた仲間たちに三味線ですとか民謡を教えていたそうなんですね。でそうしましたところ、その

全国大会で民謡の部日本一に輝くんですね。でそのことで教え子であったその日本一になった彼がレコーディングをする、レコードを発売するということになったんですけれども、その時に三味線の伴奏をしに三橋道也さんも一緒にレコード会社のレコーディングスタジオに同伴していたそうなんですね。でここで当時のキングレコードのプロデューサーから声がかかり、実質スカウトされるような形でレコードデビューへとつながってまいります。

昭和31年5月に発売になりました。当時の集計方法で270万枚の記録が残っております。リンゴ村からでした。三橋美智也さんのヒット曲の特徴にですね、ふるさと歌謡と言ったらいいでしょうか、望郷歌謡というような、まあ一ジャンルが確立されているんですね。都会へ出て行った農村の若者がふるさとをしのぶ、まあそういうような歌詞の構成になっている、そんな曲が多いんですね。さあ、先ほどはキングレコードのプロデューサーにスカウトされデビューするというところまでをご紹介いたしましたけれども、その後はですね、飛ぶ鳥落とすなんていうもんじゃないぐらい売れに売れまくった三橋美智也さん。昭和30年代の前半の数年間というのは三橋美智也一強と言っても過言ではないと思います。

これは昭和32年だったと記憶しているんですが、その年の日本全部のレコードの総売上枚数の4割が三橋道也さんのレコードだったという記録も残っているんですね。その当時、まあ、まだギリギリ10代の終わりか20歳を過ぎたぐらいだと思いますが、美空ひばりさんも国民的歌手になっていて、日本津々浦々で知らない人はいないというぐらいの歌手にはなっていたんですけれども、レコードの売り上げ枚数ということだけで言うと三橋道也さんには遠く及ばなかったんですね。さあ、だんだん時間も迫ってまいりましたが、売れたもの売れなかったものも含めて数多くレコードをリリースした三橋道也さん、その最大のヒット曲と言いますのは、昭和34年7月に発売いたしました古城です。こちら300万枚の売り上げでした。では今回の SP レコードで聞く三橋道也さんの特集、最後はこの古城に針を落としてまいりましょう。

0: 青空歌謡曲、この5月もお付き合いありがとうございました。今回は特別企画、 SP 版で三橋美也の世界を堪能するという企画をお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうかね。まあ30分じゃやっぱり足りなかったですね。次は7月に第5週目がありますので、もしリスナーさんがやれやれと言ってくださるなら第2弾やってみたいと思います。青空歌謡曲、この番組は福田農場 F4 の提供でお送りしました。
1: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会、北海道地区協議会。
2: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM 網走。
3: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。

皆さんこんにちは。網走市在住のシンガーソングライター港義之です。港義之のグレイテストカバーズ、この番組は誰もが耳にしたことのある名曲のオリジナルバージョンとカバーバージョンをご紹介、時代を超えて愛される曲たちの魅力に迫る音楽プログラムです。洋楽、邦楽、新旧問わずにセレクトしていきます。誰かにとっての懐かしの一曲が、誰かにとっては新鮮な出会いの一曲となる。今日ご紹介する曲はあなたにとってどんな曲になるでしょうか。ということで、虻川さんお大事にしてくださいね。ちょっと鼻声な感じしていましたよね。皆さんもね、謎かでどんな、ものなんでしょうかね。十分皆さんお気をつけください。虻川さん早く元気になってくださいね。さあ、今週のグレイテストカバーズはですね、久しぶりにシティポップから取り上げてみようかなというふうに思っております。毎月最後はですね、一つのカバーアルバムやジャンルなどに焦点を当ててご紹介しているんですが、今回は田中優里さんのシティライツシリーズなんですよね。このシティポップブームリバイバル、2010年代後半から続いているんですよね。もうすっかり長く、そしてシティポップという言葉もすっかり定着したのではないでしょうか。シティポップというのは1970年代後半から1980年代にかけて日本で生まれたポップミュージックだったんですが、その頃はそういう言葉というのはまだ根付いていなかったのではないでしょうか。今でこそ定着している言葉ですがね、後から、そういったその時代の楽曲に対してシティポップという言葉を当てているという印象でしょうかね。都会的で洗練された洋楽志向のサウンド、そしてリゾート感などがあふれるような、こうおしゃれでちょっと大人な世界観の歌詞が特徴なのではないでしょうか。SNS そして動画サイトなどをきっかけに海外から火がついていったんですよね。そしてそのブームが日本に逆輸入される形でリバイバルヒットしております。あの曲今ここで取り上げられるのね、なんていうちょっと意外性がまた面白かったりもしますよね。日本独自の文化だったあの頃とは違ってですね、まあそうですね、今となっては高中正義さん、そして先日はアンリさんのコンサートが海外で大盛り上がりしているという形で世界を巻き込んだブームになっている。日本の楽曲が海外で大受けしてる、嬉しいじゃないですか。とっても嬉しく、そして興味深いリバイバルブームなのではないでしょうか。国も言語も超えて広がっている日本の当時の名曲たち、ただ今からシティポップ

にハマった方は何聞いていいかわからないなというところもあるのじゃないかなというふうに思います。そんな時入門編になるようなシティポップの名曲たちをカバーしているのが田中優里さんのシティナイツシリーズなんですよね。田中優里さんはジャズバンドブルースウィングのボーカリストとして活躍しながら、ソロシンガーとしては2016年からこのシティナイツシリーズを4作リリースしているんです。透明感そして繊細さと同時に芯の強さも感じるような、田中さんの歌声とともにシティポップ、ぜひ楽しんでみませんか。今日の30分間はシティライツ特集としていきたいと思います。まず1曲目はおそらくシティポップを代表するような1曲ではないでしょうか。火付け役になったものもこの曲と言われております。竹内まりやプラスティックラブ、田中優里バージョンで聞いてみましょう。

さあいかがだったでしょうか。田中優里さんのバージョンでプラスティックラブ聞いていただきました。もう本当にザ・シティポップというようなセンスの塊のような一曲だったんですが、ベースラインとかヘッドホンとかで聞くともううねるような形になっていてですね、まあかっこよさが引き立てられているなというふうに思います。1984年にリリースされたプラスティックラブは竹内まりやさん6枚目のアルバムバラエティ収録の一曲でしたね。都会に住む女性の自由な恋愛感でもその裏にちょっと見え隠れするような本音が巧みに描かれている、今の竹内まりやさんとはまたちょっと違った作風になっているのが新鮮に感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。リリースから30年以上経った2017年、この楽曲に転機が訪れます。 YouTube 上にアップロードされた動画に海外からの視聴そしてコメントが集まって、なんと2400万回以上の再生がされるんですね。これ実はですね、YouTube 上にアップされていたのはオフィシャルではなかったものではあったんですが、まあ注目が集まって、この楽曲そして日本のこの当時のポップミュージックが取り上げられるきっかけ、ここからシティポップリバイバルブームが始まったとも言われています。田中優里さんのバージョンは2019年リリースのシティライツセカンドシーズンに収録されております。他にはですね、ディーン酒井優さんとか、あとはフライデーナイトプランツとかですね、アイドルだとジュースジュースもカバーしていたりと、あとはクレイジーケンバンド、ケンさんが歌っているバージョンではないんですがね、クレイジーケンバンドもカバーしていたりと、世代そしてジャンルを超えたカバーバージョン存在しておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。竹内まりやさんバージョンは違法にアップロードされたバージョンではなく、ちゃんとオフィシャルのバージョンもですね後々しっかり作られておりますので、動画サイトをチェックするときはぜひオフィシャルの方を聞いてみてください。さあ続きましてはこちらの曲もザ・シティポップな一曲になっております。こちらも名曲ですね。田中優里さんのバージョンでまずはお楽しみください。真夜中のドア。

さあいかがだったでしょうか。田中優里さんのバージョンでの真夜中のドア聞いていただきました、正式タイトルは真夜中のドア Stay with me なんですよね。先ほどのプラスティックラブ同様にイントロの部分に英語のコーラスが入っているというのもシティポップのちょっとした共通の、特徴かもしれませんね。洋楽に憧れていた頃の日本のポップスという印象、出てきますよね。そしてベースラインこちらもかっこよかったですね。ぜひですね、このシティライツシリーズを聞くときはヘッドホンで聞いてみるのもいいかもしれません。真夜中のドア Stay with me は1979年リリース、松原美樹さんのデビューシングルでした。洋楽志向の音そしてアレンジ、日本のポップスに大きく影響を与えた一曲ではないでしょうか。この曲をシティポップの原点と呼ぶ方も多いのではないでしょうか。実は今でバックは松原美樹さんバージョンが流れておりますが、この曲に大きく影響を与えた一曲というのがあるんですよね。そちらもちょっと聞いてみましょうか。キャロル・ベイヤー・セイガーの In the Falling in Love。

なり似てますよね寄せすぎなんじゃないかななんていうふうに思いますが、やっぱりこういう音、最先端の音をですね、自分たちの楽曲に、アレンジに取り入れたかった当時のですね、大きな憧れが、この楽曲をそうさせたのかななんていうふうにも思いますがねかなり寄せすぎじゃないかななんていうふうに思ったりしないでもないではありますが、日本独自の進化もその後遂げていった、そのシティポップの原点と考えたら、まあそれもまたご愛嬌ではないでしょうか。キャロル・ベイヤー・セイガーの In the Falling in Love、 こちらも気になった方はね、ぜひチェックしてみていただけたらなというふうに思います。まあ松原さんバージョンに楽曲を戻しましょうか。そしてですね、この楽曲真夜中のドア Stay with me なんですが、この曲も海を越えてインドネシアのシンガーのレイニッチさんという方がですね、カバーバージョンを生み出して、そして時代ですね、 TikTok 動画の BGM などから海外人気が高まってリバイバルヒットとなっているんですよね。後から知ったよという方も非常に多いのではないでしょうかね。そうやって松原さんは残念ながら若くしてお亡くなりになっていますが、この曲の素晴らしさ、そして松原さんの歌声というのはこれからもずっとずっとですね、引き継がれて語り継がれていくんじゃないかなというふうに思います。この真夜中のドアは広瀬香美さんや中森明菜さん、島谷ひとみさんや、あとはですね、意外なところではバンドアンチェインとかですね、ジャンク藤山さんもカバーしておりますので、気になる方ぜひですね、いろんなバージョンで楽しんでいただけたらと思います。さあそれでは後半戦参りましょうか。次の楽曲もですね、インパクトがあるカラオケで歌うよという方もいらっしゃるんじゃないかな、歌唱力をバシッと決めたいときこの曲選ぶよという方もいらっしゃるのではないでしょうか。こちらも名曲ですね。イントロからインパクトあります。もう頭からですね、ド頭からこの曲のパンチ力炸裂しますので、まずは田中優里さんのバージョンから楽しんでいただきましょう。田中優里、フライデイチャイナタウン。

いかがだったでしょうか。フライデーチャイナタウン田中優里さんのバージョンを聞いていただきましたが、オリジナルは1981年リリース、ヤッサさんのデビューシングルだったんですよね。私がテレビを見ていた頃っていうのは、ヤッサさんっていうのはちょっとぶっ飛んだ変わった人だなって、変わったお姉さんだななんていうふうに思っていたんですが、歌を歌うと本当に素晴らしい歌声なんですよね。ただ残念ながらリリース当初、このフライデーチャイナタウンっていうのはオリコンランキング69位と伸びなかったんですよね。ただですね、その売れ行きの伸びとはですね、反比例した伸び華やかなサビから始まるインパクト抜群のこの楽曲は、ヤッサさんの代表曲として、そしてニューミュージックの隠れた名曲として親しまれていたんですが、シティポップリバイバルブームの中で韓国の人気 DJ、日本でも人気ありますね、ナイトテンポが取り上げて評価が高まって、こちらもリバイバルヒットを記録するんですよね。かっこいい曲ですよね。ちょっと歌詞がね、時代を思わせる部分もあるかななんていうふうには思うんですが、それもまたその当時の空気感を感じるエッセンスとして、楽しめるんじゃないかなというふうに思いますので、改めてオリジナルバージョンも聞いていただけたら嬉しいと思います。このフライデーチャイナタウンはベニさんやメイジェイさん、ミス王者さんなど歌うまな女性アーティストが次々とカバーバージョンリリースしておりますし、私的にはですね、小林渡さんのアコースティックカバーも非常に面白いなというふうに思いましたよ。田中優里さんバージョンは先日リリースされたばかり、5月13日リリースの最新作シティライツフォースシーズンに収録されておりますので、ぜひアルバムまとめてチェックしてみてくださいね。さあ、それではそんなですね、シティライツフォースシーズンの中に収録されているもう一曲をバックに、今日はエンディングに参りましょうか。こちらサンセットという楽曲なんですが、こちらはですね、田中優里さんが所属しているバンドブルースウィングの楽曲をシティポップ風にアレンジしたバージョンになっているということなんでですね、シティポップに、そして田中優里さんの歌声に親しんだ後は、ぜひブルースウィングの楽曲もオリジナル曲も聴いていただけたらと思います。非常にかっこいい曲多いです。ジャズ好きな方にはさらに刺さるんじゃないかなというふうに思いますよ。さあ、ラジオネーム埼玉のけんさん、今世界中で注目されている日本のシティポップ音楽、私は何といってもプラスティックラブが最初に頭に浮かびます。竹内まりやさんのアルバム発売当初は、周りの知人にいくら聞かせても全く良い評価をもらえませんでした。山下達郎、竹内まりや、ご夫妻の作り出す音楽、いつの時代でも最先端なんですねとね。最初はね、奇抜すぎてとかね、先端を行き過ぎてて、その曲の良さっていうのが伝わりにくいなんていうこともあったり、人は新しいものをちょっと警戒したり、あれどうなのかなっていう風にね、その良さが伝わるのにもしかしたらちょっと時間がかかるかもしれないということですが、時間がかかった分、その後歴史が続いていく、その後愛される時間っていうのはね、またかかった時間以上にあるんじゃないかなというふうに思います。埼玉のけんさん、メッセージありがとうございます。田中優里さんはですね、このシティライツフォースシーズンを引っ提げて道内ツアー、この後6月に展開していきます。6月19日金曜日は函館、6月20日土曜日は札幌、6月21日日曜日は旭川ということなんで、間近で彼女の歌声によるシティポップの名曲楽しめる貴重な機会になっておりますので、今日で気になった方、ぜひチェックしていただけたらなというふうに思います。この透明感ある歌声、生で聞いたらきっと痺れるんじゃないかなと思いますよ。ぜひチェックしてみてください。さあ、それでは今週は田中優里のニューアルバムシティライツフォースシーズン収録の楽曲サンセットを BGM にお別れしたいと思います。いかがだったでしょうか。同じ歌詞やメロディーでも歌声やアレンジの違いでこんなにも印象が変わります。あなたはどのバージョンがお好みでしたか。グレイテストカバーズでは番組へのメッセージもお待ちしております。皆さんのお気に入り

ンディのグレートなカバーなども教えてくださいね。そしてハッシュタグ FM 網走、ハッシュタグ G カバーでもポスト、いつも皆さんありがとうございます。うさこさんもいつも感想のポストありがとうございます。そして三丁目の歌泥棒さんは独自の G カバー X という企画、楽しく見させていただいておりますよ。皆さんいつもありがとうございます。グレイテストカバーズは明日5月30日は2時30分から再放送、来週6月5日は10時30分、またこのお時間に新しいネタをご用意して皆さんのお耳にかかりたいと思います。港義幸のグレイテストカバーズ、お聞きいただきありがとうございました。お相手は港義幸でした。

0: 網走交通株式会社はオホーツクの肥沃な大地で生まれました。地域に密着した企業として、あなたの街を笑顔で支え、笑顔で作ります。地域とともに発展し成長する網走交通株式会社です。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
2: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなどドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
2: 見える、
3: 聞こえる、
2: ラジオがすぐそこ。LIA カフェはラジオスタジオが見える道内唯一のカフェ。
3: 新メニューも続々登場。
2: あなたのお腹と好奇心
3: どちらも満たします。網走でランチするなら
2: FM 網走併設
3: LIA カフェ。
4: FM 網走、ここからは再放送をお送りします。

0: 遊び場網走の
1: 次何して遊ぶ。
2: 毎月第4金曜日の午後3時からお届けします大人の放課後トーク番組、次何して遊ぶ。パーソナリティは今月末から、違いが始まる伊藤と、
1: 参加しようかどうか迷ってる鬼塚と
3: ベルクマンの法則にのっとってちょっとワイドな斉藤です。
2: はい、今月もこの3人でゆるっとトークをしていきたいと思いますっていうかベルクマンの法則って何。
3: いや私見っけちゃったの。
2: 何、
3: あのさ、ほらクマってさ、月のワグマとヒグマどっちが大きい。
1: ヒグマだね、
3: うん、ヒグマとグリズリーってどっちが大きい。
1: グリズリーだね。
3: グリズリーと白クマってどっちが大きい。
1: わかんない。
3: 白クマだろ。
1: 白クマの方がでかい。
3: 白クマ最大だよ。要するに寒いところに行けば行くほどね、大きいわけですよ動物が。
1: はいはいはい。
3: でそれ法則があったんですよ、ベルクマンの法則っていう、
1: はいはいはいはい、
3: 要はこのティーカップに熱いお湯を入れるのとバケツに熱いお湯を入れるのと、うん、どっちが冷めるの早いですかって話。
1: なるほどなるほど。
3: 熱効率がいいわけですよ、大きい方が。
1: でかい方がね、
3: はい、はいはい、もう熱効率学的にこう、うん、寒いところの動物は大きい、
1: はい、
3: ゆえに斉藤も北海道にいるからちょっとワイド
1: ほう
3: ということなので私がワイドなのはその法則に従っているわけです。
1: ほうほうほうほう。
3: っていうことを伝えたかった。
1: ほう。
3: 何が悪いわけでもない自然の設備、
1: 学説を盾にしたね。
3: はいワイドですよ。
1: 怠惰ですよ
3: 違います、熱効率がいいんです
2: でもさ、その法則でいくとさ、北海道の人みんなワイドだよね。
3: じゃあ私ほら野生味だから、野生味強いから。
2: 野生味強かったっけ
3: 強い
1: そうか、温室栽培されると例には漏れるっていう話ね、
3: はい、
2: なるほどね
3: でもね、なんかさ、やっぱりちょっとさ、ワイドな方の方がさ、熱い熱い言ってるイメージあるじゃん、
1: うん、
3: そういうことなんだなと思って。そういうことなんですよ。だから私が熱い熱い言ってるのも多めに見てくださいよ。
1: 内側に熱がたくさんこもってるから。
3: そうなんですよ。
1: なるほど、
3: はい、冬対策ですから。
2: 冬対策、これから夏来るのに
3: 、うん、辛い時期ですよ

0: 熊さんにも思いを馳せてくださいよ。きっと熱いんだろうなと。
1: はいはい
2: はい、はい、なるほどですね。
0: はい、だから怠惰じゃない自然の法則
1: という言い訳を冒頭からお届けしました。5月の後半になりますが。
2: じゃあまず1曲いきましょうか。
1: はい、
2: はい、じゃあ鬼曲紹介お願いします。
1: はい、アドで春に舞う。

0: はい、春っぽい曲を聴いていただきましたよくわからねまあね、あのさっきちらっと言ってたけど、もう5月もね後半戦ということで、うん、はい、ね、桜も見事に散って、
1: はい、まだ散ってないでしょ、うん、オンエアの頃には散ってるかな。
0: オンエアの頃は多分散ってる
2: じゃない。そうだね、
1: うん、散り始め、
2: まだ散り始め、ちょっと日陰のところは今満開だし、うん、ね、日当たりのいいところはもう葉桜も最後かなっていうぐらいだからね、
0: うん、俺さ毎年思うんだけど、うん、あいついつ咲いてるの。
1: いや意識してないからわからないだけど、私は意識している。
0: あ、で、ね、もうそろそろつぼみが出てきたなとかって分かってる。
1: わ、これ見てる見てる。
0: あ、本当、
1: 見てる見てる。
2: それより俺は樹皮の色を見ちゃうかな。
1: マニアマニア出た、マニア、
0: うん、ちょっとそれ詳しく聞かせて。
2: あの木、桜の木ってさ、あの桜の木の色って結構木の外側からその枝に向かって上がっていくのね、うんうんうん、だから花が咲く前って結構ピンク色なのよ。
0: へ
2: え、木そのものが。
1: なんか恋する乙女みたいな話ですよね
2: で、その樹皮を、昔は樹皮を剥がして染料に使ったんだけど、花が咲く前の桜のね、うんうん、そうすると木が死んじゃうので染料自体がすごく高額だったっていう話もあります。
1: 素敵。
2: そう、桜の色に、桜の木で桜色に染めようとすると、うんうん、その木一本無駄にするので結構高くつくというか、う
1: ん、なんかね、ピンク味を帯びているって言ってもどの程度ピンクに染まるのか見てみたいですね。
2: 結構違う。
0: は
2: あ、の葉が散ったばっかりの頃に、あの枯れた桜の木の写真撮って、でその花が咲く前の桜の木の写真撮るとかなり色が違うはず。
1: ちょっと帰り満開のところで撮ってきますんで、
2: う
1: ん、
2: その色が上がっていっちゃうから花に色が移っていっちゃう。
1: ちょっと咲いてないとこない。ない。
0: いや、もうないだろうこの時期は
1: 遅い余裕の
2: そんな話題出ないものだからそのなんていうんだろうな、木全体がそのちょっと色が赤みがかったというかピンクみがかった色になると、ああもうすぐ花が咲くのねっていう。
1: ちょっと来年4月ぐらいに言ってもらえますね、
2: うん、
1: そろそろだよ
0: 見とけよ
1: 見とけよ、
2: 木の色変わってきたから見とけよって言ってくれた
0: 変わる前の木の色もちゃんと確認しとかないと、
1: うん、
0: いけないってことだね、
2: うん、でどれが桜の木か分かってないとさ、
0: うん、あ、確かにそれはそうだよね。
2: あの普段こう道を

0: 歩いてたりする時の、うん、例えば街路だったりとか、ね、こうお隣の上の家の庭先に植わってる桜の木とか、いろんなところに桜って咲いてると思うけど、そういうのを気にして記憶してないと。
1: それはそうだよね。なんかピンクついてきたからもうすぐ桜咲くかなみたいなね、
0: そう
1: 思ってたらなんか全然違うもん咲いて、あれ桜じゃなかったみたいなさ
2: 全然話変わるんだけどね、聞いて聞いて、
0: なんで
2: 桃が咲いた、うちの庭に
0: 桃
2: 植えたんですよ。
0: ほうほうほう。
2: 桃栗3年かけ8年って言うけど、うん、本当に苗から植えて3年で咲いた、今年になる、になる、
0: なるかならないかはちょっと花の咲き具合によると思う。その雄花と雌花がうまく両方咲いたら実がなると思う。
2: 何それ、それ一本に雄花と雌花っている、
0: うん、そのオスの木とメスの木があるタイプの樹木と、雄花と雌花が一本の木に咲くタイプの樹木とがあるけど、桃は両方一遍に一緒の木に咲くので、
2: じゃあ頑張って受粉しますってより、一生懸命これ
0: そう調べてみるといいよ、
2: うん、受粉します。
1: へえ、
2: 受粉、
0: そう種から植えて大体3年から4年で実がなるようになるとは言われてるけど、その、なんだろうね、雌花だけ咲いちゃって雄花が咲かないパターンとかもあるの。
2: それって外見でわかるんですか、雌花か雄花か。
0: 多分検索すれば全然違う花だからすぐわかると思う。
2: じゃあちょっと帰ってうちの桃の花をよく見ますよ、
1: 桃がなるかどうかってとこね、
2: はい、桃なったら持ってくる、
1: 桃好き。
0: そう、ちゃんとね剪定しちゃって、こういっぱいついちゃうからさ、
1: いっぱいつくの、あいつって、
0: いっぱいなるから、そのちょんちょんちょん切って、こう ある程度少なくしといて、そいつにこう栄養が
2: 行くように、
1: あ、なるほどね、分散しちゃうわけね。
0: そうそうそう。で、そのなんだろうな、市販の桃ぐらいにのサイズになってきたかなっていうぐらいで袋開け。
1: ああ、なるほど。
2: 黒いビニールみたいなやつ。あれ何の意味がある？
0: 虫つかないように白い紙、白とか紙袋みたいなやつかぶせるタイプだね。
2: ああ、鳥とかに食べられない、
0: ね。そうそうそうそうそう、虫つかない、いや迷うね、鳥食べない。
2: 虫に食べられたら腹立つけど、鳥には食べさせてあげたい。
1: いやいやいや。
0: だね、そういう感じのはず
2: になったら報告しますよ、皆さん、
1: う
2: ん、
1: そうだね、楽しみにしてるわ、
2: はい
0: 本当にね、詳しく聞きたいってあれば果樹園の方とかいらっしゃるので、
2: はい、
0: 果樹農家の方もね、この辺にはいらっしゃるので、うん、ここを詳しく聞きに行けば教えてくれるんじゃないでしょうか、はい、リスナーさんでも詳しい人いれば、
1: ああ、ね、教えていただければ、
0: 教えていただければ
1: 斉藤がとても喜びます。
2: 喜びます。素人ですから、庭素人ですから
1: はい、じゃあですね、コーナーの方に移っていきたいなと思います。はい、はい、ここからはですね、新しいというか、この番組自体がね新しいから何でも新しいんだけどはい、こちらのコーナー行きたいと思います。
0: はい、
2: ででん、
3: 今日の推し遊び、
2: イエーイ、
0: 推し遊び、
1: はい、ここでね、最近ハマっているものとか、つい語りたくなるもの、はい、大人になったね今だからこそ自由にそれぞれの好きを持ち寄っていきたいなというところです。なんかね、
2: いいんですか、
1: いいですよでもね、今月はちょっと違う人に聞いてみようかなと
2: 私ダメですかいっぱいありますけど
1: じゃあね、今月の、推し遊びは鬼に聞いていきたいと思います。
0: はい、
1: はいはい、
0: 僕で大丈夫ですかね。
1: 大丈夫です。多分ね、この3人の中で一番
2: 多趣
1: 味、多趣味、
2: 多趣味、
1: 多趣味、
2: うん、
0: いや、ただね、自他ともに認める引きこもりオタクでございます
2: 誰もついていけない可能性はある、ね、
0: そうそうそうそう
1: はいはい、
0: まずじゃあ、なんていうのかな、まあ、初めは手始めは軽めにさらっと、
1: はい、
0: アニメの話に。
1: あ、いいね、はいはいはい、
0: まあ、私鬼塚といえばアニメオタクでも周りの人にはは
1: いはいはい、
0: 有名ですね、
1: はい、
0: まあ、いろんなもののオタクであるんですが、アニメ大好きと、
2: はい、
0: まあ、今期のアニメの話をしても、
1: うん、
0: 皆さんは分かりませんと まあ有名

0: 有名な、まあ、今期やってる中で有名なタイトルで言うと、あのこう茜話とか、あのテンスラとか言われても、う
1: ん、あのね、名前ぐらいは何となく聞いたことあるよ。テンスラとかね、
0: テンスラぐらいならふんわり分かる。
2: テンプラスライス、
1: なんだそれは。
0: そう、転生したらスライムだった剣の略ですからね、はいはい、非常にファンの多いライトノベル原作のアニメーションでございますが、
2: はい、
0: 3期目なので、1期目がねもうだいぶ前なので、そこから人気があるのでだいぶ長い間やってるタイトルでございます。
2: はい、
0: 茜話はジャンプのビッグタイトルで今期アニメーションやってて、非常に面白い落語の話ですね。
2: 落語、
0: そう、
2: おお、
0: 落語の話はね、たびたびそのなんだろう、アニメーションになったり、漫画になったらアニメーションになったりはするけど、
2: はい、
0: そう、直近こう一番近場でアニメになった落語の話は多分昭和元禄落語新人かな。
1: うーん、
2: すみません、全く知らずに。でもなんかあの想像がつかないというか、あまり落語って動きがないから、
1: うん、
2: アニメになりうるのかっていう、
0: なんていうんだろうな、ね、その落語自体のお話がまず面白いし、
1: うんうん、
0: でその落語の世界ってほら、あの弟子入りの世界なので、うんうんうん、面白いお話がいっぱいできるというか、師匠とその弟子のこう人間関係だったりとか、その兄弟子だったりとか、よその家のなんていうんだろうな、ライバル、うん、同期だったりとかで、ちょっとその面白いお話になりやすい。
2: なるほどなるほど。
0: そう、
1: ジャンプでやってるの？
0: 今期やってるのは茜話っていうのはジャンプ、うん、ジャンプコミックスのね、でビッグタイトル。
1: なんかさ、勝手なイメージだよ、すごく勝手な、うん、あの偏見かもしれない、うん、ジャンプってさ、ジャンプでそういうことやったらさ、なんかその落語喋ってる後ろでさ、なんかそのバーンみたいなのスタンドみたいなのが出てきてさ、
2: わかるよわかるよ、あの効果ね、
1: そうそうそう、だそんな感じでもない、ちゃんとした落語のっていう、
0: ちゃんとした落語の話だけど、そのジャンプっぽい話ではあるとは思うよ、やっぱり。青春ストーリーというか、
2: 青春ね、
1: あ、なるほどね、うん、はいはい、
2: なんか若者がこう目指す物語だろ。
0: そうだね、あのこういろいろ言うとネタバレになっちゃうので、まだ見てない人たちがあのいらっしゃるとあれなので、
1: はいはい、
2: 鬼のおすすめであれば絶対面白いよね。
1: ね、ちょっと見てみたい ね、
0: これはビッグタイトルだけど、その前に直近やってたあの昭和元禄落語真珠っていうのはもうちょっと大人向けのというか、
2: アダルティーな、
0: そうだね、そもそもそのオープニングがあのなんだろう、椎名林檎が書いた曲を林原めぐりが歌ってたりするタイプのすごい、
2: なるほど、
1: なるほど、
0: なんていうんだろうな、こうシックな感じのお話で、その話全体も結構ロートーンで進んでいくんだけど、うん、大人は多分面白いっていう、子供が見るあのアニメーションじゃなくて、原作自体もね大人向けのこう漫画なので、
1: はいはいはい、
2: 同じね、うん、なんか落語がテーマでもこう生徒トーンみたいなね、
0: で、あのこうアニメ好きな人たちはみんな知ってる、あのなんだろうな、日常系の落語のアニメがあるけど、女子楽っていうね、
2: ごめんなさい、女子が落語をするんですね。
0: そうそうそう、
1: へえ、
0: 一個も落語のシーンね、あの出てこないんですよ。落語本編のシーンは一個も出てこないんだけど、その、う
2: ん、
0: あの 楽屋でそのガチャガチャ日常の生活が繰り広げられていく、
2: なんかふって第一印象はその女性が、うん、昔はこう女性禁制っていうか、ね、
0: そうだね、
2: 本当の昔はね、
1: うんうん、
2: でそれが女性をやることのなんかこう葛藤とかそういうものが描かれてるわけでもなく、わちゃわちゃ
0: わちゃわちゃ
2: わちゃわちゃ、はい、
0: ただただ楽屋で
2: キャピキャピ
0: キャピキャピっていうタイプの、
2: やだ落ち早かったみたいな
0: 日常系のアニメが女子楽っていう有名なのがありますね。
2: はい、落語のアニメは見たことなかったよ。
1: ないね、うん、
0: それこそエンディングに桃色クローバ
2: ー Z、
1: はい、
2: Z 以外あるの、
0: うん、
2: Z 以外あるの、
0: Z 以外あるよ、もともと桃色クローバーで、なんだろう、
2: C とか、
1: いや、じゃあ、あれ確かに一人抜けて、なんだっけ、早見あかりちゃんだった
0: り、そう、早見あかりちゃんが抜けた時に、抜けた後に、あ、桃色クローバー Z になったんだけど、
2: そう、ほうほうほう、うん、皆さん、そもそも白色ですの、
0: その前からね、メンバーはね

0: 簡単に入れ替わってるんだけどね。
1: 確かにワンチャン私も入れんじゃん。
0: いいえ、まあね、最初の頃にいたメンバーとかもね、天才的なアイドルの子がいたんだよ。
1: え、スルーされた。
0: そりゃそうでしょ。
1: そんなに変わってんだったらちょっと分かんないよ。
0: うん、分かります。
2: でも、
0: はい、私アイドルオタクでもありますので。
1: もう本当勢いで流そうとしてるんで、これじゃない。

0: ですよね。
1: 分かんないな。
0: その後 SKE48 の一期でもオーディションに受かってます。
2: すごい。
1: オリメンって何よ。
0: 一番最初の
2: オリジナルメンバ
0: ー。一番最初のメンバ
1: ー。じゃあうちらオリメン。
2: うちらオリメン。
1: すごい。
0: ということでね、なんかアニメの話からアイドルの話に
1: 移ってしまいましたけど、いろいろ知ってる分だけ飛びやすい、
0: ね、ことほどさように多趣味でいるとね、いろんな話にこう話が飛んでしまうので、そこが難点だったりもしますが、
2: ねね、アニメってさ、
0: はい、
2: 今期前期になるのか、ほらリバイバルみたいなのがさ、
0: はいはい、
2: あのハイスクール鬼面組とか、
0: はいはいはい、
2: サムライトルーパーとかさ、
0: はいはいはいは
2: い、ね、我々がその子供の頃にやってたやつ、はい、リバイバルやってたじゃない、
0: うん、
2: あさ見たらさ、なんかやっぱ違うね。昔ほど効果音があんまり入ってないっていうか、最近のアニメってなんか静かっていうか、
0: うん、どうだろうね、ものによるとは思うけど、
2: うん、
0: その昔でいうところの、 あの典型的なこうコミカルな効果音みたいなのは入らないというか、あれで笑いを取れなくなってるっていう時代背景はあるんじゃないのかな。
2: なるほどね。
1: 時代によって変わるのね。
0: 我々の頃はそのなんて言うんだろうな、そういうのを作る人たちがいて、
2: うんうん、
0: でこれがこういう時の音ですよっていうテンプレートがあったじゃない。
2: うんうんうんうん、
0: そう、こうもうドリフがその典型のパターンじゃない。
2: はいはいはいはい。
0: で、まあ、あのこう芸事の世界から来てるけど、多分お家振り、振りからお家への流れというか、そのお決まり事、芸事のお決まり事みたいなものの延長線上でそういうものがあったけど、だいぶそのジャンルが多様化していくようになって、そういうものが通り一辺倒で取らなくなったっていうのはあるよね。
2: なるほどね。
0: ただもともとその人間がこういう音はコミカルに感じやすいみたいな音の作り方をするんだろうけど、
1: 多様化してる。
0: そうそうそうそうそう。
2: いやだから見てて思ったんだけど、まあ別にその昔の声優さんがどうこうじゃなくてね、
0: うん、
2: 今の声優さんって本当あのセリフの抑揚とかさ、あれだけで勝負しなくちゃいけないから大変じゃないのかなっていう、
0: うん、まあね、こう日々すごく進化していっているとは思うけど
2: ね、
0: まあ大変だろうねとは思うけど、やっぱり力のある人も多いしね。
2: ね、
0: 今だってアニメの声優になりたい、声優さんになりたい人だってとんでもない人数。全然普通になんかテレビで売れるのと同じぐらいしんどいでしょ
2: らしいよね、
1: うんうん、
2: だって今のさ声優さんってさ、あのうちらの時代ってさ、声優さんって顔分かんなかったじゃん、な、名前もよく分かんないみたいなさ、
1: うんうんうん、
2: 今の声優さんって名前と顔一致するよね、うん、バンバンメディアに出てきてるから
1: ですよ ね、
2: ね、
1: だタレントと一緒だもんね。皆さんお麗しい感じですよ ね、
2: ね、
1: うん、アイドルみたいな。
0: 昔はね、あの芝居ができればいいみたいな時代もあったみたいだけど、今はもう芝居ができるのは当たり前で、
1: うん、
0: そう、芝居、歌、ダンスができるのが当たり前で、プラスアルファ何できるのっていう世界らしいのでちょっと狭き門だよ ね、
2: ね、
0: でそういう環境で例えば専門学校卒業して、あのこう例えばオーディションに
2: うんうん、
0: あの行きましたって、であのね、子役上がりの声優さんたち、あの同じオーディションに同じ年で芸歴10年の先輩いるっていう、
1: あ
0: とんでもない世界
1: いや、やっぱり子役からね。
2: そうね、
0: うん、で中学生の時にはもうアニメの声優さんやっててみたいな人たちがゴロゴロいる世界。
1: ちょっともう一人見ますか
2: 声優育てる
0: ねえ、そこではちょっと戦っていくの大変そうだなと思う。
2: そうね、
0: あのだから学校に行くような子たちっていうのは勇気あるなと思っては見るけどね。
2: 確かに
0: 自分だったら絶対選択できないなっていう、好きなら好きなだけ、
2: うん、
0: 自分と同じ年の人間が、まあ、自分の憧れだったりするわけじゃない、
2: うんうんうん
0: うん、すごい世界だよね
2: 本当だよね。
0: そう、思春期の頃に見てたあのアニメの声優さんが同い年で同じところにで勝負しに行かなきゃなんなくなるっていうのはちょっとしんどすぎるでしょ
1: もうね。

0: ね、断層を乗り越えてでもやっぱり憧れて、
1: うん、そうだ ね、それこそあのねマリナちゃんの同級生も立派に活躍していらっしゃいますので
2: っていう話ですね、
1: うんうんうん、
2: そう鬼に聞いてえっってびっくりしたけど、うん、
1: ねえ頑張る主役の声優になっちゃって
0: すごいじゃあなんか合体とか言うの
2: ガンダム合体って言ったっけ
0: ごめん見たことないのに合体のイメージで話しちゃったごめん合体しないのガンダム、
1: うん、合体しないタイプのガンダムだね出てたのは
0: するタイプもある
1: するタイプもある
0: ありがとうございます
1: 一番有名な役はね早々のフリーレンのペル
2: ほうほうほうほうほう、うん、
1: メジャービッグタイトルいっぱいやってます
2: すごい
0: 私でも聞いたことあるピオリでも聞いたことある
2: はい頑張ってもらいたいね、そういうね、
0: はい、応援してますよ

0: はい、もうねエンディングの時間となりました、まあ、2回目のね放送だったんですけど、まあ、ちょっとまだまだブラッシュアップしていかないとダメだねって、あの先月のね放送を聞いて思ったので、まあはい、今月もねちょっと頑張ってみたんだけども、多分この放送を聞いてまた思うんだろうなっていう感じでした
1: ちょっとずつ成長していきましょう。
0: はい。
2: なんて言ったってね、まず台本がペライチだからね。
0: ね。結構でもね、うん、あのウィラワバシの時から見ると結構作り込んでんだけどね。うん、
1: あ、はい。
0: そうね。
2: まあ、あのこうどの程度かっていうと、あの10行が30行になった程度です。
0: そうね。もうこれさ、台本さ、俺今ね、俺作ってんじゃん。うん、やってみて思ったけど。うん、お二人さんってさ、あの、うん、何喋るかよく分かんないから、俺の言葉ばっか入れていくとさ、うん、埋まんないのね、これね、なかなかね。
2: そう、放送作家さんってすごいよね。
1: すごい、
0: 本当そう思う、うん。よく作ってるなって思うよ。うん、本当に。
1: 私は作らない。
0: 分かってる。まあ、あのこのね台本作りも少しずつブラッシュアップしていければなと思ってます。
1: 頑張ってください。
2: 頑張ってください。
0: はい。はい、で、まあね、こんな感じですね、遊びをテーマにして、我々らしい番組お届けしてるんですけども、これねぜひリスナーの皆さんとも今後遊んでいきたいなと思いまして、リスナーの皆様からのメッセージ募集することにしました。
1: 欲しい欲しい、
0: はい、メッセージはですね、FM アバシリまで、次何して遊ぶ宛てでメッセージをもらえたら嬉しいんですけども、FM アバシリさんのメールアドレスがですね、FM787@liaabashiri.com、
2: はい、
0: はい、FM787@liaabashiri は abashiri.com ですね、
2: はい、
0: はい、こちらまでメッセージいただけたらとても嬉しいです。
1: 嬉しいです。ファンメッセージもお待ちしてます。
0: あとですね、あのパーソナリティ我々3人のね個人 SNS アカウントの方にダイレクトメッセージいただいても全然大丈夫ですので、何かしらですね、あの皆さんからメッセージいただけると我々もあのとても嬉しいので、
1: 遊びのお誘い、
0: はい、
1: はいはい、
0: 我々と一緒に遊んでいけたらいいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
1: はい、
2: はい、よろしくお願いします。
0: で来月もですね、また第4金曜日の午後3時からお付き合いいただければ幸いです。ということで、また来月ですね、はい、皆さんと一緒に遊んでいきたいと思いますので、はい、じゃあまた来月
1: 一緒に遊びましょう。
3: 毎日の生活の中や災害時のもしもの時、コミュニティ FM はあなたのために情報を発信します。安心安全生活情報は 78.7MHz FM 網走、ホームページ SNS も更新中です。
4: 空を渡る雲のように、
5: 頬を撫でる風のように、
4: 瞳
6: よしみ
7: まりな
8: ゆりか
9: まさみ、
10: 自由に軽やかに私らしく、
11: 毎週金曜お昼12時から午後3時まで、
12: 空を見上げてチューニング FM 網走
13: スカイ定期便、本日は晴天なり。
14: FM 網走ではスポンサーを募集中。
15: 企業、
16: 商品、
17: サークル、
18: 団体を

0: せてご紹介。
1: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
2: FM 網走のラジオ CM は
3: あなたの思いをどこまでも届けます。
4: お気軽にお問い合わせください。
5: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
6: FM 網走、旅行先でも聞きたいのに電波が入らない。
7: あれれ、リッスンラジオをご存知でない？
6: リッスンラジオ？
7: そう、リッスンラジオ。リッスンラジオなら市内はもちろん市外果ては道外まで全国どこでも聞けちゃうんです。
6: すごい。でどうすれば使えるの？
7: お手持ちのスマホのアップストアまたは Google プレイストアからリッスンラジオまたはリスラジで検索。出てきたリスラジのアプリをダウンロード。あとはアプリ内のチャンネルからお好きな放送局を選ぶだけ。もちろん FM 網走だよね。
4: FM 網走聞くならリスラジ。

0: しに。
1: エイジおじさんのためになるラジオ。5月29日金曜日11時30分になりました。皆さんこんにちは。エイジおじさんのためになるラジオ、ためラジの担当は私山下エイジです。ラジオをもっと身近にもっと楽しくを目標に、ためになる番組を目指してまいります。番組では大空町巡り、大空インフォなど、網走市の隣町大空町の話題もお送りします。今日は大空町青少年育成協会からお客様をお迎えしています。後ほどご紹介をしたいと思います。今日の北海道新聞お悔やみの欄には、大変お世話になったお二人の方の名前がありました。お一人は宇野克夫さん、私の前の旧女満別町の町長です。女満別町時代、収入役、助役、町長を歴任され、通算で35年以上も特別職を務められた方で、私と同郷でもあります。上司として、先輩として大変お世話になりました。もう一人は道賢茂さん、網走市の方です。長く網走市の印刷会社にお勤めでした。私は職員時代、広報の担当が長かったのですが、発注先の印刷会社の営業さんとして長くお付き合いをいただきました。広報以外の印刷物でもよく相談に乗っていただいたことを思い出します。お二人のご冥福をお祈りしたいと思います。パンパカパーン、今週のハイライト。自分でファンファーレを流してみましたが、これを懐かしく思われる方は私以上の年齢の方でしょうか。2024年7月5日、大谷翔平選手の30回目の誕生日を記念して始まった、エイジおじさんのためになるラジオ、ためラジ第1回の放送から、今日でなんとなんとなんと100回を迎えました。よくぞこれまで皆さん我慢をしてお聞きくださいました。忍耐強いリスナーの皆さんと、寛大な心で見守ってくださったスタッフ、経営陣、番組審査委員会の皆様に心から感謝を申し上げたいと存じます。ちょっと言葉が適切でなかったかもしれませんが、私自身本当に続けられるのか心配で不安を抱えながら過ごした2年間、これで良いのか自問自答しながら、なんとかここまでやってきましたというのが本音です。やりきったという感じもあるので、これをもって引退放送としようかとも思いましたが、今日はまず100について紐解いてから、その後のことは考えてみたいと思います。人にとって、人間にとって、100という数字は特別の数字のようです。100点満点、100戦錬磨、百花聡明、読書100編、百鬼夜行、一抜百回などの四字熟語も数多く存在します。百聞は一見にしかず、可愛さ余って憎さ100倍、スズメ100まで踊り忘れず、百害あって一利なしなどのことわざもあります。末広がりの八をつけて、この他にも八百万の神々、大江戸八百八町、大阪八百八橋、八百屋、八百町、そして百人力、百貨店、百貨事典、百葉箱、百獣の王、百人一首など、まだまだ出てきます。必ずしも百という数字に限らず、非常に数多くのという意味や、百点や 100% のように、すべて最高、完全という概念もあります。さらに百人一首のように、大きな塊の一区切りを表すときにも用います。十進法における10が10個集まった数であり、物の単位としても明確に位置づけられることが多くあります。有名人で100がつくのは、インスタントラーメンを発明した日清食品創業者の安藤桃福、私の年代ではやはり昭和の歌姫の一人、山口百恵、そして最近テレビ露出が増えた作家であり、参議院議員の百田直樹というところでしょうか。4月29日の昭和の日には、昭和100年記念式典が日本武道館で開催されました。昭和は1926年12月25日から 1989年1月7日まで、実質的には62年と14日間ですが、元号年代として最も長く、社会体制が目まぐるしく変わった激動の時代として多くの国民の印象に強く刻まれた時代だったということでしょう。さらに昭和から続く平成令和まで、先ほど述べた百を一つの塊として歴史に刻むことが必要と考えたのではないでしょうか。ちょっとだけ昭和からの100年をおさらいしてみたいと思います。昭和は大正デモクラシーの影響を受け政党政治が生まれますが、腐敗を機に軍部のクーデターも起こります。第一次世界大戦の世界恐慌による経済不況が大陸への侵攻につながり、満州事変、日中戦争、太平洋戦争へと拡大していきます。戦況は劣勢のまま、沖縄戦、原爆投下、敗戦となり、 GHQ による占領下時代となります。サンフランシスコ講和条約の後は、戦後の復興、高度経済成長、それに伴う狂乱物価、公害なども問題視されます。東京オリンピック、大阪万博、札幌オリンピックとアジア初の国際イベントを経て、バブル経済に突入していきます。平成以降は皆さんもご存知のように、バブルの崩壊、大震災の続発、新型コロナの発生と暗鬱な時代が到来しました。次の100年はどのような時代が訪れるのでしょうか。楽しみでもあり少々不安でもありますが、次の100年を最後まで見ていくことはどうやら私には無理のようです。最近は人生100年、100歳まで元気でと言います。確かに100歳の長寿を迎える方は増えました。しかしみんなが100歳まで元気でいられるわけではありませんが、ここでもやっぱり区切りは100なんです。さて、今までの放送を振り返ってみたいと思います。そこで問題です。タメラジは歳時記365日と気になる新聞の見出しから話題を選んでいますが、今までの99回、どちらが多かったでしょうか。今年お正月の収録放送は2026年を話題にしましたので、どちらにも属さないと思います。ですので、どちらかに分かれるのは都合98回でした。拾ってみると、歳時記が54回、新聞が44回でした。事前に原稿を仕込んでいますので、歳時記の方が作り込みやすいということでしょうか。もう少し新聞を読み込むように努めたいと思います。では第2問です。2025年1月3日のお正月放送では、私の好きな大河ドラマについて語りました。今年1月31日の7周年放送では、この時の話題から、私の好きな戦国武将は誰、1伊達政宗、2斎藤道三、3上杉謙信という問題が出ました。答えは2の斎藤道三でしたが、司会者からどうしてですかと問われた私は何と答えたでしょうか。答えは、伊達さんや上杉さんは近所にいないけど、斎藤さんはご

0: 近所にいるからでした。まあ本当の理由は別にあったのですが、最初に口をついて出たのが先ほどの言葉でした。皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。歴史の話、特に日本史については子どもの頃から関心があり大好きでした。歴史好きだった父の影響かもしれませんが、小学館の漫画日本の歴史全18巻が私の愛読書でもあり、手垢がついて擦り切れるまで読み込んでいました。他に読むものがなかっただけかもしれませんが、今でも紙面の吹き出しをそらんじることができるほどです。機会があれば歴史談義、英雄列伝を語るような番組作りができたらななどと考える時もあります。100回を記念になどとは言ってみたものの、取り留めのない散漫な話に終始してしまいました。申し訳ありません。この状況で終わるというわけにはいかないようにも思いますので、もう少しだけ続けられるように頑張ってみたいと思います。リスナーの皆さん、会社の皆さん、関係者の方々、もう少しお付き合いをいただければありがたいと思います。来週もよろしくお願いをします。山下英二でした。ラジオネームサキュレさんからメッセージをいただきました。英二おじさんこんにちは、ということで、こんにちは。放送100回おめでとうございます。いつもためになる放送ありがとうございます、ということでメッセージをいただきました。まあ、ためになっているかどうかは、まあ、人それぞれかと思いますけれども、メッセージありがとうございました。続いては大空町巡りのコーナーです。大空町は女満別空港のある網走市の隣町、感動的な風景と豊かな食材など魅力あふれる街です。そんな大空町を丸ごと紹介いただこうと思います。今日のお客様です。まずは自己紹介をお願いします。
1: はい、一般財団法人大空町青少年育成協会の三村です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。大空町の皆さん方にはだいたい月1で来ていただいてるんですけど、はい、なんかしばらくぶりの感じがしますね。
1: そうですね、ちょっと間が空いたかなと、
0: はい、あの前確か4月の初めだったので、はい、まあ、1ヶ月に一度とは言いながらもうほぼ2ヶ月近くになってしまったかなと思います。そうですね、はい、まあ、今日はどうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、今日はあのどんな話題と言いましょうか、まあ、どんな催しの話題をあの持ってきてくださったんでしょうか。はい、まずはご紹介いただきたいと思います。
1: はい、まずはちょっとうちの、ホールで実施する、イベントになるんですけれども、ちょっとまた、音楽や演劇といった形ではないんですけれども、はい、ちょっと講演会を考えておりまして、
0: はい、
1: 令和8年度青少年健全育成研修会ということで、講師がですね、発想集、大本山薬師寺貫数生駒北津講演会ということで、
0: はい、
1: 発想集の大本山である薬師寺の、方に講演会いただこうかなと思っております。
0: 薬師寺というと、古都奈良でいいんでしょうか。
1: はい、
0: はい、あの奈良に、まあ、いくつかあの古いお寺といいましょうか、はい、まあ、国宝にも指定されるような、まあ、そんなあのお寺がありますけど、そこの貫主というと、まあ、位で言うと
1: トップの方、
0: 一番
1: 上の、
0: まあ、偉い方というか代表する方、まあ、その方が大空町で講演をされるということなんですね。
1: はい、
0: はい、
1: もう本当に、あの何でしょうね、薬師寺といったらもう観光名所ってい
0: う、まあ、そうです
1: ね、はい、皆さん行かれる機会は多いのかなと思うんですけれども、はい、
0: 観光であのいらっしゃった方も結構いらっしゃるんではないかなと思うんですけれども、
1: は
0: い、
1: 僕自身もなんか修学旅行とかで行った記憶はありますけれども、
0: 私はもうちょっと薄れてしまって覚えてはいないんですけど確か行ったはずです、はいはい、
1: まあ、そこの中でもですね、結構あの法話、まあ、要はお坊さんが住職さんが、
0: 来た、まあ、いろんなお話を、観客
1: にお話をするっていうのもですね、うん、結構その生き方、感謝、命といったテーマについてですね、うん、親しみやすく分かりやすい語り口で伝えられているっていう、結構人気な、うん、もうかなり人気なものなんですけれども、
0: あの多分こういうあの方はあの、まあ、お寺でというのはもちろんなんでしょうけれども、全国いろんなところでこういうご講演されてるんでしょうね。
1: そうですね、いろんなところで、そういう形で、講演会やられてる方だと思っております。
0: はい、改めてあの日程だとか場所、まあ、そしてあの入場料なども含めてあの説明していただけます。
1: はい、日時がですね、令和8年、はい、7月21日の月曜日、
0: はい、
1: で、夜6時開演、5時30分開場ということになっております。
0: はい、
1: で会場が大空町教育文化会館で、料金は、

0: 入場無料となっております。
1: 無料でいいんですか、
0: はい、
1: 今回は
0: 無料で大丈夫です、
1: はいはい、これ、開催青少年健全育成研修会ということなので、これは法人の育成協会が主催して行う研修会ということなんですね、はい、きっと、
0: そうです、
1: なので多分入場料無料ということで、一つの事業の一環として、はい、取り組むということなんですね、
0: はいはい、
1: 宗教のお話ではありますけれども、その人間の、生きていく上での、命の在り方だとか、周りに対する、その感謝の気持ちだとか、そういったものをこう何か参考になるようなものっていうのがきっと法話の中からこう見出せるんでしょうね。
0: そうですね、そういうものを含めた法話をしていただけるかなと思っております、
1: うん、どうしてこの方って言いましょうか、その薬師寺と大空町と何かつながりがあったんですか。
0: そうです、実はうちのホールのですね、前館長がですね、はい、その薬師寺の方と非常につながりがございまして。
1: ああ、なるほど、はい、
0: その縁で、
1: はい、わかりました、はい、
0: この度は
1: 地元の方とこの薬師寺の皆さん方とって言いましょうか、はい、お寺とのつながりがあって、その方の、つてというか関係も含めて、今回わざわざ大空町まで来ていただいて、はい、いろんなご法話をいただけるということになったんですね、
0: はいはい、ちょっとまだチラシもう間もなく完成というところで、はい、もう少ししたら、皆さんにお届けできるかなと思っております。で一応ですね、ちょっと事前申し込み制ということで、
1: はいはい、
0: チラシに記載の QR もしくはホールにお電話いただいて、申し込んでいただくっていう形を、
1: 無料ではありますけども、人数の把握などもあるので、はい、事前にQR コードだとか、チラシからの QR コードもしくは電話で参加します、受けたいよ、はい、見に行きたい、聞きに行きたいということをお伝えいただければいいということなんですね、
0: はい
1: はい、7月の21日、きっと暑い時期ではあるかと思いますけども、文化会館も冷房もがっちり効くようになりましたので、
0: はい、
1: 涼しくと言いましょうか、健やかに聞くことができるのではないかなと思いますので、
0: はい、
1: ぜひ皆さんチラシなどいろんなところでこれから見る機会が増えるかと思いますので、そういったところからもしくはお電話で、育成協会の方にお問い合わせをいただいて、ぜひためになると言いましょうか、自分の心の拠り所になるような、
0: はい、
1: そんなお話を聞いていただければなと思います、
0: はい、
1: また詳しく、少し時間が来月もありますので、はい、また詳しくその時にご紹介いただければと思います。
0: そうですね、またそこでお話しいたします、
1: はいはい、もう一つお話ありましたね、
0: はい、もう一つがですね、
1: はい、
0: ちょっとうちの大空町民の方がですね、はい、二課店という非常に名誉ある、
1: はいはい、
0: ところにですね入選されたということので、
1: それすごいですね、
0: はい、そのちょっと記念個展というものをですね、
1: はい、
0: 大空町教育文化会館内で実施しようかなと思っております、
1: はい、今回のその作品二課展というと、私の知っているところでは工藤静香さんとか亡くなられた八代亜紀さんとかなども、はい、出展されて入選されているみたいなことも、
0: そうです、もう本当に
1: あったかなと思いますけれども、
0: 本当に歴史がある100年以上の歴史を持つ日本最大級の公募美術展覧会ということで、本当にいろんな著名な方も、
1: はい、今回の作品というのはどういう分野の作品になるんでしょう。
0: ですね、
1: 絵画ですか。
0: そうですね、絵画アート部門になりますので、
1: はい、
0: 今回入選された方が茨原はじめさんっていう方なんですけれども、
1: はいはい、私も存じ上げております、はい、
0: 本当に自画像アースマンというものをですね、
1: はい、
0: で入選されたと、
1: はい、
0: ということで、その、入選された、絵画含め、はい、他にもこれまで描いてきた、
1: あ、なるほど、
0: はい、ものも含めて計24点ほど、はい、展示いただけるということで、
1: これは期間だとか場所も教えてください。
0: はい、ですね、期間が、7月8、8日水曜日から、はい、14日火曜日まで1週間ですね、
1: はい
0: はい、この期間内に大空町教育文化会館のロビーにて、
1: あ、はい、展示させていただきます。ロビーのところは絵画だとか書だとか、
0: はい、
1: そういうものを展示できるスペースになっていますので、そのところでこの岩原さんの、作品展個展を、開催するということなんですね、
0: はい
1: はい、ぜひ二課展に入選された、作品はもちろんなんですけれども、それまで多分書き溜めた、いろんな作品があるのだろうと思いますので、そういったものもぜひご覧をいただきたいなと思います。
0: そうですね、いろんな芸術にちょっと触れていただきたいなと

0: 思っております。
1: あの私美術館行くの結構好きなので。
0: そうですね、
1: はい、あのぜひあの楽しみに、はい、ぜひぜひ行きたいなとあの思っています。
0: はい、
1: 岩原さんはあのいろんな活動私やってると思ってて、まあ、絵描くのは知ってたんですけど、はい、まあ、その他にあの和歌だったか俳句だったか、まあ、そういったものもですねなんかやってきてたような気がするんですよね。まあ、なので多分あの、まあ、絵を描くそういうその、まあ、才能っていうんでしょうか、まあ、そういうものも含めて、まあ、いろんな分野にその感性がこう高いというかあの感受性豊かな方なんじゃないかなとあの思うんですよね。
0: そうですね、その内面を、うん、その目の前の、
1: まあ、どういうものに形を変えて表現するかっていうのは、はい、私はなかなか苦手なので。
0: 僕も苦手です
1: あの苦手な2人がこうやってその岩原さんの作品を、まあ、どのようにこう表現していいかっていうのは本当に悩むんですけども。
0: そうですね、
1: まあ、それはあのやはり見ていただくというのが多分一番間違いなくあの伝わるんじゃないかなと思いますので。
0: そうですね、見てどのように感じていただくっていうのは本当に皆さんそれぞれだと思いますので、
1: はい、あの先ほどの講演会は7月の21日でしたけども、まあ、それに先立つ、7月の8日から14日、はい、同じく教育文化会館で岩原はじめさんの理科展記念、入選の記念個展が開かれるということで、
0: はいはい、
1: これも楽しみにしていきたいと思います。今日はあのいろいろ情報ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: このコーナーは地域から文化を発信する一般財団法人大空町青少年育成協会の提供でお送りしました。今日の一曲です。なにわ男子バージョンの 100% 勇気をお聴きください。曲に続いては大空インフォです。お付き合いいただきありがとうございました。番組の進行は山下英二でした。良い週末をお迎えください。ではまた来週。

空インフォメーション。ここからは大空町の提供でお送りします。はじめに D&G 海洋センタープールオープンのお知らせです。明日5月30日土曜日に女満別東もこと B&G 海洋センターのプールがオープンします。女満別 B&G 海洋センターでは6月3日から7月8日までの毎週水曜日午後7時30分から水の抵抗を利用した筋力トレーニングを行う水中エアロビクス教室を開催します。また東もこと B&G 海洋センターでは7月15日から8月19日までの毎週水曜日午後7時30分から音楽に合わせて楽しく運動し筋力維持改善やリフレッシュを目的としたアクアエクササイズ教室を開催します。両教室とも参加費は無料でソラッキーポイントがもらえます。お問い合わせお申し込みは女満別 B&G 海洋センター、電話0152-743519、または東もこと B&G 海洋センター、電話0152-662741までお寄せください。続いて花いっぱい運動についてのお知らせです。大空町では花のある景観づくりのため自治会やボランティアの皆さんにご協力いただき花いっぱい運動に取り組んでいます。今年も女満別空港線の路地花壇への一斉植え込み作業を行います。お手伝いいただける方は6月2日火曜日午前9時に大空町役場庁舎前に軍手と移植用のシャベルを持って集合してください。参加された方にはソラッキーポイントを差し上げます。詳しくは住民課住民グループ電話0152-778071までお問い合わせください。次に各種検診のお知らせです。特定検診や後期高齢者検診、各種がん検診、人間ドックなどの検診の予約を受け付けています。検診は定期的に受けることが大切です。年に一度の健康チェックをこの機会にぜひご検討ください。日程などの詳細はホームページでご確認いただけます。お申し込みお問い合わせは福祉課健康介護グループ電話0152-748084、または住民福祉課福祉グループ電話0152-677113までお願いします。続いて大空町住まいの相談会参加者募集のお知らせです。6月13日土曜日午前9時30分から大空地区河川防災ステーションで大空町住まいの相談会を開催します。当日は住宅の新築改修解体そして空き家の利活用の相談まで住まいの専門家と町が皆さんの相談に応じます。完全予約制となっておりますので相談を希望される方は6月10日水曜日までにお申し込みください。申し込みは案内チラシ裏面の申し込み書または移住定住に特化したホームページ大空ライフや大空町ホームページから受け付けています。詳しい内容はまちづくり推進室移住定住支援グループ電話0152-778094までお問い合わせください。最後に JR 石尾区本線の運賃助成についてお知らせです。大空町では JR 石尾区本線の特別急行列車を利用された方へ片道運賃の2分の1 4000円を限度に助成をしています。特急利用日の翌日から30日以内に申請が必要です。詳しくはまちづくり推進室地域戦略グループ電話0152-778093または地域振興課

0: 総務グループ、電話 0152-66-2131 へお問い合わせください。大空インフォメーション、ここまでは大空町の提供でお送りしました。
1: FM 網走ではスポンサーを募集中。
2: 企業、
3: 商品、
2: サークル、
3: 団体を
2: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
5: FM 網走のラジオ CM は
4: あなたの思いをどこまでも届けます。
6: お気軽にお問い合わせください。
7: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を。 FM 網走。
8: 不動産のコンシェルジュアスクワンは、お客様一人一人を大切にし、スタッフそれぞれが一人ずつに声をかけようをモットーにしています。現在アスクワンマンも活躍中。アスクワンが正午をお知らせします。

0: スカイ定期便、
1: 本日は晴天なり。
2: 2026年5月29日金曜日、時刻はお昼12時になりました。こんにちは、 FM 網走からスカイ定期便、本日は晴天なりをお届けします。この番組はオホーツク地方でイベントや式典の進行などを担っているアナウンサー団体ボイスオブオホーツクスカイに所属している FM 網走パーソナリティ4人が週替わりで担当しています。今週の担当は梅津まりなです。よろしくお願いいたします。さて、現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが雨が降ってきました。パラパラと空一面雲で覆われていて、番組始まる5分前ぐらいですね、ゴロゴロゴロっと雷の音もね、遠くで聞こえましたよ。もしかしたら土砂降りになるかもしれません。先ほどね、 LIA カフェのお客様とお話ししていましたが、雨雲レーダーを見ていくとここから強く降るかもしれないよっていうふうにね、お話も聞きました。皆さんのお住まいの地域はいかがでしょうか。網走市といってもね、広いので、今まだ降っていないよっていう地域の皆さんもこれから雨降るかもしれませんので、お気をつけください。雨具などをね、これからお出かけになる方はお持ちになった方がいいと思います。ではまず今日のコーナーラインナップです。この後ニュース、お天気情報をお伝えして、ポエムでドン、私がある楽曲の歌詞一部読みますので、曲のタイトル当ててください。正解した方の中から抽選で1名様にスカイ定期便のオリジナルグッズ、しおりブックマークをプレゼントします。そして12時台後半はFM 網走スタジオ併設のカフェ LIA カフェからのお知らせ、12時台最後はポエムでドンの正解発表、お昼12時54分網走市情報 CM と続きます。午後1時台冒頭は新原様、ベルコ様ご提供の CM、 そしてお悔やみ情報を今日お送りいたします。お天気情報、交通情報をお伝えして、午後1時30分からの日替わりコーナー、今日朗読でスカイ、今週朗読担当は下坂雅美さんです。現在豊かな心を育てる小中学生の意見発表文集作品を朗読しております。そしてその後午後2時台ですね、午後2時台もニュースお天気情報をお伝えして、いつも週替わりコーナーをお送りしていましたが、今日

募集なので週替わりコーナーありません。皆さんからのメッセージもねゆっくりご紹介できるかなと思います。午後2時30分からのコーナーはみんな違ってみんないい、毎回ゲストを招いてお話を伺っているこのコーナー、今日のゲストは同等世界代表の鈴木智也さんです。ということで FM 網走からお送りするスカイ定期便、本日は晴天なり、およそ午後3時までお付き合いください。 FM 網走の今日一日通してのトークテーマは人生でぶつかった壁。まあいろいろあると思う。私自身が感じた壁もあるし、私の壁だけど乗り越えてくれたのは母だったりね、生まれたばっかりの時とかはそういったこともありますよね。まあ私自身が覚えている最初の壁はね、そうだな、高校受験は大きかったかな、大きな壁でした。中学校にほとんど通えていなくって、まあそりゃ成績も良くないわけですよ。テストの点数とかもね、なかなかで、国語だけは、テストの点で言うと取れてた。文章読解とか授業に出ていなくてもなんとかなったから、漢字はボロボロでしたけどね。でもね、数学とか、英語とか理科社会とか今思えばお家で勉強する方法があったなって思うんですけども、それすらもわからないぐらい授業に出れなかったりとか、あとは体調がね思わしくなかったので学校行けない、家では元気でもなかったんですよね。学校行けない、家でも元気ない、ずっと布団の中みたいな生活だったので、さあ高校3年生、あ、中学校3年生、高校どうするってなった時に、私は網走慶応高校を受験したんですけど、家庭教師の先生に来てもらって授業出れてない分補ってもらったり、まあ、受験対策っていう風に教えてもらって、その先生がいたおかげで見事合格することもできて、まあ、一番の理由は親友と同じ学校に行きたかったからっていうので慶応高校を受験したんですけど、その親友と合格発表、私たちの時代はまだ学校前に掲示されるっていう、そういう時代でした。今インターネットでも見れたりするんですもんね。でも実際に学校の前に行って受験番号が出ていて2人とも合格して涙出たのを覚えてますね。その後帰り道に高校では絶対勉強頑張ろうって2人でね、なんかこう励まし合って、まあその友人は全然勉強きっと今思えば不安なかったと思うんですけど、そう、もうその友人も私のことを多分心配してくれててっていう壁、まあ乗り越えた壁ですが覚えてますね。でもあれ乗り越えられたから今勉強が嫌じゃないというか、勉強の仕方もその家庭教師の先生は教えてくれて、分かるようになってからは、じゃあ高校入学してからもそりゃ劇的に体調が良くなったわけではないので、その行けない日も多かったんですけど、じゃあ先生にこういうふうに聞けばいいとか、また高校の先生もその休んだところ聞きに行ったらちゃんと教えてくれたりとかして、すごくこう学びじゃないけど、ま、いや学びなんだけど、なんて言えばいいんだろう、親身になって教えてくれたし、学び方を教えてくれた先生が多かったですね。だから大人になった今も、例えば今持ってるのだったら秘書検定とか網走検定とかは大人になってから受験したんですよ。そういうふうに大人になってからも勉強したいって思えるように

思えたのは家庭教師の先生だったり高校の時の先生のおかげだなって思いますね。皆さんはいかがでしょうか。まあそんなこう人生の転機となるような大きな壁はもちろんですし、日常の些細な壁とかもあると思います。教えてください。宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後は abashiri.com です。 FM アバシリの公式ホームページや LINE、X、Instagram のダイレクトメッセージからもお送りいただけます。全番組共通の宛先なので可能な限り番組名を明記してください。そして今日午後3時30分からの番組 LIA ミュージックのリクエスト午後1時まで受け付けています。今週も心晴れやかなひとときを過ごしましょう。あなたからのメッセージお待ちしております。定期便1曲目にお送りする曲は欅坂46ガラスを割れ

時刻はお昼12時14分になるところです。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。岩見沢市内の遊園地北海道グリーンランドは開園40周年の6月22日に合わせ入園料を40円にする1日限定の特別企画を実施します。開園40周年ありがとうと題し、大人2000円と子ども1200円の入園料がいずれも40円になります。希望者は事前に公式ホームページで申し込む必要があるほか、乗り物を利用する場合は別料金の乗り放題フリーパスなどを購入する必要があります。北海道グリーンランドの担当者は、入園料がお得なこの機会に多くの人に来園してもらい、楽しい思い出を作ってほしいと話しています。次です。美幌町津別町のおよそ20キロを走る美幌ファミリーサイクリングが6月21日美幌町トレーニングセンターを発着地点として開かれます。美幌サイクリング協会が主催です。対象は小学生で保護者同伴も可能です。午前8時30分に受付し、9時30分に出発。トレーニングセンターから津別町角組地区を折り返します。出発前にサイクリング教室も行います。定員30人で先着順です。参加費は小学生が1000円、大人1500円、6月8日が申し込み締め切りです。お問い合わせ申し込みは美幌サイクリング協会の勝山さん、電話 090-9754-0716 へお問い合わせください。最後、スポーツニュースです。高校野球の第65回春季全道大会は昨日、札幌モエレ沼公園野球場で準々決勝3試合が行われ、ベスト4進出校が決まりました。札幌支部の札幌日本大学高校は5対1で小樽支部の北翔に勝ち、名寄支部の士別松雲は5対2で札幌支部の札幌龍谷学園に勝ちました。旭川支部の旭川志邦は5対3で小樽支部の倶知安に勝ちました。おとといの準々決勝では空知支部のクラークがベスト4入りを決めています。準決勝2試合は明日、決勝は明後日、それぞれ燃えれ沼公園野球場で行われる予定です。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻はお昼12時17分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に強風注意報、雷注意報、濃霧注意報が出ています。ご注意ください。外況です。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定となる見込みです。今日の天気です。網走地方は雨、夕方から曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。北見地方と紋別地方は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのち2メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高い見込みです。日中の予想最高気温は網走市は20度、北見市は24度、紋別市は19度です。降水確率です。網走地方はこの後夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。

見地方はこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。紋別地方はこの後深夜12時まで 20% です。現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ外のお天気ですが、先ほど番組冒頭12時よりも

雷の音も遠くから聞こえます。気温計は18度を指しています。アメダスによりますお昼12時10分の網走市の気温は 13.1 度、風向きは北の風、風速 1.9 メートル、湿度は 95% です。天気情報をお伝えしました。

時刻はお昼12時20分です。 FM 網走よりスカイ定期便、本日は晴天なりお送りしております。メッセージご紹介します。まずはラジオネームミント221さんです。お天気情報もいただいています。マリナちゃんこんにちは。こんにちは。早いものでこの週末で5月も終わりですね。ほんと、もう来月で今年の上半期が終わるんでしょう。信じられない。先ほど夜勤を終えて仕事から帰ってきましたが、土砂降りに見舞われました。先ほどから雷がゴロゴロ鳴っていますと。こちらもね、基本放送中ヘッドホンつけて自分の声だったり BGM だったりオンエアしてる楽曲をモニターしてるんですけど、外した時にゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロゴロって聞こえますね。皆さんお腹出してないですか？へそ取られないように気をつけてくださいね。今日のトークテーマ、壁。大学受験と就職ですかね。大学受験は本来行きたいと思ったところに行けず妥協しましたが、まあ楽しい学校生活でした。その後の就職、ちょうど就職氷河期で大変でした。でも1年越しで自分の行きたいと思った職場に行くことができました。そこからもいろいろ挫折あったりで大変ですが、周りの方の力をお借りしていろいろな仕事経験をしています。今日はこの後ゆっくり聞いていますよとメッセージをいただきました。ミント221さん、ありがとうございます。そうですよね。なんか全部自分が望んだ通りに何かこう進むっていう人生はなかなかないし、なんかその当時はきっと壁に当たった時に大変だと思うんですけど、振り返った時にあの壁が自分の成長につながったなとか、なんかこう振り返ってよかったなって思えるといいですよね。ミント221さん、メッセージありがとうございます。では一曲お送りしまして、今日のポエムでドンお送りいたします。お送りする曲は花ノンストップ。

ってきましたポエムでドン。これからある楽曲の歌詞の一部を読みますので、曲の名前を当ててください。正解した方の中から抽選で1名様に番組オリジナルのしおりをプレゼントします。答え、本名、郵便番号、住所を明記の上回答してください。これらの必要事項が書いていない場合、正解しても抽選の対象となりません。ご注意ください。それでは今週のポエムはこちらです。本音と建前ない私、なりたいありたいけどだけど、人の目気にせず素直な子、なりたいありたいけどだけど、いかがでしょうか。この曲はですね、サビから始まる曲なので、でサビが曲のタイトルになっているので、そこを飛ばして A メロを朗読しました。本音と建前ない私、なりたいありたいけどだけど、人の目気にせず素直な子、なりたいありたいけどだけど。正解発表は12時台最後50分頃です。それまでに回答、本名、郵便番号、住所明記の上回答をお願いいたします。ふるってのご参加お待ちしております。さあ、スカイ定期便、本日は晴天なり。この後12時台後半もお送りいたします。 CM を挟み12時台後半は LIA カフェからのお知らせです。

0: チーズなの？
1: ノンノン。
0: ミルクなの？
1: ノンノンノン。
0: クッキーなの？
1: ノンノンノンノン。
0: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつに、お土産に、
2: おかしな牛乳会。
3: アイシャドウの語源はなんだ？
4: 愛する車の道と書いてアイシャドウです。
3: アイシャドウのモットーは？
4: お客様目線で考え、アットホームなお店を目指して喜んでいただくことです。
3: ビホロ近郊で新車、中古車、買取、パーツ販売のことなら
4: 4WD 専門店アイシャドウ。
5: 早水ホームのフリーダムリノベーション。
0: お家丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からお家の悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
5: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
6: アバシル信金では各種ローンを取り揃えています。マイカーローン、教育ローン、住宅ローン、使い道が自由なフリーローンやカードローンもご用意。詳しくは店頭またはアバシル信金で検索。パソコン、スマートフォンからは24時間仮審査ができます。いつも身近なお付き合い、アバシル信金。
7: 眠くなっていませんか？午後からも張り切っていきましょう。

時刻はお昼12時30分です。ここからは LIA カフェからのお知らせお伝えします。今日も元気いっぱい LIA カフェオープンしております。今日と明日の営業時間ですが、今日まずこの後午後3時まで LIA カフェの営業をしています。例えばランチにぴったりなご飯物やパスタメニュー、食後にも嬉しいフレンチトーストやアイスクリーム、ドリンクメニューもね、ちょっとリッチなココアだったり、あとはスムージーだったりもありますよ。で、午後3時から午後6時までは生放送が見学できるように、カフェのメニューはお召し上がりいただけないんですが、ドリンクの無人販売を行っています。Wi-Fi も使えますので、ラジオを聞きながらパソコン作業とかコワーキングスペースのようにもお使いいただけます。で、明日ですね、 LIA カフェの営業がありません。ですが今日のね、営業終了後と同様、ドリンクの無人販売は午前11時から午後5時まで行っておりますので、生放送よろしければ見学に明日もね、お越しいただければと思います。メッセージご紹介します。ラジオネームマダオさん、今日はとあるカフェ店員さんの最終勤務日ですね。新天地へ行っても頑張ってください、ブーンを祈っていますとのことです。そうなんです、今日でね、 LIA カフェのスタッフでしたあやちゃんが卒業で、また新たなね、こうステップを踏み出すということで、寂しいんですが私たちも応援しています。あの、今までも LIA カフェのスタッフは入れ替わって、それぞれがまた別の道に歩んだりとか、逆に新しい出会いがあったりもしたんですが、今回そう、あやちゃんね、卒業っていうのを SNS などでもお知らせしていたんですけど、それがですね、大人気メニューでした、ガトーショコラを作ってくれていたのがあやちゃんなんですよね。で、卒業と同時に LIA カフェのメニューからも惜しくも来なくなってしまうっていうことで、お知らせをね、いろいろさせていただきましたが、またそれぞれあやちゃんも私たちもパワーアップしていきたいなって思いますし、すごくこうお客様との交流をしているのもね、このスタジオから見ることができて、でね、最後こう卒業の日見守りに来てくださった皆さんもありがとうございます。で、来月の LIA カフェの営業日カレンダーがですね、 SNS に掲載されているんですが、なんと来月から6月の火曜日限定よしみデイ開催、なんと何はともあれ金曜日パーソナリティ、そしてスカイ定期便のメンバーでもある林よしみさんが6月の火曜日限定で LIA カフェに立ちます。懐かしいって思う方もいるかもしれません。実はよしみさんや私はですね、 LIA カフェオープン当初はカフェに立ってたんですよ。そうなんですよ、私はもう何もできないんですけど、よしみさんが考案したメニューを一緒にこう作ったりとかしてて、今回久しぶりに LIA カフェに

よしみさんが立つということで、どんなメニューが登場するかはお楽しみにしていただければと思います。あと6月の日本焼きデーですね、13日土曜日に決まっております。こちらも詳細ね、決まり次第またお知らせしたいと思いますよ。今回の限定フレーバーは何かな。まずはこの後午後3時まで皆様のお越しをお待ちしております。お送りする曲はミューズ、僕たちは一つの光。

お送りした曲はミューズ僕たちは一つの光でした。時刻はお昼12時39分です。メッセージご紹介します。ラジオネームデビル84さん、デビルさんからはカフェスタッフあやちゃん最終日なので2日連チャンで来たのですよとお越しいただきありがとうございます。今日は大好きなホットコーヒーとあやちゃんおすすめのカルボナーラということでした。ちなみに先ほどおかけしたミューズの曲はあやちゃんセレクトでおかけしましたよ。皆さんお越しいただきありがとうございます。さあそして人生の壁、朝はこれと言ったことないよって言った後にゆりかちゃんに読まれて、ゆりかちゃんのコメントから思い出した、親という壁、これは絶対ぶつかっても越えられない、良くも悪くも俺も俺の親父も昭和の親父でも、やっぱりその頃の愛の無知があったから今の俺という人間が形成されてると思うんだ。もう後期高齢者という年齢になって、老いては若者の言うことを聞けとは言ってはいるものの、俺がこの年になってもまだ及ばないこともあるんだなぁとたまに気づく親の壁、挫折という感じの壁ではないけれども、まだまだ衝突して壊れないでいてほしい高き壁という話。そうですよね、なんか壁って、なんか今日トークテーマは壊そうとか乗り越えようとかって思っていましたけど、壊れないでほしい、そこにいてほしい壁とかもあるかもしれない。俺も子供らにはタックルされても跳ね返せるような高い頑丈な壁でありたいと思わせてくれた今日のトークテーマでした、とデビル84さんありがとうございます。その通りだわ。なんか乗り越えよう乗り越えようと思っていたけど、そこにあることで例えば風をね、なんだろう、防いでくれたり、例えば北海道だったら地形的に山が壁になって、大雪からね、例えば網走はこう大雪から守ってくれてたりとか、そういうこともね、困難から守ってくれてる壁とかも、そうだわ、あるわ。デビル84さんありがとうございます。では続いてラジオネームサッキュレスさん、マリナちゃんこんにちは。こんにちは。テーマ就活している時ですかね。最初は自分の得意な分野の会社に履歴書とか送ったりしていましたが、面接や試験がうまくいきませんでした。中には書類選考で落とされた時はマジで心が折れましたね、とメッセージをいただきました。ありがとうございます。就職活動か、これも人生の中で一番最初の就職活動って、特に大人になってみればちょっと難しいなって思ったら、意外と職って変えることが今できるじゃないですか。なんだったらこう一定の、なんだろう、会社とかに所属していなくても自分でお仕事をしたりとか、いろんな場所にこう掛け持ちしてお仕事しに行ったりとか、昨日もちらっと話し上がりましたが、隙間バイトとかね。でも一番最初の就職活動って、なんだろう、こういろんなところの面接受からなくてダメでって、サキュレさんの時の今メッセージいただいた、こう書類選考ですら通らなくてみたいなことが何社も何社もあると、自分がダメってね言われてるような気になったりとかして、でも別に実はこう社会の中にある職仕事のほんの一部だったりするんですよね。でそこと合わないだけで、別に本人が悪いわけでもないんだけど、なんかね合格不合格って自分がダメって言われてるような

気がして、なんか落ち込んじゃったりとかね、ああって働くこともできないのかみたいな不安になったりしますけど、でも働くことが全てじゃないし、でも働かないと生きていけないから難しいところなんですけど、でも今いろんな働き方があるからまた選択肢が広がったのかなって。サキュレさんはどんな風にこう元気になったんでしょうかね、壁を乗り越えたんでしょうか。メッセージありがとうございます。さあ他にもいただいておりますが、また後ほどねご紹介させていただきたいと思います。一曲お送りした後はポエムでドンの正解発表です。

0: お送りした曲はラジオネーム石狩の猫男さんからのリクエスト、渡辺真知子ブルーでした。
1: 私たちの声を空に響かせて、スカイ定期便、本日は晴天なり。
2: ポエムでドン、
3: ポエ

さあこの曲が流れたということは、この音楽が流れたということは、ポエムでドン正解発表のお時間です。これにて回答は締め切りです。ご応募いただいた皆様ありがとうございます。では今週の正解の曲はこちらです。

正解はキャンディーチューンバイバイファイトでした。では回答をご紹介していきましょう。ラジオネームマダオさん、バイバイファイトキャンディーチューン正解です。ラジオネーム横浜 MY67 さん、バイバイファイト。千葉県船橋市、船橋市の天気は曇り、気温31度、蒸し暑いですよとのことです。ラジオネームミント221さん、わー自信ないんですがバイバイファイトですかね。大正解。ラジオネーム淀川プラジローさん、バイバイファイト。梅津さん、一時期よく耳にしたこの曲、確かに今日のテーマにぴったりですねと。そう、あのこの曲サビのね、バイバイバイバイバイバイバイバイバイファイティチューって、あの言えないけどそこがあの有名ですが、歌詞見ていくと結構グッとくるような、あの壁を乗り越える背中を押してくれるような、そんな歌詞なんですよね。ラジオネームサーキュレさん、おキューティーストリートバイバイファイト、惜しい、わかるよ、キャンディーチューンなんですよ。でもあのタイトル当たってるので正解です。ラジオネームチャイナさんは、すみません、またしてもわかりませんでしたと残念。ラジオネームデビル84さん、キャンディーチューンバイバイファイト正解。ラジオネーム他にはですね、いただいたのはナミヘイさん正解、FM ホイさんも正解ということで、他にもご回答いただいていないかしっかり確認して、正解者の中から抽選で1名様に、番組のしおりプレゼントします。当選者の発表は商品をの発送をもって返させていただきます。それでは時間最後までお聞きください。

網走市からのお知らせです。令和8年5月下旬より防災気象情報の運用が大きく変わります。大雨や台風などの際、避難するタイミングを段階的に

示す防災気象情報が令和8年5月より大きく変わります。新制度の仕組みや各情報の詳細は気象庁のホームページで詳しく解説されていますのでご確認ください。お問い合わせは総務防災課防災係、電話 67-5385 番です。市民健康プール利用料を助成しています。65歳以上の方へ市民健康プール1回券、年間券の利用料を7割助成しています。年間券は月4回以上利用するとお得です。手続きは利用証を発行しますので、年齢がわかる保険証などをプール受付に提出してください。有効期間は申請日から1年間です。申し込み問い合わせは網走市民健康プール、電話 43-0450 番です。山火事に注意しましょう。毎年4月から5月は林野火災予防強化期間です。多くの山火事は火の不始末など不注意によって起きています。山に入るときは火を使わないよう注意しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係、電話 67-5455 番です。春はヒグマに注意しましょう。山菜採りなどで野山に入る際は周辺の出没情報を確認し、なるべく一人で行動せず、鈴やラジオの音で人間の存在をヒグマに知らせるなど十分に警戒してください。ヒグマが匂いにつられてくる恐れがあるので、ゴミは持ち帰りましょう。またヒグマの足跡や糞などを見かけたときはすぐに引き返しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係、電話 67-5455 番です。北方民族博物館でロビー展コリアークに見る究極の毛皮リメイク術が開かれます。コリアークの人々によるトナカイ毛皮のリメイクについて実物の資料とともに紹介します。日時は5月30日土曜日から6月21日日曜日まで、場所は北方民族博物館ロビーです。参加は無料です。詳しくは北方民族博物館にお尋ねください。電話 45-3888 番です。お知らせメールアットアバシリ登録受付中です。アバシリ市では市内の各種イベント情報や災害時の緊急情報などをメールアドレスを登録した市民にメールで配信するお知らせメールアットアバシリを運用しています。緊急災害情報は自動的に登録されますが、その他に各種イベント情報、健康情報、福祉情報、不審者情報などがあり、どの分野の情報配信を希望するかは登録した方が自由に選択できるようになっています。メールアドレスの登録方法などは網走市公式サイト、または広報網走裏表紙に掲載しておりますのでご確認ください。お問い合わせは企画調整課広報広聴係、内線217番です。休日当番病院のお知らせです。受診の際には事前にご連絡ください。5月31日内科更科内科クリニック、電話 61-6116 番、外科網走厚生病院、電話 43-3157 番。以上、網走市からのお知らせでした。月曜日から木曜日午前7時30分から10時まではハブアグッデー、ラジオをお聞きのあなたが明るい気持ちになれるような番組をお届けします。早起きは三文の徳。
私山崎ひとみと一緒に元気な

0: 過ごしましょう。 Have a good day。
1: FM 網走ではスポンサーを募集中。
2: 企業、
3: 商品、
2: サークル、
3: 団体を
4: 電波に乗せてご紹介。
5: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
6: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: 網走で生まれた私たち株式会社総研は、この街に深く根を下ろし成長を続けてきました。網走でもっと愛される企業になるために、この街を作り、この街を守る株式会社総研が午後1時をお知らせします。

ここからは株式会社新原の提供でお送りします。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375 株式会社新原。

株式会社新原からお悔やみのお知らせをいたします。5月27日網走市港町 4-49 中山常子様89歳がご逝去されました。葬儀の日程はお通夜5月29日午後6時より、ご葬儀5月30日午前10時独協開始です。いずれも網走市新町3丁目 6-18 新原斎場にて執り行われます。喪主は長女の網走工業株式会社代表取締役中山俊恵様、世主は長女の夫網走工業株式会社専務取締役中山雅彦様です。葬儀委員長は江南町内会会長瀬川洋二様です。

株式会社ニーハラでは、一緒に働いてくれる男性スタッフを募集しています。ご興味のある方は株式会社ニーハラ、お電話番号 0152-43-3375 0152-43-3375 までお問い合わせください。最後に、株式会社ニーハラではラジオを通してリスナー様からの葬儀に関するご質問に経験豊富なスタッフがお答えしていきたいと思います。葬儀費用って実際どれくらいかかるのか、お香典はいくら包めばいいのかなど、ご不明な点やご不安なことがありましたら、 FM 網走お悔やみ情報係まで、ラジオネームと質問内容をお書きの上、公式 LINE、メール、SNS のダイレクトメッセージでお気軽にお問い合わせください。

0: ください。積み重ねてきたのは伝統と信頼、安心と満足を感じていただけるご葬儀を皆様に、充実したサービスと上質な施設で皆様をお迎えします。網走市でのご葬儀のことならお電話 0152-43-3375 株式会社ニーハラ。ここまでは株式会社ニーハラの提供でお送りしました。
1: 78.7 FM 網走。
0: ここからは株式会社ベルコの提供でお送りします。

0: 網走ベルコ会館よりお知らせです。ベルコのお仕事はたくさんの方々の人生に寄り添うやりがいのあるお仕事だということをご存知ですか。株式会社ベルコ北見支社網走代理店グループではイベント PR パートスタッフ、そしてエンディングプランナーを募集しています。男性女性ともに活躍でき、子育てしながらやりがいのあるお仕事ができたり、人生最後の大切な儀式のお手伝いができたりと、どの部門も初心者大歓迎です。まずはお電話ください。お問い合わせは 0152-438321 0152-438321、担当鈴木までお問い合わせください。受付時間は午前10時から午後7時までです。新しいスタートのチャンス、あなたのご応募をお待ちしております。ベルコではもしもの時の出費に備えて互助会員様を募集しております。事故や病気で保険に備えるように、冠婚葬祭では互助会で備えるのが安心です。会員でなくてもベルコの葬儀は他の葬儀場に比べてずっとお得ですが、会員になるとさらにお得。月々わずかな掛け金で大きな安心。一度に支払えば大きな負担になる費用も事前に少しずつ備えることで軽減できます。月々2000円から積立コースをご用意しています。物価に左右されない内容保証型なので安心です。万が一に備えるベルコの互助会、ご用命は0152-43-8321、株式会社ベルコ北見支社網走営業所まで。私たちはその人が誰かの大切であった方だと知っています。人生最後の表現が葬儀であることを知っています。何十年と頑張ってきた方の最後をしっかりと見送る仕事にプライドを持っています。網走ベルコ会館、お電話0152-44-4242。ここまでは株式会社ベルコの提供でお送りしました。
1: スカイ定期便、本日は晴天なり。
2: 時刻は午後1時8分です。2026年5月29日金曜日、改めます。は正午から始まりましたスカイ定期便、本日は晴天なり、午後1時台お届けします。今週の担当は梅津まりなです。よろしくお願いいたします。1時台はこの後午後1時30分から朗読でスカイお送りいたします。さあさて、現在網走市塩見にありますスタジオ外ですが、今ちょうどドドーンドドーンと低い大きい音で雷がスタジオ外鳴っていたのが分かりました。光はねここからは見えなかったんですが、雨も強くなって

てきています。お天気情報もですねいただいておりました。1時間前ですが、ラジオネーム網走の吉行さん、北見も土砂降り、雷バリバリ、車で走っていても稲妻ビカビカ見えましたよ。前は見づらいので北見走っている方は気をつけてくださいねと、情報ありがとうございます。他にもデビル84さんから、注意喚起です、なかなか霧深いライトの点灯をとのことでした。ありがとうございます。霧がかかっていない場所でも、例えばこの FM 網走のスタジオの前の道路を走る際にも今暗くなっていますので、まだね午後1時10分ということですが、ライトの点灯をしておいた方がいいと思います。皆さん各地のお天気情報ありがとうございます。先ほど網走市の情報、山崎ひとみさんの声でねお届けしておりました。そして先週のピースフルサタデーのみんなの防災のコーナーなど、まあ、それぞれの番組で触れていたかと思いますが、昨日の午後から運用開始になりました防災気象情報変更のお知らせなんですが、まあ、実際にこの網走、北見、紋別地方で表示が変わったのは本当に先ほどからなんですけど、防災気象情報変わります、変わりました。今まで、一番変わったのが大雨の情報なんですけど、大雨、例えば注意報、警報、大雨特別警報がありましたが、その中に例えば土砂災害に注意して警戒して、浸水害に注意して警戒してっていうものがありましたが、それが実際具体的に何に注意するべきか警戒するべきか、分かりやすく見やすくなりました。大雨注意報、大雨特別警報の中にこう内包されていたのが分かれて、今土砂災害、土砂災害に気をつけてくださいね、浸水害に気をつけてくださいね、あともともと分離していましたが洪水に気をつけてくださいねっていうのが見やすく分かりやすくなりました。そして合わせてその警報注意報の情報にレベルも表示されるようになります。これがねすごくありがたいですね。レベルは1から5まであるんですが、例えばレベル1は災害への心構えを高めてください、レベル2は自らの避難行動を確認してください、レベル3危険な場所から高齢者などは避難してください、高齢者だけではなく避難に時間がかかる方はもうレベル3で避難お願いします、レベル4は危険な場所から全員避難してください、レベル5は命の危険、直ちに安全確保です。もうレベル5が発表されてしまった時はもうすでに避難しに行くことも危険な状態なので、例えばお家だったらできるだけ安全な場所に、例えば洪水とかだったら2階に上がるとか、そういうふうに直ちに命を守る行動を行ってくださいという、そういったレベルが、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮にそれぞれつくようになります。でですね、今気象庁のホームページ、よかったらご覧ください。網走、北見、紋別地方の警報注意報、気象庁のホームページで見ていくと、今大雨の欄がレベル2大雨注意報というふうに出ています。具体的に見ていくと、美幌町に今大雨注意報レベル2が発表されています。なので美幌町にお住まいの方は自らの避難行動を確認してください。でそれぞれ

特にあの川ですね、川近くにある方、ハザードマップなどでまず自分の家に、まあ、自分の職場の近くに川ありますか、あるかないかで、まあ、ハザードマップでね、ここは危険ですよとか見ることができますが、まずそれ確認してください。で、その川の大きさで、発表される注意報変わります。今大雨注意報レベル2美幌町に出ていますが、大雨の発表がある場合は内水氾濫や中くらいの、もしくは小さい河川が洪水するかもしれない、そういう目安になります。で、河川氾濫の注意報、警報、特別警報は規模の大きな河川が対象になっています。具体的に言うと、オホーツク地域でしたら、例えば網走川もそうですし、所川とか湧別川とか、そういったふうに家の近くに流れている川が何川かも知っておくと、よりこの防災気象情報発表された時にご自身のこう動き方が変わると思います。ごめんなさい、拙い説明で。気象庁のホームページにとても見やすく表にもなっています。そちらも合わせてご覧いただければと思います。さて、今日の FM 網走の一日通してのトークテーマは、人生でぶつかった壁です。ラジオネームゴミ宝山さん、マリナさん、網走市の皆さん、全国の皆さん、こんにちは。こんにちは。網走市は過ごしやすいようですね。気温はねいいんですが、ちょっと外を歩くには危険かな。雨が降っていますし、雷も鳴っていますし。静岡県三島市は31度予想、ついに真夏日到来。長すぎる忍耐の夏の始まり、まだ5月なのに。本当だ。これ早く始まって早く終わってくれるんだったらいいけど、そういうことでもないんですもんね。みんなで無理のない範囲で節電などして温暖化止めましょう。テーマですが、数学ができなかったことが人生でぶつかった壁。理科、特に科学が好きでその道に進みたかったんですが、数学の壁に阻まれ断念しました。数学ができる人って頭の中どうなってるんでしょうか。私も数学苦手だった。わかる。数学同好の前、まあ、算数の段階かもしれませんが、例えば飲食店でみんなでご飯食べました、いくらでした、今5人います、じゃあ1人何円だって、私がスマートフォンで計算機で計算しようとしている間に、1人いくらだねってパッと言える友達、かっこいい。いや本当にもうね、毎回そうなんですよ。毎回だいたいそうやって暗算してくれる子は決まってるんですけど、毎回感動しちゃう。いや本当すごいね、計算早いねって、羨ましい。だからなんかこう、学校で授業で習ったことなんて社会に出て使わないよみたいな話聞きますけど、いやそう、どうです?確かに使わないこともあるかもしれないけど、結構なんか私もそう思ってたんだけど、いや結構使ってるなって思うこともね増えてきた。だからわかるな、ゴミ宝山さんの気持ち。私も算数でつまずき、数学で壁にぶち当たり、今もその壁は立ちはだかったまま、文明の利器に頼っております。ゴミ宝山さん、メッセージありがとうございます。 あとゴミ宝山さんから、マリナさんヤフーニュースに載っていましたね、応援していますとメッセージもいただきました。そう、表皮水疱症についてね、私の持病ですがインタビュー受けて、でヤフー

ニュースにも掲載されてびっくりしたんですけど、ありがとうございます、ご覧いただきまして。それではマリナさん、皆さん良い週末をお過ごしくださいとのことでした。ありがとうございます。今日のトークテーマに関するメッセージはもちろんですが、まあ、週末のご予定などもトークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。お待ちしています。宛先はメールアドレス

レクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。ではリクエスト曲、ラジオネームゴッドブレスユースさん、お久しぶりの投稿緊張していますと。そんな緊張なさらずに、人生の壁いろいろありますね。壁を叩いたり、時にはよじ登ってみたり、壁の下を掘ってみたりしましたね。いい経験ですと。そっか、壁の下を掘るとね、抜け道があるかもしれない。あ、いいですね、面白いですね。お送りする曲は月ゼロ。

時刻は午後1時24分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方全域に強風注意報、雷注意報、濃霧注意報が、そして美幌町には大雨注意報も出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が不

0: 不安定となる見込みです。今日の天気です。網走地方は雨、夕方から曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。北見地方と紋別地方は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのち2メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高い見込みです。日中の予想最高気温は網走市は20度、北見市は24度、紋別市は19度です。降水確率です。網走地方はこの後夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。北見地方はこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。紋別地方はこの後深夜12時まで 20% です。アメダスによります午後1時10分の網走市の気温は 13.8 度、前1時間に降った雨の量は2ミリ、風向き北西の風、風速 3.7 メートル、湿度は 99% です。天気情報をお伝えしました。次に道路交通情報です。網走市または網走市近郊の道路と公共交通機関についてお伝えします。はじめに旭川紋別自動車道の夜間通行止めの情報です。今日まで愛別インターチェンジ、浮島インターチェンジ間夜間通行止めが行われています。今日午後8時から夜間通行止めが行われ、明日の午前6時で終了となります。十勝オホーツク自動車道も夜間通行止めが行われています。まず北見西、北見東インターチェンジ間今日までです。今日午後8時から夜間通行止めになり、明日午前6時に解除になります。そして来週は十勝オホーツク自動車道の陸別小都市別北見西インターチェンジ間が夜間通行止めが行われます。期間は6月1日月曜日から5日金曜日まで、時間は同じく午後8時から翌朝午前6時までです。次に国道の情報です。国道334号知床横断道路ですが、今日から終日通行が可能となっております。ですが路面凍結の恐れや天候悪化によっては通行規制を行う場合があります。最新の情報は国土交通省網走開発局のホームページや X ご確認お願いします。その他国道39号ルベシベ町泉北見市西相野内までの一部道路、242号桶戸町住吉の一部道路、佐呂間町大成の一部道路、車線規制や片側規制などの通行規制が行われています。ご注意ください。道の情報は道路情報提供システム網走地域欄ご確認お願いします。 JR 北海道の列車運行情報、運休や遅れの情報入っておりません。女満別空港発着の空の便の情報後ほどお伝えします。
1: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
2: リスナーのリスナーによるリスナーのための番組、ファーマーズトーク、普通の農家のおっちゃんのつぶやき、毎月第1金曜日午後3時から3時のおやつのお供にどうぞ。おやつがまずくなっても知らないよ。
3: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時に あなた。

0: に寄り添う放送を FM 網走。
1: 次は朗読、朗読。読み手は下坂正美です。お聞きの方は最後までお楽しみください。
2: 3月から6月まで朗読デスク会のコーナーでは、豊かな心を育てる小中学生の意見発表文集作品を朗読しています。令和8年1月31日に網走市豊かな心を育てる活動推進会議の主催で開催された第39回豊かな心を育てる小中学生の意見発表会では、網走市内の小中学生の代表15名が発表しました。日常生活の体験から得た学びや現代社会の諸課題について、自ら問いを立て自身の言葉で完成させています。小中学生が今何を思い、何を感じ、何を夢見るのか、未来を担う子どもたちの力強い率直な意見をお聞きください。なお、紹介する学校名と学年は令和8年3月に在校時のものとなっています。人前で話すのが苦手です。網走市立第一中学校2年榎木かなえ。私は昔から自分の意見を人前で話すことが苦手でした。こうした方が良くなるんじゃないかと思っても口に出すことはほとんどありませんでした。間違ったことを言った時、周りの視線や周りの反応を考えると怖いと感じ、自分の思っていることを口に出せませんでした。というのも、私は昔授業中に間違った答えを言うことが多くありました。そこまではいいのですが、その時の周りの人たちの反応がとても苦手でした。笑っていたり、逆に誰も何も言わずに教室が静まり返ることもありました。そんな周りの反応を気にして、私は人前での発言が減っていきました。そんな私が変わるきっかけになったのは2つあります。1つ目は中1の体育祭の練習の時です。今の練習方法よりいい案を思いつき、友達に話してみました。そしたらその友達は、それ言ったらいいじゃんと言ってくれました。ですが、さっきも話した通り、私は人前で話すことが苦手なので渋っていると、じゃあ代わりに言ってあげようかと言ってくれました。なので私はその子に頼んで代わりに言ってもらうことにしました。結局、自分の考えた練習方法は取り入れられましたが、少し複雑な気持ちになりました。もう一つは、2年生の文化祭準備の時です。私は照明係だったのですが、演者と先生と自分たち照明係の意見が食い違い、うまく練習が進みませんでした。そこで先生からの提案で、それぞれで意見をまとめ、意見を言い合うことになりました。照明係は仲のいい友達だけだったので、自分の意見を出すのは簡単でした。しかし大事なのは、そこでの意見を演者や先生に伝え納得してもらうことです。私はお互いが納得できそうな案を思いついたのですが、提案しに行く勇気が出ず、同じ照明係の人に相談しました。するとその子も、それいいじゃん、私行ってくるよと言いに行きました。今回も自分の案は取り入れられましたが、ふとこのままでいいのかと思いました。このまま誰かに代わりに話してもらったり、自分の思っていることを心の内に留めておいていいのかと。その答えは、もちろんよくありません。このままだと自分のためにならない、 周りの人に迷惑をかけることがあるかもしれない。

自分の他に誰も間違っていることに気づかず失敗するかもしれない。考えればキリがありません。そう思うと自分の恥ずかしいという気持ちより優先することがあるのではと思いました。それからは少ない人数での交流の時に発言を増やすことから始めました。最初は少人数のグループでも緊張して発言できなかったり、思った通りに言葉にできなかったりすることもありました。それでも諦めずに挑戦することで、完璧ではなくても前よりは発言できるようになりました。今もとても緊張してるし、本当はやりたくなかったけど、経験してみようと思ったので、今ここで発表しています。まだ大人数の前で話すのは苦手だし、緊張することもなかなか発言できないこともあります。でも今は前と違い、失敗してももう少し頑張ってみよう、また挑戦してみようかなと思えるようになりました。なのでこれからも勇気を出して少しずつでも発言する回数を増やしていきたいと思います。同じような人はぜひ少しずつ少人数から挑戦してみてください。そして発表者の間違いを笑ったり、逆に何も言わないということに心当たりのある方は、自分の聞く時の態度をぜひ見つめ直してみてください。少なくとも私は間違ったことを言っても笑われたくないし、静まり返るのも嫌です。せめて話を聞く時にうなずいたり、相手のことを見るように心がけてみてください。

スカイ定期便本日は晴天なりようお聞きの皆様、誠にありがとうございます。最後まで快適なスカイの旅をお楽しみください。

時刻は午後1時37分です。 FM 網走よりスカイ定期便、本日は晴天なりお送りしております。ここで北電ネットワーク情報提供の停電情報です。網走市と小清水町でおよそ合わせて100戸停電が発生しています。住所は網走市阿座清浦、小清水町は斜里郡小清水町阿座上浦、阿座上徳、阿座京和、阿座三輪です。現在網走市と小清水町で停電が発生しています。付近にお住まいの方はもちろんですが、ご通行の方、信号機が点灯していない可能性があります。ご通行になる方はご注意ください。北電ネットワーク情報提供の停電情報をお伝えしました。お送りする曲は中島美嘉、ライフ。

時刻は午後1時43分です。 FM 網走よりスカイ定期便、本日は晴天なりお送りしております。メッセージをご紹介しましょう。まずラジオネームカズニャンさん、こんにちは。こんにちは。あっという間に5月も終わりが見えてきましたね。本当ですね。高萩市は晴れ、最高気温28度、夏のような天候です。網走市はいかがでしょうか。雨が降っています。空一面雲で覆われていて暗いです。今車運転されている方、ライトを点灯しておいた方がいいかなと思うんですけど、いやー、そうですね、ちょっとこう雨道ね、ライトを点灯するとこう見づらくなったりもするんですが、でもやっぱりこう対向車にね、自分の存在を知らせるためには、あとね、霧深い場所もあるようです。先ほどメッセージで情報をいただきましたが、そういった場所ではね、使い分けて、ライトの点灯もお願いいたします。カズニャンさんからのメッセージ、さてさて、先週土曜日に開催されたアントラーズの試合結果、ホームメルカリスタジアムで FC 東京と対戦して1対0で完封勝利。 J1 100年構想リーグ地域リーグラウンドの最終戦を勝って終えることができました。アントラーズおめでとうございます。優勝決定戦はヴィッセル神戸と対戦、明日アウェイのノエビアスタジアム、

2戦は6月6日ホームメルカリスタジアムです。まずは第1戦勝って有利に進めたい。スタジアムにはいけませんが勝利を信じて念を送ります。カズニャンでした。ニャンニャンとメッセージをいただきました。ありがとうございます。スポーツの話題が飛び交う時期ですね。いや別に時期関係なくスポーツの話題はお届けしてますね。カズニャンさんは特にこのサッカーのね、鹿島アントラーズを応援しているということでメッセージを通じて情報をお届けしておりますが、ありがとうございます。次にラジオネームねむねむねむろさん。私は就職氷河期世代でした。大学を卒業して50社ほど受験し、1社だけ内定をもらった印刷会社に入社するも、自分と希望の違う職種だため3ヶ月で退社しました。すぐに第2新卒採用の就職試験を受けました。今の会社には通算3回目の試験で採用となり、今に至るまで20年以上勤続しています。素晴らしい。長く一つのことを続けるってなかなかできることじゃないから。ちょうどね、ねむねむねむろさんのように、入社試験説明会でこういう仕事をしますよ、こういう仕事をお任せしますよっていうふうに言われた。で、入社して1日目が説明の受けた仕事ではなかった。で、だから辞めるっていう人がねいるんですって。退職代行もう無理っていう嘘みたいな本当の企業名なんですけど、その退職しますっていうのを代行業者に依頼して退職するっていう、そこのなんだ集計結果で、まず出社1日目に結構な数そのもう無理の方に依頼が来るんですって。いやーでもこれね、1日目でしょ、説明を受けた仕事をするためにこういう仕事をまずこれを覚えてもらうよって、もう本当に1日目はねえ耐えてほしいけど、まああんまでも無理するのもなって思うしな、微妙なところ。私は慶応高校事務情報科、まあ商業高校にあたるのかな、高校卒業して就職する人が多くって、まあ、商業科もあって、よく先生が言ってたのは、まず3日、その後3ヶ月、その後3年っていう風に頑張りましょうっていうようなことを言ってた。なんかね、まずひとまずここまでを目標にっていうのを少しずつ立てていくといいのかもしれないですね。そうでもね、そういや微妙なところですよね。無理しすぎてね、心を壊すとか体を壊すっていうのも心配だし、なんともそのさじ加減は本人にしかわからないから。でも今はね、ねむねむねむろさんは自分に合うお仕事を見つけ続けているということですね。ありがとうございます。この後もメッセージお待ちしております。今日のトークテーマは人生でぶつかった壁。他にもですね、トークテーマ以外のメッセージも大歓迎です。土曜日日曜日こんなことしますよなどもお待ちしております。お送りする曲はレディーガガ、シェイプオブアウーマン。

お送りした曲はレディーガガシェイプオブアウーマンでした。時刻は午後1時53分です。ただいまお送りした曲は今全国の映画館で放映していますプラダを着た悪魔2のサウンドトラックなんですよ。私もうすでにね映画館に一度見に行きまして、まあ一度っていうのももう一度見に行きたいんですけど、いやーよかったんだよな、ドハマりして、あの映画見てから、まあ、ファッション雑誌ランウェイっていう、まあ、会社ファッション雑誌をこう編集する編集長だったり、それを取り巻くこう人たちのお話なんですけど、見てまず全然こう買ってなかったファッション雑誌を紙でね買いに行きましたね。インターネットで今例えばコーディネートとか、あとは新作のお化粧品のこう発売日とか調べたら、何だったら調べなくても出てくる時代になったんですよ。でもプラダを着た悪魔2を見て、うわ雑誌で紙で見たいっていう風に思って買いに行って、で影響されるもんだから今ね私この曲を聴きながらね、肩で風を切ってね、片手に何だろうドリンクとか持ちながら歩きたいわけですよ。

なんだろう、こうモデルさん風にね、なんて思ってたんですけど、そしたらそんなあの機会がこれからありましてですね、6月28日日曜日におほこれキャットウォークっていうイベントが行われます。これあなたが主役のファッションショーということで、地域の皆さんがそれぞれ例えば仕事の時に着てるあの服とか、もちろんあのその時特別の衣装とかでもいいんですが、ファッションショーをしようっていうイベントなんですよね。町北大通りビルパラボで行われます。これね、主催してるのがですね、一般社団法人オホーツク猫の会、 FM あばしりにも何度かご出演いただいていますが、そんなこう猫ちゃんを助けるチャリティーイベントになっている。猫も人もみんな笑顔になれますようにというコンセプトで開催されます。でこれにね、劇団動物園でご縁あって出演することになったんですよ。でじゃあはい、ランウェイ歩いてくださいって言われてもできないじゃないですか。なので週末にご指導いただく、まあ、説明会といいますか練習会がありまして、もうね今ねもうプラダを着た悪魔2を見た後だから、もうなんか心の準備はバッチリです。今あの歩きたいかっこいい曲に合わせて、ちょうどそんな気分はね出来上がっているところでした。もし気になる方はね、インスタグラムオホーツクコレクションキャットウォーク2026、あとオホひらがな、コレカタカナ、オホコレなどで検索すると関連の投稿出てくると思いますので、よかったら、あと劇団動物園の SNS でも、ストーリーズかな、インスタグラムはあのオホコレの投稿をリポストしたりしていますので、よかったらご覧ください。さあそんなね、週末こんなことしますよっていうメッセージもお待ちしておりますし、今日のトークテーマはあなたの人生の壁、もう就職関連が多いですね、スカイ定期便の時間は。他にもまあ壁ね、壁に当たったことがないっていう人の方が少ないような気もしますが、でもこう乗り越えて後から見たらそんなに高くない壁だったなとか、まだまだこう乗り越えている最中だよ、よじ登っている最中だよってこともあるかもしれないし、こう毎日こう一歩一歩登る壁とかもあるかもしれないし、皆さんからのメッセージお待ちしております。 CM を発散み、午後2時台も引き続きスカイ定期便、本日は晴天なり、お付き合いお願いいたします。

0: 居の七つ道具って知ってる？しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
1: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
2: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
3: 学ぶんデジタル、
4: 同心。
5: FM 網走ではスポンサーを募集中。
6: 企業、
7: 商品、
6: サークル、
7: 団体を
3: 電波に乗せてご紹介。
4: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
8: FM 網走のラジオ CM は
4: あなたの思いをどこまでも届けます。
9: お気軽にお問い合わせください。
10: あなたの声ラジオで届けてみませんか？ FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に。パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか？詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
11: 4月から5月は林野火災予防強化月間です。山火事の発生原因は火の不始末など人為的な要因が多くを占めています。焚き火、火遊び、タバコのポイ捨て。緑が減るだけでなく動物や人にも危害が加わる可能性があります。火の取り扱いには十分注意しましょう。

2026年5月29日金曜日、時刻は午後2時です。スカイ定期便、本日は晴天なり。今週の担当は梅津まりなです。よろしくお願いいたします。午後2時台ですね。いつも前半はニュース、お天気情報、そして週替わりコーナーをお送りしておりますが、今日第5週目なのでお休みです。午後2時30分からはみんな違ってみんないい、ゲストの方をお迎えしてお話を伺うコーナー。今日は同等世界という団体の代表、鈴木智也さんお迎えしてお話伺いました。収録放送ですが、もしね、あのメッセージなどありましたら本人に届けます。さて、現在の網走市潮見にあります FM 網走スタジオ、外のお天気ですが、霧に包まれています。もやーっと白くなっていますね。雨も降っています。車運転されている方、フォグランプなどつけてね、安全にお願いいたします。また歩いている方もね、歩行者の皆さんも、あの雨に濡れないようにこう傘深くさしたりとか、フード深くかぶったりしていると見通しが悪くなってしまうと思いますので、横断歩道や道路を渡るときには一度こう傘フード少し上げて安全確認お願いいたします。そして北電ネットワーク情報提供の停電情報です。現在、網走市と小清水町で停電が発生しています。住所は網走市あざ清浦、斜里郡小清水町あざ上浦、あざ上徳、あざ京浦、あざ三輪です。ただいま網走市と小清水町の一部地域で停電が発生しています。付近にお住まいの方はもちろんですし、ご通行の方、信号機など点灯していない場合があります。ご注意ください。北電ネットワーク停電情報をお伝えしました。さて、今日のトークテーマ、人生の壁、ラジオネームチャイナさん。人生でぶつかった壁ですが、いまだに人生壁にぶつかってばかりで越えられずもがいている私なので、ありすぎますと。今ね、 LIA カフェにもお越しいただいてありがとうございます。とりあえず大学4年生の時の就活、当時はまだ就活と略すこともなかった時代、就職氷河期なのもあるけど、高校の教師になりたかったのもあり、就活を教員試験一本に絞り込んだものの、あえなく撃沈。そして、現在も3月でバイトが終わってしまったので、定期的バイトの休職中です。早く就活の壁越えたいですと。結構皆さんからこの就職氷河期についてのね、メッセージいただきます。そういった時代があったんですね。今はむしろね、人を募集している企業が多いのかなと思いますが、早く見つかるといいですね。なんかでもチャイナさんのメッセージ見ていると、いろんなことができるお方だなというふうに思いますので、今もそうだってこの前メッセージでいただいていました。

だからこう隙間バイトじゃないけどいろんなお仕事ね少しずつやるのも楽しいのかなってね、一つのお仕事もいいのかなって思いますが、今ほんといろんな働き方あるので、チャイナさんありがとうございます。次にラジオネーム淀川プラジローさん、梅津さんこんにちは。こんにちは。大阪吹田市万博公園、晴れ26度、日陰にいると風はとても爽やかです。羨ましい。今日のトークテーマなかなか難しいですね。プラジは他人のミスによく気づくのですが、自分のミスには気づかず、発覚した時には大きなことに、そういうことが何回かあり、この仕事は向いていないなぁと結局会社辞めました。どうしても他人のミスに気づいてしまい、うるさいやつでいつもすみません。もっと自分自身を俯瞰して自分のミスに早く気づけるようにならないとダメですね、と。いや、そんなことないと思うけど、まあもちろん自分のミスも気づけたらいいと思うんですが、あの他の人のこうミスだったり間違いを気づいて指摘するっていうのも大事なお仕事だと思います。私はそれで助かっています。淀川プラジローさんからね、これこうじゃないっていう風にその場でこうご紹介ね、タイミング的にできなかったこともありますが、あ、そうだったんだって後からこう気づくことができるので、私も自分で自分のミスこう見過ごしちゃう。あ、ダジャレじゃないですよ。あの、そうじゃないですか。そう、なんかそういう人が多いと思うので、なんだろう、自分で気づかないことだから、まあ、ミスにつながるっていうか、だからそれを教え合って支え合ってってできるといいですよね。あの淀川プラジローさんに限らず、こうなんかね、もう喋れば喋るほど私ボロが出てきちゃってなんか漢字間違ったりとか読めなかったりとか、なんか変なこと言ってたりとかするかもしれないんですけど、あの公共の電波を使ってるので、できる限りそういうことはなくしていきたいんですが、なんか間違ってるなって思うことあれば教えてください。いつもありがとうございます。さて、今日のトークテーマは人生でぶつかった壁。メッセージやリクエストの宛先はメールアドレス fm787@lia-abashiri.com。 アバシリのスペルは abashiri です。その他 X や Instagram のダイレクトメッセージ、公式 LINE やホームページからもお待ちしております。ではお送りする曲はアイナ・ジ・エンド、革命道中。

お送りした曲はアイナ・ジ・エンド革命道中でした。時刻は午後2時11分です。ニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。釧路市鶴岡の障害者支援施設鶴岡学園で入所者を暴行したとして当時の施設職員2人が逮捕された事件で、2人以外にも複数の職員が入所者を暴行した疑いがあるとして釧路警察署から任意で事情聴取を受けたことが昨日施設関係者への取材で分かりました。警察は入所者への暴行が施設内で常態化していなかったか慎重に調べています。昨日は釧路警察署の捜査員6人が施設に家宅捜査に入り資料などを押収しました。一方施設側は家族を対象にした説明会を開き、運営する社会福祉法人釧路愛育協会の和田俊幸理事長が出席し事件について謝罪しました。次です。北見富士高校の吹奏楽曲富士ブラスは7月4日と5日に開かれるイギリスリバプール国際音楽祭で演奏します。動画サイト YouTube で投稿した演奏風景が音楽祭関係者の目に留まり招待を受けました。ビートルズらを輩出した音楽の都での演奏に生徒たちは外国でも聴いてくれる人にフジブラスの演奏でハッピーを届けたいと意気込んでいます。出演するのはリバプールウェイブス国際音楽マーチングバンドフェスティバルです。世界各国からマーチングバンドや合唱団ボーカルグループが集まり演奏や楽曲などを披露します。フジブラスは22人で出演し We are the World や松田聖子のスイートメモリーズアニメの曲などを演奏します。6月20日にはリバプールでの演奏を記念した演奏会を北見富士高校で開きます。またイギリスでの宿泊や旅費などの寄付を募っています。目標額は200万円です。お問い合わせは北見富士高校のメールアドレス、ローマ字で北見富士ブラスgmail.comです。最後サッカーの話題です。6月に開幕するワールドカップ北中米3カ国大会に挑む日本代表が昨日千葉市内で練習しました。2月に手術を受けた主将の遠藤航のほか冨安健洋、板倉滉が合流しました。27日の休養日を挟んで練習を再開しました。日本は31日東京 MUFG スタジアムでアイスランドとの壮行試合を実施します。メキシコのモンテレイとアメリカのナッシュビルでの調整を経て6月14日日本時間15日に1次リーグ F 組初戦でオランダと対戦します。ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞です。

時刻は午後2時15分です。天気情報をお伝えします。網走地方気象台発表の天気情報です。はじめに注意報です。現在、網走地方、北見地方、紋別地方全域に強風注意報、雷注意報、濃霧注意報が、そして大空町、小清水町、美幌町には大雨注意報も出ています。ご注意ください。概況です。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が不安定な見込みです。今日の天気です。網走地方は雨、夕方から曇り、ところにより夕方まで雷を伴うでしょう。北見地方と紋別地方は曇り、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。海の波の高さは今日は1メートルのち2メートルとやや高くなるでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高い見込みです。日中の予想最高気温は、網走市は20度、北見市は24度、紋別市は19度です。降水確率です。網走地方はこの後夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。北見地方はこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。紋別地方はこの後深夜12時まで 20% です。現在の網走市塩見にあります FM 網走スタジオ、外の気温計は 14.2 度です。アメダスによります午後2時の網走市の気温は 11.9 度、前1時間の間に降った雨の量は4ミリ、風向きは東の風、風速 2.9 メートル、湿度は 95% です。天気情報をお伝えしました。お送りする曲はラジオネーム淀川プラジローさんからのリクエスト、さだまさし、風の篝火。

時刻は午後2時22分になったところです。スカイ定期便、本日は晴天なりお送りしております。今日のトークテーマは人生でぶつかった壁です。メッセージご紹介します。まずラジオネーム網走のうさこさん、マリナちゃん、 FM 網走リスナーの皆さん、こんにちは。こんにちは。つまずいてばかりの人生です。網走日体大の前、高等技術専門学校卒業後、地元で仕事が見つからず、先生の反対を押し切って群馬に派遣社員に出ました。群馬にいらっしゃったことがあったんですね。へえ、いい街ですよね。声の仕事をしたいという夢もあったため、自分でいろんな世界を見たいと思ったのでした。しかし仕事に慣れてもずっと緊張しているような状態が続いたためか、具合がいつも悪く、仕事を3ヶ月で辞めることになってしまいました。統合失調症と診断され、入院し、退院後も寝たきり状態が続きました。あの頃はまだ電話もガラケー、電話でラジオを聞くなんてこともできず、毎日寂しい苦しいを抱えていました。 FM 網走に出会って、めいっ子と出会って、優しい人々に囲まれて、今は不器用な自分でも幸せなのでした、とメッセージをいただきました。ありがとうございます。そうだったんですね。慣れない土地で、こう慣れない仕事でということもあって、網走のうさこさん、頑張り屋さんだから、こう無理されたんでしょうね。そう、うさこさんは私たち FM 網走もそうですし、各パーソナリティの取り組みだったり、ラジサーメンバーのことだったり、あとスポーツ選手だったり、いろんな方を応援していて、私もうさこさんのことを応援したいです。なんかこう応援しているばっかりになっていませんか。私はうさこさんのことを応援してますよ。メッセージありがとうございます。次にラジオネーム太陽さん、今日の大阪晴れ時々曇り、最高気温28度予報。今日は生たらこが冷蔵庫にあるので、たらこパスタがお昼ご飯ですよ。いいな。今朝ちょうどたらこ春雨みたいな、ローソンのあれ買おうかな、食べようかなって迷ってたところ、今一気にたらこの口になっちゃった。今日のトークテーマ、何度も人生でぶつかってきた壁はあるけど、その度にただでは立ち上がらなかったなと思います。太陽さんらしい。過去にうつ病を長らく患った経験があったおかげで、その辛かった経験を生かしたく、去年に心理の資格を取ったり、自分の体のことをもう少し考えたくて、7年前には薬膳

の資格を取ったり。え、薬膳の資格も？あ、それは私初めてお聞きした気がする。これからの人生も壁にぶち当たることはあるだろうし、その時はもうダメだ、前なんて向けないと泣くこともあるだろうけど、それをエネルギーにして何かをつかみ取れる人でありたいと思っています。それでは今日も残りのお時間乗り切ってくださいね、とメッセージをいただきました。ありがとうございます。お写真も1枚いただいていて、4人でパンケーキを食べているお写真なんですが、これが心理の資格の卒業祝いで同期の皆さん数名とパンケーキ会をした時のです。わあ、思い出だ。私よりもはるかに人生の先輩たちと同期って不思議ですが、彼女たちの学びの姿勢を見て、私も何歳になっても貪欲に学べる人でありたいと思いました。今年の秋もパンケーキ会を予定しているので楽しみです、と。わあ、いいですね。じゃあ卒業後もそんな風に交流があるんですね。いや、学び、そうですよね。なんかこう勉強したことが直接何かに生かされなくても、何かこう知識が増えることによって、それこそ壁にぶつかった時にその壁をどうするかっていう術が、選択肢がいろいろあるっていうのは、自分を守るためにも、もしかしたら誰かを守ることにもなるかもしれないし。私ね、今日のトークテーマで壁はこう乗り越えるとか壊すとか、そういうこうイメージをしていましたが、メッセージでね、壁に守ってもらってるとか、自分がこう守る、誰かを守る壁になりたいとか、壁の下穴掘ってみるとか、まあそれはあの物理的なものではないにしろ、いろいろなこう壁の、なんだろう、扱い方があるんだなって、面白かったです。それはきっと皆さんのこの人生歩んできて、学びとは言わなくとも、まあ経験とかが近いかな、によっていろいろこう壁の扱い方が変わってくるのかなって、なんだか私も今日一日でいろんなことを知れた感じがしました。太陽さん、メッセージありがとうございます。さあ、この後 CM を挟み、午後2時30分からはコーナー、みんな違ってみんないい、お送りします。

0: 爽やかな土曜の朝に全国初の試みが始まりました。それは
1: ラジオ少年団、
0: 聞いているあなたが子供の語る力を育てます。
1: ラジオ少年団、
0: 月末最終土曜日朝9時30分から。
1: ラジオ少年団
0: では団員を募集しています。詳しくは
1: ラジオ少年団
0: まで。
1: ラジオ少年団
0: でした。
2: シティ網走店で働いて良かったと思うことは何ですか？
3: 働きやすい、
4: 接客が楽しい、
5: 従業員特典が嬉しい。
2: 働きやすさ満載、食卓を支えるお買い物の場を私たちと共に作りませんか？
6: シティ網走店。
7: はい、どうも。
8: どうも、
7: 梅妻里奈です。
8: 港かな子です。
7: 二人合わせて
8: ブレアバ姉妹です。月曜日から木曜日の11時30分から放送しているブレイクタイム網走、
7: 地域の情報、身近な話題、ブレアバ姉妹のあんな話やこんな話が盛りだくさん、
8: ブレイクタイム網走。お昼のひととき、ブレイクしながら聞いてね。
9: ここからは株式会社杉仙の提供でお送りします。支えるのは見えない力、
10: 港から町へ信頼をつなぐ
9: 船舶資材、産業資材、
10: 通関業から漁業まで、
9: 杉仙グループは
10: 網走の毎日を応援しています。

0: みんな違ってみんないい。このコーナーはゲストの方をお迎えしてお話を聞くコーナーです。今日は同等世界の代表、鈴木智也さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: まずはじめに鈴木智也さんの自己紹介をお願いします。
1: はい、鈴木智也と申します。同等世界という団体を立ち上げまして、オホーツク管内、北見市を中心に演劇活動だったり、写真活動をしています。よろしくお願いします。
0: お願いします。鈴木くんとは演劇つながりで、実は別番組に公演の告知に出てもらったりとか。
1: ありがとうございました。
0: ありましたね。
1: ありがとう。懐かしいです。
0: 懐かしいね。
1: 懐かしいですね。
0: そう、共演の経験もあったりしますが、最近そう同等世界という団体を立ち上げたということで、これはどんな団体ですか？
1: はい、同等世界という団体は演劇と、それから演劇以外の、メディア、写真だったり映像だったり、メンバーが持っている得意な分野を掛け合わせて、いろいろ面白いことをやろうという団体で、同等世界というものを立ち上げました。で、その中で、いろいろ部署があるんですけど、写真部とか演劇部とかあって、今活動で力を入れているのは、同等世界演劇部アンダー18という、活動でして、中学校の部活動地域展開の受け入れ先として、小学校だったり中学校の、生徒さん、放課後活動の演劇の場として場所作りをしているような形になってます。
0: 鈴木くんも実際演劇部だったんだよね。
1: 演劇部でした。旭陵高校で演劇を経験して、そこから専門学校に進学したんですけど、社会人の演劇のサポートだったり運営をしたりとか、地元に戻ってきてからは劇団を立ち上げて自分でも活動していました。
0: まあ、自分で演劇に舞台に立つ場面もありながらも、未来を担う子どもたちの演劇をできる場を作ろうと今活動しているんですよね。
1: そうですね。
0: 演劇をしていて得たこと何かありますか？
1: 演劇をしていて得たことは、人前に立つっていう機会がやっぱり増えるので、そこに免疫がついて楽しくなったりとかして、やっぱ日常で得られない刺激っていうものをみんなと一緒に作れるっていうところは、青春時代とか学生時代に経験しておいてよかったなって僕自身がすごく思ったことだったので、今の同等の演劇をやってみたいとか舞台に興味があるとかっていう人の場所として、僕の団体が機能すればいいなと思ってます。
0: あとは子どもたちがこう演劇をして、これからじゃあ得るものってどんなことでしょうか？
1: まずやっぱり同世代だったり近しい年齢の子たちと一緒に時間を、放課後の時間を過ごすっていうだけでも、演劇あるなし関わらず、そこはやっぱりすごく価値のある時間だなっていうところがまず一つあって、そこに演劇っていうエッセンスが加わることで、人に見られる経験であったりとか、今まで立ち入ったことのない舞台っていう場所に自分の放課後の時間をかけるみたいなのがすごく僕は楽しかったので、そういう経験がまだやっぱオホーツクであってほしいなって、生まれる場所があってほしいなって思うので作ってるっていう感じですね。
0: 部活動が、まあ、中学校を中心にもう全国的にはなくなってしまっていたりとか、あとは誰か学校外で、まあ、それこそ受け皿になる団体が増えたりしていますが、学校の自分のクラス以外の居場所を作るっていうのも部 活動の役割でもあるのかなって、
1: うん、そうですね。
0: それがなくなるのはちょっと寂しいし心配だなっていうのは私も思ってました、
1: うん、いろんなタイプがいると思うんですよね。そのクラス活動が得意な子もいるだろうし、そうじゃない子もいると思うんですよ、
0: はい、
1: でもそれは別にクラスで生き残れないから悪いことっていうわけではなくて、あくまで個人の特性であって、クラスには馴染みづらいけど他のところで自分の好きなことだったり得意なことっていうのは誰しも必ず持ってると思うんですよね。でその能力をじゃあクラスに馴染めないからいいやっていうふうにするんじゃなくて、自分自身でも周りの大人たちもその自分にはどういう力があるんだろう、この子にはどういう力があるんだろうっていうところで自分の力を発揮する場所っていうのを探してってほしいし作ってってほしいなって思うので、まあある意味ちょっとサードプレイス的な場所になっていってほしいなって思ってます。
0: そんなこう同等世界の今小中学生向けの演劇ワークショップを開催中ですが、いつから始めましたか？
1: 4月の下旬から、25日26日で、初回は開催させていただいたんですけど、その時は、40人ぐらい2日間です
0: ごい、
1: 来てくださって、やっぱり演劇舞台に興味がある、表現に興味がある子たちっていうのがやっぱり北見市内だけでも、あ、実はすごくいるんだなっていうことが分かって嬉しかったですね。
0: やりたくても意外とする場はそれこそ学芸会とかぐらいだから。
1: そうですね、
0: なかった子たちもいますよね。
1: 結構学芸会で主役をやってとか、はい、脇役だったけど楽しかったみたいな経験をした子がそのまま何にもしないでっていうのはちょっともったいない気がしていて、その子が何を選ぶかは自由ですけど、選びたいなと思った時に選べないっていうような状況に部活動がなくなることでなっていくので、それはちょっともったいないなっていう気がしてますね。
0: ワークショップは具体的にどんなことをしてるんですか？
1: ワークショップは今はちょっと発展して台本、1枚の台本を読んだりとか発声練習をしたりとかしてるんですけど、一番最初の4月にやったワークショップは、シアターゲームっていう、ゲームがあるんですけど、舞台上で、自分の体を表現することを、目的にというか起点にした、体遊び、それからなんか声だったり表情とか、なんかそういう自分の体一つでできるような表現全般の遊び、
0: なんだろう、ジェスチャーゲームとか、
1: ジェスチャーゲームとか
0: が近いですかね。
1: そうですね、
0: あの6月もこのワークショップこれからも参加することができるんですよね？
1: はい、できます。
0: 6月の日程を教えてください。
1: 6月は7日と11日以外は、毎週木曜と、日曜日に、やっております。毎週木曜日は17時から19時、毎週日曜日は13時から16時、北見市の北ガスホールでやっておりますんで、ぜひ来てください。
0: はい、で6月こう単発でじゃあこの日だけ参加してみようかなっていう体験もできるし、もしやってみて続けたいって思ったら所属することができるんですよね？
1: そうですね。
0: 月謝はいくらですか？
1: はい、月謝は4000円になってます。で4000円っていうとね、ちょっと部活動から展開するんでちょっと高いかなって思ったりする人もいるとは思うんですけど、ただ月に8回基本はあるので、他のダンススクールとか、水泳とかいろいろ習い事があると思うんですけど、その中と比較すると、まあ、今はわりかしちょっとお得かなというような値段設定でやらせていただいてます。
0: そして、まあ、稽古があれば 本番もね、
1: もちろんあります。
0: 今年決まっている公演の予定はありますか？
1: 今年は、秋頃にスクールに通ってくれている小学生中学生の子たちをメインとしてオホーツク館内どこかで、公演をやろうというふうに思っております。
0: 私も楽しみです。公演の情報だったり、はい、あとはワークショップ参加の申し込みなどはどちらからすればいいでしょうか？
1: はい、今後の活動はですね、 X それから Instagram で主に発信しておりますので、そちらのアカウントを見ていただければなというふうに思います。
0: では最後にラジオをお聞きの皆さんにメッセージをお願いします。
1: はい、聞いていただきありがとうございます。同等世界という名目で、いろいろと、活動していっております。まあ、文化を通して、いろんな人の、機会創設になれたらいいなと思いますし、今文化をやっている人同士もつながれるような、そういうような活動をしていきたいなというふうに思っていますので、文化やってるよとか、文化やりたいよとか、昔文化やってたけどみたいな人とかも、もし興味がありましたら、いろいろお話ができたらなというふうに思いますので、お気軽にご連絡していただければなというふうに思っております。応援よろしくお願いいたします。
0: ありがとうございます。今日のみんな違ってみんないい、ゲストは同等世界代表の鈴木智也さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 支えるのは見えない力。
1: 港から町へ信頼をつなぐ。
0: 船舶資材、産業資材、
1: 通関業から漁業まで、
0: 杉船グループは
1: 網走の毎日を応援しています。
2: ここまでは株式会社杉船の提供でお送りしました。
3: お送りする曲はラジオネーム白うさぎさんからのリクエスト、屋敷隆人東京。

刻は午後2時47分です。ここで北電ネットワーク情報提供の停電、まずは解消の情報です。網走市で発生していた停電は現在全戸解消しております。そして今停電発生しているのは越水町です。越水町、阿佐上徳、阿佐京和、阿佐三輪のおよそ80戸で現在も停電が発生しています。復旧見込み日時は午後5時10分ごろを予定しています。付近にお住まいの方はもちろんですし、付近を車で通る方、歩行者の皆さんもそうですが、信号機が点灯していない可能性があります。ご注意ください。北電ネットワーク情報提供の停電情報をお伝えしました。皆さんのお手持ちのスマートフォンやパソコンでも北電ネットワークの停電情報をご覧いただけます。また LINE のお友達追加をしていただくと、今停電が発生した、解消したというのをエリア4つ分見ることができます。例えば私だったら網走市、自分の住んでる美幌町とか4つまでエリアを選択しておくと、 LINE の通知で今どこどこが停電発生しています、今どこどこの停電が解消されましたというメッセージが届くようになっているんです。こちらとても便利だと思いますので、北電ネットワーク、よろしければ LINE のお友達追加もお願いいたします。さあ今日はトークテーマ、人生でぶつかった壁というテーマでお送りしておりました。リクエスト曲ね、今日すべてにお答えできずすみません。たくさんいただいておりました。メッセージもラジオネーム FM ホイさん、梅津さんこんにちは。こんにちは。快晴27度の暑さを感じる愛知、明日東京行ってきます。3月31日に東京に引っ越した下の娘の引っ越し、愛知に帰ってきます。この時期に帰ってくるとは怪しいですね。5月病ではありません。4月5日の本社研修が終わり、6月からは名古屋勤務です。あ、よかった。3月31日の放送では悲しくて寂しくてなど言って、湊局長や梅津さんにご心配をかけましたが、実は明日帰ってくること決まっていました。どうもすみませんでしたと。まず下の娘を一人東京から取り戻しました。上の娘が東京にまだいます。取り戻すには壁が高いなと。そうか、やっぱり帰ってきてほしいんだ。そうでしたか。いや、離れて寂しいだろうなって思っていたんですが、本社研修期間限定だったんですね。あ、よかったよかった。きっと娘さんも3月から、あ、3月末に引っ越したから2ヶ月間東京にいたんですね。でもその2ヶ月こう家を離れた期間に FM ホイさんの、こうなんだろう、ありがたみじゃないけど、こう一緒に暮らすのが当たり前になっていた毎日だけど、離れて分かることもね、きっとあったと思いますよ。そうですか、楽しみですね。またね、ありがとうございます。ではこの後の番組ご紹介しましょう。この後 FM 網走パワープレイを挟んで、午後3時からは日替わりゲストパーソナリティさんの番組です。今日第5金曜日ちょっとレアな番組です。網走と八重山と原宿と時々合コン、こちら時間じゃないですね、放送週がお引越しして最初の放送ですよね。お聞きください。午後3時30分からは LYA ミュージックです。今日もリクエストありがとうございました。明日も午後1時まで LYA ミュージック宛てのリクエストお待ちしていません。明日は違った、月曜日だ。また月曜日 LYA ミュージック宛てのリクエストお待ちしております。
午後4時からは何はともあれ金曜日お送りします。午後7時までですね、 FM あばしり自社制作の番組はお付き合いお願いいたします。さてお送りしている曲はラジオネーム太陽さんからのリクエスト、コープラス一つ星です。ではでは今日のスカイ占い、今週末のあなたの運勢は、あ、雷、びっくりするようなことが起こるかもとのことです。実際に今ね、網走、北見、紋別地方ともに、雷注意報も出ておりますのでお気をつけください。びっくり、実際のお天気とリンクしてしまいました。さあ来週のスカイ定期便、本日は晴天なり、担当は林芳美さんの予定です。今日のお相手は梅津まりなでした。晴天な週末をお過ごしください。

0: 出た、あの選手今年の大型補強だよ。
1: 大型補強といえば社長、三菱ふそうの大型トラックスーパーグレートはフルモデルチェンジでまさに大型補強でしたね。
0: トラックが新しくなって嬉しかったんだね。
2: 嬉しい登場、三菱ふそう新型スーパーグレート。
3: FM アバシリパワープレイ、カンターファイタースーパーグレート。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
1: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、 FM あばしり。
2: 大切な家族、大切な人のために株式会社アイスタイルはお客様にとって最も幸せな最高の保険を提供します。あなたにぴったりな保険選んでみませんか。0120-140-374、 いいよ見直しまで。総合保険代理店の株式会社アイスタイルが午後3時を突き抜けてお知らせします。

0: 時刻は午後3時になりました。こんにちは、のびこと秋葉信人です。網走と八重山と原宿と時々合コン、この番組は北から南を旅しながらラジオしている僕のびが、旅の途中であったお話をしたり、 FM 網走のスタッフさんやリスナーさんに網走のことをお伺いしていく番組です。そして日本合コン協会の広報大使でもある僕が、合コンの話も時々できたらと思っております。本日もリスナーさんよろしくお願いします。久しぶりのオンエアでして、前回3月19日かな、もう結構2ヶ月ぐらい空いてますかね、2ヶ月ぶりのオンエアで僕がドキドキしてるんですけれども、いつも通り、全力で今日もやらせていただきたいと思います。この番組ではメッセージもお待ちしております。 FM787@lia-abashiri.com までメールいただくか、 FM あばしりのインスタ DM でお送りください。あばしりと八重山と原宿と時々合コン、最後までお付き合いお願いします。
1: FM あばしり78.7。
0: アバシリ合コンの振り返りと近況報告、よろしくお願いします。ちょっと僕本当久しぶりで、なんかすごい緊張してて何話そうかなと思ってるんですけれども、まずはですよ、3月20日に、やらせていただいた網走合コンのお話をさせていただければと思っております。参加してくださった皆さん、そして FM 網走の関係者の皆さん、本当にありがとうございました。無事開催できまして、なんか僕本当感動して、いろんなことがあって、もう本当にまず網走の方々の優しさ、こちらにすごい感動したんですよ。もう企画準備から、もちろん当日、その後の打ち上げに至るまで、僕は本当に網走の方々の優しさに触れまして、もう見せてないけど心は泣いておりました。で、実際に当日ももう大盛況で、FM 網走の社長さんも来ていただいたり、あとひとみ姉さんにもご挨拶最初にしていただいて、あとスタッフさんいろいろお手伝いいただいて、もう楽しく大盛況で終えられたと思ってます。皆様のおかげです、ありがとうございました。で、2組マッチングしまして、何やらですよ、その後の、報告もいただいてて、でお付き合いしてもう続いてますと、で仲良くお付き合いも続いてるっていうご報告までいただけたんですよ。でなかなかこう追えないんですよね、僕らの開催する立場で、その後どうなりましたかとかなんてなかなか聞けないので、もういただかないと情報を、追えてなかったんですけど、本当さすが網走のカップルの方々も優しい、こう僕にご報告いただいて、その嬉しい限りですよ本当。で続いてますっていうことなんで、もしかしたらですよ、もしかしたらその後も続いてご結婚とかも可能性あるかもしれないなとか思ってます。まあ今形、結婚が全てじゃないんですけど、まあ、いろんな形もあるんですけども、もう今後でお二人幸せがずっと続いていくといいななんて僕は思っております。もう本当最高でした。でその前の日から網走のこう一緒に準備してくださった方とか、企画を一緒にやってくださった方々と、もう前の晩から飲み行かせていただいたんですよ。で皆さん暑くて、なんて4次会ぐらいまで行って、で、僕も普段そんな行かないんですよ。でもみんな楽しくて、でお酒も美味しい、網走の食材も美味しい、でもう全部行きたくなって、最後までお付き合いさせていただいて、僕4次会とか行ったの初めてかもしれない、か3次会4次会昔1回あったぐらいなんですけど、 もう前の晩から僕はもう大満足で、

0: で、僕は多分過去生でお付き合いしていたであろうひとみ姉さん、あ、今世でお付き合いできてないので過去生でお付き合いできたであろうひとみ姉さんもずっとお付き合いいたで、その飲み会参加してくださって、僕ね、あの方ね、すごい、僕よりも年上の方なんですけど、まあ、体力がお化けなのと、僕もあの方魔女じゃないかなと思ってますね、ひとみ姉さん。なんかすごい元気、僕あの姉さんの年齢になった時にこう、あそこまで一緒に飲んだりバリバリ仕事したりできるかなと思って、ちょっと僕自分は難しいんじゃないかなと思ってるんですけど、ひとみ姉さんもいい意味では化け物ですね。びっくりしました。さすがです、さすがで、飲み会もやらせていただいて、で次の日無事開催させていただいて、でその後ももちろん打ち上げ行かせていただいて、もう僕はもう満足満足の、合コンイベントだったんですが、この番組立ち上がったのがちょうど1年前、1年ちょっと前の4月に、番組立ち上げさせていただいて、で目標が番組、やったからには僕はもう合コン開催を目標に網走で開催したいと思って進めさせていただいたんですけど、1年後というか3月に無事開催できて、僕の思いも達成できて本当に大満足でした。でその後ですね、僕あのいろいろやりすぎて体力の限界が来まして、でもう引退する、ちょっと僕引退するってなったんですよ。実はちょっとあの今続いてますが、これあの FM 網走さんのおかげで、で引退ラジオしますと、で僕他の、 あの沖縄の局でも2曲やらせていただいたりしてるので、パーソナリティ引退して、まあ、あまりにもやること多くて、まあ、会社もやってたりするので実は真面目に、本業もやんなきゃいけないと思って、パーソナリティ、2026年の3月で全部引退しますって各局に報告させていただいたんですよ。そしたら局長さん優しくて、港さん、今のディレクションやっていただいてますけど機材、港さんがちょっとそれは寂しいんじゃないですかと、でも秋葉さんお忙しいの分かりますが、もしよかったらということでいろいろ調整していただいて、今のこちらの枠ですね、第5週の金曜日の枠、今までは毎月やらせていただいてたんですけど、第5週だと毎月ないじゃないですか。で年に3回4回なんで、港さんがもうよかったらこの枠で続けていただけないですかってめっちゃ嬉しいお言葉いただいて、もうそこまで調整していただいて、そんな優しいお言葉いただけるならと、僕あのラジオパーソナリティ継続することになりまして、無事今年度も現役でやらせていただいております。ということでですよ、あの僕がパーソナリティ続けるからにはやっぱりあの愛するゆりかさんへの思いをもう今年も伝え続けたいなと思って、今皆さん後ろにゆりかさんはいないですかね。いないかな。
1: いません
0: いませんね
1: いませんよ。でも私だけですよ。
0: あ、皆さんだけですね。
1: そうですよ、
0: スタジオ。
1: 残念そうに言わないでくださいよ。
0: 残念じゃないです、皆さんいていただければ心強いですよ。で、はい、ゆりかさんは絶対聞いてくださってるはずです、
1: ね、そうですね、
0: そうですよね、うん、あのメッセージもいただいてまして、あの網走の方々にあの忘れられてしまってるんじゃないかなと思ったんですけど、
1: そんなことないです。
0: そんなことないですか。
1: ご安心ください。メッセージご紹介しましょうか。
0: あ、メッセージいただいてます。
1: 届いてますよ。そうですよ、ラジオネームさきれさん。
0: あ、さきれさん、
1: のびーさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 金曜第5週に移動してから初めての放送ですね。ちゃんと覚えててくれてるんですよ。前回の放送の時が網走婚の真っただ中だったので、はい、放送後の夜にカップル成立したということがとても感慨深いですね、
0: うん、
1: そしてひとみさんのお話がありましたが、僕は美魔女だなと感じる時があるので、は
0: い、美魔女
1: のびーさんの気持ちがわかります。ではといただいておりますよ。
0: さくらさん、ありがとうございます、うん、なんか僕より詳しいですね
1: そうですね、
0: まず、はい、前回も覚えててくださって、しかも5週のこの枠を覚えててくださったなんて、
1: ね、
0: もうさっき言ったらイケメンすぎる。
1: 嬉しいじゃないですか。
0: めっちゃ嬉しい。 で本当人

0: 美さん姉さん美魔女ですね、
1: うん、
0: はい、多分過去生で僕お付き合いしてます
1: そこは私は何も言いません
0: 過去生なんでみんな分かんないと思いますけど、僕は分かります。
1: ひとみさんがどう思うかですね、
0: はい、ひとみさんもう相思相愛と思ってるので
1: 好きなこと言ってますね。相変わらず
0: 天敵はリスナーさんもご存知の通りゆりかさんのみで
1: 天敵ですか。
0: 天敵なんですけど、ゆりかさんはツンデレで、なんか2日前に DM で、キムさんのあさってオンエアですねって、5月29日オンエアですねってメッセージくれたんですよ、ゆりかさん天敵と思って、こうなんかね憎いことやってくれますねゆりかさんで、ゆりかさん、前回、オンエア、もとかでも前にお話してたと思うんですけど、はい、オーディションをチャレンジされたじゃないですか、うん、
1: はい、
0: 僕やっぱりゆりかさんファン、天敵ゆりかさんを全力で応援しようと思ってい
1: いコメントいっぱい書いてくれてたじゃないですか秋葉さん、
0: あ、気づきました。
1: もちろんですよ。
0: なんか僕のコメント、ゆりかさんへの思いのコメント、僕ゆりかさんへのお手紙ってことで、うん、あのサービス、オーディションの会社のサービスに投稿したんですよ、
1: はい、
0: そしたら選ばれて対象に、
1: そうそう、
0: あ、ご存知でした。
1: もちろんですよ、見ても読んでましたよ。
0: ありがとうございます、うん、ゆりかさんへの思いが、
1: はい、
0: やばい、でも全国区になっちゃって、もう対象に選ばれた時も感動しちゃって、僕一杯一人でビールやりましたで、まあ、今回あの決勝まで行ってね、残念ながら、うん、あの1位にならなかったんですけど、ゆりかさんのチャレンジをめっちゃ僕刺激いただいて、うん、なんかあの僕自分のなんか今の状況に甘えてたなと思って、うん、新たな自分の枠からこう飛び出して新たなチャレンジが必要じゃないかなと思って、本当、うん、刺激いただいて、い
1: や確かにそうですね、
0: あ、本当そう、うん、ちょっとびっくりして、もうな、通るのを見越してまだ分かんないんだけど、結果分かんないけど、もう東京までのフライト取ってますとか、うん、実費で、
1: ね、
0: ちょっとかっこよすぎる、かける思いと熱意と覚悟と、ちょ僕もうグッときちゃって、天敵なんだけど
1: 敵ながら
0: いろいろ感動して、あとやっぱりあのやっぱりファンの方々もあったかくて、ゆりかさんは応援する方々、なんかそのグループも入れていただいて、
1: はい、
0: それ見てるだけでもめっちゃあったかくて僕あの僕のファンは4人しかいないんですよ、十何年やってても
1: 4人いらっしゃったら十分じゃないですか、ありがたいことじゃないですか。
0: もうこの4人のファンの方が叩いてるんですけど、4人のファンの方はどこの局行っても僕沖縄とかでもずっと聞いてくれてて、うん、で毎回僕厳しい発言してるんだけど、もう十何年どこの県行っても、うん、北海道行っても沖縄行っても、うん、なんか聞いてくださってるんですよ。
1: ついてきてくれてるんですね。
0: ただ4人です、十数年
1: 数じゃないですよ4人の精鋭という
0: 4人の精鋭、
1: そうですよ、
0: 本当そうだけなんですけど、ゆりかさんのファンの方々の多さ、うん、ちょっとびっくりして感動しましたね。
1: 秋葉さんもその一人ということですもんね。
0: あ、そう、ゆりかファンてか天敵なんだけどゆりかファンの一人として、
2: これ天敵と書いて愛と読むんですよね。
0: 見て、これ怖い怖い怖い怖い、これ
2: 天敵と書いて愛と読むということで、
0: ちょっと待って、
2: あ、伊藤ゆりかです、こんにちは。
0: あ、リスナーさん、僕の最愛の人
1: 急に変わった
0: やばい、ちょっと感動してる。今さっき局長がいないって言ってましたよ。
1: いなかったですよ。
0: あの、いない、
2: うん、途中でこっそり入ってきました。
0: え、そういうこと。やっぱり
2: 事務室で仕事をしてたんですけど、なんかちょっと呼ばれた気がしたので、普通に入るのもなんかなと思ってこっそり入ってきました。
0: やばい。
1: 秋葉さん今日来ればよかったのに。
0: いや、そうです、僕はちょっと次7月10月ちょっと行くので、どっかでまた行く前に必ず連絡します。
1: お待ちしてますよ。
0: ぜひ
2: 待ってます。
0: はい、ゆりかさんまたその時絡んでください。
2: オーディションもありがとうございました。
0: あ、感動しました。ちょっと悔しいけど感動したんで、ありがとうございました。
2: すいません、お邪魔しました、は
1: い、どうですか
0: 皆さん、はい、いないって言ってたのに
1: これが FM 網走です。
0: さすがありがとうございます。
1: はい、
0: 僕あのさきれさんとか、うん、リスナーさんもたくさん聞いてくださってると思うんですけど、
1: はい、
0: なんかそれ以上に

0: 僕あの勝手に網走での業界聴取率ナンバーワンの番組と思ってて、
1: うん、CM にもねおっしゃってましたよね。
0: そう
1: CM のフレーズでも
0: 僕が言ってるだけなんですけど、リスナーさんよりもスタッフさん聞いてくれてる方が多くないですか。
1: 今ですね、ゆりかさん、はい、お写真撮ってます。
0: あ、一緒に送ってください、ね、ちょっと
1: さあ、そしてですね、そんなノビーさんにまだまだメッセージ届いておりますんで、はい、ご紹介させてください。
0: 泣いちゃう。
1: ラジオネーム FM ホイさん、あきこさん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 内地では八重山と同じくらいや八重山以上に気温が上がる毎日になりますね。ゴールデンウィークは川崎、16、17日は代々木公園で、沖縄で暑くなりましたね。私は5月5日新大久保の沖縄居酒屋で石垣のアーティスト横目広隆さん、横目ターカーさんのライブで歌と泡盛で熱くなりました。秋葉さんは都心などで沖縄や八重山を感じる場所はありますか？それでは後からねと。
0: え、ホイさんどちらの方なんですか？東京、
1: そうですね、そうですね、きっと代々木公園、
0: すごい、そうです、代々木公園、あの東京の、そうです、そうです、代々木公園、
1: はい、普段は愛知なんですが、この日はお出かけをされたそうです。
0: あ、そういうことなんですね、はい、あのホイさんすごいのは内地って言ってるところが沖縄通なんですよ。
1: へー、
0: 沖縄の方とか、やっぱ沖縄県、その以外の、はい、例えば僕ら東京とか、ええ、もちろん愛知とかもそうですけど、はい、内地の方って言うんです。内地、
1: うん、あ、この本当、北海道でも言う時ありますね。
0: 内地って言うんですけど、ええ、なかなかこっちじゃ聞かないし、北海道も聞かないし、東京でも聞かないから、ホイさんは通です。沖縄通の方すごい。でやっぱ泡盛なんで、うん、音楽に泡盛っても最高に合うんですよ、沖縄の音楽に泡盛で、あのクイクイ飲めて、あ、酔っ払っちゃうのが泡盛コーヒーが意外と良くて。
1: 泡盛コーヒー
0: 飲んだことあります？コーヒーとだけ、はい、あの泡盛入れて
1: 混ぜるんですか？
0: これがね、コーヒーが強いから、はい、もうさ、お酒っぽくなくてぐいぐい飲めちゃうんだけど泥酔するって青森コーヒー。いいんですけど、それホイさんすがちょっと僕感動してる。僕も東京でやっぱ沖縄のお店とか、うん、行くんですよ、沖縄料理とか、うん、で沖縄やっぱ感じてるんですけど、あとね、北海道産って書いてあったら、僕なんか最近、はい、ついつい手伸びちゃう、北海道産。
1: あら、最近何手に取りましたか？
0: 最近は、僕あの北海道産、お土産で鮭いただいたり、
1: はい、おー、いいですね。
0: 北海道産って言ったら僕あの頼んじゃったりします。なんかやっぱり北海道への思いがより強くなっていて、
1: 嬉しいじゃないですか。道外にいらっしゃっても北海道を感じてくれているということですね。そしてもう一つメッセージ届いておりますよ。
0: 本当、
1: 呼びましたかと来たのは FM 網走広報担当裏方ナリーですと。
0: ナリーさんもメッセージ
1: 聞いてくれてます。
0: ちょっとナリー、あのスタッフさんからメッセージってあります？普通。
1: ね、嬉しいじゃないですか。スタッフが聞いていると聞きまして、はい、聞いていますよ。秋葉さんのゆりかさんへの愛のこもったメッセージもずっとミューディアで見ておりましたよと、いただいております。
0: ナリーさんもメッセージいただいて、うん、もう DM でもやらせていただいてて、ナリーさんまだ実はお会いできてないんですよ。
1: あ、そうですか、う
0: ん、はい、でナリーさんはもう次行ったらお会いしたいと思ってるんで、うん、もうナリーさんと差しでご飯行きたいぐらい。
1: いきなり1対1なんですか？
0: いきなり1対1。
1: 急に詰めてきますね。
0: ゆりかさんはお呼びしない。
1: ああ、まだいますからね。まだスタジオにいますからね。
0: リサさん今顔が飛び出たんだけど、怖い怖い。で、あ、そうだ、ナリさん、あのメッセージやらせていただいてるの、もう一方、
1: はい、
0: あのまさみさん、大阪まさみさんも、はい、実は聞いてますと、うん、メッセージいただいて、はい、メッセージやり取りさせていただいた時に、ゆりかさんとの、うん、掛け合いが抜群に好きってまさみさんも言ってました。こ この業界の方々が聞く番組一番
1: 業界の方々がもう既成事実にしようとしてますよね、はい、何回も言って、
0: もう本当そうリスナーさんはホイさんとサキルさんしかいない
1: そんなことないそんなことないですよ

0: 経者が出てくる番組って僕今まで聞いた中でなかなかないんですけど、あります？
1: 確かに秋葉さんの巻き込み上手なところがものすごく出てますよね。そうですよ。
0: あと FM アバシーの社長さんがこう言ってくださって、はい、僕意識してなかったんだけど、こう嬉しかったのが、なんか秋葉さんは懐に飛び込むのがうまい上手ってこう言ってくれてたんですよ。僕あんまりその意識なくて、皆さんが優しくしてくれるからついつい僕調子に乗っちゃってんだけど、どう思います？僕が強引に行き過ぎてるか、湊さんの意見、それとも僕が心地いいメッセージで、トークでこう触れ合えてるのか、皆さん巻き込み事故に合ってるのか。
1: 巻き込み事故に、
0: どういうことい
1: や、秋葉さんそれはもうお人柄ですよ。最初はうさんくさいなって思ってましたよ。
0: そうでしょ。
1: そうですよ。
0: そうでしょ、
1: ね、え、でも
0: うさんくさいと言われ続けて早十何年ですけど。
1: いや、秋葉さんのお人柄です。
0: もう本当にもし迷惑だったら言っていただきたいんだけど、今のところクレームゼロだから。
1: ゼロかは分かんないですけどね。まだ報告してないだけかもしれないですけど。
0: 確かにね、
1: あ、まだまだメッセージ届いております。
0: ありがとうございます。
1: ラジオネーム太陽さん、
0: ありがとうございます。
1: 大阪からもこっそり聞いてます。
0: すごい、
1: スタッフ愛を感じる番組ですね。
0: すごい、ありがとうございます。
1: そしてもう一通、
0: ありがとうございます。
1: 私も呼ばれました、聞いてますよ、私ともご飯行きましょう、下坂雅美と。
0: おかしいって。まあ、ほらスタッフさんが送る番組ってないんですよ。
1: こんなに来ることないですよね。
0: ないですよね。
1: そうですよ。
0: じゃあ、リスナーさん増えました。いい、太陽さん、
1: そうですね、
0: 3人目のリスナーさんで、はい、太陽さんも大阪、まずFM網走のリスナーさんが まず 全国から聞いてくださって、はい、めっちゃすごいなと思う。
1: 愛知から大阪から、
0: 愛知から大阪から、ね、
1: そして地元網走からもう一通、ラジオネームチャイナさん、
0: ありがとうございます。
1: 秋葉さんこんにちは、はい、秋葉さん、
0: こんにちは。
1: この番組はサキュレ君と FM ホイ様の他に私も聞いてますからね、忘れちゃダメっしょと。
0: やった、増えた、4人でした、あ、僕の人生でこう、ラジオパーソナリティ歴4人リスナーさんファンがいるんですけど、はい、それと同じ数、
1: じゃあ合わせて8名ですね。
0: 合わせて8名、
1: そうですね。
0: あら、チャイナ、ね、いや、優しいチャイナさんも太陽さんも、
1: 嬉しいじゃないですか。
0: 僕は僕のファンということになっちゃいます。嬉しいですね、
1: ファン認定ですね。
0: はい、
1: そしてラジオネーム太陽さんは、はい、続きのメッセージがございまして、伊藤さんはいないと言っていたのにしれっと静かに乱入してきて吹いた。
0: 本当、ね、僕はちょっとびっくりしてちょっと青ざめました。いたの。
1: 青ざめました。大好きなのに。
0: いないと、大好きじゃない、天敵なんですよ。
1: あら、もう一通来ましたよ。ラジオネーム、ミトヨンジャーさん、なんかラジオから聞こえてきましたと。
0: ありがとうございます。
1: 地元からもう一通届きましたよ。
0: え、
1: ミトヨンジャーさん、
0: どうしたんだろう。
1: どうしたんだろうってことないじゃないですか。
0: ミトさん、ミト、
1: はい、ミトヨンジャーさんです。
0: ミトヨンジャーさん、
1: はい、
0: ちょっと待ってください、今日どうしたんですか皆さん。ミトヨンジャーさん、なんで今日だけ、
1: これだけ皆さんが聞いて秋葉さんのトークに乗ってきてくれてるんですよ。
0: たまたまなのか、狙って聞いてる、まあ、もちろん箱押しというか FM 網走のファンの方、リスナーさんがずっと聞いてくださってると思うんですけど、うん、去年1年間毎月やってこんなになかったんですよ。どうしたんですか。どこにいたんですか、ミトヨンジャーさん。
1: こう、やっぱり続けていくことですね。続けていくから、秋葉さんのお人柄が浸透して、
0: もうチャイナさんもこの流れがいいですね。
1: うん、
0: で、ただ次のオンエアは4月です、は
1: い、ちょっと空きます。
0: そうです。なので、一旦ちょっとこの辺で、はい、締めて、はい、この後エンディングいきたいと思うので、はい、一旦ここで締めさせていただいてもいいですか。
1: はい、承知しました。
0: ということで、網走合コンのご報告と近況報告のコーナーでした。 網走でまた

0: 原宿と時々合コンエンディングの時間となりました。皆さんありがとうございました。なんかめっちゃ嬉しく、今日はあとまたメッセージ個別にもいただいてて、まず裏方成さん、サシで食事、お酒飲めませんがいいですかっていうことでした。あとまさみさんもさっきね、在宅遠方在宅組なのでリスナジで聞いてるんです、まさみさんのメッセージ来て声出して笑いましたと。こんなにこんなにスタッフさんからいただける番組めっちゃありがたいです。
1: もう一つリスナーさんからも届いておりますよ。ラジオネームまだおさん、こんにちは、はい、
0: こんにちは。
1: 最終回と聞いて送ってみましたって来てました。
0: ちょっと最終回じゃないの、
1: 最終回なんですか、悲しいな、
0: 最終回じゃないのよ、勝手に終わらせないで、ちょっとあと1分なのか、聞いてください。今年度今回初ですから、マジでそれは最終回じゃない。3月で終わろうとしたところを皆さんが救ってくださったっていう話で、これが始まってますので、新しい年度が、
1: はい、
0: で次回は7月31日なので、皆さんこれもうスケジュール入れといてください、カレンダーいいですか、7月31日15時からなのでぜひ聞いてください。あ、今日もありがとうございました。僕もう本当感動しちゃった。リスナーさん寝てたのと思って、今まで去年1年間冬眠してましたね。今年はぜひ僕の番組参加してください。今日も30分お付き合いありがとうございました。網走と八重山と原宿と時々合コン、ここまでのお相手はのびこと秋葉のぶとと
1: 港田義行と
2: 伊藤ゆりかでした。
0: ありがとうございました。ありがとうございました。
3: 北海ホテルは愛され続けて70年、ボリュームのあるお料理やホッとする和室、朝まで入れる大浴場、自社製のパンが人気な朝食バイキングなど魅力がたっぷりなんです。選べる宿泊プランの中からあなたにぴったりなプランが見つかります。詳しくは北海ホテルで検索。
4: 毎月第1月曜日の15時からの30分は DJ みなみのハートビートステーション。 DJ みなみが大好きな音楽たちを新旧邦洋問わずご紹介。マイレコメントシネマのコーナーでは毎月私がおすすめする大好きな映画作品もご紹介します。 Don't miss it。
5: 網走ロイヤルホテルはお過ごしいただく空間すべてにこだわりを持ち、お客様をお迎えしています。宿泊プランは素泊まりからお食事付きまで、館内では自慢のサウナや網走市ご当地グルメのもよろ鍋も楽しめます。詳しくは網走ロイヤルホテルのホームページをご覧ください。
6: 地域の暮らしを快適で安全に便利にすること、地域の皆様に笑顔を届けることが私たちの仕事です。70年の豊富な経験と実績で地域のために豊かな環境を作る株式会社早水組。
3: あなたの声ラジオで届けてみませんか。 FM 網走のラジオ出演体験がふるさと納税の返礼品に、パーソナリティが優しくフォローするので安心。思い出作りや自己 PR にあなたの声を残しませんか。詳しくは FM 網走ふるさと納税で検索。
7: いつどのように起こるかわからない災害、コミュニティ放送局は安心安全のために地域に密着した情報を発信します。今あなたがお聞きのコミュニティ放送局は周波数 78.7MHz、 いざという時にあなたに寄り添う放送を、FM 網走。

時刻は午後3時30分を回りました。ここからは心に愛と音楽を、エライエミュージックのお時間です。今日の担当はのどかです。このお時間は毎週月曜日から金曜日の朝から午後1時までにいただいたリクエストにお答えしていくリクエストプログラムです。それでは早速聴いていただきましょう。今日の1曲目のナンバーはこちらです。

ラジオネームデビル84さん、リクエストありがとうございます。メッセージも届いています。ちょっと日にちずれちゃったけど、5月はザードの坂井泉さんの命日でありました。ということで、ザードで揺れる想い。

ラジオネームエヘムホイさんからのリクエスト、なにそこゆうこでダイナミック琉球、こちらを聞きながら本日はお別れです。本日もたくさんのリクエストありがとうございました。来週もこのお時間にお送りします。あなたからのリクエストお待ちしております。この後4時からは何はともあれ金曜日、7時からは大山慎介の復活北海道です。この後も引き続きFM網走をお楽しみください。

0: リハーサルラジオ、
1: 略して
0: リハラジ。開局当初から放送してきた音楽情報バラエティリハラジ。
2: 現在リハラジサポータースクラブ会員募集中、
1: 限定配信オフ会など構想中。詳しくはリハラジの X、ツイキャス、FM アバシリ公式 SNS をチェック。
0: 放送は毎週月曜午後6時から。それでは
2: また6。
1: 早水ホームのフリーダムリノベーション、
0: おうち丸ごと、またはお風呂、キッチン、トイレなど、ドア1枚からおうちの悩みをご予算に合わせてお客様のイメージを実現。お見積もりご相談は無料です。
1: 詳しくは早水ホームホームページ、インスタグラムを検索。
3: FM 網走ではスポンサーを募集中。
4: 企業、
5: 商品、
4: サークル、
5: 団体を
0: 電波に乗せてご紹介。
6: リスンラジオで世界中どこでも聞ける
1: FM 網走のラジオ CM は
7: あなたの思いをどこまでも届けます。
8: お気軽にお問い合わせください。
9: 社会資本の整備に欠かすことのできない測量、調査、設計、社会を支えるプロを目指す人たちが集う網走の企業。産技術コンサルタントは新卒、キャリアを問わず熱い思いの人材を募集中。あなたの将来を託せる企業、産技術コンサルタントが午後4時をお知らせします。

時刻は4時1分になりました。こんにちは、林よしみです。何はともあれ金曜日、この番組は平日最後の金曜日まで頑張ったあなたの声をお届けする番組です。明日からお休み、いやいや仕事、全力でやりきって金曜日を迎えた、これから飲みに行く、花金、そんな言葉なんて無縁、そんな全ての金曜日の夕方のあり方を応援するラジオ番組です。さあ始まりました、何はともあれ金曜日。皆さんどんな金曜日お過ごしでしょうか。今日は5月最後の金曜日ですね。まあまたね、こう月の終わり、月始めというのは何かとお忙しいのかなというふうにもね思いますので、皆さん今のお時間はどんな風に過ごされているのでしょうか。私たちごとですが、私たちごとって言っていいのかな、今日でね、我らが、まあ何度もねみんなもお話してますけれども、我らが LIA カフェのねあやちゃんが卒業ということで、もうカフェはねずっとにぎわっておりました。皆さん本当にね、リスナーさんお越しくださってありがとうございます。この FM 網走スタジオ併設 LIA カフェ、北海道で唯一こんな風にスタジオの中を見ることができるんですよね。カフェが併設されていて、スタジオに大きな窓がついていて、カフェでご飯を食べながら、お飲み物を飲みながら聞くこと、見ることができる。なのでスタッフ同士ともね、関わることができる、本当北海道では唯一のカフェです。で、私調べだと神奈川の湘南の方、そちらの方のラジオ局もカフェ併設なんですよね。たまにこう友人が湘南にね住んでいる友人がアップしているんですけれども、でもね、なんて言うんだろう、うちはちゃんとしたカフェっていうとあれだけれども、まあ食事とかしっかり食べられるところですけれども、そちらはね、本当にこう紙コップのコーヒーがこうちょっと飲めるみたいなね感じになっているそうです。で、まあそこでお仕事したりとか、まあ本当ラジオ見たりももちろんできるっていう感じで使われているっていうのね、よく友人がアップしているんですよ。だけれども、こうやってもしっかりお食事をしたりだとかはね、なかなかないのかなっていうふうに思いますのでね、はい、ぜひね足を運んでいただきたいですし、今日ね卒業にあたるスタッフのためにも皆さんたくさんね足を運んでくださって本当にありがとうございました。さあそんな今日 FM 網走1日を通してのトークテーマは、人生でぶつかった壁ということで、こちらをトークテーマに皆さんとおしゃべりをしていこうと思っておりますけれども、人生でぶつかった壁ありますでしょうか。私ね、まあもちろんこのトークテーマを聞いて何かなっていうふうに考えていたんですけれども、まあぶつかったことなんて本当にたくさんあって、まあ勉強でぶつかったりとかね、もういろいろあるんですけれども、私ね、いわゆる最初に就職したところが東京ディズニーリゾートを運営している会社だったんですよ。ディズニーランドとかディズニーシーとかね、ディズニーホテルとかあれらを運営している会社だったんですね。で、最初はキャストと言われている、いわゆる準社員で入社したんですね。で、それからこう一生懸命ね働いていくことによって、何でしょう、昇格試験などを経て、まあ正社員になっていくっていうところなんですけれども、最初ですね、まあもちろん数年間コスチュームを着てね、まあ、制服を着てね、そのレストランの部で働いていたわけなんですよ。で、そこから、まあ、承認試験を受けて、まあ、ちゃんとねこう正社員になって本社の方で働きたいっていう風に何度も何度も試験を受けるんですけれども、もう周りが本当に頭いい人たちだらけで、なんかもう本当に同期に東大生とかもいたし、1回しか喋ったことないけどもういたし、なんかやっぱり東、まあ、関東の会社なので、いわゆるなんか私がテレビとかで聞いたことあるような大学を出ているような方たち

ちがたくさんいて、まあ、しかもこうちょっと、まあ、グローバルったらグローバルみたいな会社なので英語話せる人とかもわんさかいるわけですよ。だからまあ私はこうやってねお話しするのも大好きだし、まあ、あの小さな時からこう明るくってこう、ね、そういうなんかこう人前に出るのもね好きな賑やかな性格だったんですけれども、なんかねすごくこう喋られない時期を過ごすわけですよ。やっぱりこの自信のなさからですよね。でなんかこうなんかね縮こまるというかね、そんなこともあったんですよ私にも。で、まあ、そんな時に本当に会社の承認試験を受けて行った時に、まあ、話がね喋るの得意だと思っていたんですけれども、あのなんかもうちょっとこう頑張ろうかみたいなプレゼンテーションの時に言われて、わあ私喋るの下手って上手に喋られないっていう風に思って、話し方克服ってあの Google で検索したんですよ。そしたら当時あの東京アナウンスアカデミーっていうのがポチッと一番最初に出てきたんですよ。恵比寿にあったんですけれどもね。でアナウンスアカデミーかって思ってこうな中を見ていったら、まあ、なんとなくアナウンサーになるための学校なのかなと思って開いたら、そうじゃないと。社会においてこう、まあ、それこそ会社の昇進試験だったりだとか、そういったねあのプレゼンテーションのためにも役立つし、まあ、本当にこう協調性だったりとか、本当にこう社会に適合するためにみたいなことも書いてあるわけですよ。まあ、中にはこう司会者コースとかアニメ声優コースとか本当にアナウンサーコースとかあるんですけれども、あ、じゃあこういうところに行って克服したらいいのかなっていうふうに思って、東京アナウンスアカデミーの門を叩いたんですよ。そこから私のこの喋りを生業とするあの人生が始まるというところなんですよね。で、まあ、当時あのそのアナウンスアカデミーには、10ヶ月で終了、あの卒業というようなスタイルだったんですけれども、まあ、そこに行った時にはクラスで、ね、だいたい30人くらいのクラスだったんですけれども、私はもう、22歳23歳ぐらいになってたかなっていう年齢だったんですけど、まあ来てる方のもう8割はほとんどもう大学生なんですよ。それこそアナウンサーを目指しているなんか青学のミス何々とか、あのね、なんか早稲田大学の方とかもいたりとかして、またここ来てもなんかみんな頭いいみたいな、ペラペラペラペラ喋ってるよみたいなね、あの方々なんですよ。でまあなんかそこに、まあ、みんなしかも18歳19歳とか大学1年生2年生だから、そこにちょっと年上の23歳4歳のちょっと お姉さんいるみたいななんだこの人みたいな、しかもあのみんなねなんかこうもう関東のいわゆるキー局もう行きたいですみたいなメラメラしてる女子たちがたくさんいるんですよ。でその中で私はなんかちょっと会社で昇進するために来ましたみたいなちょっとなんか変な人みたいな感じなんですよね。でまあでも、まあ、そういう人も30人中私以外にね2人いたんですよ。あの私より2つ年上のお兄さんとお姉さんだったんですけれども、まあそこでねその彼らと切磋琢磨していきの今があるっていう感じなんですけれども、週にね2回2、3回だったかな、2回くらいをほんと10ヶ月間通ったんですよね。よく行ったなって思いますけど、 でも特にあの会社で昇進はそこまではしなかったんですけれども、まあ、こういう道をねあの選んだというところになりますけれども、だから私今こう自分のね、仕事としていることはもともとは苦手克服、まあ、いわゆる壁にぶつかった時に出会ったっていうところなんですよ。もともと喋るのとか大好きだったけれども、これでぶつかったことがあるんですよね。ということで今日はね皆さんの人生でぶつかった壁、ぜひぜひ教えていただけたらと思いますので、メッセージお寄せください、メールアドレス fm787@lia-abashiri.com ハイフンの後 abashiri.com です。皆様からのメッセージお待ちしております。お送りするナンバーはサカナクションで壁。

時刻は4時14分になりました。ここからはニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。はじめに道内ニュースです。旭川市でおととし、留萌市の当時17歳の女子高校生を吊り橋から川に落下させ殺害したとして、殺人や不同意わいせつ致死、監禁の罪に問われた旭川市の無職内田理子被告23歳の裁判員裁判第4回公判が昨日旭川地裁でありました。監禁に関わり少年院の保護処分となった18歳の少年が証人尋問に出廷し、橋の上での暴行から駐車場に戻るまで内田被告とスマートフォンでビデオ通話した内容について、叫び声や川に落ちるような衝撃音は聞こえなかったと証言しました。内田被告は突き落としていないとして殺人罪を否認し、高校生を橋の上に残し駐車場に向かう際に後ろから叫び声と大きな音が聞こえたと主張しています。しかし内田被告に射程と呼ばれ、殺人罪などで懲役23年が確定した小西優香受刑者21歳は、おとといの証人尋問で内田被告が手で押した後叫び声とバンという音がしたと反論をしました。

次です。札幌カーリング協会は札幌国際カーリング大会を2027年1月8日から11日に初開催します。会場は札幌市豊平区の道銀カーリングスタジアム。競技振興や選手人口拡大につなげる狙いで、企業から札幌市への寄付金を活用します。市内でカーリングの新たな国際大会が開かれるのは12年ぶりです。今回スポーツサイト運営のスポーツナビから市へカーリングの振興に役立ててと企業版ふるさと納税を活用した寄付の申し出があり、新たに冬季の国際大会を開くことにしました。男女10チームの出場を想定。成績に応じて世界ランキングのポイントが付与されるため、トップチームの出場が見込まれます。運営費は3300万円で、スポーツナビからの寄付金2400万円のほかはチケット代などに充てます。秋ごろからチケットを販売し、市スポーツ局はカーリング熱を盛り上げたいとしています。28年以降に継続するかは未定となっています。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞でした。

時刻は4時17分になりました。ここで天気情報をお伝えします。5月29日網走地方気象台発表の天気情報です。警報注意報です。現在網走地方北見地方に強風雷濃霧注意報が出ています。ご注意ください。天気概況です。北海道付近は今日は前線を伴う低気圧が発達しながら通過する見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく大気の状態が不安定となる見込みです。続いて今日の天気です。網走地方は雨、夕方から曇り、ところにより雷を伴うでしょう。北見地方、紋別地方は雨で雷を伴うでしょう。海の波の高さは1メートルのち2メートルとやや高いです。明日は 1.5 メートルとやや高い見込みです。続いて降水確率です。この後夕方6時まで 50%、 夕方6時から深夜12時まで 10% となっています。北見地方はこの後夕方6時まで 20%、 夕方6時から深夜12時まで 10% です。紋別地方はこの後深夜12時まで 20% となっています。おしまいに現在の網走市です。現在の網走市です。アメダスによりますと気温は 15.6 度、風速は西の風4メートルとやや高いです。ちなみにございます、スタジオ外の気温計は 16.2 度となっています。窓の外見てみますと木々もそこまで今のところは今は揺れてはいないです。ちょっと移り変わりの激しいお天気となるでしょうか。先ほどは大きな雷が鳴ったり雨が降っていましたが、今は塩見のスタジオを見てみますと路面は乾いている状態となっております。以上、天気情報をお伝えしました。時刻は4時20分となりました。 FM 網走から何はともあれ金曜日お送りしております。さあ今日のトークテーマ、人生でぶつかった壁ということで皆様とおしゃべりしていこうと思いますよ。さあメッセージご紹介しましょう。ラジオネームさきゅれさんからいただきました。人生でぶつかった壁。よしみちゃんこんにちは。こんにちは。テーマですが、中学時代の陸上部の頃ですね。僕は短距離専門だったので 0.01 秒レベルでタイムをどうやって縮めるか悩んだことがありますね。走るフォームとか反射神経を鍛えるとかもういろいろ

試行錯誤していました。そして最後の大会で 0.02 秒くらい時間を縮めることができたのは嬉しかったです。ではといただきました。ありがとうございます。本当このね、陸上ってオリンピックですとか世界陸上見ててもそうですけれども、本当に 0.01 秒、 0.1 秒でもないんですよ。 0.01 秒とかね、0.01

ね、でも最後の大会でタイムを縮めることができているということで、反射神経ですとかね、いろんなことを本当に試行錯誤して研究したということですので、やってやりましたね。ねえ、ということで、サキュレさんはもうこの陸上部時代にもういろいろ壁にぶつかったけれども本当頑張ってたということですよね。メッセージどうもありがとうございます。さあということでね、この後も皆様からお待ちしております。人生にぶつかった壁でお届けしていきたいと思いますよ。もう一ついっちゃおうかな、ラジオネームチャイナさんからいただきました。私の可愛い後輩である花金がお似合いのよしみちゃん、こんにちは。こんにちは。来年から火曜日にはよしみちゃんカフェやること、ああ来月ね、そうそう、来月から火曜日よしみちゃんカフェやることになったんですね。行きたいけど仕事との兼ね合いが。そう、ありがとうございます、チャイナさん、ナイスアシスト。来月ですね、6月から、あの6月のみですね、まずは一旦6月は毎週火曜日私店頭に立っております。そしてあのよしみデイの時にはあのよしみ限定メニューで、あの美味しいスパイスカレーをお出ししようと思っております。あとはですね、あの米粉 100% の、バスクチーズケーキもご用意しておりますので、ぜひ皆さんお時間ある時にね、足をお運びいただきたいなと思います。さあそんなチャイナさん、人生でぶつかった壁ですが、いまだに壁にぶつかってばかりでなかなか這い上がれない私なのです。そうなの。スカイ定期便では就活失敗のことを書いたので、何金ではバイトも含めて仕事のことをということで、本来ならば最も私がやらかしたがゆえでもありますが、あまりにも存在自体否定されたくらい、ここではとても書けないことを言われてしまったので、思い出したくないブラック歴史ばかりの私でした。なんとかバイトを決めたいし、稼ぎたいし、強いては夢の独立起業したいですということでいただきました。ありがとうございます。いやね、あのなんかあの新卒の、私のね時代ね、あれだったんですよ。もう名前思い出せない、なんだっけ、今から15年くらい前にあったやつ、リーマンショックの壁があった時だったんですよ。大学卒業時、ちょうど私はもうディズニーランドで働いてたけど、ちょうどみんな22歳ぐらいの時にリーマンショックの煽りを受けていた時なので、なんかもう友人とか10社とか20社とか、いやもうもっとかもしれない、みんなめっちゃ受けてめっちゃ落ちるって言ってましたね。えそういうね、就活戦争をね体験してる方たちとか、いやすごいなって思いますもん。でもね大丈夫、あのチャイナさんはもうしっかりね夢があるから、あの夢を描くことができればそれは全て実現するってウォルト・ディズニーが言ってたね。誰が夢の国に担保を出すってね思いますかね。誰が空を飛べるなんて思いますか。だけれども全部叶ってきてるんですよ。だからね、あの細かく、こと細かに細かに細かに夢は描くことが大事だと思います。あの描いたらちゃんとね叶いますからね、描くことができれば叶うことができるということでね、あの諦めずに挑戦し続けましょう。そうそう、成功してる人ってなんかどういう人かなと思った時、やめてないだけなんですよね。続けている人が成功してる人なのかなっていうふうに思いますのでね、もうこっからこっから、今日が一番チャイナさんの若い日だからということで、引き続き皆さんもメッセージお待ちしておりますよ。今日は人生でぶつかった壁、もう本当に思い出したくないよっていうこともあるかもしれませんが、そんなメッセージも皆様お待ちしております。

0: スなの？
1: ノンノン。
0: ミルクなの？
1: ノンノンノン。
0: クッキーなの？
1: ノンノンノンノン。
0: オホーツクの素材でできています。お口に広がる優しい甘さ、おやつに、お土産に、
2: おかしな牛乳会。
3: コミュニティ放送は災害時のライフライン。災害情報、地域に密着した情報、生きるために必要な情報を発信します。あなたの心のライフライン、コミュニティ放送。 JCBA 日本コミュニティ放送協会北海道地区協議会。
4: FM あわしりではスポンサーを募集中。
5: 企業、
6: 商品、
5: サークル、
6: 団体を
7: 電波に乗せてご紹介。
8: リスンラジオで世界中どこでも聞ける。
9: FM あわしりのラジオ CM は
10: あなたの思いをどこまでも届けます。
11: お気軽にお問い合わせください。
12: 社長メシ。あの人はいつも何を食べているのだろう。これを食べたら憧れのあの人に近づけるかもしれない。食事を除くとトップを走り続けるその生き方、その人生が見えてくる。それが社長メシ。
13: 林よしみの社長めしは、あなたのお車のことなら何でもお任せください。オートプランナー林。極上の寿司と知床和牛が楽しめるお店、寿司バーエンドの提供でお送りします。
3: 自動車の販売整備板金塗装、お車のことならオートプランナー林。運輸局指定工場で任せて安心。万が一の事故も板金塗装から保険までカバー。鈴木のお車はもちろん、他社メーカー、中古車も全国からお探しします。お車とともに良きパートナーへ、株式会社オートプランナー林。
13: 出会いと別れの季節ですね。寿司バーエンドがもっと利用しやすくなりました。歓迎会は4400円から、ノンアル飲み放題と併用可能。
14: 嬉しい。
13: さらに単品飲み放題も充実。なんと産地にこだ

0: それでは林芳美の社長めしスタートです。本日のお客様をご紹介いたしましょう。前回の、三島社長からガスつながりですかね、この方をご紹介しましょう。山崎石油株式会社代表取締役山崎公也様にお越しをいただきました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: でははじめに自己紹介そして会社紹介お願いします。
1: はい、網走市藻琴でガソリンスタンドを中心に LP ガス、灯油、ストーブ、ボイラー、エアコンなどの充設機器を取り扱っております山崎石油株式会社代表取締役山崎公也と申します。いつもスタンドで FM 網走かけさせていただいております。
0: ありがとうございます。
1: 本日はどうぞよろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。はい、ということで藻琴の石油王がやってきてくださいました。よろしくお願いいたします。 いつも本当に FM 網走かけてくださってありがとうございます。
1: いい、楽しく聞いております。
0: いや、私めちゃくちゃ嬉しかったことがあって、
1: はい、
0: 私は公也社長のことを知っているんですけれども、それでガソリンスタンドに行った時に、まあ、公也社長がいらっしゃらなくって、まあ、でも普通に今日はいらっしゃらないんだなって、違うお仕事とかに当たってるんだなって思って、ガソリン入れ終わってじゃあもう行くっていう時にスタッフの方が今日はラジオお休みですもんねって言ってくれたんですよ。金曜日じゃないですもんねって、はい、分かってくれてるのと思って、まあ、あとはちょっと気抜いてた時だったのでびっくりっていうのもあったんですけれども、めちゃくちゃ嬉しくて、分かってくださったんですかって言ったら、声でって言ってくださったんですよ。
1: いや、いつも、
0: はい、
1: 本当にみんなで聞いておりますので、
0: いや嬉しいと思って、しかも本当に開局して当初の1年目とかそのくらいの時だったので、もうすごい嬉しかったです。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はい、さあそんな、山崎社長なんですけれども、この会社はいつからございますか？
1: うちは昭和43年の設立で、今年で57年目を迎えます。
0: 長い、
1: はい、
0: 老舗ですね。
1: ありがとうございます。私で3代目です。
0: わー、そうなんですね、はい、地域に愛され、そして、今日ここに、やってきてくださいましたので、今日は飯トークということでいろいろ伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: それでははじめに好物飯教えてください。
1: はい、妻の手料理はもちろんなんですけども、はい、私とにかく白いご飯が大好きで、 うちは子供の頃から麺類でも、はい、白いご飯が出てくる家だったんですよね。
0: はいはい、
1: おそらくその影響かもしれませんけど、うん、今でもやっぱりこう白いご飯が大好きです。
0: じゃあもう本当にご実家にいる時から、例えばこうラーメンとか、はいはい、お蕎麦とかの時も白飯、は
1: い、絶対白飯がついてました。
0: はい、いいですね。好物飯は白飯、白米ということでありがとうございます、はい、なんかその白米には絶対これを合わせたいとか、これがあるとテンション上がるものなんてありますか？
1: 私味付け数の子が大好きで、あれがあると、はい、機嫌が良くなります。
0: お酒にね合わせるのも美味しいですけれども、はい、お米に
1: 最高ですね。
0: はい、ありがとうございます。好物飯は白飯ということでいただきました。では続いて好きなお店の飯ありますでしょうか？
1: はい、やっぱ藻琴といえばやはり網走原生牧場観光センターですね。まあ、焼肉は定番ですけど、いろんなメニューありまして何食べても美味しいですね。
0: はい、そうですよね。もう本当に生まれた時からずっとあるものなので、
1: そうですね、
0: はい、ね、昔こう遠足とかでも動物たちと触れ合ったりとか、うんうんうんうん、でそしてもちろん焼肉もロケーションで焼肉食べられるってなかなかないですしね。美味しい、ありがとうございます。はい、ずっと藻琴にお住まいですか？
1: 私はい、高校卒業して、うん、大学で札幌に4年間行きまして、はい、その後家業の修行という、うん、感じで千歳市の方に3年間、はい、 おりました、
0: うんうんうんうん、
1: それで戻ってきた感じですね。
0: あ、そうなんですね。ありがとうございます、はい、好きなお店の飯、網走厳選牧場ということで、焼肉もしゃぶしゃぶもすき焼きも中華も楽しめますもんね。
1: 美味しいですね。
0: 美味しいです。
1: おすすめでございます。
0: おすすめです。では続いて思い出の飯教えてください。
1: はい、思い出の飯なんですけども、大学受験の時に私あの初めてこう一人で札幌に向かうっていうタイミングがあったんですが、その時あの母がお弁当を持たせてくれたんですよね。で普段あんまりこう表立ってというか、あの頑張っといでとか、あの頑張んなさいよとかっていう母ではなかったんですけど、あのそのお弁当に手紙が入ってて、であの頑張って行ってきなさいっていうふうにこうちょっとまあメモ紙程度の手紙が入ってたんですけど、それがなんかすごく驚いて、でもなんかこう感動もしたし不安でいっぱいだったんですけど、すごくなんかこう背中を押してもらったなっていう記憶があります。
0: いや泣いちゃいますね、
1: まあ、泣きそうでしたけど、あの人目もあったので
0: お母さんのね、あの息子が初めてこう一人で行くっていう不安とか緊張とか、お母さんには全部伝わってたんでしょうね。
1: そうですね、まあ、受験っていうのもあったのでね、はい、
0: お弁当とそこに入っていた手紙ということで、全て含めてあの美味しいお話ですね、
1: はい、
0: ありがとうございます。思い出の飯、お母さんの受験に初めて一人で札幌に行く時のお弁当と、そこに入っていたお手紙のエピソードをお聞きすることができました。それでは飯については最後のご質問となります。山崎石油株式会社代表取締役山崎公也様、あなたの人生最高の飯教えてください。
1: はい、その時々できっとあるんですけども、まあ、普段の何気ないあの家族での食事がきっと、まあ、人生最高の飯なんじゃないかなっていうふうに思ってます。
0: うーん、はい、お家で、まあ、お忙しいと思いますので、お家でこうちゃんと息をついて一息というか食べられたりって、そういう時間も大切ですよね。
1: きっと振り返った時に、うん、あのそういうふうに思うんだろうなって今考えてます。
0: はい、ありがとうございます。ごちそうさまでした。
1: ありがとうございます。
0: 飯についていろいろお聞かせいただきました。ありがとうございます。この社長飯のコーナーご出演いただいていかがでしたでしょうか。
1: はい、お話しいただいた時は、三島社長からはもう行っちゃったからっていう強引なお誘いだったんでしたけども、はい、あのまあ、飯についてあの考えたり、本当に楽しい、時間を過ごさせていただきました。でご紹介いただきました本当三島社長、そして吉見さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございます。そんな風に言っていただけて嬉しいです。ではここでぜひ会社のこと教えていただきたいと思います。
1: はい、お車や、ご家庭の燃料はもちろんのことなんですけども、はい、これからの季節はですね、エアコンの取り付けであったり、ストーブの分解装置なども、受けたまっておりますので、当社でお役に立てることがございましたら、お気軽にご相談いただければと思います。
0: ありがとうございます。もうこれからの季節はあの北海道ももうみんなエアコン必須なくらい暖かい、暖かいというか暑い。
1: そうですね、最近増えてきましたね。
0: そっか、そういうこともやってくださってるんですね、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さん山崎石油にお電話していただけたらと思います。それでは次回のお友達社長をご紹介いただきたいと思います。どなたでしょう。
1: はい、同じもことで、商いをされていて、網走商工会議所青年部の同志でもあります、はい、株式会社中島の中島健太郎君をご紹介したいと思います。
0: は
1: い、
0: 承知いたしました。健太郎さんのお父様、お母様、お姉様にもこの社長飯のコーナーご出演いただいていますので、でどんなお話が聞けるのか

0: とっても楽しみです、
1: はい、
0: 素敵なご紹介ありがとうございます。それでは話し残したことありませんでしょうか。
1: 大丈夫です。
0: はい、ありがとうございます。ぜひまたここにおしゃべりしに来ていただきたいと思います。よろしくお願いいたします、はい、それでは本日の社長飯のお客様、山崎石油株式会社代表取締役山崎公也様でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

さあここからは林よしみの社長めし2社のスポンサー様のご紹介です。はじめにオートプランナー林から、今日も増田さんからメッセージいただいておりますのでご紹介しましょう。オートプランナー林、今週のおすすめ。本日はあいにくの空模様ですね。明日運動会を控えている方も多いかと思います。天候に恵まれるといいですね。本当にどうでもいい話なのですが、私は徒競走が得意でした。運動会の時はリレーの選手だったりもしました。まあ過去の話ですが、さて先週もお話ししたハスラーですが、満を持して発売しました。フロントフェイスはタフなイメージを残しつつ、可愛らしくもスタイリッシュに、こだわりが詰まったハスラー、ぜひホームページをチェック。当社ラジオ CM ですが絶賛構成中です。7月にはお耳にかかりたいと思います。お楽しみに。ということで今日も増田さんからいただきましたメッセージ。オートプランナー林は網走三丁鈴木の車のお店ではありますが、お車の販売は新車中古車問わず全てのメーカーお取り扱いがございますので、まずはご相談ください。その他車検、点検、修理、カー用品の販売も午前9時から午後6時まで、日曜祝日第2土曜日をお休みです。お問い合わせは 0152-435181 0152-435181、 ホームページ、Facebook、Instagram もフォロー、いいねしてくださいね。お車のことならオートプランナー林。

さあここからは寿司バーエンドから新田店長より今日もメッセージいただいておりますよ。寿司バーエンドです。本日も元気よく営業します。本日のおすすめは網走産キンキ肝醤油のせ、網走産のニシン、網走産トキシラズ、網走産粒、網走産オヒョウ、オール網走産ですね。そして幻のカニ味噌、そして知床牛のホルモン炒め、初のご紹介ですが5食限定とさせていただきますのでお早めに。知床牛ホルモン炒めは5食限定ですって。さあそして新メニューとなります大人気をいただいているオオカミウオを使ったウルフフィッシュ&チップス、こちらもご賞味ください。よろしくお願いします。空港店は日曜と月曜日がお休みですのでお気をつけください。寿司バーエンドは旬のお魚もお肉も楽しめちゃうお店です。本店は南四条西1丁目セゾンビル2階、白木屋さんが入っているビルの横に入り口があります。午後5時30分から営業、日曜日はお休み。お問い合わせは0152-67-7699、 0152-67-7699です。女満別空港店ではフライト前にサクッと、到着してすぐにオホーツクの幸をお昼12時から楽しめちゃいますよ。Facebook、Instagram も両店のフォロー、いいねしてくださいね。今夜は寿司バーエンドで決まりでしょう。以上、林芳美の社長飯、2社のスポンサー様のご紹介でした。

0: よしゆき、家まで送ってってよ。
1: なんも、一人で帰れるだろ。部活まだ終わらないし。
0: 待ってるからいいじゃん。どうせお隣さんなんだし。よし、じゃあまた明日ね。朝迎えに来るから。
1: ああ、じゃあ寒くなってきたから風邪ひくなよ。
0: ただいま。
2: あら、まさみ、おかえり。で、よしゆき君には言えたの？
0: まだ。
2: 早く言っときなさいよ。幼稚園から一緒なんだし、いくらよしゆき君でもびっくりしちゃうじゃない。
0: はいはい、さ、お風呂入ろ。あのね、ちょっと話があるんだけどさ。
1: ん？い
0: や、いや、やっぱ放課後でいいや。
1: なんだよ。
0: じゃ、また帰りね。
1: ったく。
0: 車の運転は焦らずに。オートプランナー林。
3: 寿司バーエンドからお知らせです。飲み放題も込み込みな、お寿司もお肉も食べられる6000円の宴会コースをご用意しました。さらに一緒にお店を盛り上げてくれるスタッフを募集中です。新作メニューもどんどん更新中。網走の美味しいが食べられる寿司バーエンドでお待ちしております。林芳美の社長飯は、あなたのお車のことなら何でもお任せください。オートプランナー林。極上の寿司と知床和牛が楽しめるお店、寿司バーエンドの提供でお送りしました。
4: 78.7 FM 網走。
5: 時刻は4時49分になりました。ただいまのお時間は林芳美の社長飯、お聞きいただきました。今日はね、誠にございます山崎石油の山崎社長にご出演をいただきましたよ。あのガソリンスタンドでもかけてくださっているということですので、今頃聞いていますでしょうかね。ありがとうございます。さあ、そんな今日 FM アバスリ1日を通してのトークテーマは、人生でぶつかった壁ということをトークテーマに皆様とおしゃべりをしておりますので、メッセージお寄せいただきたいと思います。さあ、ご紹介しましょう。ラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさんからいただきました。東京は私の青春、林芳美様。仕事とライブに明け暮れる港局長、今週も何はともあれ週末金曜日まで皆様お疲れ様です。人生の壁、車の買い替え、お金うんぬんよりも、あと1ヶ月で17年間47万キロ以上乗った愛車とのお別れの寂しさとの壁。車は消耗品、いつかは別れが来るとは分かっているけれど、やっぱり思い入れと愛着、慣れ親しんでいる分寂しさも増しますね。最後まで大切に乗りますということでいただいてます。17年間乗られたんですか？47万キロ以上、すごくないですか？大事に大事にされてたんですね。素晴らしいですよね。え、でもなんかたまに車検来るたび買える人とかいるじゃないですか。まあ車屋としてはありがたいけど、すごいですよね、それも。ってね、びっくりしちゃうけれども、17年間はそれはちょっとね、寂しいですね、家族みたいなね。さあ、そんな新町の職人肌の2番バッターさん、よしみ様、何金なぞかけに参ります。長く乗った愛車とかけまして、長く乗った愛車とかけまして、冷めた夫婦関係と解きます。冷めた夫婦関係と解く、その心は、どちらもいつか別れが来るものです。お後は推しのコーナーです。なんか悲しいね。でもちょっと冷めた夫婦関係と解くところで、あのこの別れとあのなるのはちょっと読めちゃった。なんかこう、なんだろうな、長年連れ添った夫婦と解きましてとかの方が良くないとかね。ダメ出しするようになったよしみ、ダメだね。なんだろう、ちょっとね、うーんと
6: どうしよう、愛車とかけまして長年連れ添った夫婦と徳その心は、なんかどちらも走った距離だけ絆が深まりますとか、なんかいい感じにしてもいいですか？もう今ね、愛車との別れが悲しいからね、別れが出てくるんですよね、新町さんは。これ私のアンサー。いや、どうしようかな。あ、ちょっと待って、整いました。愛車とかけまして、愛車とかけまして、推し活と解きます。推し活と解くその心は、どちらもお金をかければかけるほど幸せになります。お後がよろしいようで。さあ、この後も引き続き皆様とおしゃべりしていきたいと思います。一曲お届けしてお知らせ挟んで、5時台もおしゃべりしていきましょう。今日のトークテーマ、人生でぶつかった壁で、皆様からのメッセージお待ちしております。それではここで一曲お聴きいただきましょう。斉藤和義、歌うたいのバラット。

0: 私たちのありたい未来のために地域発のローカル SDGs 活動を実践してみませんか。環境省と JCBA 日本コミュニティ放送協会は環境まちづくり地域循環共生圏を応援します。
1: 現役大学生がお送りするフレッシュなトーク番組、
2: ラジオでサークル始めてみました。
3: 道外出身者が多い農大生から見た網走や北海道のお話はもちろん、
4: 学校の話もしていきますよ。
1: 毎週月曜日から木曜日の午後5時から放送中。
2: 聞いてね。
1: 私たち早水ホームは一生に一度の理想の家づくりのお手伝いをさせていただきます。スタッフ一同情熱を持って真剣に取り組み、地域に根付いた早水ホームだからこそできる最高のご提案を、そしてお客様の夢を形に。早水ホームが午後5時をお知らせします。

時刻は5時1分を回りました。改めましてこんにちは、林芳美です。何はともあれ金曜日お送りしております。この番組は平日最後の金曜日まで頑張ったあなたの声をお届けする番組です。明日からお休み、いやいや仕事、全力でやりきって金曜日を迎えた、これから飲みに行く、花金、そんな言葉なんて無縁、そんな全ての金曜日の夕方のあり方を応援

するラジオ番組です。さあ始まっております、何はともあれ金曜日ということで、皆様5月最後の金曜日いかがお過ごしでしょうか。今日のトークテーマ、人生でぶつかった壁、ちょっとトークテーマ難しかったかなっていうところなんですけれどもね、メッセージなかなか難しいかなというところですけれども、いただいております、ありがとうございます。ご紹介していきたいと思いますよ。その前に先ほど社長飯のコーナーについてもメッセージをいただきました。今日のね社長飯のコーナーは、誠にございます山崎石油の山崎社長にご出演いただいたんですけれども、ラジオネームあばしりのうさこさんが、麺類と白米そして味付け数の子すごく共感します、お腹いっぱい食べれることが幸せです、白米に原生牧場さんの焼肉、どれもパワーがみなぎります、そしてお母様の頑張れ、お弁当とともに温かいですね、ずっと覚えてる思い出、日々を大切にされている社長さんのお気持ちが伝わりますということで、ラジオネームあばしりのうさこさんから、山崎社長にメッセージが届いておりました。山崎社長聞いていますでしょうか。そしてそんなラジオネームあばしりのうさこさんからは、よしみさん、みなとさんがスタジオに現れる前から今日も素敵な声でありがとうございます、こちらこそ、今日のトークテーマ、人生でぶつかった壁ということで、つまずいてばかりだった私ですが、苦手なこといっぱいあったけど、その中に料理もあります。でもよしみさんの旅する料理、旅するレシピ、ラジオ内で紹介する料理のコーナー、あまり作ることができない私でもワクワクしていました。不器用ながら作ったのがよしみさん考案の、あ、バター入り肉じゃが、塩バター肉じゃがだったかな、バター肉じゃがね、はいはい、ラジオを聞きながらお料理楽しみとワクワク、少しだけ隙が広がりましたよ。今でも料理を作るのはハラハラドキドキ、毎日を献立考える世の中の主婦さん、ママさん、学生さんはすごいなと思います。できないこと多いけど、今でも姪っ子お姉ちゃんが小さい時に私の焦げ焦げ唐揚げ、べちゃべちゃポテト美味しいと食べてくれたことは私の背中を押しています。めいっ子姉妹の永遠のファンであろうと誓いました。あ、めいっ子ちゃん姉妹のね永遠のファンということで、かわいいな、推し活ですよね、めいっ子推し。FM 網走にブレアマ姉妹だけではなく、いろんな新しいメンバーさんが最近ご活躍されていますね。皆さんのこれからも応援できたら。そしてその中でファイト網走に出演している S さんの皆さんを応援するような活動、特に素敵だなと尊敬するのでした。 S さん何者？スーパーヒーローのようですと、ラジオネーム網走のうさこさんからいただきました。 S さんはね、まあ、お声からしても優しいおじさんでしょあの本当に優しいおじさんですよおじさんとか言ったらダメ、お兄さんですよ、そうそう、 お声しかね皆さんには届いていないけれども、あの素敵な方です。これ S さんに届けておきますね、このメッセージ喜ぶと思います。すごくこうやっぱね、ファイト網走はあの収録でお届けしていますけれども、メッセージいただけるとね、すごい嬉しいし励みになるのでね、ぜひぜひ注目していただきたいです。 S さんね、何でもできるんですよ。そう、私も結構何者って思ってるということでね、ラジオネームあばしりのうさこさんっていうか、めっちゃ嬉しいんですけど、私旅するレシピ、あの開局時から毎日ですよ、毎週じゃなくて毎日、多分月曜日から金曜の特番以外、木曜日までかな、多分月から木までだったと思うんですけど、毎日考えていたんですよ。それを多分4年ぐらいやってたのかな、しねえ、一回あの下の子が生まれる前に産休に入ったので、その前まではやらせていただいていたと思うので、かなりのレシピがもうめちゃくちゃびっくりするぐらい遡らないといけないけど、インスタグラムとかフェイスブックとか遡っていただくとあります。ハッシュタグ旅するレシピとかで出てくるかな、いろんなねレシピを考えて、しかもね、あの週替わりで食材を決めてたんですよ。例えば今週は全部人参メニューとか、次の週は大根メニューとか、次の週は豚肉とかって、なのでその人参で4種類、
とか豚肉で4種類みたいな感じだったんですよね。肉じゃがの時はじゃがいもだったのかな、お肉だったのかな、バターだったのかな、ね。でこれ普通肉じゃがって酒みりん醤油とか入れて作るじゃないですか。そのお醤油のところをちょっと塩にして最後バター落とすと、なんか塩バター肉じゃがめちゃくちゃ美味しいので、ぜひやってみてください皆さん。うさこさん嬉しい、ありがとうございます。そして早くからメッセージいただいてましたね、私見落としちゃってました。ラジオネームデビル84さん、よしみちゃんこんばんは。こんばんは。今日のトークテーマ、人生でぶつかった壁、朝からいろいろ考えていろいろ話したら、あるわあるわ、壁を目の前にして目を背けてたから壁と認識していなかっただけだった。この時間は学生時代の恋愛事情での壁を赤裸々に。前にも言ったけど、小学校の時にモテ期が到来、逆に中学高校と恋愛の壁が、バイオリズムのグラフで言えば底、山と谷で言えば谷、通算成績2勝ピー杯ですよ。若気の至りでしたな。今だから笑って言える、まず、まずモテなかった、バンドもやっててもモテなかった。そんな壁から引っ張り上げてくれたのが今の妻、奥様だったんですね。知り合ったのは30歳手前だったけど、結婚して20年以上で、なかなか素直に感謝を伝えられないけど、決してイケメンではない俺と一緒になってくれてありがとう、可愛くもクソ生意気な兄弟産んでくれてありがとうですよ。ということでね、いただきました。おかしいデビルさん。いやいいじゃないですか、もうすべて、もうすべて今の奥様と出会うための伏線だったんですよね。ねえ、可愛い子たちにもね恵まれて超幸せじゃないですかね。え、面白いですね、中学高校恋愛バイオリズムのグラフ、底山谷で言えば谷みたいな、谷底みたいな。ねえ、バンドやっててもモテなかったって面白い。なんかそのいい意味で時代を感じます。バンドやってるとモテるみたいな。だって湊局長もモテたいからバンドやったんじゃ、違うかな。じゃなかったっけねえ、っていうね。なんかねえ、わかる、学校祭とかでバンドやってたら、なんかバンドマジックありましたもんね。え、かっこいいんだけどみたいな、ギター、ベース、ボーカルとかいて、キャーみたいなね。え、なんだったんでしょうね、学校祭マジックでね、バンドやってたらモテましたよね。でも今の子供たちはどうなんだろう、バンドやったとてとかあるのかなね。なんかそこは変わらないであってほしい。結構みんなね、ギターとかこぞって高校生になるとやったりしてましたからね。面白いな。そしてデビル84さん、インスタ見たよ、火曜日はゼガ日でも行かなきゃ、大盛りの値段設定よろしく、ということで、ナイスアシストありがとうございます。来月6月火曜日、毎週私林芳美店頭に立ちます。でもね、皆さん聞いてください、おそらく LIA カフェに立つの5年ぶりくらいなんですよ。私2年間ぐらいカフェスタッフやってたんですね。で当初私がカフェのメニューとかも考案させていただいて、今あるねフレンチトーストとかもそうなんですけれども、いたんですよ。でもちろん今のパスタとかも考えたりしたんですけれどもね、メニュー。でも本当に私店頭に立って作って、そして提供して、皆様とカフェ時間を楽しみたいと思いますので、毎週火曜日私おりまして、スパイスカレーを提供させていただこうと思います。ちゃんと一からスパイスで作っております。やっぱりカレーかなと思ってね。で、あとはねバスクチーズケーキ、これもちゃんと焼きます、一から。米粉とかで作ってて、ヨーグルトとかも中に入っているので、ちょっと低糖質で楽しめる、美味しくいただけるバスクチーズケーキでも濃厚ですというものになってますのでね、期待していただきたいなというふうに思いますよ。ということで、ラジオネームデビル84さん、メッセージありがとうございました。さあ今日のトークテーマ、
皆さんの人生でぶつかった壁でお待ちしておりますので、どしどしメッセージお寄せいただきたいと思います。それではラジオネーム知床とこさんからのリクエスト、森高千里で雨、お聞きいただきましょう。

時刻は5時16分になりました。ここでニュースをお伝えします。情報提供は北海道新聞です。地域の話題です。

見市の社会福祉法人愛の森は、運営する認定こども園愛の内の中に児童発達支援放課後等デイサービス事業所未来へを開設し、18日に受け入れを開始しました。認定こども園への併設は市内では初です。当事業所は日常生活の基本的な動作指導、集団生活への適応訓練などを行います。児童発達支援は未就学児、放課後等デイサービスは就学児を対象とします。認定こども園に併設したことで、こども園に通いつつ同事業所で療育を受けることもでき、育児に園児にとっては慣れ親しんだ環境のため、心理的な負担が少ないといいます。26日現在で4人の小学生が利用、遊具は今後種類を増やしていくということです。理事長は、長年培ってきた保育の知見を生かし、心と体の成長を促したいと話しています。お問い合わせは未来へ、電話 0157-309188 へお願いします。次です。オホーツク海までおよそ20メートル、流氷に一番近い無人駅として知られる JR 北浜駅のホームにある展望台が、老朽化により5月下旬に撤去されたということです。 JR 北海道による建て替えの予定はありませんが、地元関係者は再建も含めた構想を練っています。展望台は大半が木造で、高さ 5.9 メートル、2階展望デッキの広さは横 6.5 メートル、縦 2.3 メートル。同社によりますと、専門船の観光対策の一環で、2002年12月、当時の瀬川釧路支社長の発案によって設置されました。冬の流氷シーズンに、高いところからオホーツク海や知床連山が眺められることから人気を博し、全国の鉄道ファンに知られる観光スポットとなりました。今年3月13日の点検で、鉄製の支柱に劣化が見つかり、立ち入り禁止になっていました。安全に使用するには全体的な補修が必要とされ、多額の費用を要することから取り壊しが決まりました。5月18日に解体に着手し、22日に作業を終えています。 JR 北海道による再建の予定はありませんが、北浜駅は流氷観光の人気エリアのため、網走市は何かできるか検討していきたいと補策を探る考えです。鉄道で地域おこしを目指す地元の市民団体モットレールクラブの石黒会長は、北浜駅は全国的に有名な無人駅の一つ、展望台を含めここに何があったらいいのか考えていきたいとしています。以上、ニュースをお伝えしました。情報提供は北海道新聞でした。

時刻は5時20分になりました。ここで天気情報をお伝えします。5月29日金曜日、網走地方気象台発表の天気情報です。警報注意報です。現在網走地方、北見地方、紋別地方に強風注意報が出ています。ご注意ください。天気概況です。北海道付近は今夜は前線を伴った低気圧が発達しながらオホーツク海を北へ進む見込みです。明日は気圧の谷の中となるでしょう。このため明日にかけて気圧の傾きが大きく、大気の状態が非常に不安定となる見込みです。続いて明日の天気です。網走地方、北見地方、紋別地方、曇り、朝晩は晴れ、ところにより朝から夕方雨で雷を伴うでしょう。海の波の高さです。今夜は2メートルとやや高いでしょう。明日は 1.5 メートルとやや高い見込みです。続いて明日の予想最高気温は、網走市21度、北見市22度、紋別市は10度となっています。続いて降水確率です。網走地方、北見地方はこの後明日朝6時まで 0%、 明日朝6時からお昼12時まで 20% でしょう。紋別地方はこの後明日朝6時まで 0%、 明日朝

やや強いです。ちなみにございます、スタジオ外を見てみますと木々もそんなに揺れていなく、風もあまりなく、そして今日差しが出ていて青空が広がっていますね。なんかとてもほんとちょっと1ヶ月くらい前のこの時間は真っ暗にね、暗く日が落ちてきていましたけれども、日が長くなったなというふうに感じます。今すごくこう晴れ間がね広がっているお天気です。まあ、ちょっとね変わりやすいお天気でもありますので、天気予報チェックしていただきたいと思います。以上天気情報をお伝えしました。

時刻は5時31分32分になるところです。ここからのお時間は最強の推しのお時間となります。今あなたが推している人、物、こと、場所、何でも推していただくこのコーナー、今日もメッセージ

いただいておりますのでご紹介していきましょう。いきますよ。さあ、ラジオネームイエロースマイルさんからいただきました。こんばんは。こんばんは。最強に推していた嵐があと2日で活動終了してしまいます。いつかはこうなると予想していたけれど、実際なると何とも言えない寂しさがこみ上げてきます。でも終了前に5人で嵐を見せてくれるのでありがとう、感謝しますという気持ちでいます。朝7時5分前のミュージックバードで毎日嵐の曲をかけてくれたのも感謝しています。かかってましたね。31日の東京ドーム生配信ライブをペンライト振りながら思いっきり応援したいと思います。ということでラジオネームイエロースマイルさんからいただきました。なんかこれすごいんでしょ。あの31日東京ドームでのねライブが生配信ということで、こうみんなねお家にいながらにして嵐のライブを楽しめるっていうコンテンツになっていて、もうなんかもうすごいあの購入されているんですよね。いやすごいなと思って、でもなんかこうみんなでねペンライト持ってテレビの前で盛り上がるのもいいですよね。いや私も見たいなと思っていますね。あと今回ねあのライブツアー全国嵐回ってちゃんとこう嵐の最後をみんなにあの見てもらって届けていますけれども、なんかこうやっぱり行った方たちとかからね聞くと、ああそうなんだとか、いや大野くんもう一回私もテレビで見たいなとかね、いろいろね思っていますけれどもね。でも本当になんかなんて言うんだろう、国民的アイドル嵐らしいというか、なんかこうちゃんとそういうみんなへのお別れの、お別れじゃないけれどもお別れの場って言っていいんですかをねなんかこう作ってくれてねえ、グッときますよね。いやー本当に最強に推ししたでもね、これからもずっと推しでいいと思いますね。あの歌って消えないし、あの出演されてきたねドラマですとかあのお芝居とかも消えないものですから、ずっと嵐は嵐なんだよね。なんかあのたまにというかもう超大型グループとかになると誰か卒業してまた新メンバー入って何期生とかいっぱいあるじゃないですか。もうモーニング娘。とか AKB とかなんてもう今の人たち知らないぐらいになってるけれども、じゃなくてやっぱ嵐はこの5人っていう感じだからね、そこがすごいなんか良かったなって思いますよね。ということでラジオネームイエロースマイルさんの最強の推し嵐あと2日で活動終了ということですけれどもね、これからも変わらずにねあの推していこうじゃありませんかね。ということでいただきました。ありがとうございます。さあ続いてご紹介いたしましょう。ラジオネームデビル84さんからいただいております。推しコーナー宛てデビル84さん、今日も今日とて推しはのどかちゃん推しですということで、来月かなこさんの代だとはいえ早速コーナー担当できるというのは期待しかない、おじちゃんは嬉しいよ頑張れということで、今日も今日とてのどかちゃん推しとメッセージ来てます。のどか推しだってよかったね頑張ろうねということでね、そうあのダメですよおじさんたちね、うちののどかのことはあんまりあの見に来ないでくださいうちの宝なんですからね、あの後ろ向きに座らせますから私があのこの見えることをいいことにね、うちはスタジオ併設の、 あのカフェがありますのでね、見えることがいいことに みんなが張り付いて来ないようにあの私後ろ向きに座らせますからということで、いや嬉しいです本当にね、あのみんなが応援してくれるので、私たちって本当にこうやってあの下手したら本当に私とかも今もそうですけど、一人で喋って一人で笑っててめっちゃ怖いじゃないですか。なんですけれどもやっぱこう反応いただけたりとか、こうやってメッセージが本当に励みになるんですよね。でね、もうあの遥か昔のことすぎて忘れましたけれども、話し始めた時とかもう本当に緊張してもう毎回ガクブルだったんですよね。だからこうやってねメッセージいただけると本当に励みになりますのでね、
これからもお願いします。はい。

のどかちゃん推しということで、デビル84さんメッセージありがとうございました。ちょっとみんなたまには私も推してくれないかな。さあ続いてご紹介しましょう。ラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさんからいただきました。私の推し、とある美容料理家だのが配信しているイブニング美人食堂。いろんな健康な食生活、美容生活にまつわるお話をインスタライブ形式でしていて楽しいです。私のことだね来週火曜日からはその美容料理家の方がカフェの当番をされるようですので、私も泊まり明けでお昼食べに行きますよ。長らく勤められたカフェスタッフあやさん、本当にお疲れ様でした。今後の人生がハッピーでラッキーでありますように。どっかで聞いたなということでいただきました。メッセージありがとうございます。私の推しいたよしミスと1号いた、はい、ということでね、もうなんか任務のように業務のようにメッセージを送ってくださってますありがとうございます、お気遣いいただいてね。でも本当に皆さん、あのよしミスとの皆さんいらしてくださいね。来月毎週火曜日私いますからね、チェックしますから。よしミスと1番来た、2番あれ3番どうしたかなみたいな感じでね、テイク取りますからね、出血取りますからね、ちゃんと皆さん来てくださいね。はい、LIA カフェでお待ちしておりますので。しかもLIA カフェね、その毎週6月の担当は私と新 LIA カフェスタッフのね、私の同級生と2人で面白おかしく楽しくねやっていこうと思ってますのでね、そんな私たちの様子も見に来てくれたら嬉しいなというふうに思いますのでね、楽しんでお越しいただきたいと思いますよ。ということでね、ラジオネーム新町の職人肌の2番バッターさん、メッセージありがとうございました。ということで皆さんからたくさんの推しメッセージ、今日も送っていただいてありがとうございます。全部読めたかな。さあ今日の私の推しは、先日に引き続き全て見終わりました、現在ネットフリックスでお届けされている地獄に落ちるわよ、戸田恵梨香さん主演でね、細木数子さんの、人生を描いたドラマですけれども、もうねなんかねすごいですよ。本当に日本一有名な占い師として知られた細木数子さんの波乱の半生を描く作品、戸田恵梨香さんが主演を務められていて、私も最終回までやっと見ることができました。で、まあ、細木数子さんの人生なんですけれども、伊藤沙莉さん演じる小説家の魚住みのりちゃんっていうね、小説家が、まあ、細木数子さんからこう依頼があってね、本を書く、小説を、半生を描いていくっていうストーリーなんですよ。で、私の人生こうだったんだよっていうことを思い出しながら、こうみのりちゃんに、伊藤沙莉さん演じるみのりちゃんにこう伝えていくっていうねお話になっているんですけれども、まあまあまあまあ本当にねすごい人生ですよ。まあどれがね本当でどれが嘘かとか、まあわからないっちゃわからないところもあるけれども、まあでも本当なんでしょうね、本当にね。でこの独自にね細木さんが生み出した六星占術とか大殺界とか、あと地獄に落ちるわよなどの言葉でね社会現象を巻き起こして、テレビや出版界でもね絶大な影響力を持った細木数子さんの本当表と裏に迫る人間ドラマということで、もともとはね戦後の本当戦争後の貧困から夜の街で銀座の女王と呼ばれるまでにのし上がった後、占い師として一世を風靡するっていうことになっているんですけれどもね、まあちょっとこう様々な黒い噂にも包まれたそのね実像が描き出されていまして、私はなんか細木数子さんこうすごくいろんな教えとかあるじゃないですか、まあ、なんか好きだった思い出がありますけど、私も若かったっていうか多分幼かったので、なんかへーって感じでね見ていたと思いますけれども、当時いろんな番組にね出ていたっていうことでね、なんかあとはもう本当にこう複雑に描かれる人間模様とかこう恋愛模様とかそういったところも楽しめるのがこのドラマになっているのかなというふうに思います。でその中でも、まあ、ドラマの中では、まあ、細木さんが生涯愛した男として出演されている江戸川一家総長ということでねの堀田雅也役の生田斗真さん、俳優の生田斗真さんがねめっちゃかっこいいんですよ。なんかなのでそこ見てほしい。それが今日の私の推しです、生田斗真。はい、ということでね、今日の私の推しは地獄に落ちるわよから生田斗真さんを推させていただきます。

ましたけれども、その中でですね、いろんなストーリーが出てきますので、ちょっとネタバレになっちゃいますので、皆さん自身で見ていただきたいなと思います。さあ、それでは最強の推しは、いつもこのくらいのお時間にお届けしておりますよ。今あなたが推している人物かと場所、作品などなど、このコーナーで教えてください。それではここで一曲お送りしましょう。島倉千代子、人生いろいろ。

空インフォメーション。ここからは大空町の提供でお送りします。はじめに B&G 海洋センタープールオープンのお知らせです。明日5月30日土曜日に女満別東もこと B&G 海洋センターのプールがオープンします。女満別 B&G 海洋センターでは6月3日から7月8日までの毎週水曜日午後7時30分から水の抵抗を利用した筋力トレーニングを行う水中エアロビクス教室を開催します。また東もこと B&G 海洋センターでは7月15日から8月19日までの毎週水曜日午後7時30分から音楽に合わせて楽しく運動し筋力維持改善やリフレッシュを目的としたアクアエクササイズ教室を開催します。両教室とも参加費は無料でソラッキーポイントがもらえます。お問い合わせお申し込みは女満別 B&G 海洋センター電話 0152-74-3515

0: 9、または東もこと B&G 海洋センター、電話0152-66-2741までお寄せください。続いて花いっぱい運動についてのお知らせです。大空町では花のある景観づくりのため、自治会やボランティアの皆さんにご協力いただき、花いっぱい運動に取り組んでいます。今年も女満別空港線の路地花壇への一斉植え込み作業を行います。お手伝いいただける方は6月2日火曜日午前9時に大空町役場庁舎前に軍手と移植用のシャベルを持って集合してください。参加された方にはソラッキーポイントを差し上げます。詳しくは住民課住民グループ、電話0152-778071までお問い合わせください。次に各種検診のお知らせです。特定検診や後期高齢者検診、各種がん検診、人間ドックなどの検診の予約を受け付けています。検診は定期的に受けることが大切です。年に一度の健康チェックをこの機会にぜひご検討ください。日程などの詳細はホームページでご確認いただけます。お申し込みお問い合わせは福祉課健康介護グループ、電話0152-748084、または住民福祉課福祉グループ、電話0152-677113までお願いします。続いて大空町住まいの相談会参加者募集のお知らせです。6月13日土曜日午前9時30分から大空地区河川防災ステーションで大空町住まいの相談会を開催します。当日は住宅の新築、改修、解体、そして空き家の利活用の相談まで、住まいの専門家と町が皆さんの相談に応じます。完全予約制となっておりますので、相談を希望される方は6月10日水曜日までにお申し込みください。申し込みは案内チラシ裏面の申し込み書、または移住定住に特化したホームページ大空ライフや大空町ホームページから受け付けています。詳しい内容はまちづくり推進室移住定住支援グループ、電話0152-778094までお問い合わせください。最後に JR 石北本線の運賃助成についてお知らせです。大空町では JR 石北本線の特別急行列車を利用された方へ、片道運賃の2分の1 4000円を限度に助成をしています。特急利用日の翌日から30日以内に申請が必要です。詳しくはまちづくり推進室地域戦略グループ、電話0152-778093、または地域振興課総務グループ電話0152-662131へお問い合わせください。大空インフォメーション、ここまでは大空町の提供でお送りしました。
1: 網走市からのお知らせです。令和8年5月下旬より防災気象情報の運用が大きく変わります。大雨や台風などの際、避難するタイミングを段階的に示す防災気象情報が令和8年5月より大きく変わります。新制度の仕組みや各情報の詳細は気象庁のホームページで詳しく解説されていますのでご確認ください。お問い合わせは総務防災課防災係、電話67-5385番です。市民健康プール利用料を助成しています。65歳以上の方へ市民健康プール1回券、年間券の利用料を7割助成しています。年間券は月4回以上利用するとお得です。手続きは利用証を発行しますので、年齢がわかる保険証などをプール受付に提出してください。有効期間は申請日から1年間です。申し込み問い合わせは網走市民健康プール、電話 43-0450 番です。

山火事に注意しましょう。毎年4月から5月は林野火災予防強化期間です。多くの山火事は火の不始末など不注意によって起きています。山に入るときは火を使わないよう注意しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係、電話 67-5455 番です。春はヒグマに注意しましょう。山菜採りなどで野山に入る際は周辺の出没情報を確認し、なるべく一人で行動せず、鈴やラジオの音で人間の存在をヒグマに知らせるなど十分に警戒してください。ヒグマが匂いにつられてくる恐れがあるので、ゴミは持ち帰りましょう。またヒグマの足跡や糞などを見かけたときはすぐに引き返しましょう。お問い合わせは農林課高知林務係、電話 67-5455 番です。北方民族博物館でロビー展コリアークに見る究極の毛皮リメイク術が開かれます。コリアークの人々によるトナカイ毛皮のリメイクについて実物の資料とともに紹介します。日時は5月30日土曜日から6月21日日曜日まで。場所は北方民族博物館ロビーです。参加は無料です。詳しくは北方民族博物館にお尋ねください。電話 45-3888 番です。お知らせメールアットアバシリ登録受付中です。アバシリ市では市内の各種イベント情報や災害時の緊急情報などをメールアドレスを登録した市民にメールで配信するお知らせメールアットアバシリを運用しています。緊急災害情報は自動的に登録されますが、その他に各種イベント情報、健康情報、福祉情報、不審者情報などがあり、どの分野の情報配信を希望するかは登録した方が自由に選択できるようになっています。メールアドレスの登録方法などは網走市公式サイト、または広報網走裏表紙に掲載しておりますのでご確認ください。お問い合わせは企画調整課広報広聴係、内線217番です。休日当番病院のお知らせです。受診の際には事前にご連絡ください。5月31日内科更科内科クリニック、電話 61-6116 番。外科網走厚生病院、電話 43-3157 番。以上、網走市からのお知らせでした。

0: 1番三菱ふそうキャンター室内インテリアが変わりまして、1番三菱ふそう新しいキャンター、新しいキャンター。
1: 都合のいいアナウンスだな。おい、
2: インテリア一新、三菱ふそう新キャンター登場。
3: FM アバシリパワープレイキャンターファイタースーパーグレイト。This program is brought to you by 三菱ふそう。

0: 東進電子版フルリニューアル。ねえ、知ってる？
1: 私の地元今どうなってるんだろう。
2: 今伸びてる会社ってどこ？
3: 駅前の再開発。
0: 今目の前のこの街のこと、身近なニュースが深くわかる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
4: 外壁のひび割れ、壁を触ると手に白い粉がつくなど心当たりありませんか？そんな時は道東全域で営業中の建築塗装のプロフェッショナル、陣内塗装工業にお任せください。お見積もりは無料です。
5: うん、できた。
6: 皆さんが使うその道も、何気なく目にするその建物も、私たちの技術の結晶かもしれません。地域のために、子どもたちの未来のために、豊かな環境と笑顔を作る仕事がしたい。総合建設業の早水組が午後6時をお知らせします。

0: 時刻は午後6時を回りました。改めましてこんばんは、港芳幸と
1: 林芳美です。
0: はい、何はともあれ金曜日6時台はこのコーナー Do It Music からスタートしていきたいと思います、うん、北海道をキーワードに音楽スポットや音楽情報をお届けするこのコーナーなんですが、私ですね、今日何金が終わりましたら、一本ですね講演会にお邪魔してそのまま室蘭に、向かいたいと思います。
1: 室蘭どのくらいかかります？
0: ですね、7時間ぐらいかかる
1: ですよね
0: 思ったより遠いんだよ
1: ね札幌よりまだ行きますからね。
0: そうなんですよ、札幌からさらにちょっと南に下っていくということでね、はいはい、東の端っこの海から南側の海へと向かうということで、私明日室蘭でライブをさせていただくということで、室蘭の音楽スポット黒猫島というところ、はい、黒猫屋ですね、失礼しました、はいはい、黒猫屋というね、一度お世話になったことがあるんですが、もうその名の通りですね、猫のグッズでいっぱいの、
1: かわいい、
0: そうですね、
1: 裏方ナリーが喜んじゃう。
0: あ、そうだね、かわいらしい店内なんですが、道内各地からですね明日は猛者が集まるということで、
1: 集まる、
0: そうですねちょっとね、私もそこそこの年齢になってきたんですけれども、
1: 猛者、の一人なんじゃないですか。
0: いやいやいや、もうね、明日は多分ですね、
1: すごい猛者が来る。
0: そうそうそう、私一番年下なんじゃないかな、下手したらみたいなね、ねえ、
1: はいはいはい、
0: 諸先輩が

0: 方の中で揉まれてくるんじゃないかなというふうに思いますがね。
1: いいですね。
0: うん、でもそういうのもね、うんうん、刺激の一つですから ね嬉しいなというふうに思います、はい、百花繚乱で出会った方が、うん、洞爺湖町の方がですね、はい、室蘭でライブを自分で企画するから出てくれませんか、はい、というふうにね、嬉しいメッセージをくれて、
1: 黒猫や、
0: 室蘭でのライブ決まりました、はい、いろんなツアーミュージシャンの方もいらっしゃってるね、はいはい、室蘭の大切な音楽スポットの一つということで、うん、そういうとこでまた歌わせていただけるのとっても嬉しいなというふうに思います、ね、はい、そちらお近くの方ですね、うん、お時間ございましたらぜひご来場いただけたらと思います、うん、そして、室蘭でライブをして打ち上げもご用意していただけるということなので、はいはい、打ち上げを楽しんで、北見にとんぼ返りします。
1: 31
0: 日日曜日はですね、はい、北見オニオンホールで歌わせていただきます。
1: なんと。
0: そうなんです。これはですねすごいんですよね、はい、パチンコフェスということで、うん、北見のアーティストカズさんと、うん、旭川のアーティスト、はい、中野まさきさんの共同による企画なんですが、11時オープン午前ね、うんうんうん、11時オープン11時半スタートでですね、うん、20組以上のアーティストが出るということで、うん、本当にフェスです ね、うん、それがなんと入場料1000円で見られてしまうということなんで、うん、お得じゃないですか、ね、今日もかかっておりました、はい、北見を代表するアーティストの一人、まなぶさんももちろん出演します、はい、先日リハラジにゲスト出演お電話で出てくれました、うん、ココロコロニーさんも出てくれますし、はい、帯広のアーティスト、札幌のアーティスト、旭川のアーティスト、もちろん北見、そして網走から私もお邪魔させていただくということで、20組の以上のアーティストがなんと1000円で見れるということなんで、はい、すごい、皆さんオニオンホールに来てですね、ぜひドリンクいっぱい飲んで、うん、売り上げにも貢献していただきながらですね、うん、楽しい時間過ごしていただけたらと思います。どこから来てもですね、どの時間に行っても必ず、うん、お気に入りのアーティストがですね見つかったりするんじゃないかな、うん、必ずですね、生のライブ楽しめる時間っていうのがしっかり用意されておりますので、あさってですね、うん、5月31日日曜日北見オニオンホールで開催されるパチンコフェス、うん、こちらですね、近くの方はぜひ遊びに来ていただけたらなというふうに思います、うんうんうん、11時からのロングランイベント終わる予定は、22時20分、はい、本当に終わるのかなこの時間に、押すんじゃないかななんていうふうに思いますが、私みなとは、はい、19時7時ですね、うんうん、7時からのステージを予定しておりますので、必ずその前に、室蘭から帰ってきたいなと。まあでもね、たくさん見たいアーティスト会いたいアーティストいっぱいいるんでですね、はいはい、ちょっと早めに帰ってきてみんなのステージも楽しみたいなというふうに思っております。
1: でも7時間ですから、もう安全運転でお気をつけて、
0: まあ確かにそうね、もちろん眠くなったらしっかり ね、仮眠を挟んで、楽しんでいきたいなと思います。室蘭もね、はい、ライブリハーサルの前にもね、ちょっとお店を紹介していただけるということで、美味しいもの食べてです ね、
1: いいですね、
0: 元気をつけて、うん、そして室蘭、周辺のアーティストの皆さんとバチバチに、いいライブをして、
1: いいですね、
0: そして打ち上げも楽しんで、いい週末を迎えたいなというふうに思っております、
1: はい、
0: そしてですね、そんな、明日、うん、明後日のライブも周知させていただいているんですが、うん、私の X 最新の投稿にですね、旭川、ミュージックウィークの情報も、はい、載せさせていただいております、うんうん、これですね、はい、旭川ミュージックウィーク2026ということで、うん、6月に入って1週目2週目が旭川に音楽があふれる1週間、うん、そんなコンセプトで作られているんで、旭川駅、そして買い物公園周辺、はい、あとはイオン西、うん、駅前じゃない方のイオンですね、はい、そちらなどにステージが設けられて、うん、旭川やですね各地のアーティストがどんどんどんどん出てくるという、同時多発的ライブイベント、最近よくね、
1: 聞きます、
0: 増えてきてますよね、夏だとですね札幌シティジャズとかもね、はい、そのうちの一つかなというふうに思いますが、今回私初めてですねこの旭川ミュージックウィーク、はい、出演させていただきます。私みなとは、6月の13日土曜日にですね2時台に、お時間をいただきました、うんうん、なんと会場は旭川駅ということで、
1: よかったですね。
0: そうですね、たくさんの方行き交うような、ねね、ところになるんじゃないかなというふうに思います、うんうんうん、旭川駅は常設でストリートピアノもね、
1: うん、あ、そかそか、
0: 置いてるんで、
1: はいはいはいはい、
0: 日常的に音楽があふれている場所でもあるんですよ ね、そこにですね私も仲間入りさせていただいて、うん、40分ぐらいのステージになるかなというふうに思います、せっかくね、うん、駅ということなんで、何か駅とか列車にちなんだ楽曲を織り交ぜながら、
1: はい、いいですね、
0: 歌わせていただこうかなというふうに思っております、うんうん、旭川はその日の夜ももしかしたらご縁があって、音楽スポットで歌えることになるんじゃないかなと、はい、

0: に
1: 最近旭川に友達できたので言っておきますね
0: ぜひよろしくお願いします、はい、駅の方は無料で見ることができますので、は
1: い、2人友達できたから2人に言って2人ずつ連れてきてって言っておきます、
0: はい、じゃあそのお二人がまたもう2人ずつ連れてきて、
1: はい、そうですね何の話です
0: まあでもね、お近くの方、ぜひですね足を運んでいただけたらなというふうに思います、うん、旭川ミュージックウィークで検索するとですね、もちろん私以外にもたくさんの方が出演されますので、そちらもチェックしながらですねいろんなところの会場を巡ってみるなんていうのもいいんじゃないかなというふうに思っております、はい、そして6月の27日最終土曜日には釧路ダビカフェでのライブも決まっております、うん、こちらも詳細決まり次第アップさせていただきますので、うん、各地の皆さんとお会いできるのを心より楽しみにしております、うんうんうんうん、まずは FM 網走のね、視聴範囲の中ですと北見オニオンホールかなというふうに思いますので5月31日日曜日、うん、北見オニオンホール足をお運びいただけたらと思います、うんということで、まあ、20組以上のアーティストが出る、ね、イベントなんで予習誰の曲で予習すればいいんだっていうところではあるかもしれませんが私の手元にはですね、うん北見のシンガーあゆさんの CD がありましたんでこちらを聴いていただこうかなというふうに思います、あゆさんもですね持ち曲がいっぱいあるんでですねこの曲やってくれるかなあの曲歌ってくれるかななんてファンの方は想像しながら聴いていただけたらと思います。それでは北見のシンガーソングライターあゆさんのいい曲を聴いていただきながらこのコーナーを終わらせていただきたいと思います。 Are you crazy about you?

0: Station 78.7
1: FM Abashiri
0: FM Abashiri
2: 網走消防署から救急講習についてのお知らせです。消防署では例年3月、6月、12月に3時間の普通救命講習、9月には8時間の上級救命講習を開催しております。もしもあなたの隣にいるご家族が、友人が、職場の人が突然倒れたとき、あなたの力でその方を助けることができるかもしれません。興味のある方はぜひご参加ください。6月に定期的に実施している普通救命講習については、令和8年6月6日に定員を30名として開催する予定です。申し込みにつきましては前日

0: の6月5日まで受付可能です。講習内容につきましては心肺蘇生法、AED の使用方法、止血法、異物除去法となっております。講習の詳細については網走地区消防組合のホームページまたは網走地区消防組合公式 SNS、X、旧 Twitter や Facebook、Instagram をご覧ください。ご不明な点などございましたら、網走消防署出張所救急係、電話0152-43-3016番までお問い合わせください。
1: 時刻は午後6時13分を回ったところです。 FM 網走より何はともあれ金曜日お送りしております。今日5月29日金曜日、 FM 網走1日通してのトークテーマは人生でぶつかった壁ということで、皆さんはどんな壁にぶつかってそれを乗り越えて、あるいはちょっとかわしてみたりしてきたのでしょうか、はい、ラジオネームねむねむねむろさん、港局長よしみさん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: 私は能登の和倉温泉で幼少時を過ごしました、うん、小さい頃の夢は新聞記者になることでした、うん、子供ながらに新聞記者になるには大学を卒業する必要があり、大学に入るには地元の進学校に入る必要があると理解していました、はい、大人になって知ったことは温泉地の子供の学力が低いということです。場所によってっていうこと、
2: はいはいはい、
1: 同級生には母子家庭の子供がたくさんいました、うんうん、満足な食事が取れなく学習環境が良くないため学力が低い子供が多かったです、うん、私は進学校に合格するため JR で80キロ離れた金沢の進学塾に通うなどし、進学校に合格、大学を出て記者にはなれませんでしたが新聞社に入社でき今に至ります。
2: すご
1: い、うん、大人になってから教えてもらったことはなぜ勉強をするのか、うん、それは勉強することによって職業の選択肢が増え、仕事を通じて多くの人を助けることができるからです。何のために勉強するかが早く分かっていたら違う人生を進めたのかもしれません、というふうにいただきました。
2: すごい
1: すごい ね、 ね、どの段階でどういうふうにねむねむねむろさんは気づいたんだろう ね、
2: ね、子供たちとかにこうなんか語ってほしい、
1: ね、確かにそうなんだよね、勉強って何の意味があるんだろうって、ね、
2: うん、そうそうそうそう、いつも言ってましたもん、高校の先生とか、うん、私、うん、理数系には絶対行かないから、
1: 因数分解使わないから、
2: そうそう、使わない使わないみたいなね、うん、言ってましたもん、めっちゃ、ね、科学のあの実験とかね
1: でもね、時を経て分かることっていうのがあるんだけど、そうそうそうそう、確かにそれを早くから気づいて、うん、ね、いたら、うん、またもうちょっと違った人生がとかね、うんうんうん、あるかもしれないよね。
2: 本当本当、理科科学で水平リーベ僕の船と、うん、覚えました。
1: 懐かしいね、
2: 元素記号、
1: はいはいはい、
2: あれ私今めっちゃ使ってますからね。
1: そっかそっか、
2: ビタミン何とかこう、ね、はいはい、あれとかで、うん、テキストとかでも
1: そうだよね、
2: そう、もう今ペラペラですけれども、
1: 本当、
2: そう、あの時なんて、うん、もうこれ覚えた方が死ぬと思ってました。頭おかしくなるみたいな
1: 何のことだかよくわかんないし、ね、
2: そうそうそうそうそう、もう一生使わないから意味ないと思ってましたもん、
1: ね、
2: もう今めっちゃマグネシウムとか MG とか書いてますからね
1: そうだよね、もう生活に直結してる、
2: うん、そうなんですよ
1: っていうことだもん ね、
2: ね、
1: あ、確かに ね、 ね、そうだね、うん、ま、その家庭環境によって学力がっていうのは ね、
2: ね、
1: ケースバイケースだったりね、うん、それこそ本人たちの気づきの部分で変わっていく部分はあるかもしれないけど、うん、なんかその知るきっかけを大人が作ってあげることで誰かの人生が変わるとかね、うん、そういうのがあってほしいなって、ね、
2: 確かに、
1: うん、確かに思います。
2: なんかこう、ね、関東のお友達とか、うん、こう小学校からとか、うん、もうお受験が、ね、
1: はいはい、
2: あったりとか、
1: そうだよね、環境違うよ ね、 ね、
2: いや、そうそう、うん、だからなんかどれがいいとか悪いとかではなくって、うんうん、なんかこういろんな選択肢あるよっていうのは ね、
1: ね、うんうん、選べるんだよっていうことを知ることだけでも ね、
2: そうそうそう、う
1: ん、ね、全然変わるよね。
2: いいですよね。 うちの息子が通っているクモンの先生がめっちゃいい人で大好きなんですけど、私もそのクモンの先生が、うん、 あのなんで勉強するかっていうのをね、はいはい、息子に教えてくれていたんですけれども、うん、まだ小学校今3年生2年生ぐらいの時かな、うん、でなんかこう生きてると本当にいろんなことがあるんだよねって、
1: 確かに、
2: でうちの子もねって言って、先生子供いるんですけど、うん、もうお兄ちゃんも大学生とかなんですけど、はいはい、なんかこう携帯とか

0: が出ててこういうね時代だったから、うん、なんかいろんなこう嫌なお写真がこうクラスで回っちゃったこととかがあったりして、なんかそれも今時だなと思ったんですけど、クラス全員の LINE グループがあるっていうのもそうなんだみたいな、連絡もないんだみたいなね、そうびっくりしたんですけど、そういうのでなんかそういうのが流行っちゃった時期があって、うん、次は誰みたいなね、ですごい嫌な思いをしていて、でもそれを先生はなんかこう保護者から違う、まあ、いわゆるママ友から聞いたらしいんですよ、うん、でそしたら、あそんなの回ってたのみたいな、でも子供息子ちゃん、うん、何も言わなくって、うん、お兄ちゃんそうなのみたいな、うん、大丈夫見せてみたいな言ったら、うん、あーみたいな、そんなことあったみたいな、
1: ほいほい、
0: でそんなことしてる暇俺ないからって言って、ですごい勉強が楽しくって、うん、行きたいところがあるから、うん、やっぱり自分はできるっていう風に思うことっていうのは視野も広げてくれるし、うん、絶対自分を裏切らない、
1: だから自信をつけてくれるね、
0: 勉強貯金はすごくそうやって自分のためになることだから、うん、今からコツコツ頑張ろうっていう話をしてくれて、
1: うん、
0: で息子は勉強貯金っていう言葉を知って、うん、私に教えてくれたんですよ、
1: あそれをちゃんと伝えてくれるのもね、そ
0: う
1: そ
0: うね、でなんかちょっとこんな感じでもうちょっと簡単にね話して教えてくれたんですけど、うん、先生いい人と思って、
1: ね、
0: 全然勉強しなかった、私も小さい頃聞きたかった
1: あの頃の私に聞かせたいみたいな、ね、
0: 勉強貯金マイナスなんですけど今もなおみたいな
1: でもね、うん、それをね自分のお子さんに伝えることができたっていうだけでも大きいんじゃない、うんうん、
0: ね、本当ですよ ね、 ね、
1: そっか、うん、私たちはね残念ながらその子供の頃にそれを知ることはできない、
0: うん、そうそうそう、
1: できなかったかもしれないけど、
0: うん
1: ね、次の世代に伝えることができるから ね、
0: うん、
1: ね、むねむねむろさんも、うん、そうですね、いろんな方にその今のエピソードをお伝えしたら人生変わる人出てくるかもしれないよ ね、
0: ね、
1: うん、メッセージありがとうございます。まだまだ行きましょう、
0: 行きましょう
1: か。ラジオネームミント221さん、推しのコーナーにいただいておりました、ありがとうございます、うん、ここでご紹介させてください、うん、先日東もこと芝桜公園にて芝桜見てきました、うん、ピークは過ぎてしまいましたが、うんうん、芝桜の甘い香り漂っていました、うん、オホーツクエリアは花の季節、うん、ちょっとした癒しになりました、
0: うん、
1: 今週の私にとっての推しになりました、と美しい写真が届いているんですよ、う
0: ん、
1: ね、
0: 素敵、ミントさんお写真お上手だから、
1: 本当だよね、うん、芝桜公園、芝桜祭りは31日まで、うんうん、この週末まだ見ることできますから ね、
0: ね、
1: そういえば行ってなかったという方、うん、ちょっと足を運んでみてはいかがでしょうか、
0: うん、
1: 私先週末はね上湯別のチューリップ公園、うん、見てきました、まだ咲いてた、
0: いいですね、
1: 綺麗でしたよ、
0: 今年行けてないけど結構毎年行ってて大好きなんですよ、うん、
1: いい場所だよ ね、 ね、
0: なんかどっかの国みたいですよね、
1: 確かにちょっとね、
0: なんだっけ、うん、どっか、
1: オランダ、
0: ね、あそうオランダそれが言いたかった、
1: 本当に
0: オランダも行ったことないけど
1: 風車があってね、
0: そう
1: あれ球根持って帰ることができたりとか ね、 あれいいですよね、
0: いいですよね、
1: そう、ね、
0: うん、
1: 私はね行った時はね、はい、半崎よし子さんの
0: ライブが行われて、それこそ毎年ね、
1: 素敵でしたよ、
0: スカイの先輩が、うん、あの司会しに行ってましたね、
1: そうですか、うん、もう半崎さんとねもう本当にね、はい、とっても仲良しで、
0: あね、なんか毎年している気がします、
1: そう、うん、あのねその司会の時点から楽しい、
0: うんうん、あ、うん、いいな、
1: その場所ならではの空気ができてて、う
0: んうん、あいいですね、
1: よかったですよ、
0: うん、
1: ミント22さんお写真ありがとうございます、
0: ありがとうございます、
1: これ見たら行きたくなる ね、
0: ね、
1: ありがとうございます、うん、まだまだ行きましょう、
0: 行きましょう、
1: 網走の皆さんお疲れちゃん、
0: お疲れちゃん、
1: 広島みかんす、うん、広島はまだ明るいんよ、うん、暗くなるまでみかん畑で堆肥まくよ、
0: うん、
1: お疲れ様です、
0: お疲れ様です、
1: ポテト特テーマ壁、うん、今まさに暇の壁にぶつかったのよそんな壁あるの、今の仕事は時間に余裕があっていいんじゃけど、うん、半年を過ぎたら暇すぎてストレス感じ始めたんよ、
0: うん、
1: やれやれじゃろ、お金はそれなりにいただけるし、みかん畑の仕事をやる時間も体力も残っとる、うん、言うことないはずが、うん、勤務中の暇さにストレスを感じるとは何なんじゃろ、うん、前の仕事に戻る気はないけん、うん、新たな可能性を求めて勉強しよう思いやるんよ、何がええかね、 しばらくは暇を使って網走へ遊びに行こう思いよるんよ、うんうん、その時は遊んでください。ほいじゃあまたの、
0: きっと人間ってないものねだりなんですよ。
1: あ、まあ、確かに ね、そうね、
0: 忙しいとね、うん、
1: 時間が欲しい、
0: ね
1: う
0: ん、欲しいですよね港さんね。
1: そうですね、
0: 今一番欲しいものじゃないですか。
1: 確かにそうね、
0: お時間
1: ねバランスって難しいよね本当にね。そうそうそうそう、
0: ね、でもねやっぱりねこうでもすごくいいお仕事だけ、うん

0: けれども、うん、なんじゃろうって言ってますもんね。
1: そうね、うん、お金があるときは時間がなくて、うん、時間がないときはお金があってとかね、うん、いろいろあるよね、でもそういうときに勉強しようって、うん

0: ちょっとわかるかもしれない、
1: うん、仕事が趣味なんですよ。
0: あでも、うん、それはそれで ね、まあ、ありっちゃありですよね、うんうん、やれるうちにガンガンねお仕事しとくっていうのも ね、はい、確かにね、
1: まあ、家族みんなお休みだったらちょっとね出かけたりとか
0: それもいいよね、
1: うん、したいかな。港さんは一日お休み
0: 一日お休み、はい、でもね練習しちゃうかもしれない。
1: いやそうですよね
0: 練習しとくかって
1: ね
0: 思っちゃうね。うんそうだね。いやダメだよ ね、なんかちょっと違ったことをしてみるとかね。
1: だってね一日なんてね、うん、7時間8時間かけていつも移動してるから足りないですもんね。移動で終わっちゃいますもんね。
0: あっという間に。ただねあの、うん、移動あの、はい、歌を歌っててよかったなと思うのは、うん、移動してる間練習ができるから、うん、もちろん
1: 確かに
0: 運転にしっかりね、うん、集中してることは前提なんだけど、うん、あのねそれこそ壁の話だと、
1: はいはい、
0: あの出なかったキーが今出るとかあるからね。
1: だって車乗っててすれ違う人で20人に1人ぐらい歌歌ってますもんね、うん、この人多分今歌歌ってたやつをみたいな人いますよね。
0: すっごく口開けてね。
1: そう目つくあーみたいなね気持ちいいところまで声出ちゃった顔ぐらいしちゃってね。
0: できるだけ見られないようにしたいなって思って ね、 そうね街中はやっぱりダメですね街中はやめとこうって思います。
1: 山走ってる時とかにやってください。
0: できるだけすれ違わないところで ね、うんうんうん、今日もね多分すっごい歌ってると思う、
1: はい、あいいですね。
0: そうですね
1: 8時間7時間ですからね。
0: 7時間ね、うんうん、そうですよ、うん、もう強靭な多分ね、うん、喉を身につけてると思うよ、は
1: い、またなんかいい感じにこもってるから、
0: う
1: ん、車って
0: 響くんですよ、
1: ね、いいですよね。
0: そうもう多分明日私絶好調ですよ明日皆さん見に来てください。
1: 見に来てください。
0: 絶好調の私を
1: もう一度どこで何時か、
0: はい、室蘭です、
1: はい、
0: すごいそんなざっくりしてねあの室蘭の黒猫屋というところ
1: 。
0: 室蘭市内からちょっと離れてるんですよね、
1: はい、あそうなんだ。
0: でもね近くにね、はい、近くにっていうかちょっと車で行ける距離で、うん、焼き鳥の一平さんがあって、うん
1: はいはい、
0: 有名ですよね。
1: いや室蘭焼き鳥ね。
0: そう
1: あの黄色いのついてるやつですよね。
0: そうからしの
1: ね、
0: あの卵
1: みたいな、はいはいはいはい、あれなんですか、
0: ね、あれなんだろう ね内臓的なものですか。
1: 内臓みたいな感じですよ ね
0: で室蘭焼き鳥は鳥じゃないんですよね、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、豚肉なんですよね。
1: そうだね。
0: 明日食べられるかな。
1: いいですね。
0: 食べたいな。なんとしても、
1: ね、
0: 歌うこと考えなさいよって話だけど ね広島美香さんもね、うん、歌ってみるのはどうでしょうか。
1: いいじゃないですか、ね、この暇の時間でできるかももしかしたら。
0: 本当メッセージありがとうございます。まだまだ行きましょうか。ラジオネームあばしりのよしゆきさん。よしよしコンビのお二人こんにちは。
1: こんにちは。
0: よしよしコンビに入れてもらいたいよしゆきです。
1: よしよしよしトリオになる
0: そうだね。
1: よしよしよしトリオ
0: 入れるじゃないですか、うん、ぶつかった壁は部屋の壁とか酔っ払ってぶつかっていてってなったな、
1: うん、
0: ドアを開けそびれて入ろうとしてぶつかってメガネ壊したこともあったな。
1: こうじゃない
0: 奥が浅い話でごめんねごめんねじゃあ帰って飲みますわってい
1: いね。
0: もう酔っ払ってるでしょ。
1: 酔っ払ってるいいですね。
0: 物理的に壁にぶつかった。でも昔ありましたよね、うん、あの自動ドア反応鈍いやつ。
1: あね
0: 私だけどうして反応してくれないんだろうっていう、うんうんうん、ありましたよ。
1: 私も外歩いてて、うん、あの漫画みたいに電柱にぶつかったことありますよ。
0: よそ見して
1: すっごい痛いですね。
0: よそ見すぎでしょ。星飛んじゃったぐらいですね。
1: もう本当痛い、ね、あとあの、うん車開けるの遅いっていうか、はい、私の方がせっかちで、うん、手がついていかなくて車に挟まってぶつかったりとか
0: あ乗って閉める時ね。
1: そう
0: はいはいはいはい、
1: もうあのせっかち
0: せっかちなんです ね、
1: あります。
0: まだ全部閉まってないのに、
1: うん、そう
0: よしみちゃんふわっとした服着る時もあるから。
1: そう
0: 気をつけないとね。
1: 結構なんかこの駐車場でも、うんあのリスナーさんお客様とかに2回ぐらいスカート挟まってるって、うん、なんか止められたことありますもん。
0: 危ないよ
1: って思ったらそう
0: 破けちゃうよってね。
1: すいませんって ねぶつかった壁
0: 気をつけてください、
1: うんはい、
0: よしゆきさんは飲んだらさらに気をつけてください
1: 気をつけましょう。
0: ラジオネームあばしりのよしゆきさんメッセージありがとうございます。今日の FM あばしり1日通してのトークテーマは人生でぶつかった壁。精神的なものでも物理的なものでもまだまだメッセージお待ちしております。一曲挟んでこの後は歌やコーナーです。お送りするナンバーはダオコ高い壁には幾千のドア。

0: Junction, 78.7.
1: FM Abashiri.
0: FM Abashiri.
2: 彼女に振られた。
3: 歌屋があるよ。
4: 試験に合格した。
5: 歌屋があるよ。
6: 二次会どうしよう。
7: 歌屋があるよ。
8: 歌って踊って盛り上がろう。
9: あばしり店、あばしり潮見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。
10: カラオケ歌屋。
11: 時刻は午後6時32分を回っております。 FM あばしりより何はともあれ金曜日お送りしております。さあこのお時間は高橋グループ情報コーナーなんですが、何金は歌や推しということで、今夜も歌やの情報をたっぷりお届けいたしますよ。
12: はい。
11: 交流戦が始まって、うんうん、ファイターズ絶好調でございます。
12: はい。
11: 我々愛する阪神タイガースに3立て
12: 我々、うん

0: だってということで、
1: 我々ね、
0: 阪神タイガースに勝って絶好調の北海道日本ハムファイターズでございますが、そんなファイターズと歌屋さんがコラボレーション中です。北海道日本ハムファイターズ食べて飲んで応援2026必勝グルメフェアということで、こちら4月の15日から始まっているんですよ。テレビの前で球場でだけじゃなくですね、歌屋さんでもファイターズを応援しましょうというこの企画、ファイターズ必勝グルメというのがあるんですよね。日本ハムファイターズらしいというメニュー、たくさんありますね。よしみちゃんはどれ気になりますか？
1: 私はですね、もちろん日本ハムのね、あのウィンナーなどをね、シャーベッセなど使ったものも気になるし、甘いものもいいんですけれども、ちょっと面白いなと思ったのが、お肉の二刀流、ダブルチャーシューラーメン。ここで二刀流使うかみたいな ね、
0: いろいろ考えてますね。
1: なんか多分鶏チャーシューとこれ豚チャーシューなのかな、お写真見る感じ。
0: 美味しそうね。
1: ねえ、肉肉しいラーメンですよ。
0: ねえ、スタミナしっかりつきそうな、ラーメン。他にもですね、春色豚骨ラーメン、桜エビ香る春色豚骨ラーメン、これも美味しそうです ね。本格的なラーメンが、
1: すごい
0: 歌屋さんで食べられちゃう、ということなんですよ。ラーメンだけじゃございません、勝利のヒレカツオムハヤシライス、オムハヤシの時点で豪華なのにヒレカツまで入っちゃってる
1: 本当です ね、
0: これ809円、
1: 安、
0: 税込み890円、
1: 安、
0: お安いですよ ね。まだまだありま
1: ありますよ。これ甘党さんにおすすめなのはね、甘党のエースご褒美パンケーキということでね、あのふわふわタイプのパンケーキです ね。それにバニラアイスにバターソースに、ホイップクリームたっぷり、おいしそう。
0: これはあっという間でしょう、
1: 630円でございます。
0: お安いですね。
1: お安いですよ。
0: そしてナッツ大好き幸せパフェということで、キャラメルナッツパフェ、これもボリューミーでいいじゃないですか。
1: アイスやホイップクリームだけで止まらず、キャラメルロールケーキも乗ってますから、
0: 食べ応えあるんじゃないですか。
1: すごい。
0: これもランチ食べに行くだけでもね、いいんじゃないのっていう。でカラオケボックスですから、個室でゆったりと過ごすことができる。
1: 歌いたくなったら歌って、なんかちょっと推しのあれ見る、みたいな感じで、
0: ミュージックビデオ見ちゃうみたいなね。
1: そういいですね。
0: そんなこともできちゃうし、これから暑い日増えてきますから、涼しい環境の中でゆっくり美味しいもの食べて過ごすなんていうのもいいんじゃないですか。
1: 最高ですよ。
0: そしてこの必勝グルメを食べると、食べて応援、そして応募ということですから、なんと豪華商品が抽選で500名様に当たると。
1: 素晴らしい
0: キャンペーンやっております。
1: 結構当たりますよ、でも皆さんこれ急いでください、応募締め切りは6月2日火曜日でございます。
0: お、週末のうちに行っときましょう、だってスタジアムツアー、エスコンフィールド行けるチャンスが、
1: いや本当ですよ、
0: 当たるということですから、
1: だって10組20名様に、エスコンフィールドスタジアムツアーと観戦チケット、そして100名様には、ユニフォーム、しかも限定のユニフォームですよ。
0: あら嬉しい ね、
1: とか、選手のサイン入りレプリカユニフォームですとか、これも嬉しいですよ
0: ファイターズファンの方は今週中に、もうこの週末歌屋さんで楽しんでみるなんていうのいいんじゃないですか。1点だけですね、ご注意お願いしますということで、歌屋さんのホームページでですね、イベント情報の欄に5月31日日曜日ですね、店内通信環境のお知らせということで、ちょっとですね通信回線の混雑が予想されて、店内 Wi-Fi がつながりにくくなる可能性がございます。もしかしたらね、
1: そんなことも
0: みんながこう何かを見たくて、アクセスが集中しちゃうかもということでしょうかね。こちら詳しくはですね、歌屋さんのホームページのイベント情報をチェックしてください。5月31日日曜日、通信回線の過度な混雑が見込まれるため、店内提供 Wi-Fi の通信速度の低下、接続の瞬断、不安定な状態が発生する恐れがございますということなんでね、ちょっとこうね見に行こうとかね、気になっていた方はですね、ちょっとイベント情報の欄も、チェックしながら足を運んでいただけたらと思います。でもこういう情報もしっかり出してくれるっていう、
1: ありがたいですよ
0: 歌屋さんのホームページ、皆さん随時ですね、情報チェックしてください。お得な情報、美味しい情報、いっぱいありますからね、こちら皆さんチェックしていただけたらと思います。ファイターズの選手の応援歌の中でもね、カラオケの名曲っていうのがいっぱいあるんですよ。昨日勝ち投手になった福島蓮投手はですね、

嵐の、ね、さっきの5時台もね、うん、話題に出てましたね、うん、嵐のワイルドアットハートが入場曲になっているということで、うん、この曲に背中を押されて、うん、昨日も力投だったんじゃないかなというふうに思いますよ。これがお箱という方もいらっしゃるのではないでしょうか、うん、それではこの曲を聴きながらこのコーナーをお別れいたしましょうか。北海道日本ハムファイターズ福島蓮投手の入場曲になっております、嵐ワイルドアットハート。

0: カラオケ歌屋網走店は網走市南6条西2丁目1番地セントラルプラザ1階にございます。お電話番号は 0152-43-0102 です。カラオケ歌屋網走潮見店は網走市潮見10丁目 1-26 2階にございます。お電話番号 0152-44-5871 0152-44-5871 です。お送りしたナンバーは嵐ワイルドアットハートでした。
1: 彼女に振られた。
2: 歌屋があるよ。
3: 試験に合格した。
2: 歌屋があるよ。
4: 二次会どうしよう。
5: 歌屋があるよ。
6: 歌って踊って盛り上がろう。網走店、網走潮見店の2店舗で元気に営業中。 LINE 予約もとっても便利。カラオケ歌屋。

0: 時刻は午後6時42分を回っております。 FM あばしりより何はともあれ金曜日お送りしております。
1: はい、
0: さあ先ほどまでは歌屋さんのコーナー、うんうん、歌屋情報をお届けいたしましたが、カラオケコーナーにラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさんからメッセージ届いておりますよ。
1: はい、
0: またまたこんばんは。
1: こんばんは。
0: カラオケ愛好家の皆さんはカラオケの点数100点はおろか90点の壁超えられますか？
1: お、
0: 自分はまだ数えるほどしかありません。あ、でも数えるほどでもあるんだ ね、 90点取れるんだ、
1: はいはいはい、
0: すごい。記憶にあるのは小袋のミリオンフィルムで90点を取りました、
1: う
0: ん、もう二度と取れないかもしれません。距離の壁を越えて道南とオホーツクを行き来する港さんはまさにミュージシャン切手のド M ですね。車にとってはブラック企業ですね。うまいこと言いますね。歌屋さんのラーメンといえばリスナーのあかりさん思い出します。おいしそうに食べてたもん ね、 そうですか、点数ね、私今のでやったことないのよ、
1: はいはいはい、私もないです。
0: やってみたいね一回ね。
1: やってみたいです。
0: あの、ね、でも、うん、あの私あの歌動画見るの大好きなんで、うんうんうん、結構見てるんですよ、はい、でカラオケコーナーでおしゃべりできるように、うんうん、結構ねそのカラオケの点数の取り方とかも見てると、うんうんうん、やっぱねちゃんと詳細に、うん、あの解説してくれるサイトあるんで、やっぱりコツがあるそうです、
1: はい
0: では
1: い、
0: 昔は音符めがけて、うん、キーボード的に音符を置きに行く歌い方が、うんうん、良しとされていたんですよ、はいはい、あまりこうなんて言うんでしょうね、
1: うん、
0: ブルースのようにですね、うんうん、繋げちゃう、うんうん、レガートしない方がいいっていう風にね、うんうん、言われてたんですけど、今は繋げた方が、はい、その正確に置きに行くと、うんうんうん、その正確さが本当に完璧じゃないと減点対象になるんで、
1: はいはいはい、
0: ちょっと繋げて、はい、苦手な部分はごまかすのも一つの手ですよと、
1: うん、
0: そういう風に ね解説されてましたよ、
1: はいはいはい、
0: あとプロのシンガーの、ねうん、方がね得点に挑むとかね、
1: うんうんうんうん、
0: やったりしてますよ ね、
1: ね
0: ゆうりさん自分の曲で、うんはい、全国1位を目指す
1: とか、ね、
0: やったりとかして、
1: う
0: ん、面白かったですけど、一回チャレンジしてみたいな私も。
1: ね、ほんとほんと、
0: ねね、あでもいいですね、またカラオケオフ会できた時に、うん、みんなで点数を狙ってやってみるとかっていうのもね、面白いかもしれないね。ラジオネーム新町の職人肌な2番バッターさん、メッセージありがとうございます。またこれで何点取ったよなんていうのがあったらね、はい、教えてくださいね、うん、さあもう1ついきましょうか、
1: はい、
0: ラジオネーム網走のうさこさん、
1: うん、
0: 港さん吉見さんこんばんは。
1: こんばんは。
0: 上湯別チューリップ公園の半崎よしこさんの時間、うん、行かれたんですかと。そうなんです、私行ってきました。私は何が原因かこのチューリップ公園で目がしょぼしょぼ涙ボロボロで、友達と来たオランダの衣装での写真も悲しい顔だったんですが、うん、花粉かな、
1: はいはいはいはい、
0: 大丈夫だった、
1: はいはい、
0: 病院の先生にはチューリップは花粉症はないと言われて、うん、原因が分からずです。ぜひ女性はオランダの可愛らしい衣装を着てチューリップ公園、うん、おすすめですよと、
1: うん、
0: 半崎よしこさんの歌が聞こえるチューリップ公園ずっと行ってみたいのに、はい、日程が合わずまだ一度も行けてません、うん、と、うん、大丈夫、半崎さん来年も来ますって、
1: う
0: ん、
1: あ本当です
0: ね、その場でね、町長にもですねお願いして、
1: 嬉しい、
0: 町長もぜひって、
1: っていうかもう半崎さんがお願いするの、もう本当もう私たちがお願いします
0: ね、周りのみんなでね、お願いして、
1: ね、
0: だからね来年もきっと来てくれると思いますんで、ね、あそうです、私もでもね、
1: はい、
0: 最近ちょっと外出たらね
1: 花粉
0: くしゃみがいっぱい出るようになってきちゃって、あらと思ってたんだよね、
1: うん、車とかもすごい黄色いですもん ね、
0: ねえ今年は特に多いみたいですから、
1: うんね
0: ね、花粉症じゃないかもしれないけれども、はいね
1: うん、
0: ちょっとね涙ポロポロとかあるかもしれないから、うんうんうんうん、ちょっと用心していきましょう ね、
1: ね
0: その後どうですかねうさこさんね、うん、大丈夫かな、
1: ね
0: うん、お大事にしてくださいね、また来年も楽しみにしましょう、うん、でもね半崎さんチューリップ公園以外でも、うん、イオンモールとかね、
1: はい、
0: いろんなとこで歌ってますから、うんうんうん、またきっとね来てくれると思いますので、その時は生の歌声ぜひ聞いてみてください、
1: う
0: ん、続きまして、うん、ラジオネーム芋吉さん、
1: 芋吉さん
0: F の壁で挫折しなかったからギターを続けている港さん、そんなことないですよ、私 B 苦手です他人の壁を乗り越えたから、うん、結婚してラブラブなよしみちゃん、うん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 最近よしみちゃんが芋吉のインスタによく出てきます、うん、見てるよ、
1: うん、
0: 人生の壁いっぱいあったけど超えたら意外と小さかったのかな、
1: うん、
0: 超える前は高いけれど超えてしまえば大したことないと思えるのは自分が努力したからなのかな、芋吉は整備士の免許の時だったことかも、勉強嫌いだったから今までしてなかった、でもその時なりたかった

0: だから頑張ってしたよね、勉強だよね、で今に至ります、そして先ほどのメッセージのねむねむねむろさん、すごい芋吉はそれに気づいたの。整備士にならなきゃよかったって悩んでた時、もし自分が勉強してたらもっと選択肢あっただろうなって気づいた時に、勉強していればよかったって気づきましたね、と。そして焼き鳥の丸いのって、
1: はい、
0: 金柑って言われるところかな。 あれは
1: そんな名前だった。
0: 卵になる前の卵だよ。
1: あ、そうなの。
0: へー
1: 鳥の内臓みたいな感じかと思ってた、
0: ね、私もね、はい、そう思ってたけど、卵になる前の卵だって、
1: はい、へー、あ、まあ、でも鳥か、
0: ちょっと黄身っぽいもんね、ね、確かにね、
1: はいはい、いや、そう黄身だと思ってたけど、
0: でもなんか食感違うしなっていうね。
1: そうそうそうそう、
0: あれ海外行くと、あの卵から鳥になる寸前のやつを食べるっていう風習がある国があるんですよね、なかなかのインパクトなんですよ。
1: 怖い
0: そうそうそうそう、ね、あれ気になる方、どこの国だったかな、ちょっとね、あの調べてみると
1: 面白いな。
0: 閲覧注意だけどね。
1: あ、そうね、
0: 気をつけて、
1: はい、
0: あの覚悟を持って見ていただければ、世界の人っていろんなものを食べるんだなという気持ちになります、はいはい、
1: ね、
0: それに比べるとこの金柑はね、見た目的には全然問題ないし、
1: ね、
0: 食べると美味しいしね。そっか、はい、勉強になりました、
1: はい、
0: 焼き鳥の丸いの、黄色くて丸いやつね、金柑と芋吉さん教えてくれました、勉強の壁やっぱりあるよね、芋吉さんメッセージありがとうございます、もう一通いきましょうか、ラジオネーム急行大雪さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 今週も金曜日にたどり着きました。昼間の雷すごかったですね、ねえ、大丈夫でしたか。外でお仕事多いでしょうからね、急行大雪さんね。そして今日のテーマですが、他のリスナー仲間さんもお話しされていましたが、自動車学校で思うようにマニュアルミッション操作ができなかったこと、免許を取得する時の話です。そして仕事を変えようと思った時、資格と年齢制限の壁にぶち当たった瞬間です、というふうにいただきました。そっか、年齢の壁ね、あ、確かにね、そういうのもね、リアルに感じるお年頃に私もなってきました、
1: ね、
0: そうですよ、ね、確かにね、取得できる免許とか、なれるものに年齢の壁が出てくるのもありますよね、年齢じゃないよって言っててもね、それ決まりですからみたいなね、そういうのも出てくるお年頃になってきました
1: ね。
0: 吉見ちゃんまだでしょ。
1: いやね、でもなんか、なんか年取ったみたいな、年齢みたいな話は最近すごいいろんなところで出てきます、はいはい、
0: ちょっとずつ増えてきました。
1: 出てきます。
0: そうですか。
1: 例えば、オールできなくなったとか。
0: ああ、はい、そうかそうか。
1: オールはできるんだけれども、した後もう本当に2日間ぐらい廃人とか、
0: 次の日ゾンビですよね。
1: ゾンビ
0: 本当に ね
1: とかね。
0: あ、それちょっと超えてくるとですね、あとですね、病院の話題が出てきます。あとちょっと最近スマホ遠くにやるよねみたいな話になってくる、ようになってきます、まだもうちょっとよしみちゃんは先だと思いますが、
1: ね、病院でおじいちゃんたちね、喋ってますもんね、よく湿布どのぐらいもらったかっていうね。
0: そうそうそう、
1: 湿布いっぱい持ってる人ボスですからね。
0: そうそう、ねね、そうですね、それがですね、最近ライブハウスでも聞かれるようになりました、打ち上げの話題がそれになってきた。そんな気がします。
1: あーね、猛者たちたくさんいるから。
0: そうですね、そうですね。初先輩方がそんな話題をされるようになってきました、まあ、私もきっとそうなんだろうなって気がします、
1: なんかみんなね、おばさんになってきて、私も周りも私も、なんか遠慮がなくなってきたみたいな話とかはする。なんかこういうの聞けなかったこととか聞けるよねみたいな。
0: なるほどね、たくましくなってくるっていうことね。
1: 気にしなくなるっていうの、なんかおばさん化現象っていうちゃんと名前がついてるんですって。そうそうそう、
0: 私の世代だとなんかオバタリアンなんていう言葉がね、懐かしいですね、あったりしましたけどね、そっか、たくましくなってきたということですよ、
1: ね、
0: そうそうそう、それぐらいね、じゃないとサバイブしていけないんですよ、きっと大人になってくると。そうですよ、ね、まだまだメッセージ届いております。ラジオネーム元しおみの住人さん、滑り込みでこんばんは、仕事帰りの地下鉄からメッセージしています。お二人の声が久々な気がして泣けてくると。お仕事のね、そうだよね、環境変わってね、お疲れ様です。そして今日のテーマについて、娘と心の壁ができつつあるので、なるべく低く暮らしたいものですね なんか妻も壁作りを手伝っている気がするのは気のせいかなお父さん頑張って
1: 壁作りを手伝

0: ちょっと性別どうこうではないですけど、ね、やっぱりでも家庭の中だと ね、お父さんって、うん、ともすればね、
1: うんうんうん、
0: でもね元塩見の住人さん、はい、息子さんもねいらっしゃるから、ね、
1: でも元塩見の住人家はめちゃくちゃ仲良しなイメージ
0: だと思うよ、うん、一緒に遊びに出かけたりとかさ、
1: そうそうそう、多分一般家庭よりは絶対仲良しですよ、
0: うん、ねえ、うん、そうそうそうそう、でもその壁とかね、はい、なんか距離っていうのも成長してる証らしいですからね、
1: うん、いやそうそう必要なんですよ ね、
0: そうそうそうそ
1: う、うち完全にうちの姉二人、うん、私三姉妹の成功で姉二人は、うん、なんか父のこと怖がるというか、まあ、いい意味で怖い存在でいいと思うんですけど、はいはいはい、すごいなんかあの壁のようにしていた気がする、お互いに、
0: あ、まあ、厳格なお父さん像っていうのがあったりとかね、
1: でお父さんもちょっと今でもお姉ちゃんたち帰ってきたら、うん、ゲストのように扱ってる気がする、
0: そ
1: う、でも私とお父さんの間に壁はない、私だけハゲとかお父さんに言えるの、
0: やめなさいよ、はい、やめなさいよ、
1: ね、そうそうそう、お姉ちゃんたち言わないもん、
0: やっぱりその距離感っていうのが ね、それぞれあるんでしょうね、
1: そうそうそうそう、
0: ね、
1: 私だけ甘やかされてたかもしれない、
0: うん、末っ子の、
1: ね、特権です、
0: あ、それもあるかもね、
1: ね、
0: いやでもね、うん、そっか、お父さんとしては
1: 、ね、娘の壁、いや面白い
0: ねちょっと心配なところもあったりするのかね、いや仲いいと思うけどな、
1: 妻も壁作りを手伝ってる気が
0: 疑心暗鬼になってるんじゃないですか実際そんなことないじゃないの、
1: いやそんなことないよ、
0: ね、どうなんでしょう、
1: 元塩さん、
0: 頑張ってお父さん、
1: 応援してる、
0: メッセージありがとうございます、もう一ついきましょうか、ラジオネームサキュレさん、
1: サキュレさん、
0: オールの話がありましたが、
1: うん、
0: 高校時代から22時に寝ていた俺には信じられない話です、うん、
1: 本当に
0: 早ね
1: 早 ね、
0: そう
1: ね、もう私たちね、うん、夜型人間ですからね、
0: そこの時間からでしょうみたいな
1: ね
0: そうね、10時、私高間学時代なんて10時に仕事終わってからですよね、
1: そうですよ、ね、
0: そっからどうやって遊ぼうかでしたから
1: ねそうですよね、
0: でもその分さぎるさん早起きだからね、
1: うん、あ、そうですよね、
0: 4時に起きてるってい
1: う
0: からね、
1: うんうんうんうん、
0: いいんです、
1: いや、いいと思う、いや、そっちの方がいいですよ、
0: ね、あの健康的だと思います、
1: うん、いや本当、本当湊さん、ね、おテントさんに謝って、
0: すみませんです、
1: ね、
0: なんでだよそしてもう一つ、ラジオネームデビル84さん、
1: うん、
0: 久々に会った同級生とは健康診断の結果で盛り上がるお年頃、うん、
1: はい、
0: そうね、職場によってはそんな時期なんじゃないですか、
1: ね、う
0: ん、
1: いやそうです
0: ね、
1: デビルさん、我が夫と同級生ということですので、
0: そうですか、
1: はい、
0: ね、
1: なんか夫もいろんなとこ痛がってる
0: 気をつけていきましょう、は
1: い、いや本当に、
0: ね、結果に一喜一憂するお年頃になってきてる、はい、ということですよね、うん、
1: はい、
0: 今時期だけですよね、うん、ちょっと頑張ろうみたいな、
1: ね、
0: 俺ちょっと痩せるからみたいな、はい、もうチョコレート食べないみたいなねやってますやってます、私も
1: 自分のことだ、
0: うん、気をつけていきましょうね、
1: はい、
0: 長生きしましょう、お互い、うん、ラジオネームデビル84さんメッセージありがとうございます、そんな締めでよかったんでしょうか、
1: はい、長生きしましょう、
0: ね、うん、そうそうそうそう、
1: 幸せな老衰を迎えましょう、
0: そうね、そうですよ、
1: それが一番ですよ ね、
0: うん、何の話でしょうかいやでもね、日々の、
1: う
0: ん、
1: そうそうそうそう、
0: コツコツからですから ね、
1: うん、
0: そうですよ、健康の壁、
1: え、本当
0: 気にしていきましょう、
1: ね、気にしよう、みんな、
0: ね、
1: うん、全人類が気にしよう、
0: いやそうですよ、うん、みんな健康で、まだまだね、
1: うん、
0: 一緒に金曜日迎えましょう、
1: あと本当
0: あと何回金曜日あるのかなとかねそんなこと考えなくてね、まだまだやっていきましょう、
1: 怖い怖い、
0: ね、
1: はい、
0: 皆さんたくさんのメッセージありがとうございました、明日のトークテーマご紹介しましょうか、うん、明日5月30日土曜日、 FM 網走1日通してのトークテーマ、明日がゴミゼロの日だそうです、そちらにちなんでお家にゴミ箱何個ある、
1: うん、
0: 斬新、よしみちゃんち多そうだけど、どう、
1: 1、
0: うん、
1: 箇所としてあれ待って 1、2、3、
0: うん、
1: かな、
0: あ、3個、
1: あ、いやいや、もっとあると思う、
0: あるんじゃない、
1: あの3個じゃない
0: ね
1: あの、うん、1箇所、箇所で言うと3箇所かな、うん、でも、
0: あ、でも割とじゃあまとまってる方、
1: ね、リビング、キッチン、うん、お2階、あ、でも息子の部屋、はいはい、夫の部屋、あ、もっとあるか、
0: うん、あるじゃない、
1: ね、
0: 結構あるじゃない、
1: あ、トイレ、あ、結構ありますかね、
0: そうだね、
1: 湊さんは、
0: お、私んちだってそんな決して広いわけじゃないけど、うん、
1: はい、
0: 1、2、3、
1: はい、
0: 4かな、
1: お、
0: 4つはあるかな、私多分ね、うん、物草だから、
1: はい、
0: あの歩きたくないんで、いっぱいゴミ箱増やしてんだと思う、
1: あ、そういうね、
0: そうそうそうそう、はいはい、歩きたくないっていうので、
1: うんうん、
0: 皆さんどうでしょうか、斬新なテーマです、
1: ね、
0: お家にゴミ箱何個ある、
1: ね、
0: でもね

0: 分別でいっぱい儲けてるっていう方もね、
1: そうそうそう、これね、うん、もう分別で言ったらもうすごいことになるけど箇所で言ってもいい、
0: うん、でもいいです ね、そうですね、そう、
1: 上にはほらペットボトルとか捨てれないから、
0: あーそっかそっか、ね、私捨てたくなっちゃうかも、
1: 捨てたくなっちゃう
0: 捨てたくなっちゃう、
1: だってそしたらね大変じゃん、ペットボトルの缶もってなる、
0: そうだよね、
1: プラは
0: キリがないもん ね、そうだよね、そうそう、皆さんのおうち事情にも直結するかもしれません、ね、うん、この話題こんな工夫してるよとかもね、うん、はいはい、教えてほしいですね、
1: うん、うん、大丈夫それだけでメッセージ来る
0: いや土曜日ですから、
1: 土曜日だから ね、
0: こんなとこにいるよとか、
1: そうそう、メッセージもそうですよ、ね、ええ、ライブ行ったよとかね、
0: そうそうそうそう、
1: 室蘭だよみたいなね
0: 私だけじゃない焼き鳥食べたよとか ね、明日もたくさんのメッセージお待ちしております、はい、明日のピースフルサタデーはよしみちゃん、そして伊藤ゆりかさん、うん、2人ですよ、たくさんメッセージお寄せください、そして LIA カフェもね、はい、皆さんのお越しお待ちしております。さあそれではたくさんのメッセージありがとうございました、
1: ありがとうございました、
0: 皆さんもいろんな壁にぶつかって、うん、壁を乗り越えて、うん、今があるんだなというのもね感じました、はい、人生をちょっと振り返ったなんていう方もいらっしゃったのではないでしょうか、うんうん、最後の最後は健康の壁に気をつけようという
1: 長生きしようって言ってた、
0: ね、みんなで元気に過ごしましょう、うん、また皆さんと来週も元気にお会いできるのを楽しみにしておりますそろそろお別れのお時間が近づいてきました、
1: いろいろあった今週もやっとゴールに向かいますね、
0: 楽しかった、
1: 忙しかった、
0: 暇だった、
1: 挑戦した、
0: 最悪だった、
1: 最高だった、
0: 何はともあれ金曜日、お相手は港芳幸と
1: 林芳美でした、
0: また来週、ここまでは高橋グループの提供でお送りいたしました。 78.7
2: こちらは JOZZ1BDFM FM 網走です。

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上、北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったっとね、時は過ぎていきますがね、お元気ですかね、本当にね。でもですよ、1週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道はやっぱ四季がありますね。四季が、4つのシーズンがありますね。本州でお邪魔してますとね、二季、二つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。はい、今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね

社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子ども時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私ほんと久々にお聞きしましたね。選曲してまして、今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とか様々なことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き。

0: 北海道を元気にしたい復活北海道、大山信介がお送りしています。この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
1: 野口観光グループの層雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
2: なんぽろ、
3: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
2: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
3: なのに
2: 80坪の宅地が実質110万円に。
3: 80坪が110万円。詳しくはなんぽろ町役場まで。
4: 札幌定神会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区、札幌北インター出口から1分、札幌定神会病院、定神会で検索してください。
5: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シェアホールディングです。
0: 大山信介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、いや気になるって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中、お金とか、それからですね、ビジネスの慣行って言いますかね、今までのですね、いろんなこう仕組み、そうですね、いいことも悪いことも、悪いって言いますか、法律に触れることも、さまざまなことがね、ありますよね。まあそんな中で、僕はやっぱり、もうシンプルにこれ、え、何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出、過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね、5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね、密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんない、意味わかんない、意味わかんないっていう感じでね、ちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね、日本で金はほとんど取れないわけじゃないですかね。そしてまあ中に例えばですね、レアメタルっていうんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね、電子機器のリサイクル、こんなんでね得られるものも少しあると、で産出量もちょっとあると。ですがそんな4兆円という話にはならないと、これ表載ってたんですけど、ずっとですね、何千億、3000億、4000億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて4兆円、はあ、どっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると密輸して日本に持ってきたものではないかと。まずその金自体が密輸、考えるんですね。これね、密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。で、そして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。 これは密輸入の流出を、ね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ね、いろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワードが出てきますね。様々な業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう、あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次行きますね。ちょっとね気分を変えていきますよ。あのですね、これはですね谷山ひろ子さんの作詞作曲した歌なんです。

ですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年、手島葵で岸を離れる日、どうぞ。

あなたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmview.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあね、よく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね送らさせていただいてます。 Facebook やってます、地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのをですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め全て室蘭町ふくり放送が制作しています。

楽曲でお聴きの皆さんお元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聴いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、お元気ですか。僕、根室高校の生徒さんとね、ちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重水沢ですね。そして FM いいにわ、えにわ、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、まあね、主催してるんですけれども、こちらに標茶町と幌加内町、この2つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの、まあ、募集をスタートすると、募集といいますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、給付型奨学金、まあね、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですね、ふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね、それ何何何っていつもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういうこうご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは何度かに分けてね、お伝えしていこうと思うんですが、とりあえずはエントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで、今日お伝えしますね。で、戻りまして、1本目は経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、学校法人募集してますと。で、2本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね、返済が大変だという若者をゼロにすると。この2つはですね、非常にいわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策。川上といいますのはね、貸与型、借りるタイプの奨学金ではなくて、給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策で、川下といいましたのはね、そうは言ってももうこの4月から働いてるんだよとか、2年前から働いてるんだよと、今ね、奨学金を返済するので大変なんだという借りてしまった方への対策という、この2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですが、ふるさと納税を活用します。で、3本目が子どもの体験格差、栄養格差ね、さまざまな格差がございますが、こちらをゼロにすると。この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは、はじめにお伝えした学生版川上対策、借りないと、奨学金を借りないと、給付型奨学金にしようと、返済がしなくていいですね、給付型奨学金にしようと、を拡大しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援、こちら2つはですね、全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で、今お話した子どもの体験格差、3本目ですね、子どもの体験格差の、あるいは栄養格差、まあ、地域食堂も含めてですね、こちらはまだ初年度と
ということもありますので、

NPO 法人の正会員もしくは NPO 法人の正会員が紹介するそういった団体法人に限らさせていただきます。ということで

もうね、世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が10兆円ですよ。10兆円、これ番組で何度かお伝えしてると思いますが、そしてね、今ね、そう大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前20年前に比べて、要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今大学で、あるいは専門学校で、あるいは短期大学で、あるいは私立高校でね、奨学金を借りるとなると、返済はこれはね、もう金利のある社会ですから、世界になっちゃいましたんで、大変なんですよ、金額が。このことはね、マスコミで多く取り上げられてますよね。ですから、まず学生借りない、給付型奨学金を増やそうということです。これはね、一度ではなかなかご理解いただくのはね、難しいというのは、耳で聞いてもね、信じられないっていうレスポンスが多いもんですから、何度か繰り返すことになりますが、お伝えしますね。今私、給付型奨学金という話をしました。で、借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会法人もエントリーできるの？うちの大学も？うちの息子が通っている専門学校も？とかね、そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です、全国です。そしてここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません。で、あなたの息子さんが通っている大学がこの給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると、あるいはあなたが通っている、後輩たちにね、奨学金返済で大変なんだよねという医療法人、社会法人、そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も社会法人、医療法人ともにエントリー料はありません。ということでね、だんだんなんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いや、どの方にお話しても、このフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んでまたもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう、そんな曲のシリーズ調べました。1979年、リッキー・リン・ジョーンズで恋するチャック、どうぞ。

リッキー・リー・ジョーンズで恋するチャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。あ、そっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽零点なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。てなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクト NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5000円分の返礼品が来ます。2万5000円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5000円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか決済ですとか、さまざまな事務費があるんですね。業者さんに委託するんですね、町が。で、その分が 25% くらいかかると。え、じゃあ標茶町にお金残らないの？と。そうなんです、標茶町にはお金が残らないんです。0円なんです。え、意味わかんない、意味わかんないと。そこも、ここも意味はなんかね、不思議な世界だと。つまり標茶町、幌加内町はですね、いやもうね、あの、まあほんの少しでもねお役に立てばなと。つまり観光地として来てください、してたくさんの方に来ていただいてますと、特産品もたくさんの方に買っていただいてますとね。であれば、まあ、たまにはって言いますかね、これから少しずつほんの少しでも日本にいいことしようと、と言ってもお金をかけて何かすることはできないと。なかなか財政的に厳しいと。全国の方への恩返し、これをお金をかけてはなかなかできないんですよ、財政状況が厳しくてと。でもまあお金はかけれないけれども、この仕組みによって自分の町には0円だけれども皆さんのお役に立ちたいという、この2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね、10万円の場合、つまりまああり得に言うとですね、分かりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと、あ、それでちょっとね意味わかんないけど、でも結局こういうことって言われたのは、例えば出身大学後輩たちがね、いや給付型奨学金少なくて困ってると、これね借りると大変なんだよって、今2人に1人は奨学金を借りてます。で、奨学金を抱えたまま社会人になって経済的理由で結婚を諦める人もいると。結婚するかしないはね、本当ご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる、かなりいると。で、この経済的理由はたくさんありますよね、いろんな諸事情ありますよね。 NPO

法人はあれもこれもはちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。でそのことを分かっていただいた方は、じゃあね母校をちょっと応援しようかと。で母校を応援しながらね、10万円なのか5万円なのか分からないけれど、とりあえず自分の可能額を、ふるさと納税の可能額を計算してみて、あれいろんなサイトですぐできるんですよね、大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとかおっしゃってましたけどね、半分くらいちょっとやってみようかなと。で返礼品が来ると、お、しべ茶の場合はあ、ジンギスカンもあるし牛肉もあるんだと。だったら俺ジンギスカンね食べながらね、母校の思い出をね、あ、そうだ、友達も呼んでそいつにもふるさと納税させて、二人で母校の思い出を語りながらジンギスカン食べようと。っていうことはですよ、どういうことかというと000なんですよ。000って言いますのは、母校の後輩たちに給付型奨学金っていうふうに応援する諸先輩たちも2000円の負担あっても、先ほどの例では25,000円で、半分の5万円の場合でも12,500円相当、まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で応援する母校大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで0ね。ということは000、みんな0なんですよ。みんなっていうのは町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担も0ということで000の世界なんですね。それで学生たちに給付型奨学金がいくと。でこれと同じ仕組みで社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう、あるいは私がお世話になった医療法人の方々ご支援しようと、あるいは社会法人医療法人サイドから見ると、自分の社会法人に、ね、ご自身の社会法人こちらに入社された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますということで職員の募集をしようということもお考えになってます。これはあの借りた奨学金をですね、代わって返済するのを代弁済と言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな、番組でもお伝えしました。この代弁済につきましては徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあってもその原資がないと。これを全国の方に呼びかけようと。で今ねお話しましたように、いやじゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがねお世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。でエントリーがされているところからですね、チェックをすると、でそこをご支援するとというお気持ちになって、さあ応援しようとなった時に、そこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと。そこでまず第1弾エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね初めての試みなんで、サイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン、じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。でいろんなご質問もお寄せください。でよくある質問のページもね、それによってアップデートしていきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次に行きますか。そうなんですよね。

親たちが、あるいは若い方々が将来に夢を持てるようにね、そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野明子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和とそして安らかな、そんなことですかね。2022年ミーシャで希望の歌どうぞ。

い、ここで一つメールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。あ、紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にといいますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいと

というお話がありました。東京都内のお話でした。復活北海道は道民向けの放送なので道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いですと。なるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり家計のやりくりがしやすいと思いますというね、ねむねむねむのさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もしますですが、北海道民会社地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。でそこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ大都市は。そちらに売ったりそちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域各地域がですね、どんなふうに取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいてます。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はねもう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむらさんということでご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山信介の復活北海道をお付き合いください。あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山信介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100、はい、ここから NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、本当小さい小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですねお声をかけていただければなと思います。これはですね今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです、令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で今回フルセットバージョンということで、返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですねちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとか、この授業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな

込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってね、ずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく、何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聞いた曲かな。よく聞きました、これね。1979年、サザンオールスターズでラチェンドーリのシスター、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
2: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療。最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
3: 野口観光グループの早雲峡朝陽亭は今年で40周年を迎えました。

0: これを記念してイベントや地元の振る舞い酒バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル朝陽亭をウェブで検索してください。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
2: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は子ども学生若者支援プロジェクトをエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうねご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセットを今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組へのご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp842@fmview.jp。 おはきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。 2-13-1fmview、 こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子どもひらがな、学生若者、子ども学生若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すいませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので5日、あ、もう6月ですもんね、5日ということになります。子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもねほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そして様々なところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば EC サイトではなくてね、日本のほんの少しでも日本のために北海道からちょっとほんのちょっとということで、現行制度が変わらないのであればその中でという気持ちなんですよね。そこに標茶町と幌加内町、2つの町が参加し頑張るぞと、学校法人、社会福法人、医療法人の広く募集する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌加内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというようなちょっと違いはあるんですけども、同じく2つの町とも収入ゼロだけど皆さんにお世話になってるんでお礼をと、どうですかね。こんな仕組みがですね、日本にあってもいいじゃないですか、北海道から始めてもいいじゃないですか。そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

お台場レインボーステーションスタートしました。こんばんは、園田翔です。さあ5月ももうすぐ終わりということで、6月迎えるもう雨の季節、ちょっとジメッとしてね、夏本格的に到来というシーズンになってまいりましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。まあ、僕はですね、もうこれからの季節が結構苦手な部類でございますし、なんといってもですね、すぐ汗かいちゃうんですね。もう本当どれぐらい汗かくかっていうとですね、もう本当服全体がもう色が変わっちゃうぐらい、はい、もう元々そういうデザインだったのかな、こうヒョウ柄なんですかってその服がって言われるぐらい、はい、部分部分で汗かいちゃってですね、なかなかいつも恥ずかしい思いをする季節でございます。本当にね、どうやったら汗止まるんですかね。でも本当にだから着替えをね、カバンの中に1着2着忍ばせておかないと結構大変なんですよね。だからこう汗がこう見えないような服をね、毎回買おうとしてるんですけど、それを乗り越えてしまう僕の、はい、滝汗の具合でございます。ぜひ皆様、はい、今日のラジオはね YouTube でもお届けしてますので、はい、汗が出ないように、はい、頑張っていきたいと思います。はい、というわけで番組インフォメーションです。お題はレインボーステーションは東京半蔵門にありますミュージックバードスタジオから生放送でお送りしています。各コーナーパーソナリティのメッセージ、曲のリクエストなどはメールアドレス ors@odaibatv.jp ors@odaibatv.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京03-3288-8902、東京03-3288-8902へお送りください。そしてスタジオの様子を YouTube でライブ配信しています。こちらは音楽が流れませんので、ぜひラジオと一緒にお楽しみください。またこの番組はですね、インターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。それではここで1曲お届けします。嵐でスティル。

は臨海地域のイベントをご紹介します。5月29日から6月1日まで東京臨海副都心台場青海地区でポケモン GO フェスト2026が開催中です。探索して出会って思い出を作ろう。世界中から集うたくさんのポケモン GO トレーナーと出会うチャンスです。イベントでのゲームプレイやピカチュウのステージショー、参加型の盆踊りなどのほか、フォトスポットから限定グッズまで、東京臨海副都心でリアルイベントが楽しめます。詳しくはポケモン GO の公式サイトをご覧ください。さて続いてはこのコーナー、お台場通信お便りのコーナー。というわけでこのコーナーはですね、番組お聞きの皆様からのお便り、メール、メッセージなどで届いた質問や話題についておしゃべりをしていくコーナーでございます。はい、今週もメール紹介していきたいと思いますよ。ラジオネーム漬物一茶、ありがとうございます。ソナさんこんばんは。こんばんは。ソナさんが夏に聞きたいおすすめアニソンって何かありますか？また歌う曲で好きな曲ってありますか？ということで、そうですね、夏に聞きたいおすすめアニソンっていうことで、僕はですね、あのアニメクロスゲームという足立満先生の作品がすごい好きでございまして、結構やっぱり高校野球ものなので夏をテーマにした曲が多くてですね、まあその中でも小袋さんのサマーレインが好きですね。こうしみじみくるっていう感じで、はい、それをついつい、もう夏ちょうど、まあサマーレインなんでね、あの梅雨になる前にとか、まあ、梅雨中とか聞いて、ああ夏

かしい気持ちに至りますね。なんか曲っていいですよね。なんかこの自分が好きだった時のその曲をね、本当に初めて聞いた時の気持ちが音楽ってなんかすごい思い出させてくれるというか、はい、もう僕クロスゲームのアニメ本当もう15、6年ぐらい前になっちゃうんですかね。はい、でもなんか本当曲を聴くとすいません、あのすごい思い出が思い出されてね、いいなと思います。まあ浅い感想になっちゃって思い出思い出されるって、はい、すいません。まあでも本当にアニソンいっぱい、ただね夏限らず本当フェスがね、アニメのサマーライブとか本当に夏の期間に多かったりするんで、本当その時に聞くそれぞれが本当に大好きでございます。アニソンって本当聞くとね、なんか悲しい気持ちになっててもテンションがどんどん上がってきて、おなんか俺やったろやないかいってね、なんか一つ自分が主人公になれた気持ちになれるんで、アニソンっていいでございますね本当。まあそれね、いろんなアーティストさんのいい曲もあるんですけども、はい、そしてまた歌う曲で好きな曲ってありますかということで、でもこのメールね見た時考えたんですよ。僕もカラオケにね多分もう数年ぐらい行ってないかもしれない。ちょっともうカラオケで、まあ、もしかしたらこう友達でこうね1年に1回同窓会みたいなね、こう昔こうアニメ好きだった友達とね会って、あそっかそれがあるか、その時にカラオケで行って、まあ、僕はでも今最近アイドルさんの曲ばっか歌ってますね。もうなんかなんだろう、曲歌うっていうよりはアイドルさんの、あのカラオケだと映像がライブ映像が流れたりするじゃないですか、まあ、それに合わせてもうコール入れてますね、なんか歌うっていうよりは。でなんかその大画面に映る推しがもううわーみたいな、もうそれだけ、なんかもう歌ってないです、はい、もはや。まあでもなんでしょうね、お箱でもなんかあのディズニーの曲とかよく歌ってますよ僕。あのそれこそね、あのジーニーの、はい、歌とかあるじゃないですか、あの、はい、例の曲とか、はい、ああいう、あとはあれですよ、セバスチャンのねリトルマーメイドの曲とかも歌わせていただいてますよ、はい。なんか僕本当歌がねあんまり正直得意じゃなくて、はい、なんかどっちかっていうとセリフがね曲になってる方がなんかこう歌のちょっと苦手そうなのがうまくごまけるんでカラオケだとそういう曲歌ってることが多いです。はい、というわけでありがとうございます、漬物一さん。そんな感じでよろしいですかね。はい、というわけで続いてのお便りご紹介していきたいと思います。ラジオネーム飛行機雲さん、ありがとうございます。その他こんばんは。こんばんは。この前ゴールデンウィークで久しぶりに家族で集まりました。いいですね。いつか会おうと思っていたら最後に家族で会ったのはコロナ前だったかと時の流れを感じました。園田さんは家族で集まることありますか？そういえば園田さんのご家族ってどんな方ですか？やはりメディア系の方が多いですか？ということで、え、僕の家族ですね、あんまりもしかしたら話したことないかもしれないです。僕って6人家族でございまして、はい、お父さんお母さんがいまして、僕4人兄弟なんですよ。4人兄弟の皆さん、僕何番目だと思いますか？僕はですね、4人兄弟の4番目なのでございます。そして全員男なんです。はい、なんと、はい、全員男でして、親戚もみんな男なんですね。僕のなんだろう、はい、全部そうですね、親戚の人全員男で、だからあんまりもう本当僕中学生まで本当に女性と話すことができなくてですね、本当に名前すら呼べなかったですもんね。前もそうだから、あの姉で中学2年生の10月ぐらいまで乗り切ってます。あのなんでこんな細かく覚えてるかっていうと、本当に初めて女性の名前を呼んだことがあの覚えてるからなんですね。人生で初めて、あ、泉さんっていう人だったんですけど、泉さんって、あのハンダホテどうしますって聞いたのが僕初めて女性の名前を、はい、人生で呼んだ経験なんですね。いえ、そんなこと言ってもね、幼稚園とかで呼んだことあるんじゃないとか、いや、ないんです。あ、絶対に覚えてますこれは。もう呼んだことない、本当に人の女性の名前だけ本当に読んだことないですね。まあそんな感じでございまして、なかなかねこう男まさりな、男祭りみたいなね家族で過ごしてまして、でメディアのね人間も全然いないんですよ。お父さんもガチガチの、はい、あの本当に何でしょう、銀行マンっていう感じで、すごい真面目で立派な方でございまして、でそもそも僕4番目でですね、一番上の兄が12個離れてるんですよ。だからもう親戚のおじさんみたいな感じなんですね。僕が6歳だったら18歳なんで、向こうはだから大学生なんですよ。だから半分ぐらい家に帰ってくることないみたいな。だから僕今でもですね、物心ついた時から、あの一番上のお兄さんに会った時が第一声は、あ、お疲れ様ですって、はい、あの6歳からちゃんとお疲れ様ですが言える家族にっていうね、そんな間柄でございました。で2番目のお兄さんはですね、逆にそのなんかこうなんでしょう、1番目のお兄さんはすごい真面目で、2番目はなんか

明るくポップな感じなんですね。今が良ければそれでいいじゃんみたいな感じで、はい、なんかそれもそれでそのノリに僕はついていけなくて、はい、なんかすごい陽キャな感じについていけなくてですね。で3番目は逆に年齢が一番近いんでこう一番喧嘩したっていう、はい、なんかこうやって今話してみると僕家族誰とも仲良くない、なんかなんか大丈夫かみたいな感じになってますけど、はい、まあ、まあでも本当なんかこうあれですよ、ちゃんとみんな久しぶりに会ったらちゃんとあお疲れ様ですってこう挨拶ができる間柄ではありますから、はい、でも本当にどうなんですか、なんか普通の家族でどうなんですか、なんか皆さん僕結構なんか都市伝説みたいな感じであのみんな普通の家族って家族ラインがあるって聞くんですけど、はい、僕はあれ都市伝説だと思ってるんですけど家族ラインなんてあるんですか、なんかね今日の晩ご飯なんだよみたいな、わーみたいな、なんかグループラインで盛り上がるみたいな一説には聞きますけどね、どうなんでしょう、本当に何にもないです、僕お父さんって LINE を知ってるのかすらも知らないですもん、一番上の人も連絡すぎ、そうこの前友達にも驚かれましたけど僕住んでるところも知らないんですよね、一番目二番目の方に関してはどこに住んでるんだろうっていう、はい、そんな感じでございまして、いやなんかねなんかすいません、多分ラジオを聞きの皆さんもちょっとなんかこうちょっと引き笑いみたいな感じになってるかもしれないですけど、あとそう加えて言うとしたら本当メディア系の人なんで一人もいないんです、はい、一人もいない、なんか僕だけ生粋にアニメゲームがめっちゃ好きで、はい、今に至ってる感じでございます、だから本当に、うん、なんか兄の影響を受けましたっていうのは逆にないですね、全く何一つだ本当男兄弟ってだからすごい大変なんですよ、喧嘩が絶えなくて、もう僕がちょっと離れてるからまだいいんですけど、こうねこう肩ぶつかった時においっていう、わかります、なんかこうね、なんか自分の兄がこう壁に向かって殴って穴開けてたりとかね、それをなんか僕5歳とか6歳の時から見てるんで、ちょっとなんかね、まあ、少し僕もちょっと歪んでしまったのではないかっていう、こんな話してよかったのかっていうんですか思うところではございますが、まあ、まあ皆さんのちょっとあのお便りであれですよ、僕来週も多分あの担当させていただく素敵なファミリーのお話聞かせてください、あの家族ってこういうものなんだっていうのをねドラマ以外でこうリアルな視点で聞きたいんで、皆さんお待ちしてます、温かい家族のメールを、はい、どうなんでしょうね、いやでも帰省する時もありますよ、僕7年ぶりぐらいのこの前帰省して、はい、7年ぶりですよ、 なんで帰んないのって友達聞かれた時に、なんで帰る意味あんのっていう返しちゃうぐらいにはね、なんかこう家族仲っていうね感じですけど、はい、いや別に僕はそんな普通だと思ってるんですけどね、はい、というわけでというわけ で強引にまとめますけど、お便り待ってます、はい、お便り通信お便りのコーナーでございました。さてこの後はゲストパーソナリティのコーナーです。今週はシンガーソングライターの竹本孝之さんがお送りします。それでは、ここでですね、その前に一曲お聴きください、ヨルシカで花にボレー。

はい、お題はレインボーステーションをお聞きの皆様、こんばんは、竹本孝之でございます、ね、というわけでございましてですね、なんていうコーナーだったかあれですけど、代理というか自分がこうパーソナリティをやるという、そういう風なコーナー、俺これ毎回出たことあったのかな、なかったのかな、ちーっと記憶にはないんですけどね、あの新しい気持ちで、やらせていただきます、よろしくお願いいたします。皆さんね、これね、あ、 YouTube も今同時にあれしてんのねあれしてんのね、じゃあ分かんないよな、ね、配信をされてるということでね、まあ、初めてね、ご視聴いただく方もいらっしゃると思いますんで、まずはあのご挨拶代わりに一曲パラッと おかけしてから、それからね、まんだらまんだら喋ろうかななんていうふうに思うわけでございます。では、ね、早速一曲お聴きくださいませ。竹本孝之、そんなやつであれ。

はい、ありがとうございます、お聞きいただきました曲はですね、竹山孝之、そんなやつであれ、でございます。昨年のですね8月、これね、私としてはですね、これ初めてなんですね、配信で、シングルとしてリリースさせていただいた曲でございますね。まあ自分で歌ってて気合が入るというか、まあそういう風なタイプの曲なんでね、今度またぜひ、ちょっといろいろ検索していただければね、いろんなところで聴けると思います。著作権フリーってどういうことやろうね。クマモンみたいになっとるな。なのでぜひぜひ、まあね、ゆっくりお聞きくださいませ。ですね、今日はゲストパーソナリティ、ということでね、このお台場レインボーステーションをお聞きの皆さんにですね、この竹本がいきついて、よく知っていただくというふうなね台本が書かれております。ね、ありがとうございます。ね、質問という名目でこういっぱいあって、これ全部やってると多分2時間ぐらいかかるんじゃない。短くやっていこうかなというふうに思いますけれどもね。楽曲制作での苦労は何かありますかということで、まあ、曲作って、自分で曲作ってね、それを毎年毎年、発表して、ライブを続けているわけでございますけど、はい、こんばんは、あ、いらっしゃい、ね、ですけれども、やはりね、私今年でデビューして45周年になるんです。45年もこの1個の仕事をずっと続けてるということはですね、まあ新卒でこう会社に入られた方が定年して、その後食卓とかで、でそれも終わるようなぐらいの長い間この仕事をやってて、で曲的にはずっと作り続けてきたわけなんですけれども、そうね、いわゆるアウトプットじゃないですか、曲っていうのは表に出していく、アウトプットをしていくということは、自分の中のタンクがこうカラカラになっていくわけですよね、だからそれを埋める作業が必要なんですよ。埋める作業、いわゆるインプットの作業で、それが必要になるんですよね。で昔はだからいろんなこう映画とかを見たり、いろんな本を読んだり、いろんなところからにアンテナを張って吸収しようとしておりました。でまあ最近もそうなんですけども、まあ、最近私ですね、まあ、年齢的に言うと61というなかなか中途半端な年になっておりましてですね、そうなると昔はキオスクとかでよく売ってたよね、空港とか

とかのね、あの売店とかでいっぱい売ってましたけども、単行本ってあるじゃないですか。単行本は毎回やって移動のたんびに全部読み切るぐらいの勢いで読んでたんですけど、最近あの字が鬱陶しいっていう時代に入ってきましたですね。どうよ、どうって言われてもね、困ると思うけどね。うん、だからといってこう、あの親指と人差し指でミューって開くタイプのは嫌なんだよ。シュッてして次のページがめくるのは嫌なんだよね。やっぱペレってペレってめくりたいのよ。なんでなかなか活字としてね、入れていくという作業はできないまでも、やっぱりいろんなところにこうアンテナを張って、あ、なんかちょっと興味がある方向にはちゃんと向いて、いろんなものをインプットしていくという作業を続けております。まあそういうことをやって、自分の中の感性というかな、そういうまあ金銭って思うんですけど、それが揺れるのを待つ。無理して作ることはしません。無理して作らないで、その金銭の揺れるのを一生懸命待つ、というような作業ですね。あー、わかるか、雑誌ありがとう。そうなんだよ、ペラッとめくるのがいいんだよ。最近指乾いてくるとさペラッとめくれなくなっちゃったりするけどなはい、ありがとうございますね。もうでも結構いい時間経ってるな、大丈夫か45分に曲いけばいいんだなありがとう、あと15分ぐらいあるな、まだな。あー、よかったよかった。だね、ありがとうございますね。いろいろね、その先ほどね、あのこう曲がかかってる間に紹介したね、まこさんからのね、これあの7月20日、後ろにもね、あのポスター貼ってくれてますけれどもね、ここにも、あのいかにも出せみたいな形でね、こうあのここに、なんかこうミューンってミューンっていうのはね、あの、あ、もういい、置いてますけどもですね、私45周年の創業祭というのが7月の20日月曜日祝日、海の日、かな、に、昔は7月20日ったら夏休みの導入日だったよね、昔はね。今なんかこういろんなものがハッピーマンデーっつうので月曜日にくっついちゃってさ、なんかこう曜日感覚というか祝日感覚がなかなかないじゃないですかね。まあ昭和の時代だったら大体ほら太古の日ってのは10月10日だったんですよね、東京オリンピックかって知らんけどね俺が生まれる1年前だからね、知らんけども10月10日が晴れの得意日というのね、あのオリンピックの、ね、開会式があった日だからそれを祝日にしようってやっぱなったわけじゃないですかね。まああの、あ、まあ平成生まれの方たちはもう知らんのかもしれんけど、成人式は1月15日だったんですよ、昔はね曜日関係なかったんだよ、まあ、曜日もうそのまま日にちが祝日だったわけですよね。最近だからほら、いろんな、ご都合でこう月曜日にくっついてるじゃないですか連休になっていいっていう人もいれば、やっぱりこう風情がねえっていう思うね、あのおっちゃんもいるわけでございますよね。まあその話は別にいいや。7月の20日、あ、海の日に、まあ、45周年、の記念、のコンサートを渋谷のプレジャーでね、行うことにいたします。まあ今週末からもうリハ入るんですけれども、ちょうどね、なんかこう45つってキリが悪いなと思う方もいるかもしれませんけど、ちょうど40周年の時コロナ禍だったんよ。コロナ禍だったからね、まあ、企画してたのが全部まあね、まあ元気で、ステージ上でねガーッとシャウトできるのがあと何年続くかは知らんけれども、ちょっと大事にしたい、まあターニングポイントというかエポックメイキング的な、そういう風なね、ライブにしたいなという風に思うわけでございますね。いろんな楽曲、知ってる曲知らない曲たくさんあると思いますけれども、そうだな、がっつりやりたいなと、まあ通常のね、あの周年とは違う形で、ガツンと取り行いたいなというふうに思うのでね、皆様ね、ぜひともね、7月20日、何時からだっけね、15時半会場の16時半スタートって書いてある、大丈夫ね、日帰りできるから
心配しなくていいよ。まあそういうのがね、ございますね。ありがとうございますね。まああのいろんなこう質問ね、質問って言ってもな。

かなか難しいですよね。これからの人生どう過ごしていきたいですかとか、なかなか晩年に向けた質問だよね。多分これはまあ俺が上京したのが16、仕事始めた年なんですけども、その頃からずっと変わってないことなんですけども、だからその、その日その日はきっちり大事にしていきたいなというふうに思うわけです。でそれってまあ変な話ね、いつどうなるかわからないわけじゃないですか、人間なんて。だからそうだったら悔いがない一日を過ごしていきたいなっていうふうに思います。だから先のまあだから遠くの展望っていうのももちろん大事なんですけども、遠くのもそうだし足元もちゃんと見て、ね、大事に過ごしていく。だからいろんなミステイクはたくさんすると思うんですよ。いろんなミステイクをたくさんしていく中で最終的に自分が望むところにたどり着けてれば、それでいいんじゃねえかななんていうふうに思うんですけどね。まあだから僕が好きな本でね、いつくは死ぬぬらりっていう本があるんですけれども、その本の中にもね書かれてあるんですけども、前のめりに、自分の命を終わらせていきたい、だから後悔がないように、過ごしていきたいなというふうに思うわけでございます。毎日毎日なんかさ、このね、やっときゃよかったみたいなの嫌じゃん。でまああとはですね、これからの人生っていうことに限定して考えると、そうだな、嫌な人と付き合わないってこれが大事かな。もうそんな時間ねえよ、もったいない。嫌な人は別にいいや、無理して付き合う必要はございません。私はそうやって生きていこうと思います。でも皆さんがね、どういうふうに思うかっていうのはあれですけど、ザシーさんありがとう、45年おめでとうございます、ありがとうございますね。竹松先生のててじんじんかなと、そうですか、ありがとうございますね。まあどういうことがね、その起こるのかっていうのは分かんないです。日々目いっぱい生きてきて、一体どういうことが明日に起こるのかなんてのわかんないわけじゃないですか。でもその何かが起こった時にファッて掴められるだけの準備をしておくってのは大事ですよね。だからまあその心構えっていうかね、心持ちっていうか、そういうのをちゃんと真ん中に置いて、日々日々過ごしていければいいんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。ありがとうね。こんばんは、初めて聞きます。竹本さん、ここ数日30度前後の気温で体調崩しやすいですが、明日から始まる、週末か、始まる45周年創業祭のリハ踏ん張ってください。ありがとうございます、6月の川口、7月の45周年の創業祭、6月の北九州配信ライブも踏ん張ってください、竹本さんの暑さ対策をぜひ教えてくださいというねメッセージでございましたけれどもね、暑さ対策って言ったってな、これって人それぞれだと思うんですけどね、ほら好き好きってあるじゃないですか。人間ってさ、贅沢なもんでね、冬のすっげー寒い時に、いや夏がいいよって言うけども、夏のむっちゃ暑いなと思う時には冬がいいなって言うんですよ。人ってそれぞれなんですね。だから別に俺は夏嫌いじゃないんで、別に暑いのもさほど気にならないですよね。確かにね、T シャツ着たら脇汗がとかさね、そういう女性の方とか、メイクしたらメイクが落ちるとかいろいろ言うかもしれませんけれども、しょうがねえじゃん。別にそうだ、みんな同じだから、みんな同じ状況にいるからしょうがねえじゃん。だから暑いからその環境的にとか、そういうのを声高に言うつもりは毛頭ございません。気にはなるけれども、だから風の通りがいいところに行けばいいし、難しいよね。窓開けりゃ室外機のね、わーっとムーンとするのが来たりもするけれども、だってそれって己の都合でどうにかなる問題ですかって話なんだよね。どうにもならんから、どうにもならんもの に対してイライラしててもしょうがない。だったらもうちょっと気持ちが楽になる、気持ちが涼しくなる方法を考えるのも一番じゃないですか。みんながそうやって思ってくれりゃ、ちーっと涼しくなるかもしれんけどね。そんなもんでございます。

そうだな、は冬の方が苦手なんですよ。まあ、これからね、あの暑い方に向かっていく間であれなんですけども、あの何が苦手かっつったら、動きが悪くなるぐらい気膨れしてしまう、なんか雪だるまみたいになってしまうのがあんまり好きじゃないっていうのと、あと鼻水が垂れてるかどうかわからないぐらい鼻が凍ってしまう、凍えてしまうっていうのがね、あのみっともないじゃないですか、鼻水垂れると。なんか知らんけど、あの鼻シュッと触った瞬間になんか、お濡れてると思った瞬間にすごくこうへこむよね、気持ちがね、そっちの方が嫌です。なんで私はあの暑さ対策っていうのはあんまり、その感じで、あの帽子とかね、あの最近多いけど、あの 日傘男子とかいるじゃないですか。あの昔はね、ほんめーなって思ってましたけども、最近はそれしょうがねえかなと思いますだってね、いや頭焼けたら痛えぜ気をつけよう本当に、ね、だから、まあ、できる範囲で、やりましょうね。まあ、今はあれですけどね、まあ、メガネとかねかけてる時代ね、最近あの通りっぱたでもいろいろありますけれども、霧を出してくれる、涼しくしてくれる装置あるじゃないですか。なんかあの上からあのフォーみたいなやつで、あのテーマパークとかにもいっぱいありますよね。ああいうとこで、涼しいと思う。メガネかけてる人本当迷惑、全く何も見えなくなる、本当に迷惑なんだ。だったら行くなって話なんだけどね昔あの市民プールとかにあったよね、あの強制的にシャワー浴びせるやつねそういうふうな感じがするわけですけどね。いや、まあいろんなことをね、あの企画しながら涼しく過ごすっていうのはいいじゃないですか。あとはね、あの暑い時にはね、なんとなくパタパタしながらね、冷たく冷やしたスイカをかじるってのもいいっすよ。あ、これはもう夏でしか味わえない風物詩じゃないですかね。だからあの水と氷水につけておいたね、あのきゅうりとか味噌つけてパリッとかじるとか、そういうのでね、なんかこう楽しいことをね、なんか頭の中で変換していくと面白いんじゃないかなというふうに思うわけでございますね。いかがでございましたでしょうかね。俺何を喋ればいいのかがよくわかんない、台本上はですね、フリートークって書いてあったあ、全然よかったな。あ、よかったよかった。私はですね、まあ、先ほども話しましたけど45周年、やってまいりましてですね、いや早いよね、16でしたからね、仕事始めたのが高校1年ですよ。まあ、だからもうほんまね、中卒で仕事始めたみたいなもんですよね。だから今がね、自分の年がこの年になって、なんかこうなんとなくこう大人っていう風に、まあ親、まあ下手したらじいさんの年だなっていう風に、まあ、言われる方もたくさんいるん、台本あるんだって思ったらフリートークです、はい思うんですけど、あのね、自分の年を認識した瞬間にこう自分の年になっちゃう、その年になっちゃうんだよね。これがね、まあ絶対よろしくないと思いますね。なんとなくほら、昔のイメージで言うとね、俺たちがそのガキの頃ね、ちっちゃかった頃、60の還暦を迎えたって言ったら、あの赤い帽子かぶってなんか赤いちゃんちゃんこ着てさ、なんかそういう風なイメージあったじゃないですか。少しあの恰幅のいいじいさんみたいなねイメージがあったんですけど、去年だぜ、どうよ関係ないんだよね、もうね。だから自分で自分の年を自覚してしまったらその年になっちゃうっていうのは、とっても大事なことだと思う。だから別に年関係ないんですよ。だって昔に比べて長生きになったんだから、江戸時代の頃って40代ですよ、みんな亡くなってたの、ね、今はその倍あるわけだから。あの頃は元服っつってね、こう大人と見なされるのは早かったかもしれない。でも今の時代ってその倍あるんだから、その見なされるのが倍になったっておかしくないわけじゃないですか。で昔はね16、15、16でね、なかなか一発っていうふうに言われてたのが、で、それが倍だとすると30ぐらいですよ。30ぐらいでそこそこ成人っていう風な風に考えると、今の俺らに言ってるね60なんてのは本当に7掛けでちょうどいいと思う。40歳ぐらい、それぐらいでちょうどいい。いろんなところはねギシギシ行ってきます、動きが悪くなってきます、いろんな部分でなってきますけれども、でも気持ちの中でさ、まあまだまだ40代ぐらいだなって思ってれば、そう

まだ問題ねえんじゃねえかなというふうに思うわけですけどね。どう思う？ええ、でも本当に、うん、いやまあみんな若いというか、その、うん、毎日を充実させるっていうことがとっても大事じゃないかななんていうふうに思うわけでございます。いやまあね、こうやってね、あのマンダラマンダラ喋ってきましたけれども何の意味もないようなコメントトークでございましたけどね、私のね、このゲストパーソナリティというコーナーですね、あと数十秒で終わりということになっておりますちゃんと時間が読める男なんです私ね、というわけでございましてね、お付き合いいただきましてありがとうございました。あの YouTube の方ではね、アーカイブが残るそうでございます、別に聞き逃したからって聞き直さんでもいいと思うけどね、まあ良ければご覧くださいませ、というわけでございましてね、本日、この時間のお相手は竹本孝之でございました、それでは最後にこの曲をお聴きいただきながらお別れしたいと思います。竹本孝之、定め。

画レインステーション楽しんでいただいてますでしょうか。さてここからは番組がおすすめする映画音楽などをご紹介するエンターテインメント情報のコーナーです。今週ご紹介するのは、ギネス世界記録をも持つガールズバンドスキャンダルより5月27日配信された12枚目のオリジナルアルバムエコーです。今年リリースした配信シングルガールズイズゴーストに加え完全初収録の新曲8曲を含めた全9曲を収録しています。本日はそのニューアルバムエコーよりこちらの楽曲を聴きながらお別れです。本日のメインパーソナリティは園田翔でした。皆さん良い週末をということで、それではお聴きください。スキャンダルのニューアルバムエコーよりリード曲ガールズイズゴースト。

0: あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビクル。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買取なら楽器の買取屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: フライデーナイトフィーバー、
1: 円楽のシネマトーク&ミュージック。
0: こんばんは、小杉幸子です。この番組は金曜の夜を彩る大人のトークサロン、東京半蔵門のスタジオからお送りします。一緒に番組を進めていくのは、
1: こんばんは、七代目三遊亭円楽です。
0: はい、師匠、
1: よろしくお願いします。
0: こんばんは、今夜もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ということでですね、先に言っておきますよ、この番組ではメッセージを大募集しています。
1: 先にね、言っとかないと忘れちゃうから。
0: そうなんですよ、
1: まあ、忘れちゃうんだけどね。
0: そうなの、トークに夢中になっちゃうんでね。
1: いつもね。
0: そうなのでね、この前のね話もしましたけど、やっぱり、ね、生放送の時もね、リアルタイムにいろんな方がねくださって本当楽しかったですし、はい、また普段もいろいろ皆さんくださるんですけれども、はい、師匠のね、落語に関するね、なんか質問なんかもね、すごくみんなが、ね、勉強になるから。
1: 勉強になるかどうか、ね、
0: いやいや、でもね、この番組ってその辺の側面もあるわけよ、
1: はい、
0: 私自身も、ね、いろいろ聞かせていただくことあるんだけど、やっぱり奥が深いものですしね。またそして七代目三遊亭円楽を知ろうじゃないか、はい、というのはこの番組でもございますので、はい、ぜひぜひ皆さんにね、いわゆる講座での師匠、こんな落語どうなんですかっていう話もいいし、
1: はい、
0: あと普段のね、はい、この番組のように映画が大好きとかね、いろいろと文学もたしなんでらっしゃる、そんな師匠に、
1: はい、何笑ってんですか。何笑ってんですか。
0: なんで笑ったんだろう。
1: なんで笑ったんだ。
0: ごめんなさい。いやいや、でも本当真面目で、すっごいいっぱい勉強して、真面目かどうかあれ。
1: そうそうそう。
0: そうそう。もう本当にそういう師匠がね、本当に素敵だと思っているので、はい、いやいやいや、よかったら皆さんもね、SNS なんかをチェックして、あ、これってどんな話だったのとか、もっと、あ、これ面白かったですとかもね、あって楽しいと思うんで、はい、こちらまでお寄せください。はい、もちろんですね、皆さんの何気ない日々のつぶやきなども聞きたいなと、ね、皆さんのなんか身辺で起こった、
1: はい、
0: 素敵なこととか、はい、まだちょっとのもやもやしちゃってっていう話でもね、いいかもしれません、はい、よかったらこちらまでお寄せくださいね、
1: はい、
0: メールアドレスは、はい、en@musicbird.co.jp、 en@musicbird.co.jp まで、あなたのお聞きの放送局またはお住まいのねエリアなんかも教えてください。で、放送局がないんだけど聞いてるよというあなたは、おそらく Spotify、アーカイブを配信していますから、そちらで見つけてくれたのかもしれません、
1: はい、
0: またはオンタイムで聞けるというね、アプリレディモというのがありますからね、
1: はい、
0: こちらをスマホなどにダウンロードしてくださると、どんな時でも聞けますよ。ということで、皆さんのメッセージお待ちしています。
1: はい、
0: さあ、
1: はい、
0: 今週なんですが、ちょっとね、思考を変えて、
1: お
0: 師匠の、
1: はい、
0: シネマ、トーク、
1: はい、
0: こちらをですね、
1: うん、
0: 今日お休みします。
1: お休みしてね。
0: はい。
1: はい、
0: そしてミュージックトーク祭り。
1: いいですね。
0: ということで、この1時間お送りしてまいりたいと思いますよ。でね、師匠とね、いろいろなところで、
1: はい、
0: お酒飲ませていただいたりしてますが、特に新潟にね、

0: 小湯沢石内丸山、はい、六日町というねあの辺りに来てくださると、その地域のね、はい、スナック行ったりします。
1: 行きますね、
0: ね、はい、でもあの結構打ち上げとかいろいろなあの旅先でも皆様とスナックなんかたしなむことが多いですか？
1: まあ多いですね、はい、知ってるけど聞いた。地方なんか特にね、そう、地方なんか特に行きますし、
0: 結構印象的なお店とかいろいろあると思うんですけど、はい、なんかスナックの楽しみ方ってありますか？
1: 腰にテーマして歌うぐらいじゃないですか。
0: そうだ、
1: いやいやいや、
0: 定番
1: いやいや、まあ、ロンリーチャップリン歌う、まあ、確実にそこにいらっしゃる女性と確実に歌います。
0: そうですよ、はい、キャストの方もね。
1: だってこの間スナックはしごして2件とも歌いましたもんね、はい、違う女性と。
0: うん、そう、メンバー一緒であのはしごしてね。
1: そうそう、弟弟子とかがよくそれをそう動画撮ってたりするから。
0: そうですか、うん、ぜひ流出していただきたいと思いますけれどもね。、はい、キャストの女性なんかだと、もうそれはもうね、あのお客様が、はい、入ったらもちろんということで、はい、あの上手にデュエットなんかなさると
1: 皆さんうまいですよね、本当に ね、 ね、楽しいですだから、
0: は
1: い、
0: お店お店で結構その、うん、いらっしゃる女性の方も雰囲気違ったりとか
1: あり
0: ますよね、年齢とかも含めて、はい、前にほらおっしゃってた、はい、ネスでしたっけ、ベトナム人の女性、どこ、アジアのなんか女の子が思いがけない曲を、
1: アジアのね、
0: なんかすごくえっていう曲、
1: 日本の曲をやたら知ってるっていう。
0: そうですよね、
1: そう、だってどっかの都内のスナックで、はい、マイリトルラバーの昔から、ハローアゲインか、昔からある場所を歌ってくださいって言ったら歌えませんと。で次の日にそれこそベトナムだか、はい、そう
0: ですよね、
1: そういったそういった、はい、
0: タイであるとかとか、はい、そんな感じでしたよね。
1: そこの女性が見事に歌ってくれました。
0: 確かそうです
1: よ、く知ってますねっていうのと、よく歌えますねという、もう いろんな意味で感動がありました。
0: そうだから、なんかお客様がねお歌いになるので好きだなと思って、なんか学んだっていう方もいらっしゃればとか、
1: ありました。
0: でもやっぱりこう今ね、世界中でシティポップブームですからね。結構タイなんかも、はい、こう素敵なお店とかでセレクトショップとかファッションの、はい、なんかアンリがかかってたりとかするんですって。
1: へー。
0: だからやっぱりあの世界を牽引したもう達郎さんであり、はい、松原美樹のね、うん、あの真夜中のドア、
1: Stay with me、
0: はい、とか、もういろんな曲があのアジアとかも含め、まあ、ヨーロッパ北米もなんか受けてるって、なんかいいですよね。
1: いいですね。
0: だからスナック文化もぜひなんか、うん、皆さんに味わってもらいたいなとか、
1: いろいろ津々浦々行くとね、お店によって違いますから、ね、楽しいですよね。
0: そう、うん、でね、この前ね、私あのなんか最近海外の出張がね、あのたくさんあのいただいていて、はい、あのあちらでもねスナックアタックやろうと思う。
1: スナックアタック、いや行っとこ、
0: はい、目星をつけてるところがニューヨークにもちょっとあって、
1: 行ってみたい。
0: 行きたいでしょ。
1: ニューヨークのスナック、
0: そうなんですよ。
1: てかスナック文化あるんですか。
0: あのね、まあね、厳密にはあのそのいわゆるザッツスナックとかよりは、うん、もうちょっとラウンジっぽかったりとか、あとね、なんかね、言い方としてピアノバーみたいな感じなんですよね。で、あのミュージシャンの方がいて、そこで、まあ、あの歌ったりもできるみたいだけど、はい、カラオケもあるみたい、うん、で、なんかそういうところオープンマイクみたいなあの設定で、ね、誰も自由にこうその前に出て歌おうみたいなとこもあるから、はい、いやちょっとこれかなり何曲かこう自主練していかないとダメかなって思ったりとか、だからもうちょっとこう、はい、ややオタク気味なあのアニメオタクとか、はい、日本大好きの人が集まるナイトとかだったらちょっといけんのかなといろいろ思うんですけれどもね、はい、まあ、対策を立てて、はい、またあのチャレンジしていきたいと思いますけれども、はい、まあね、この前ね、あのちょっと今ねフランスの、 あの関連するお仕事とかが結構ありまして、うん、あの日本でもねフランスの企業とか、はい、あと、まあフランス系のホテルとか伺うことが多いんですけど、うん、日本橋にねマンダリンオリエンタル
1: マンダリンオリエンタル
0: ございます ね、はい、ありますね。結構人気があると思うんですけど、うんうん、まあ日本橋ってね、久しぶりにこの前行ったら落ち着いてますね。
1: いやもう
0: 地下鉄
1: もう言うまでもなくじゃないですか。もうい
0: やいや、でほら、うん、なんていうの、ここ数年やっぱりインバウンドの皆様がたくさんお越しくださるから、はい、銀座などももともと私好きなんですが、はい、やっぱりものすごい原宿とか、うん、例えば浅草とかと同じくらい銀座盛り上がってるじゃないですか、
1: うん、はい、そうですね、
0: ほぼいらっしゃるのが8割、はい、まあ5分ぐらい 私の中では平均、
1: 確かに確かに、

0: バウンドの方でいらっしゃって、
1: はい、
0: もちろん和光と三越とあそこの交差点もだし、
1: は
0: い、デパートでも、
1: はい、
0: まあいろんなお店でもね、
1: はい、
0: そうだから、うん、そしてまあ人も多いですよね、
1: うん、
0: で駅の段階でものすごい混んでるんだけど、
1: はい、
0: この前も昼間だった平日昼間だけど三越前に地下鉄降りたら、
1: うん、
0: 非常にすっきりしていて、
1: はい、
0: 逆に違和感を、うん、あれなんか今日なんでこんなに何かあれ逆にって思うぐらいすっきりしていてですね、
1: うん、
0: で三越なんかもこう落ち着いて見れて、
1: はい、
0: まあ、もちろんお客様結構いらっしゃるんだけど全体にこうあれ昔の銀座の感じと思いました、うん、はい、でなんかね、
1: はい、
0: あちょっともう一回こう改めていいななんて、
1: うん、
0: いいお店もあるじゃないですか。
1: そうですね、
0: お食事なんかもね、はい、昔ながらのお店あるんですけど、
1: はい、
0: でね、まあ、あのマンダリンでちょっと素敵なあの打ち合わせがあって、
1: はい、
0: 早めにちょっと終わったのよね夕方、
1: うん、
0: みんな帰ろうかなどうしようかなとか思いつつ、うん、小腹も空いたなと思って、
1: はい、
0: いやまさか一人で入るっつっても、まあ、老舗のどっかで洋食食べるのもいいなと思ったんですけどなんか一杯飲みたいなとかいろいろ思った時に、うん、
1: はい、
0: ちょっと別に普通に、三越前スナックって入れてみたんですよ、
1: はい、
0: 大人とかって入れてみたら、
1: はいはい、
0: 2軒ぐらいヒットして、
1: はい、
0: その中の一つに伺ってまいりました。なんかとてもですね上品なお店
1: っていうのがなんかイメージがつかないからな、はあ、三越前あたり
0: で、ね、ないそうでしょ、
1: うん、
0: で東京駅の八重洲の方とかさ、
1: うん、ちょっとあるかなってなんかバカだバカだ、
0: ね、あと人形町とかね、
1: はい、
0: そういう感じあるじゃない。でもね連絡ヒットしてお電話したらあお一人でもどうぞなんて言ってくださるので、うん、行ってみましたところ、うん、とても品のいいですね、
1: うん、
0: なんか、ね、言っちゃうとねなんかね京都とか、
1: うん、
0: ポント町にもあるかもねっていうような雰囲気の、
1: あでもやっぱそういう雰囲なんだ、
0: はい、はい、そうですね、なんかお香の香りがするような
1: いい、ね、
0: そしてねなんかいい絵画があるような、うん、そしたらもうね3人ぐらい男性のお客様もいらしたんですね、
1: はい、
0: 歌ってなくてもなんかお酒召し上がってたんですけど、40代ぐらいかなでちょっとこう、皆さん起業されてるかなみたいな雰囲気の方たちでね、
1: うん、
0: さばけた雰囲気でいらしたんですけど、
1: うん、
0: まあ、でもその段階で、ね、あ今日はおばんざい食べて帰ろうと、
1: うん、
0: 歌えないとちょっと恥ずかしいな
1: もうちょっとお年を召した方々がいると思ってたわけですね。
0: そうなんですよ、うん、想定としては
1: 思う思うでも、
0: まあ、あのご近所のね
1: 土地も土地だし、
0: ね、そうなんですよ、うん、ちょっと落ち着いたご夫婦とかいらっしゃったら、
1: うん、
0: 気兼ねなくあの昭和の曲を入れてと、
1: うん、
0: まあなんでちょっとそんな感じ、まあでもねそれでねちょっとしてたらなんかねざわざわっと、まあ、30分もしないぐらいかな、
1: うん、
0: あの入っていらした方がザ・サラリーマンみたいな、
1: うん、
0: 地元の多分、
1: うんうんうん、
0: 流れでお食事終わりにいらしたかなって、
1: はい、
0: もはやちょっとほろ酔いの、
1: うんうん、
0: 4人様がいらっしゃってあこれは確実に同世代から上っていう感じで、うん、でもお席もいっぱいになってね、
1: はい、
0: でまあ、そこでですね隣になった方とかもねあの懐かしい歌なんか歌ってたから、まあ、ちょっと気兼ねなく楽しめたっていうことあったんですけど、
1: はい、
0: まあ、なんでねあの一期一会と言いますか
1: いいですね、
0: そういうね出会いってなんかねまあスナック文化の
1: いいですね
0: いいとこでもありますよね、う
1: ん、はい、出会いもありますしね、はい、なんかね
0: そうそうそう。で師匠あれですか顔バレっていうか、うん、結構まあお弟子さんとか弟あお弟子さんじゃないね弟弟子さんとか一緒の時、はいはい、多いと思うんですけど、はい、バレちゃう時とかあるんですか。
1: いや別にお客さんに連れてってもらうところはもうそう知ってるからっていうのはあったりするし、あそっか常連さんだった
0: りお店ですか
1: 別に
0: 確かに。
1: ああでもだからスナック行く時って誰かと行ってるから知ってる人だから
0: じゃあやっぱりフラリはまだない。
1: フラリはないですね。
0: あ、思想にないよね。
1: うん。
0: さすがに。
1: フラリないな。
0: そうですよね。はい、まあ本当にね、チャレンジだったんですけど、
1: はい、
0: でね、でもね、何が言いたかったかっていうと、そうそう、
1: はい、
0: 嬉しかったのは、うん、まあほとんど同世代だったんですよね。うん、
1: はい、
0: あちょっと上とか。
1: はい、
0: ただね、最後、
1: はい、
0: そろそろ皆さんお帰りになるみたいな時に、
1: うんうん、
0: でじゃあお勘定されてたから、あじゃあ私もそろそろ地下鉄があるうちになんて思って、
1: うん、
0: じゃあオーナーに、あお勘定って言ったら、なんかね、で私お金出してたんですね。そしたら、あちらからって言われて、
1: お
0: 珍しく
1: すごいすごいすごい
0: ごちそうになりまして、
1: お素晴らしい。
0: それがね、
1: すごいな。
0: 嬉しかったの。
1: いや嬉しいですよ。それはそうでしょ。
0: 普通にね、違うのよ。この年になってくるとっていうと自虐というか自分ハラスメント
1: いや
0: ないですよね。ほとんどないの。 でもなんか、楽しかったからとか言ってくれて、
1: でも
0: よろしかったらとかって久々に女子扱いって、まあ、それもハラスメント、もう何もかもがコンプライアンスわかんないんですけど、
1: でもね、
0: なんかね、そういうことがあって。

0: ね、久しぶりにですね長期限に帰らせていただいたと、まだあのお名刺もいただいたんで、今度お菓子でも送っておこうと思いますけれどもね、まあ、そんなお話でした。皆さんもねリスナーの方でその楽しいスナックがあるんだよとかね、近所でねこんなお店があってママが面白いとか、
1: はい、
0: 自分のこの面白いネタがあったらぜひお寄せいただきたいと思います。 あとねお箱の曲なんかもあったら教えてくださいね。
1: そうですね、
0: はい、さあではこの今夜の、ミュージックトーク、一発目の曲ということで、はい、師匠に選んでもらったんですが、はい、どうでしょう。
1: はい、1988年のナンバーで、
0: はい、
1: ね、カルロス・トシキ&オメガトライブ か、
0: そうかわいいですよ ね
1: カルロス・トシキ&オメガトライブ
0: ね、
1: アクアマリンのままでいて、
0: は
1: い、
0: でこの曲、はい、師匠に選んでもらったんですが、FM ステーションというね、うん、タイトルで、
1: はい、
0: ジーニアスクラブというもので、8090というアルバムなんですが、これいろんなアーティストの方のね曲が詰まっていて、
1: うん、
0: つまりちょっとバブル時代の曲ばかりなんですけれども、
1: 80年代、
0: ね、そうなんですよ、はい、でなんでこのアルバム買ったかっていうと、ちょっと3枚一気にこのシリーズ買ったんですけど、
1: うん、
0: 前にちょっと熱量高く話したルーツ66、
1: あ、66年生まれ
0: の日野江馬アーティストのライブのね、はい、ところからもうなんか盛り上がってしまって、はい、そのルーツ66の、サイトの方からねこう、はい、わーって入ってきて、この、当時ね FM ステーションっていう雑誌がね、多分そのミュージシャンの方たちとか多分ものすごく大事だったんだと思うんですよね、はい、で音楽好きの方たちとか、うん、でその今年の2026日野江馬アーティストルーツ66の、うん、
1: はい、
0: そのライブの模様をまた復刻版 FM ステーションとして雑誌出したということで、
1: うん、
0: 5月10日に発売になったってことなんですよ、
1: はいはいはいはい、
0: でそれの関連で紹介されていたアルバムなんです ね、
1: なるほど
0: ね。なのでこの中にはあの杉山清隆&オメガトライブとかね、
1: はい、
0: あのいろんアンリエポもういろんなブレッド&バターとかいろいろね入ってるの、稲垣潤一さんとかね、だからでね、しかもこのこれがねツボなんですけど、
1: はい、
0: 昔の DJ が曲を紹介するスタイル、まあ、西海岸的な雰囲気、
1: はい、まあ、前奏とかでってことですね。
0: そうなんですよ、
1: はいはいはい、
0: で英語でこの曲紹介するみたいなのがとてもその、まあ、おしゃれっていうか、
1: うんうんうん、
0: 80年代ってそういうのが素敵な時代なんで、はい、でこのアルバムは小林克也さんが DJ としてこの曲と曲をつないでるんですよ、うん、なんでその当時の文化というかね、
1: はい、
0: 雰囲気も味わっていただきたいと思います、はい、じゃあ改めて曲紹介お願いします。
1: はい、カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいて、
2: Last but not least The cool singing voice of an adopted city boy A very talented Japanese BrazilianHis first room in Japan was 4.5 to Tommy Matz wide, but after the first hit, everything changed around him. Carlos Toshiki and Omega Tribe, stay Aquamarine!

0: ですね。カルロス・トシキ、なんかブラジルからっていうね、
1: 当時ですよね、
0: なんか甘い。
1: もう5年だったな。
0: あなた5年生、
1: はい、
0: あ、そう、
1: あれドラマかなんかの主題歌、抱きしめたい、
0: そうだと思う。
1: ダブル朝野ですよ。
0: そう、
1: もう、バブル真っ盛りじゃないですか。
0: ダブル朝野ってさ、
1: はい、
0: 当時彼女たち何歳ぐらいだったんだろう。
1: いや、なんか昔から、いや僕も子供だし、
0: はい、
1: なんか昔からいい意味で大人でしたよね。
0: いや、大人っぽいよ。
1: 本当に年齢が分かんなくて。
0: だって、
1: そう、僕も今見ようと思って。
0: 浅野温子さんなんか、だって、はい、ほら、それこそ映画でデビューしていて、
1: はい、
0: セーラー服姿でね、はい、女子高生の代から行ってるわけで、で、なんか、スローな武器にしてくれの、ね、南吉高さんぐらいの感じで。
1: はい、
0: いやー、だから大人っぽいけど、まだ20代前半かもね、って思う。
1: あの
0: 頃ね、前半も前半なんじゃない、うん、計算してる、計算してる。
1: あ、今そう、見ました。だから、はい、あの頃88だから、
0: はい、
1: 26、27。
0: あ、
1: なでも大人でしたね。
0: いや、かっこいいもんね。
1: 大人だった。これ浅野温子さんがそうですね。
0: 浅野温子さんがまた本当に素敵としか言えなかった髪型、メイク、服装、
1: はい、
0: スタイル、表情、所作、すべてが
1: だからそうだな、
0: かっこいいの塊でした。
1: お二人とも調べたら同学年ですね、は
0: い、そうなんですね。
1: 同学年です、ね、
0: だから妙にいい、こうなんていうかハーモニーというか、
1: だっていうか、もう本当に子供の頃見てたから特にそうですけど、
0: はい、
1: 仕上がってましたね、もうね。
0: ですよね。
1: 仕上がってましたね。仕上がってました。
0: いや、だからでさ、なんか2人ともそれぞれスタイリストがまあついている時代だ、はい、まあ今もそうですけど、
1: はい、
0: スタイリストがどれほどに力を持っていたかっていう、実はそのファッション業界の裏といいますか、
1: あ
0: のそういう時代でも実は解説するとあるんですね。
1: はいはいはいはい、
0: ファッション的には、はいはい、で浅野、まあ優子さんの方、
1: はい、優子さん
0: いうのももう常にあのブランドとかもね、大体決まってたりして、まあ、ラルフ・ローレンなんかも多かったし、それ以外もいっぱいあったんですけど、
1: はい、
0: 海外ブランドも、
1: はい、
0: もうなんかスカーフ使い、大判のスカーフ使いがすごくて、
1: はい、
0: 腰にね巻くっていうね、三角形をこう大きくして、ちょっとこうなんていうかウエスタンな雰囲気にするとか、なんかもうとにかくブーツとかで帽子ね、わかる。で髪の毛すごい長い、二人とも長いけど、うん、
1: はい、
0: 浅野温子さんはストレートの黒で、
1: はい、
0: ロング、
1: はい、
0: で、あの優子さんはソバージュと言われた、
1: あ、ソバージ
0: ュ、ふわふわふわっ って広がってて、
1: 懐かしいですね、ソバージュ。
0: そうなん、ソバージュです、やっぱりワンレントソバージュだけど、お背が二人とも高くてとてもいいスタイルなので、はい、重くならずかっこいいっていう、だから街中に溢れてましたよ、
1: はい、
0: そういうなんていうかブランニューな、このなんかだから桑田さんの曲もあるじゃないですか、なんか、はい、あのミスブランニューとかでも、なんか同じような格好のあなたみたいなのあるんですけど、下りが、うん、ほんと街中そう

0: トレンド。でもそこに石田純一さんとかの素足でローバーとかも、
1: あ、そうですね、
0: あとイタリアンとかも流行っていたから、なんかレストランも含む、はい、イタリアのカルチャー、
1: 炒飯、D が、そう、炒飯ね、炒飯、懐かしい、炒飯、
0: 炒飯ですよ、
1: 炒飯。
0: だからなんかカジュアルとかも、なんかアメカジとかっていうのもあったけど、はい、ねえ、なんかいろんな文化がわー

0: ジェンドの重みがあります。
1: そうだから80年代っていろんなカルチャーとかあったけど、やっぱりなんとなく日本人も海外に団体旅行じゃなくてみんな行くようになったりとかいう時代だし、ちょっとまあ本当に富裕層も多かったりとかしたからだと思うんですけど、はい、なんかこういろんなねこうかっこよさをね日本にこうなんか移植してくれてた時代なのかな、
0: はいはい、
1: だからそれに影響を受けちゃってっていうなんか私などもあるんですけどね、はい、いや素晴らしい師匠やっぱ、
0: いやいやいや
1: 検索の鬼、そして記憶力がすごい半端ないということで、5年生だったんですね。
0: 5年生でした、
1: はい、ありがとうございました、ね、お届けしましたのは、
0: カルロス・トシキ&オメガトライブでアクアマリンのままでいてでした。
1: はい、では続いて、
0: はい、
1: 2曲目は、
0: うん、
1: やはり先ほどのアルバムのシリーズなんですけれども、はい、これまたちょっと違うですね、バージョンとなっています。さっきのはジーニアスクラブというね FM ステーションのもので、今ね紹介したいのはグッドオールドレディオデイズというものなんですけれども、うん、
0: はい、
1: ここからね今井美樹さんのあの彼女とチッポンデュオなんですよ、うん、これは師匠かろうじて
0: それも同じ時期じゃない、はい、さっきのアガマリンと同じような時期じゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうなんですよ。そうなの。それでこれはね1988年フォーライフから出ているということで、このアルバムの中はちなみにね君たちキウイパパイヤマンゴーだね中原芽衣子さん。
0: あ、それはでももうちょっとちょっとかなり前になりますね。
1: そうですよね、
0: 歴史が。
1: そうそう、うん、そして稲垣さんやっぱり夏のクラクションとか入ってるので、私の大好きなアンリは最後のサーフホリデーとかあるんですけどね、ロングバージョンもある。じゃあねここで聴いていただきたいと思います、
0: はい、
1: 今井美樹で彼女とティッポンデュオ。

0: ちろん知ってます。もう多分今井美樹さんを認識したのはこれだ、この CM だと思うから。
1: そう、
0: はい、この曲と、うん、だ今井美樹さん、だ今井美樹さんご自身が出てて、
1: うん、そうですよね、資
0: 生堂かなんかね。
1: そうなんですよ、
0: キャンペーン。そうですよね、
1: よく覚えてる私、
0: うん、
1: ちなみに22歳だったかな、
0: はい、
1: 1988年。あ、もっと、うん、そうですね。
0: でね、
1: そうそう。でね、なんかね、お化粧品もなんかすごくいろんなものが出ていて、
0: はい、
1: あのこれはね、なんか2色入っている何かで、とても便利だった気がする。コンパクトにできていてね。でね、今井美樹さんといえば、
0: は

0: 私はですね、本当もっと小さいティーンの頃からね、うん、あの MC シスターという当時婦人画報社という、
1: うん、
0: 現在ね外資系の中ではまだあるんですけれども、はい、その出版社が出している、はい、あのティーン向けのねファッション雑誌にも出ていらっしゃって、
1: うん、
0: もうその頃からファンだったんですけれどもね、
1: はいはいはいはい、
0: かっこいい。であのこの頃のその曲の時ってデニムね、
1: デニム、
0: デニムなの、はい、であのピタピタじゃないの、
1: うんうんうんうん、
0: ちょっとガボッとした感じなの、はい、メンズぐらいの感じなのかな、はい、それにシャツね、白いシャツなの。で私はその頃なんかアニエス・ベーとかにハマって、
1: うん、あアニエス・ベーも入りましたね、
0: フランス文化っていう感じで、うんはい、であのアニエス・ベーのシルクのシャツとかにデニム着てちょっと大きめのベルトするみたいな、わかります、シャツはいいんですよ、
1: は
0: い、シャツいいなの。それでちょっとヒール履いたりとかいうバレーシューズとかで、あの髪の毛はだからこうやっぱりソバージュなのよ、
1: あ
0: ソバージュなんですよ、
1: ソバージュですもんね。
0: それで今井美樹さんといえば真っ赤なね口紅をこうわっと塗って、
1: はい、
0: 大きく笑う、で歯を見せて、
1: うん、
0: こうなんていうのかな、日本人がそれまではしなかった、日本人の女優とかそういうアイドルとかは、
1: はい、
0: ちょっと口に手を当てたりとか、
1: はいはい、
0: ちょっと口をすぼめて笑うみたいな文化から、
1: はい、
0: 欧米的な感じになったっていう ね、ここがレボリューションと私は思ってるんですよね。それによって女性性とかもね解放された時代じゃないかと私側面的には思うんですね、
1: うん、そうなんだろうな、はい、
0: ちょっと大げさになってますか、
1: うん、でもそうなんでしょうね、
0: はい、レボリューション
1: でしょうね、
0: でやっぱりなんかそうで、やっぱりなんかこう男の人についてくっていうよりは自分自身のライフスタイルがあるよとか、うんうんうん、自分自身が楽しいよとか、はい、そういう表現でもあったのかなって、うん思うんですよね。だからひらひらのワンピースフリルで、はい、可愛くて私っていう少女漫画とか、うん、アイドルの時代も、ま、大好きだしあるんだけど、はい、いやいやいやもうワイルドにメンズ の、はい、あのデニム履いて、
1: はい、
0: なんでもない白いシャツとか着ちゃって、
1: は
0: い、でも口紅だけしてるよっていうようなちょっとこう、マチュアなというかね成熟した、うん、多分これね結構パリのエッセンスが多かったと思うんだよね、ニューヨークとか LA よりもね、だからそういう雰囲気が、ファッション雑誌でもたくさん見受けられたなと、
1: うんうんうん、
0: そんな時代でした。でこの曲ね改めてね先に私見てみたらね、
1: うん、
0: なんと作詞が秋元康先生と、
1: あそうなんですかこれ、
0: だからこのぐらいからやっぱり天才ですね。
1: そうでしたか、そっかそっかそっか、
0: そう、ね、ボディコン1連のこの頃にでね上田千佳さんが作曲ってところで、
1: ああ、多分だからあれですよね、上田千佳さんの提供が多いんじゃないですか、プロデュースというか。いや、
0: 私それ全然なんか気づいてなかったの、うん、当時ね。でも、うん、上田千佳さんといえば名曲もあるじゃない？
1: 上田千佳さん、僕が知ってるのはアイビルってやつかな。
0: そう、アイビルでしょ、
1: うんうん、
0: だからびっくりしちゃって、
1: はい、
0: この同じぐらいの時期に楽曲提供もしてたし、自分もあのそのビッグヒットがあったっていうことだったんだなって改めてね見てね思ってね考えるとか、アイビルもね結構私カラオケで当時なんかあの深夜にお呼びによって歌ってた気がしますけどね、さあリスナーの皆さんもそうだそうだというね懐かしいなということあったらねまたねメッセージでもください。
1: お
0: 送りしたのは今井美樹で彼女とティッポンデュオでした。さあということで今日はまあ次々と行きたいと思うんですが、ちょっとね私の好きな曲ばっかりね選ばせていただいてますが、まあ師匠もね末っ子ちゃんでお姉ちゃまがねいらっしゃるから結構たまに被って嬉しいというところあるんですが、またですねこのちょっと企画気味のアルバム FM ステーションのさっきと同じアルバムからですね一曲来たいんですけど、これもまたねなんかあの西海岸風にあのラジオのあのステーション的な感じで DJ 入ってますが、
1: はい、
0: このですね、うん、グッドオールドレディオデイズというバージョンは、はい、ですねこれですねダイナマイトシティポップバイカマサミコングという方の DJ で、お届けしているんですね、
1: はい、
0: じゃあこの感じも味わってください。お届けするのはアンリでコットン気分。

0: 気分になりましたか皆さんという。どうよこれ。
1: これはね、はい、そのそうそうそう、うち姉ちゃんがそうアンリのアルバム聴いたからこれは知ってます。
0: だからね、私なんかね、師匠のお姉様と結構ジャンルが一緒って感じする、
1: うん、あ、そうかもしれません
0: ね。今井美樹さん、アンリ、ね、なんかそのあたり、うん、好きだから。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフですね。
1: フォーライフですね。
0: フォーライフ、え、チームフォーライフですね。うん、そのおしゃれ感ね、うん、その当時もね。そうなのよ、フォーライフ女子ということでね、盛り上がっていきたい。今そこに聞いているあなたもフォーライフ男子女子の皆さん、よかったらリクエストもくださいということでね。この曲はね、ちょっと今更なんだけど、うん、調べてみたらなんかのタイアップ曲だったなと思ったらね、花王のリマーラという、うん、もはや記憶にちょっと私なかったんですけど、
1: 今花王の、
0: そうなの、なんかね、スプレータイプの、ヘアコロン的ななんかヘアスプレーかなと思ったら、はい、デオドラントスプレーだったんですけれども、これがね、だからちょっとこう美香というか、はい、あのなんか香水でもないみたいな、そういうやつ、はいはい、ね、だから
1: ちょ
0: っ そうそうそう、は
1: い、
0: だからこの当時って、はい、香水もまたね、みんなの必須アイテムであったってことを思い出したんですね。なんかお姉ちゃまとかお母様たちも香水瓶とかなんか並べてたんじゃないかな。シャネルだったらね、でね、私ね、
1: シャネルとか、
0: そうでしょ、
1: シャネル飾ってましたね。
0: そうでしょ、
1: シャネル、ね、
0: 鉄板なんですよ、うん、女の子のこうなんかドレッサーとか、
1: ココシャネルとか、ね、
0: そうなんで、ココはもう鉄板大人だから、5番とか、
1: ね、5番ですよね、
0: 5番はマリリン・モンローが何を着て寝ますかって聞かれたら、
1: シャネルの5 番、
0: つまり裸だよという素敵なね、はい、方なんですけど、いやね、なんかね、思い出しますね。一番最初に買ったとかもらったとか、自分が覚えてるあのそういう香りってありますか？
1: いや、ないっすよ。
0: 男子ってどう？
1: ないないないない、自分で買ったのは、はいはい、覚えてるけど、やっぱでも大学帰るまで買ったことないかな。
0: あ、まあ、そうだよね、
1: ブルガリの香水でしたね。
0: でもブルガリなんですね。
1: ブルガリでした、僕らの時流行ったから、やっぱ
0: 時計とかもほら確か、あ、プーロームね、
1: プーローム、
0: ブルガリの時計とかもなんか、うん、
1: ブルガリの時計も
0: まだなんかあの、
1: でもそうですね、その時計、あ、そうそうそうそう、全然時計ね、そう、つけてました、つけてました
0: ですね、はい、いやだからなんか懐かしいなと思いました、はい、皆さんもそんな思い出があるんじゃないかなと思いました、ね。さあでは、
1: はい、
0: 今日は盛りだくさんで、音楽で盛り上がっておりますけれども、これちょっとね、師匠があのこの曲口走ってたのでぜひ書けよう、
1: 口走ってた、口走ってたな、
0: 変だね、ちょっともう一回行こうかな、
1: いや使いたい、それ口走ってたって、
0: なんか随分存在な扱いをしているということで、お叱りをファンの皆さんすいません、お詫び申し上げます、
1: いやいや、ということで、
0: いやなんか、いやあのなんかあの、
1: はい、
0: コメコメクラブ、
1: あ、
0: コメコメはこの曲自体は、ロマン飛行は
1: 1990年
0: の
1: リリース、そうそう、90年、
0: ね、
1: 僕中1でしたから、中1
0: か、よく覚えてます、でも中1
1: で大ヒットしてましたもん ねこの年
0: だから、もうちょっと前にもいろいろもう出してたんだよね、コメコメはね、
1: コメコメはだから、うん、だからその前とかだと、なんだろ
0: そう今出そうで、
1: ファンク藤山とかじゃないですか、
0: あ、そうかもね、
1: うん、
0: でこれってタイアップとかだった、全日空とか飛行機、
1: これ多分そうなんですけども、なんでしかっけ、あれ JAL ですか、
0: ごめんなさいね、 JAL ですって、
1: 本当にまた逆に行きました ね、
0: だからね、もうね、常に 裏を返す、表を返すが常に思い出せない、私、
1: 裏を返す、
0: ね、はい、ありがとうございます、はい、ですよね、だから、はい、そう、でもこの曲ってすごくなんか情景がね、やっぱブルースカイっていう感じがします
1: ね、そうですね、うん。

0: ぱ気持ちいいぐらいね。
1: そう、
0: まあ、なんかカールスモーキー石井さんのね、
1: そうなんですよ、歌声と、うん、やっぱり才能、彼って絵とか、うん、いろんなプロデュースもすごいじゃないですか、芸術とかもできちゃうんですけど、もうなんかポジティブだし、ロマン飛行は非常になんていうか明るい、
0: もともともなんかわからないですけども、ええ、あのよくスナックとかでも、あ、まあ、カラオケボックスとかでも、はい、うん、この曲かかる率高くて、
1: そうなんですね、
0: でこの曲ってなんか、はい、なんでしょう、これ言い方で誰が歌っても、
1: あ、確かに
0: それなりに素晴らしく聞く、そう、それなりに、
1: そうですね、
0: でそんな歌を、はい、あんな歌の上手い人が歌ってんだから、はい、それは素晴らしいですよね、情景がやっぱ本当に、
1: ね、
0: 姉さんがさっきおっしゃったように、
1: そうですよね、
0: はい、ブルースカイですよね、なんかね、うん、脳内が
1: でしょうね、だからなんか
0: 脳内が幸せになるというか、
1: 思うんですけど、うん、カールスモーキー石井さんって、
0: はい、
1: ちょっとね、神に近い領域の人なんじゃないか、
0: いや、なんて言うんでしょう、
1: 私思う一人なんですよ、
0: 男性歌手の中で、はい、この当時僕なんか最も上手い歌手の人だと思ってたから、中学の時、
1: ね、はい、なんかこう神に近い領域って私が勝手に名付けてるカテゴリーがあって、うん、こうなんかこう宇宙とつながって曲をなんかこう記してるんじゃないかなって、紡いでるんじゃないかなって、とか、はい、今の時代で言うと、うん、まあやっぱり藤井風さん、
0: あ、はい、
1: とかって神領域って思ってるんですけど、はい、うん、なんかだからちょっとこう何十年か飛んで、はい、またちょっと遡って、藤井風さんのイメージと、そうですね、うん、過去そんな感じかなと思うんですけど、そうですね、じゃあ聞いていただきましょうか、
0: はい、
1: じゃあ曲紹介お願いします、
0: はい、米米クラブでロマン飛行。

0: やっぱりこの曲ってなんかアップしません？
1: アップしますね。
0: しますよね。
1: 多幸感あふれるというか、
0: はい、
1: 気持ちがいいですよね。いい頭の中が、
0: ね、はい、ちょっとこう落ち込んだりとかしてる人いたら、はい、あとなんかくよくよすることあったよあなた、これをちょっとまたね聞き直して元気出していこうっていう感じね。
2: この中の歌詞で、はい、諦めという名の傘じゃ雨はしのげない。
0: ちょっと待って、
2: かっこよくないですか？
0: 震えちゃった。
1: 結構この歌詞が好きで、僕
0: 私も今書く。
1: 諦めという名の傘じゃ、
0: みんな書いて、
1: 雨はしのげませんよ
0: という傘で傘でもう一回、はい、傘で、
1: 傘じゃ、
0: 傘じゃ
1: 雨はしのげない
0: いい、
1: はい、そうそうね、
0: これね、ちょっと私
1: また説得力があるんだ、この声で歌われるから。カールソン、石井達也。

0: ことね、
1: はい、いいね、はい、やっぱりいろいろつまずくこともあるわけですから我々。
0: そうですよ、
1: はい、はい、こういうね、はい、応援ソングを聴いて気分を上げていきたいですね、
0: はい、雨の季節はさみだれ、体調崩して山いだれ、モランボンは焼肉のタレ
1: フライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。いや盛り上がりますね。
0: いやなんか、
1: う
0: ん、
1: ちょっと今もね曲ね聴きながらとかで、あのね、この時代何が流行ったかというのを、
0: 1990年ね、
1: そう
0: 90年僕が中1の時、
1: そう
0: 1位が踊るポンポコリンで、で2位が今のロマン飛行で、
1: うん、
0: 3位が今すぐキスミリンドバウス月9かな、
1: うん、すごいよね、
0: もう浮かれてますね、浮かれすぎですよ、
1: もうね世の中が、今 D もね、いやいやバブルは弾けてるっつって、
0: そうなんですよね、90年ってね、
1: そうなの、
0: はい、
1: だけど全然余韻
0: で、いや余韻ですよ、まだまだ余熱が
1: もう全然
0: だって4位さよなら人類って見浮かれてますよ。
1: カマでしょ。
0: もう、はい、いや僕
1: そんなの出してもいいんだよねみたいな。
0: CD 買ってた。
1: うん、いやだからそれ早いね中1で。ということで、次の曲はね、ちょっとね洋楽もこれからね懐かしのやっぱり入れたいなと思っているんだけど、うん、はいはい、今日はねそろそろもうね、あのエンディングにもね向かっていくという感じで、
0: はい、
1: 私ね前もね去年おかけさせていただいたかなと思うんですけど、うん、あのちょっとインストでいきたいと思うんですよね。うん、ただ、ね大好きなこのメロウな曲でね、今日はね皆さんとね最後の曲にしたいんですが、ビリー・ジョエルの Just the way you are、 これ名曲ですけれども、これ
0: ね
1: サックス奏者の方で、私もちょっと推し活若干という方なんですけど、はい、尾崎和弘さんというミュージシャンがいらっしゃってね、
0: はい、
1: とてもね、もうなんていうのかな、
0: うん、
1: 曲になんて言ったらいいんだろう、優しさとかなんか美しさ、上品さ、思いやり、そしてあったかさとか、
0: はい、
1: 色気とか、うん、いろんなものがね入っている奏者だと思ってるんですけど、はい、私ね2年ほど前にね、うん、あのたまたま新聞社の、ね、方にね、あの誘われて行かせていただいたバレエの公演があったんですね、
0: はい、
1: だからクリスマスのぐらい の、うん、あのクリーム割り人形のぐらいの時期なんですけど、はい、であのなんと立川、
0: 立川
1: のね、そう有名な、ね、バレエ団があるんです、はい、素敵なね、はい、でそこの時にね公演が終わって、駅前 の、 あのジェイコムホールっていうのだったのかな、出た時にすごい素敵なサックスの音が響いていて、
0: うん、
1: えって思ったら路上ライブだったんですよ。で路上ライブでその弾いていた方がその尾崎和弘さんだったんですけど、うん、でその時にすごい素敵で、うん、あのちょっと CD をいただいたりとかして、うん、その後ちょっと追いかけていたりとかしてね、
0: うん、
1: でそしでね当時ね私まだあの師匠もよく来てくださった新潟県の、
0: はい、
1: 6日町にある FM、
0: はい、
1: 雪国、
0: はい、
1: でもおかけさせていただいたりしたら、うんうんうん、ものすごいレスポンス、
0: うん、
1: ファンの方が熱くて、推し活の方がでね、まあそれからもういろんな路上でもやってらっしゃるし、その後どんどんね全国で、大きいホールでねなさるようになっているので、これからもねどんどん活躍されるんじゃないかなということで、
0: はい、
1: 私の好きなアーティスト尾崎和弘さんの曲で、お届けしたいと思います。でねこの後ね、6月6日かな、
0: うん、
1: 九州は博多市民ホールなどでもライブがあるということなので、よかったらね YouTubeなんかもねすごい素敵なねなんか天然キャラのね、彼がわかるようなのもやってるから、よかったら皆さんチェックしてみてください。尾崎和弘さんで Just the way you are、 お聞きください。

0: 東京ハンズホモンのスタジオからお送りしているフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
1: 三遊亭円楽です。
0: 師匠の今後なんですが、ね、5月もお忙しくされてると思うんですが、やっぱり私が聞きたいのは6月18日の紀ノ国屋新宿、
1: 紀ノ国屋のね、中村みどりさんの、
0: そう、どうですか、
1: ちょっとね、いや、記者会見してなんか、やっぱハードル上がったなと思って、
0: でしょう、だってやっぱり
1: 心してかからないと、
0: そうですよね、はい、注目だとかどうですか、マスコミの扱いとかもすごいたくさんいらしてたと思うんですけど、
1: いらしてくださいましたね、はい、だから意外にだから中村文則さんの小説読まれた記者の読んでる、はい、愛読してる記者の方も多かったんで、はい、
0: そうでしょうね、
1: で結構暗い小説書く人なんで、あんな明るい面白い人、だから2人の掛け合いが面白かったですっていう記者の方からずっと言われました、
0: ねね、コメントがあったというふうに、
1: はい、めちゃくちゃ連絡がありました、
0: 拝見しました、はい、金屏風で素敵なとこでしたね、
1: はい、そうそうそうそう、
0: いや、だからとうとう文学界に、ね、こう何か新しいなんか遺跡を投じたっていうか、ね、人気作家のコラボということで、
1: 中村さんが2作目3作目書くのは僕にかかってると思うんですよね、はい、だから快感を中村さんが僕がやってんのを袖で聞いて

0: て受けてる、あ、俺の作ったのがこんな受けてるっていうので快感を感じるしか、だからそれを記者会見で僕が自分で言った時、
1: はい、
0: なんかプレッシャーかかりましたねってなんで自分でこんなこと言っちゃったんだろうみたいな。でも本当そうだと思います。心してかからないと。
1: いやでもそのぐらいですよね。だって師匠も一ファンで、はい、お手紙書いたところから今回につ
0: なが
1: ったんですもんね。僕
0: 大体何かあると手紙書く癖があるんで。
1: すごくないですか。
0: そうそう、はい、全然見ず知らずの俳優さんとか監督さんとか、はい、そういろんな人も、はい、出します、出します。
1: 昔からいやもうでもそういうのって本当に気持ちがあっての行動だと思うし、
0: ね、まあ、ここまでなだから記者の方言われました、うん、10年前手紙出した時にこんなことになると想像しましたかって言われてするわけないじゃないですかと。
1: 10年前なんですか。はい、
0: 10年前、僕15周年の時だったから。そう、
1: すごい。
0: いやだからまさかこういう風に結実したというか、うん、まさかこうなるって思ってないから、だから縁ですよね。
1: 縁だと思うしね。なんかね、ちょっとスピリチュアルコーナー入っちゃうんですけど、うん、地球って行動の星なんですって。
0: ほう。
1: だから思いがあっても伝えてないとか、
0: はい、
1: 何かやりたいと思っても次のアクションに、だから逆に言えばアクションを起こすと夢が叶ったり。
0: いやもうね、僕思いました。今、はい、まあ、48ですけども、はい、やりたいことも面倒くさがらずにやろうと思って。
1: えらい、
0: うん、話し方ってね、うん、ずっとね、なんか、うん、いい意味で怠然としてる人が多いんですけども、はい、やっぱなんかやりたいんだったら自分から行かないと。
1: すごい、
0: はい、
1: いいと思います。
0: 特にやる、僕やりたがらない人間だから、どちらかっていうと。 でもそんなこと言ってちゃいけないなと改めて思いました。
1: 素晴らしい、
0: はい、
1: やっぱりプロデュース業もとても向いてると思うんですね。私が言われるのも、
0: いやいや、嬉しいです。
1: だっていろんな、
0: だって
1: 好楽ちゃん祭りとか、はい、今までにないそのなんかスタッフィングとかっていうかキャスティングとかすごいと思うんですよね。だから企画力も終わりだし、将来映画も、もしかして。
0: でも本当ですね、
1: 映画大好きなんだし。
0: 言霊もありますからね。
1: そうですよ。
0: でもそれこそなんかやってっていろんなとこ面倒くさがらずに足向けて、
1: ね、関われたらいいですよね。
0: はい、顔出してとかね、
1: うん、
0: い
1: や、そういうやっぱり一つのアクションからこのようにね、はい、新しい世界を切り開いていらっしゃるというところでね、そんな師匠にも注目していただきたいと思います、
0: はい、よろしくお願いします。
1: はい、それでは皆さん、もういろんなねメッセージをお待ちしていますよ、はい、こういう今お話を聞いて、こんな企画はどうかとかもね、うん、あればぜひいただきたいと思います。メールアドレスは a@musicbird.co.jp en@musicbird.co.jp までお聞きの放送局または地域なども添えてお寄せください、
0: はい、
1: またパソコンスマホで聞ける Spotify ではアーカイブ配信してますからね、よかったらお友達やいろいろね進めていただけると嬉しいです、
0: はい、
1: お送りしてまいりましたフライデーナイトフィーバー、円楽のシネマトーク&ミュージック。お相手は小杉幸子と
0: 三遊亭円楽でした。
1: あなたの明日が素晴らしい一日になりますように。
0: それでは皆さん、
1: 良い週末を。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する

するものとして大切に丁寧に。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さん、お電話は0120-016-707 0120-016-707

ラジオスターオーディション金曜22時声を下ろすとき。こんばんは。金曜22時声を下ろすとき、ジュリです。金曜の夜ってどこかホッとするような、でも少しだけ寂しくなるような、そんな空気があります。仕事や家のこと、人間関係、自分の中の小さな葛藤、いろんなものを抱えたままようやくたどり着いた夜。この番組はそんなあなたが誰かの役割を一旦降りて素のあなた自身に戻るための場所です。今夜もゆっくり始めていきます。私ジュリは今年50歳になりました。妻として、母としてだけではなく、一人の人としてこれからどう生きていくのか、どんな風に生きたいのか、日々時間に追われながらも試行錯誤と模索を繰り返しています。そんな今週のテーマは疲れが取れない理由です。リスナーのあなたは疲れが取れない理由、自分の中で考えて自分と対話してみたことありますでしょうか。当たり前なんですが、肉体的に疲れた時、精神的に疲れた時、そして新しいことに挑むとやっぱり普段以上に疲れる、そんな経験あるかなというふうに思います。さらには想定外のことが起こった時、ドキドキして焦って緊張して、そんな時にも疲れがどっと出るのではないでしょうか。逆に、わあこれ大好き、楽しいな、嬉しい、そういう気持ちになった時は時間を忘れて没頭し、そして疲れが吹っ飛ぶというよりは疲れを全く感じない、そんな経験あるのではないかなというふうに思うんです。なので疲れが取れないなと思う時は、もちろん自分が疲れすぎているということもあるんですけれども、楽しいことや嬉しいことをして、まあ、ストレス発散といいますか、気を紛らわすといいますか、何かリラックスできる方法と上手に付き合えば疲れがたまりにくくなるのではないかな、そんな風に思います。なぜ今日この疲れが取れない理由についてお話ししているのかといいますと、私50歳を迎えてやっぱり45手前ぐらいからだんだん体力がないなっていうふうに思うんですね。やりたいことたくさんある、そしてやってみるはいいものの、どうも疲れが抜けきらない、どうして疲れるんだろう、そんなふうに思っている今なんですが、私ちょっと最近ハマっていることがあります。それはオンラインジムなんですね。え、オンラインでそんなジムなんて鍛えられるの?っていうふうに思うかもしれないんですが、やっぱり自分の体重って意外と重さがあるっていうことと、私の場合やっぱり子育てしながら働きながらですので、オンラインジムが始まるほんの少し前まで洗い物をしていたりとか、洗濯物を畳んでいたりとか、その移動時間を有効活用できるんですね。でキュッとやることをやってパッとリフレッシュをして、その後またほっこりするっていうようなね、時間の使い方がうまくできるようになってきたかなというふうに思います。でもやっぱりなんだろう、家の中でジムってどうなのっていうふうに思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、意外と最近オンラインジムですもですね、1ヶ月だけ無料体験とか2ヶ月だけ無料体験とか、そういったものもやっていて、私もいろんなところを体験した見た結果、今ハマっているのがですね、地味なんですけれども、ストレッチを中心にしたものとかヨガとか筋トレとかを日によって選ぶことができるんですね。で休むこともできるし、やってもいいしということで、1ヶ月いくらというサブスクになっておりまして、まあ、使わないともったいないなっていうところから、もうほぼ毎日やってるんですけれども、これがやっぱり50手前で体力が落ちてきているところで、まあ、ガンガン筋トレをするというよりはストレッチをして体を動かして

こう疲れが取りにくくなる前にリセットするっていうことを行ってます。これがねすごく心地よくって、私にとっては今癒しであり、金曜日もやっぱりホッとする時間を使う、その時にちょっと動いて体をメンテナンスするっていうことを取り入れています。おそらく同年代の方であればこの気持ち少しは分かってもらえるのではないかなというふうに思いまして、今日はぜひ疲れが取れない理由、ご自身と向き合ってみていただくのはどうかなというご提案ということで、私の経験体験談をお話しさせていただきました。それでは本日の1曲目ご紹介いたします。ポルノグラフィティ、サウダージ。

ラジオネームあわまみさんのリクエスト、ポルノグラフィティでサウダージをお届けいたしました。このあわまみさんの泡というのは淡路島の泡です。なぜかというと淡路島に今お住まいだからということで、あわまみというラジオネームをつけておられます。この曲にまつわるエピソードをご紹介いたします。この曲を聴くと本当に大好きだった元彼を思い出します。自慢じゃないんですけど、いやちょっと自慢している、その人マジで木村拓哉に激似だったんです。そんな彼に人生で初めて振られました。いやダメージでかすぎません？キムタクに振られるって、もうそれってドラマの最終回じゃない？完全にメンタルやられて、もう日本では生きていけないと勝手に悲劇のヒロインになり、なぜか勢いでニューヨークへ。理由が不純すぎるんですが、結果的にそれがアメリカに行くきっかけになりました。しかもニューヨークではなんとレオナルド・ディカプリオが普通にお寿司屋さんの列に並んでいるのを目撃。

ディカプリオも並ぶんやって衝撃と同時に、私は恋愛はなんで順番待ちすらしてもらえないのって思いました。さらに大リーガー松井秀喜さんや新庄剛志さんの試合も見れて、私失恋で来たんだよねって確認したくなるぐらいしっかりニューヨーク満喫してました。そして極めつけは海外の方とお付き合いしたんですが、夢のお姫様扱いまで経験なんですけれども、はい、安定のまた振られるというのをいただきました。もうここまで来るとキムタクニに振られ、日本を飛び出し海外でも振られるという恋愛ワールドツアー状態です。でサウダージどこ行ったんというメッセージをいただきました。はい、アワマミさん、もう本当に素敵なって大変ですけども、結構壮大なる恋愛事情を聞かせていただきましてありがとうございます。いやでも振られて海外に飛ぶって結構私からするとぶっ飛んでるなって思うんですけれども、この後ですね、アワマミさんは約10年間ニューヨークでお過ごしになられるんですね。でそこでお仕事もしてすごい経験をお持ちだなというふうに思います。こんな阿波真美さんと私の出会いについて少しお話をさせていただこうと思うんですが、阿波真美さんと私は共通のメンターがいます。でメンターについてまず少しご紹介させていただいて、で私たちとメンターと阿波真美さんの関係についてお話をさせてもらいます。これはちょっと私にとっては結構大きな出来事でした。まずメンターなんですけども、朝倉千恵子先生です。女性営業のパイオニアとして営業人材育成の分野で33年以上にわたり活躍、これまでに20万人以上の人材育成に関わり、22年継続しているトップセールスレディ育成塾では3900名を超える卒業生を輩出、3900名を超える卒業生の中に私とこの阿波真美さんも含まれております。自身も壮絶な人生経験を経てどん底から営業の世界で成功をつかみ、2002年には女性初の営業書を出版、現在までに41冊の著書を持たれています。小学校教員としての経験、そして社会人教育27年の実績を礎に、人としての在り方、心の在り方を大切にした教育を一貫して伝え続けておられる方です。人としての品格と自立を育む教育を日本から世界へと広げていくことを志しておられます。人生の後半をほどいて咲くという人生と位置づけられて、肩書きや過去にとらわれない自分らしい生き方を体現しながら、その在り方を発信されています。2021年8月5日から2025年の12月31日までは旧ボイシーチャンネル世界はあなたの仕事でできているで発信をされていました。諸事情ありまして2026年4月6日から新ボイシーチャンネル人生後半を最高のステージにで毎朝7時に配信をしてくださっているんですけども、私が今こう人前で話したりとか音声配信を始めたきっかけっていうのはこの朝倉千恵子先生との出会いであります。人前が苦手、そして大勢が嫌い、やりたいと思ったこともなかなかできず本当に地下に潜り込んでいるような私が変わりたいと思えたのはこのボイシーとの出会いです。でそこのボイシーとの出会いがきっかけで、この22年継続されているトップセールスレディ育成塾というところで学ばせていただくんですが、このアームミさんと私はここで出会った同期の戦友なんですね。で今回このラジオスターオーディションのラジオを私が担当できているのも、おじけづいてちょっと一歩前に出にくい私が、でも夢を叶えたいということで実績作りを頑張っているところ、ここでちょっと前に一歩踏み出ないとジュリさんダメなんじゃないと、いつもこう躊躇する私の背中をドーンと押してくれる、そんな方が阿波真美さんなんです。なのでなんだろう、自分一人で頑張るもそうなんですが、やっぱり仲間の応援、そして優しさがあるからこそ、相手を思うからこそ、こうきつい

0: 言葉と言いますか、ここで前に出ないとどうするのっていうようなね、叱咤激励もしてくれるっていう大切な仲間と出会うことができています。これもやっぱり自分が変わりたいと思わなければできなかったことであり、変わりたいと思ってもそういうふうに伴走してくれる仲間がいるのかいないのかっていうところで、もう人生が大きく変わるなっていう経験をさせてもらってます。そして実際にこのラジオで私喋れるという機会をいただいた時に、じゃあ私の経験談ぜひ語ってくれるということで今回リクエストをいただきました。このねサウダージ、まあ、年代が天海さんと私同じなんですけれども、やっぱり曲を聴いてその時の時代背景を思い出すっていうのは誰にでもあることなのかなと思いながら読ませていただきました。
1: ずっと流暢に
0: ドビーさんいきなり振ります。
1: 今回からだいぶ変えましたね。
0: いかがだったでしょうか。
1: ね。
0: いや。変えましたし、ちょっともう私としてはノビーさんと対談できるのはもうすごく嬉しいんですけれども、あまりにもこう頼りすぎるのもちょっと、ね、
1: 今走っております。よろしくお願いします。
0: パーソナリティとしていかがなものかなと思いまして、はい、
1: 1年だけですけどね。
0: はい、はい、ありがとうございます。こうね、のびさんも海外経験おありじゃないですか。
1: どっちかというとちょっと逃げが入っていたというか、
0: ね、その時はやっぱり学びたいという気持ちで正直あんまり馴染めていなくてですね、
1: はい、なので、まあ、ひょっとしたら環境を変えればっていう思いが、まあ、半分ぐらいはあったかなっていう感じです。
0: あ
1: とはやっぱり、まあ、当時はそんなね、インターネットもあまり発達していなかったので、ちゃんと現地の言葉を学んでみたいとか、
0: は
1: い、音楽聴きに行きたいとか、アメリカってどんな感じやろう、アメリカに対する憧れみたいなものが多分今の時代よりも圧倒的に強い時代で、世の中全体的に、なのでそういうのもありましたね、
0: はい、うーん
1: 言いますね。
0: なるほど、そうだったんですね。でもこのラジオスターオーディションのラジオもなんかレイディオってい こう英語っぽい発音される方もいらっしゃるじゃないですか、ね、でやっぱりこうパーソナリティを目指されていたというか、
1: それもありました。
0: そこに憧れとかもあった
1: ちゃんと英語喋れるなといいなっていう思いはすごくあったんですけど、
0: やっぱりラジオでもかっこいい英語を使いたいとか、そういう気持ちもあったんでしょうか。
1: あまりひけらかすのもなっていうふうに今は正直落ち着いてる感じではあるんですけどね。
0: うーん、
1: はい、
0: さらっとね発音よく喋られると、ね、私たちからするとかっこいいなと思うんですけれども、やっぱりちょっと日本の風潮ですかね、
1: あまりこうやっているね、その流暢に喋るとっていうのからすると
0: 自慢してるようにちょっと思われちゃうみたいなところが出るっていう感じですかね。
1: ちょっと違うのかなという考えもあります、
0: はい、
1: そうですね、
0: ほどです。
1: とんでもない、
0: まあ、立場上とかいろいろな立ち位置によってっていうところですね。はい、聞かせていただいてありがとうございます。はい、では2曲目の紹介をさせていただきます。次はウルフルズバカサバイバーです。

ラジオネームちかおさんのリクエスト、ウルフルズバカサバイバーをお届けしました。この曲の思い出は、私が両親の介護をするため高知県から愛媛県へ車で移動していた時にいつも聴いていた曲です。高速道路のトンネルの中で寝てしまわないように大声で歌っていました。生き残る、自分らしく生きる、その秘訣はバカプラスサバイバー。人生はサバイバルゲーム。自由に楽しく喜んで行動を続けたいですよね。自分のやりたいようにやったらええやんというトータス松本さんの歌詞と関西弁のセリフ、まさにその通りとテンション爆上がりでした。人に迷惑をかけない程度にバカであり続け、明るく生き切りたいです。この曲は私のお葬式で流してほしいぐらい人生のバイブルと言える曲になりました。ぜひかけてほしいのでよろしくお願いいたします。ということで、ちかおさん、メッセージそしてリクエストありがとうございます。両親の介護のために車を飛ばして高知県から愛媛県へということで、眠さ対策のために大きな声で歌っていたというね、なんだかこう、いやー頑張ってたんだなーっていう風に思いながら呼ばせていただきました。で、私ウルフルズさんの曲は結構知ってるんですけど、このバカサバイバーは知らなかったんですね。で、改めて聞かせてもらったんですが、このバカプラスサバイバー、人生はサバイバルゲームっていうところ、私もあ、なんかこうちかおさんが介護のために仕事で疲れた自分に一生懸命こう鞭を打って、そのために眠くならないように歌いながら運転していた情景がバーッと頭の中に浮かんできて、いやー本当に頑張っておられたんだな。そしてご自身のお葬式で流してほしいというね、今このお葬式のあり方がいろいろと変わってきていまして、私の主人の姉がですね、昨年の1月に他界したんですけれども、その時ももうね、娘に先立たれたお母さんのもう見ていられない状態だったんですけど、やっぱりいわゆるお葬式はあまりしたくないということで、普通だったら大体仏式だったらお焼香すると思うんですけ

とお焼香の代わりに、まあ、女性ということまだ若いということもありまして、キリスト教で取り入れられている献花、一人一人がお花を手向けるっていうようなことをしたりとか、こう暗いこう悲しむような曲をかけるのではなくって、お姉さんが好きだった K-POP をバックミュージックとしてかけたりという感じで、どちらかというとこう

0: いわゆる普通とはちょっと変わったお葬式だったんですけれども、まあ、お母さんの気持ちがそれで言える、そして天国に行ってねっていう気持ちで、お姉さんが好きだった曲をかけたり、好きだった花を手向けることで、じゃあまたねっていうね、お別れをしているような、そんな背景を見させて、そんな背景を見て、あ、そっか、別れの時だから寂しい曲をかけるっていうことが当たり前のように思ってたんですけど、そうじゃないんだなっていうことを主人の姉のお葬式から私も感じることができました。なので、この近尾さんの自分のお葬式にかけたい曲を、まあ、今の段階でね決めておられるっていうのはちょっとすごいなと思いつつも、この自分の思いっていうのは、はい、こう相手に、相手にというか家族とかにね知っといてもらえるといいのかなっていうふうに思いました。
1: まだ死んでないんだ。
0: さん、私は自分が死ぬ時にかけてほしい曲ってまだわかんないんですけど、そういう経験ありますか？
1: ごめんなさい、失礼しました。行きましょう。あの、僕の葬式でっていう感じですか？
0: はい、
1: 今のところそういう経験はないし、自分のお葬式でっていうのも
0: 自分もなんか誰かにこう頼まれたりとか、
1: そうですね、うーん、面白いかもしれない。
0: やっぱりあまりない経験ですよね、こういうのね。そうなんで、まあ今日こういった形でご紹介ができてよかったかなと思って、はい、今まで考えたことない方も、
1: 逆に、
0: ま
1: あ、ちょっとそういうこだわりに行きたいと考えるのか、まあね、シンプルでええやんって思えるのかですよね。のびさんだったらね、
0: いろんな曲知ってると思うんですけど。
1: ああ、そうそうそうそうそう、そうなりますよね。
0: はい
1: はい、
0: だし、もう本当にこれめっちゃ好きやねんっていう曲でいくかですよね、はい、うん、なんかこう今お話伺ってると、なんかやっぱり演出者だなというふうに思いまして、
1: そうですね、もう
0: なんか自分がかけたいことよりも周りとか環境を考えて選ばれてるのかなって思いました。ですよね。
1: いや、それはそうですね、職業病です完全に。はい、ありがとうございます。
0: もうそれは職業病と言いますか。はい、ですね。はい、ありがとうございます。本日の放送はいかがだったでしょうか。疲れが取れない理由、皆さんぜひご自身と向き合ってみてください。そしてこのエピソードトークを聞かせていただいたことで、いろいろと皆さん考えたことがあるのではないでしょうか。ぜひお便りお待ちしております。普段私はスタンド FM という音声アプリで毎日配信をしています。スタンド FM で検索いただき、ジュリアラフィフ人生の羅針盤と入力してみてください。母親として仕事をするとはおテーマに、子育てや学び、働き方、生き方を模索している様子をお届けしています。お寄せいただいたメッセージは音声で読み上げと返信をしていますので、ぜひ遊びにいらしてください。ジュリは JURI ローマ字、そしてアラフィフカタカナ、人生の羅針盤というタイトルです。この後10時台後半はスミレコさんです。スミレコさん、よろしくお願いします。それではおやすみなさい。

1,2,3,4 ジュリさん、今日もありがとうございます。続いてのラジオスターオーディション2026金曜22時30分は寝落ち前サスペンスラブコメディ警告エンターテインメントレイディオ。現在結婚3回目の私スミレ子が酸いも甘いも痛いも憂いもの屍と経験値を暴露し、迷える子羊さんたちに送る反面教師プログラム、屍であなたの背中をそっと押してあげる。番組タイトルは、あてくしの屍を越えてってラジオ、略して

0: アテシカラジオでございます。ごきげんようでございます。宮田さん、
1: ごきげんよう
0: ごきげんようってすごい便利なんですよ。おはようとかこんにちはとか全部入ってるのでどのタイミングでも使えるかなって勝手に思ってるんですけど。
1: そうだったんだ。
0: そう、ごきげんようってすごい言ってますおすすめです。
1: 今夜もよろしくお願いします。
0: 今夜もよろしくお願いいたします。今日のアテシカラジオは6回目の放送となります。このアテシカラジオって屍ミュージックっていうコーナーと、もやもや伴奏室っていうコーナーと、アテクシの屍の話っていう、まあ、3本立てをコーナーとして週ごとにやっていこうかなと思って構成してるんですけども、本日はですね、前回探偵をつけられた女の話をさせていただいたと思うんですけど、
1: ありました。
0: はい、ありましたそれに続く第2弾のアテクシの屍の話をいきたいと思います。今日はね、まあ、探偵をつけられた女が一番なんか情報量が多かったかなと思っていまして、今までの屍でアーカイブみたいなものはスミレコのポッドキャストの方で音声だけ出していますので、ぜひ聞き逃された方そちらを聞いていただければと思います。本日のアテクシの屍の話のタイトルは包丁チョップの女。
1: また物騒なタイトルですね
0: そう、不穏なタイトルです。また
1: 不穏です。
0: 不穏です。でもそんな血が出るとか刺されるとかそういうのではないんですよね。
1: 階段を聞く気分ですね今から
0: 間違いではないかもしれない。怖いよ怖いよとか、やだなやだなって言いながら聞く感じではあるかもしれないですね。確かに包丁チョップの女では行かせていただきます。これはリコ様にお話しする感じで話させていただきたいなと思ってるんですけど、アテクシが20代後半に差し掛かったぐらいの過去の話なんですけど、
1: はい、
0: 職場の人間関係の話になります。
1: はい、
0: で当時ですね、働いてた職場は環境的にはまあ同期の入社したも人たちが何名かも辞めている状態の感じの職場でして、うん、で残っている同期がすごい仲良くなってるような環境なんですよね。で、
1: はいはい、
0: でも同期ってすごい大事じゃないですか。なんか
1: 大事です。
0: そう、なんか
1: 価値観似てたりしますね。
0: そうそうそう。で上司の悪口言うのはあなたしかいない、言えるのはあなたしかいないみたいな、
1: あります、
0: 空気感とかあるじゃないですか、
1: うん、
0: でまあそういうちょっと大事な同期の女性の話なんですけど、ただ同期とはいえ会社以外で遊ぶとかそういったことはないぐらいの関係性の方の話です。
1: なるほど、
0: うん、でまあそのことはもう毎日お昼も一緒に食べてたりとかしてたんですけど、イメージで言うとすごい清楚な関西出身のスレンダーな小柄な美しい方だったんですけど、
1: うん、
0: すごいなんていうかな、言葉をまっすぐ言ってしまうとオブラートに包まずに言うと、こうすれてない感じの方、
1: うん、
0: すごくピュアな感じの方で、
1: 素直な方なんですね。
0: 心配だなみたいな、同じ年なのに心配だなみたいな感じの子だったんですけど、
1: うんうんうん、
0: だいたいそのお昼ご飯食べるときにいろんなまあ自分たちのプライベートの話とかをしてたんですけども、
1: うん、
0: こうお付き合いしてる人がいるんだよとか、彼氏がどんな人だよとか、どこどこ行ったんだよみたいな話もするようにはもちろんなってたんですよね。うん、で外では遊ばないけどそういういろんなことを詳しい事情を知っているみたいな関係性の人っているじゃないですか。そんな感じの人でした。でその方が突然ですね、金曜日の夜だったんですけど、
1: うん、
0: 電話がかかってきたんですよ。
1: 電話、金曜の夜に。
0: 友達って、まあ、今も昔もですけどメールとか LINE とかチャットとかで済ませられることはそれで済ませちゃうし、
1: うん、
0: 電話突然かかってくることってあんまりないから、
1: ちょっと緊急事態かなって
0: 思いますよね。で、うん、金曜の夜のしかも10時ぐらいだったので、何何って思って出たら、まあ、その仮に A 子さんとするんですけど、
1: はい、
0: もしもしとか、今大丈夫とか、

0: ちょっと話していいっていうノリの普通の感じじゃなくて、もうすごい取り乱してるんですよ。で、取り乱してる人に出会うのも初めてなんですけど、
1: うん、
0: もしもし、私英子だけど、スミレコちゃん、私もう死ぬからみたいな感じだったんですよ。ちょっとすごい
1: 突然かかってきて、
0: うん、突然かかってきて、それで、あ、もう怪談ですねこれは。
1: 怪談です。
0: 怖いな怖いな。
1: 怪談が始まりました。
0: もうそんな電話だったので、どうしようと思って、で、何どうしたの、落ち着いてとは言うんですけど、落ち着かないわけですよ、当たり前ですけど。
1: 何が起きてるんだ。
0: で、なんかもう彼氏と別れることになったから、もう生きてられへんみたいなのを。
1: そう、関西の人だった。
0: そう、関西の人だから。めちゃくちゃなんか、まあ、どこの地方とは言えないんですけど、すごいはんなりした言葉で、めちゃくちゃそれを泣き叫んでいるので、
1: はんなりした言葉でなんか察することができる気がするぞ。
0: もうそう、そんなんかどうしたらいいんやろうと思って、一旦じゃあ話聞くから、行くからって言ったんですよ、スミレコは。
1: 優しい。
0: でもね、ここがさ、本当に長女の呪いというか、面倒見の良さみたいなのを発揮してしまったのがミスなんですよ。本当にこの屍のミスはそこで。
1: いやー、だってそんな取り乱してる人を
0: ね、今だったら行かないですよ、全然警察とかに電話すれば済む話だったので。なんかちょっと行ってもらっていいですかとかって、警察に連絡すればよかったじゃんって今なら思うんですけど、まあ行くわってなって、なんか心配で。で、その時まだ全然電車も動いたし、自分もバイクに乗ってたので、
1: うん、
0: 原付のようなちっちゃなバイクに乗ったので行けるなと思って、
1: うんうん、
0: で、行くねって言ったものの、家はわからないから住所だけは送ってくれてたんですけど、
1: うん、
0: 今みたいに Google マップとかない時代だったので。
1: そっか。
0: はい、今着いたんだけど、この駅にいて近くにはいるっぽいけど、このコンビニの前じゃないよねみたいな感じで連絡したら、
1: うん、
0: さっきは泣き叫んでたのにすごい冷静に、あ、うちの前はローソンじゃなくてセブンだよみたいな感じで。
1: ますます階段味を帯びてきました。
0: あ、そうなの。すごい、すごい。
1: 何があったの。
0: すごい、リコ様は勘が鋭い階段なんですよ。その後、もうちょっと先にもう一個セブンがあるからそこなんだよねって普通に言われて、あ、分かったって言って、そっちのセブンに向かいがてら、
1: はい、
0: いや、こいつ死ぬ気ないなって思ったんですよ。あ、大丈夫かも、こいつ死ぬ気ないかもと思って、
1: うん、
0: まあ、そちらに、はい、向かってたんですよね。向かってセブンに着いたものの、セブンについても家が分からないからまた電話して、着いたよっていう感じで電話したら、あ、本当、じゃあ今行くわみたいな普通に言ってきて、
1: コンビニまで来てくれるのか。
0: え、そうなんですよ。で、
1: 本当にさっきまで取り乱していた方が、
0: そうそうそう、で、来た上に、うち今何も飲み物とかないから買ってこうみたいな感じだったので、
1: 冷静だな。
0: いや、普通じゃん、普通じゃないんですけど、なんか落ち着いたな、よかったなって思って、まあ、飲み物を買い、
1: うん、
0: その彼女の家に行ったんですよね。
1: はい、
0: はい、で、あ、ちょっと話しようかって言ったら、うーんって言ったんで、その空気感で行けるかなって油断したわけですよ。
1: うん、うん、
0: 怖いな怖いなみたいな空気感で話したいけど、すごい長谷川淳二さんのテクがすごいことを今気づきました。できない。
1: 難しい。
0: で、できない。そう、で、まず、まあ、お家に着いたんですけども、
1: はい、
0: はい、イメージで言ったら、間取りで言うと、玄関入ったらすぐキッチンダイニングみたいなお家だったんですね、
1: うん、
0: 廊下とかない感じで、
1: うんうん、
0: で、その奥につながってて 1DK みたいな間取りだったんですけど、
1: うん、
0: 玄関開けたらもう床にいっぱい陶器とかガラスとかが落ちてるんですよ、バーって。
1: え、それは
0: だから多分大暴れした後みたいな。で、ガシャガシャだなと思って、え、何これって思って、
1: はあ、
0: 無言で彼女を見たらすごい微笑んで、靴はそのままでいいよって言われたんです。
1: やばいやばい、普通じゃないぞ。
0: 靴はそのままでいいよって、いや、そりゃそうだろうって思う自分と、どうしようっていう自分がいたんですけど、
1: いやいや、
0: めっちゃ普通のトーンで、靴はそのままでいい。

0: いいよって言うんで上がりまして、
1: はあ、
0: でも上がってもガシャガシャなんですよ家の中が。
1: そんなに？
0: 多分もう一暴れも二暴れもした後で、もう漫画みたいにクッションとかがなんていうんですか、破れて綿とか出てたり、洋服とかもなんかビリビリの音がなんかビリな、もう漫画家が本当にビリビリで、
1: 漫画でも今時そんな暴れない。
0: いやだってさ、これ片付けるの自分じゃんと思ったらできなくないです、冷静さがあれば。
1: そうですよね
0: で、あのはぁってなったのが、あのカーテンがホラー映画みたいにこうザクってナイフ刺してギーって下に下ろしたみたいな、こう短冊みたいな、
1: はいはい、
0: 感じに、
1: はい、切れ込みがいっぱい入ってる、
0: 切れ込みが、そうそうそう、なんか程よいこう165センチぐらいの高さからギーって落ちてるみたいなこっから刺したんだなっていう起点が分かるみたいな短冊がいっぱいあって
1: 怖っ、
0: はい、でもうわーって思ったんですけど、そのカーテンも引っ張ろうとしたのか何なのか、こうカーテンレールもガシャンとか取れてて、
1: 暴れすぎだって。
0: はい、で窓が開いてまして、その上
1: 開いてるの、
0: なんかだからふわーって風が入ってきて、そのひらひらのカーテンがふわーって揺れるんですけど、それがまた怖いわけですよ。
1: 幽霊が入ってきてるみたい
0: で、あーやばいとこに来たかもしれないって、いやその時に初めて気づくっていうのも遅いんですけど、
1: うん、
0: でそのなんかふわーってしたカーテンをバックに彼女が振り返って、なんか関西なまりでびっくりしたやろって言ってきたから、まあ、今もう話すとフェーってなるんですけど、でその時に改めて、あそうだこの人普通じゃないわって改めて気づいたというかあ普通じゃない人ってギリギリの人って、その普通の状態も自分だし、
1: うん、
0: 泣き叫ぶのも自分だしっていう、そのバランスをとって演じてるのかなって思ったんですけど、もうその泣き叫ぶ人を抑え込もうとして無理やり普通に喋ろうとしてる感じっていうか、
1: ここでしか使えない学び。
0: いや本当にあの何の応用にもならないもう反面教師になりたいって言いながら本当に何の応用にもならない学びを今ね公の電波で話してますけど、であの2人になっちゃいけないそういう人とっていうのを強く言いたいのと、結局突然そのずっと大学時代から長年付き合ってきた彼氏に別れようって言われたっていうのがまあ主題だったんですけど、絞り出すみたいな声で、もう別れようって言われてんみたいな感じだったんですよ。なんかスミレコが言うとちょっと友近さんみたい、友近姉さん風になっちゃうんですけど友近さん大好きなんで、なんかそんな感じで、もうなんかもう好きじゃなくなったみたいなことを言われたという感じだったんですけど、
1: そんなに暴れる？
0: いやもうあとね、普段標準語なんですよ彼女。
1: あ、
0: だから初めて彼女の関西弁を聞いて、しかもそのはんなり系の関西弁で、しかもこんな状況で、
1: 怖い怖い怖い、
0: なんかうちのこと好きじゃなくなったって言われてんみたいな、怖すぎるじゃんと思っていやもうひたすら話聞くしかないと思って、出し切らせたらちょっと落ち着くかもしれないと思って、はい、まあ、とりあえずひたすらうんうんって言って聞いたんですけど、何が怖いって、関西弁が怖いよって思って聞いてて
1: 急な普段は出てこない、
0: いやもう急な関西弁よみたいな、家だと関西弁ってことみたいな。でまだこのタイトルの包丁チョップの女にたどり着いてないじゃないですか今の段階 で、
1: ね、
0: はい、ここからなんですけど、
1: うん、
0: あのやっと2時間ぐらい喋ってたのかな、で背中さすったりとか、ひとしきり泣いて泣かせてよしよしみたいな感じになって、
1: うん、
0: 落ち着いたかなっていう時に、お茶飲んでないよねって彼女が言い出して、ごめんねみたいな、で急にそのセブンの袋からお茶を出そうと思ったらしくて、
1: うん、
0: キッチンの方に行って、でお茶を飲んでちょっと、あ落ち着いたかなって思ったら、また急になんかやっぱりあかんわって始まったんですよ。で、ああ、あかんかったかと思って、あかんかったですかみたいな。
1: 何があかんのだ。
0: はい。で、思って、ちょっと、お茶を持ってたんですけど、そのお茶からパッて、その A 子さんの方を見たら、
1: はい。
0: 持ってたんですよ、包丁を。持ってたんです。で、しかも。
1: ペットボトル開けるだけですよね。
0: はい。ペットボトル開けて、一口飲んで、やっぱりあかんわ。 ってなって、えって思って

0: 見たら持ってたんですけど、
1: え、
0: しかもなんでか知らんけどこっちに向いてるんですよ。
1: なんで？
0: いや、その刺そうと思って向いてるわけじゃなくて、なんか退治したら歯がこっちに向いてるみたいな感じの。
1: 怖い怖い。
0: でもなぜか両手なんです。で、こっち向いてる必要ないじゃんみたいな。

0: まずいまずい、
1: はい、でちょっと落ち着いたトーンで、え、なんでそんな刃物とか持ってんのみたいなことを聞いたら、
0: 怖い怖い、
1: もう何回も、いやもう死なせてほしいねん、疲れたみたいなのをずっと言ってって、なんかあらゆる角度から攻めるしかないので、そういう時って、
0: うん、
1: いやいやそんな家庭用の包丁とかで死ねないってとか
0: 攻め方もちょっと癖があるぞ。
1: いやもうなんか死にたいんだ、確実に死にたいんだったらちょっと方法変えた方がいいんじゃないかなとか謎のこと
0: を言って、大体案の提案だった。
1: いやもうなんか何回もその浮き沈みを彼女のそれを繰り返して、
0: うん、
1: ただね、この人普通じゃないから、もうちょっと警察とかそういうのに来てもらわないといけないなと思って、
0: うんうんうんうん、
1: でそんな死にたいんだったら、あの死なせてあげたいはあげたいけど、うん、スミレコがここにいたらさ死ねなくない、殺人犯になっちゃうじゃんみたいな謎のこととか、うん、疑いかけられちゃうじゃんとか、
0: いや本当あのなだめ方が独特
1: 本当にやめなよとかって言うとなんか反発するかなと思って
0: で、あの理性的に
1: 手伝いもできないって自殺ほう助になっちゃうとか謎のさ角度からすごい言ってて、
0: 癖がすごい、
1: いやもうこれちょっと助けてくださいって、なんか人って追い詰められると全然普段神様とかあんま信用してないのに、うん、あ神様助けてどうしたらいいってなったんですよね、スミレコがでその時にあの急になんか、あ思い出したかもっていうのが、うちの父の言ってたことが思い出されて、あのうちの父もすごい映画好きで、
0: うん、
1: うちの父の映画情報なんですけど、
0: うん、
1: あの包丁の手を持つ手がすごい震えてる人はめちゃくちゃ力が入ってるから、
0: うん、
1: ずっとその力ではいられないから、いられないはずだから、ふって緩んだ時に、あの手首めがけてチョップを振り下ろせみたいな、せば大丈夫なんだみたいなことを
0: 本当に、
1: はい、うちの父がなんかで言ってたんですよね。
0: それ信用していい情報なんですか？
1: わかんないです。わかんないです。うちの父情報なんで全然あのだあのマイダディ情報なんでちょっとあれなんですけど、でもなんかそんなこと言ってたと思ってパッて手首見たらすんごい震えてるんですよ、ブラブラブラみたいな感じで、
0: お力入ってるぞ、お
1: で、あ力入ってると思って観察してたら確かに緩んで何にも揺れてない時があるかもっていうのに冷静に気がつきまして
0: 真剣攻めでやったところだ状態また。

0: 当そんな人生ですよね。真剣ゼミでやったところだこれだと思って、でちょっとずつちょっと
1: 絶対やんないのに、
0: そう、あのちょっとずつこう距離を詰めながら詰めながら詰めながらこう寄ってって、
1: 危ない、ど
0: 玄関の方にこう回りながら寄ってって、はあ、でまあ緩んでるところをどうにかしようと思ってですね、こう見てたらやっぱブルブルブルってなった時と何にもなってない時があって、で、はあ、やっぱり無理や、もう生きてられへんみたいな時があったので、うん、そこをめがけて、おいってやったんですよ。ドーンって
1: パワー系の解決策、
0: パワー系でした本当に。ドーンっつって手首にやったら、まあ漫画みたいに、あの、いたとか言ってカランカランカランって包丁が飛んでったんですよ、う
1: ん、正しかった、
0: そうやったって思ったんですけど、またそこで映画見すぎとか海外ドラマ見すぎ情報がスメレコの中で溢れて、そのカランカランカランってなった包丁をガンって蹴って遠くにぶっ飛ばしたんです。もう取れないようにその包丁を、
1: いや起点が効きますね、
0: ここマジここ大事ってやってたもん映画でみたいなサーンって
1: っさの
0: よく見るでしょ、あの武器とかをこう蹴っ飛ばしてるして遠くに取るのにするみたいな、
1: あれ、ね、取れないようにする、
0: あれをやって、
1: 本当にやることなんかあるんだ
0: 絶対これ危ないと思って、でやって、あの走っててその包丁の上に立つって、立って包丁絶対取らせないようにするっていうのまでやって、
1: 徹底してます
0: もう本当にあの人生で自分に3億満点あげたい夜っていう感じなんですけど、
1: もう警察もびっくりの対応力、
0: いやそうで、警察に電話すればよかったのに、うん、これさって、もともとの原因はさ元彼じゃないのっていう気持ちになりまして、
1: 元彼罪深い、
0: いやお前が責任取れよって、あのお口がちょっと過ぎましたけどそう思ったんです本心では
1: うんうんうん、
0: あなたのせいでしょと、で、はい、まあその時も朝方3時4時だったので、ですけどもう鬼電させようっつって、鬼電してくださいって言って友達に鬼電ガンガンさせたら、まあ出たんですけど、
1: よかった出て、
0: はい、でちょっと貸してとか言って、その A 子さんの彼氏さんですか元彼さんですかって、私同僚のすみれ子と申しますけどこんな時間にすみませんみたいな、もうすごいハイテンションなので
1: 同僚から電話かかってくると思わないだろうな、
0: いやもう本当、あの昨夜の何時ぐらいから一緒にいるんですけど今ちょっと取り乱してて、ここで警察とか呼ぶこともできますけどどうしますみたいなの、すごいブチ切れてるので変なアドレナリンでその彼に伝えまして、
1: はあ、
0: でまあ、あのその彼もご迷惑をおかけしてすみませんみたいな感じで、あのすぐ来てくれたんですけど、
1: お
0: なんか全然その彼氏さんの顔とか覚えてないんですけど、うん、メガネをかけてるスーツ姿の人が朝来て、
1: 始めそう
0: よかったと思って、なんか、うん、もう終わったってやっとこれで終わったっていうのでうわって汗が出て終わった。
1: その後でも彼氏は無事だったんだろうか、
0: いやでもニュースになってないんで大丈夫じゃないですかねいやもうその結局その彼女もそのまま会社来なくなって辞めちゃったし、でもうすみれ子もね、あの変なテンションでよっしゃみたいな感じで帰ってたんですけど、急になんかバイク乗りながら涙出てきて、あ怖かったみたいな終わったよっつって
1: すごい時間差で来るんですね、
0: いやもうね本当に多分張り詰めてるってこのことかぐらいの、
1: そっか
0: 帰り道にギャン泣きするっていうギャン泣きしながらバイク乗ってる女っていう
1: 脅威が過ぎ去ったから、
0: はい、そんな感じでした。あ金曜日じゃないです、全然平日だったんですけど、平日でした、で翌日仕事だったんですよ全然、で仕事だったんですけど、なんかこんなことで休みたくねえみたいな変な気持ちが起きまして行ったんですよ、すみれ子全然
1: 根性、
0: そう行ったんですけど、もちろんその彼女は来てなくて、でその当時のリーダーだった先輩に、うん、いや実はちょっと今日聞いてほしい話がありますって言って、帰りに今日ご飯食べませんかって誘ったら、いいよいいよって言ってくれて、この包丁チョップの話を一部始終をしまして、ちょっと聞いてください先輩って言ってダーって喋って。

0: て、はあ、でも寝てないじゃないですかスミレコが。
1: そうですね。
0: だから変なテンションでもう一気に喋ってブワーって喋ったんですけど、もうその先輩はゲラゲラ笑いながら泣いてんですよ。面白すぎるとか言って当人同士を知ってるので。
1: あーそっか。
0: はい。でまあその包丁チョップのことは怖かったんですけど、結局その先輩とはそれをきっかけに親友になれたっていう話なんですけど
1: 最後ちょっといい話になった
0: 親友、ね、包丁チョップが結んだ友情みたいな感じで、それできっかけで今まで全然接点なかった先輩なんですけど、
1: あ
0: すごい仲良くなって親友になったっていう話でオチですっていうい
1: や、まあ、仲良くなれたのは良かったですけど、
0: はい、
1: 恐ろしすぎる。よくぞご無事で。
0: 本当に誰も反面教師にならない話だとは思うんですけど
1: それはそう、
0: はい、ただ包丁を持ってる人はブルブルする時と緩む時があるみたいよっていう
1: 見たよっていう情報が本当でしたっていう。
0: いや本当の映画とかね見とくべきって思いましたよっていう話でした。今週も本当に身にならないアティクシの屍の話ですが、
1: その場面になってよし包丁チョップするぞ、はい、武器を遠くにするぞって思える人はなかなかいないでしょうね普段からの自習の賜物ですね。
0: 自習してないけどあでも空想してんのかもしれないですね。映画見ながら自分だったらこう動けばいいんだなみたいな。
1: それが本当実現しちゃうのが怖いところですね。
0: いやそれだやばい思いました今引き寄せの法則じゃないかこれ引き寄せてんじゃないか引き寄せたくねーもういいもう大丈夫です今日はアテクシの屍の話、包丁チョップの女の回でございました。大丈夫ですかね、金曜日の夜にする話じゃなかったような気もしますが、いつ話していいかがわからない話なのでさせてください。
1: 怪談だったな。
0: では本日の番組の感想は各種 SNS でハッシュタグラジオスターオーディション2026もしくはハッシュタグあてしか、あてはカタカナ、しかはひらがなでつぶやいてくださるとスミレコが速攻レシーブに参ります。楽しみにお待ちしております。また Google などの検索窓であてしかと入れていただくと出てくるあてしかホームページに入っていただくと、スミレコが普段配信しているポッドキャスト番組へも飛べるようになっております。ぜひ検索してみてください。では自分の人生幸せにできるのは自分だけ、あなたのラジオの中のお友達、スミレコザポイズンレディでした。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル0120-016-707、全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
3: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 皆さんこんばんは、パーソナリティのおしろかいです。
1: 皆さんこんばんは、パーソナリティのべーちゃんです。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、この番組は第一線で活躍されている美容サロンオーナーをゲストにお迎えし、経営のリアルな情報をお届けする番組となっております。ということで、かいくん、
0: はい、
1: 私 iPhone をですね、買いたいなって、買い替えたいなと思っているんですけど。
0: いいじゃないですか。
1: いや別に買い替えたいわけではなく、買い替えざるを得ないなって最近そういう状況に陥ってるんですけど、それが2つ理由があって、
0: はいはいはい、
1: まずなんか私今 iOS が16くらいで更新が止まってるんですけど、
0: はあ、
1: なんか今最近 26. 点いくつまで上がってるんですよ。そうなんです。で、
0: はいはい、
1: 私 iPhone の14使ってて、うん、もう2年弱ぐらい使ってるんですよ、
0: はいはいはい
1: はい、一気に iOS10 上げたらこの子は爆発してしまうんじゃないかって不安で上げられなくて、でもだんだん使えないアプリが出てきちゃったんですよ。この iOS には対応できてませんみたいな。でちょっと不便だなって思ってるのがまず一つ、
0: はいはいはい、
1: で二つ目は結構その動画とかゲームとかスマホでするんですよ。なんか背面がめっちゃ
0: 熱くなっちゃって、
1: なんかもうそれもまた爆発するんだろ
0: うそれ変えた方がいいですね。
1: ですよね。
0: もう完全に
1: 保冷剤をねつけて使ってるんですよ今。
0: マジですか。
1: 冷やしながら使っててもうこれやっぱ爆発するなって思って。
0: でも絶対即変えた方がいいですよ。
1: ですよね。変えた方がいいですよね。
0: 変え、まあ、僕も変えてますけど、
1: はいはい、ボットントイレで落としたからね。
0: そうそうそう携帯は大丈夫なタイプですか。
1: いや行きません私は。
0: あーなるほど、そういうことか。
1: そうネットで買って自分で引き継ぎしてみたいな感じですね。もう携帯ショップ行くとなんかいろいろオプションをつけてくださるじゃないですか。
0: くださりますね。
1: そう、それが分からなくて本当に自分が必要なものなのか、
0: うん、
1: なんかとりあえずつけられてるのか分からなくて、
0: ね、
1: 私いつも携帯ショップ行くとき父親を連れて行きますもう女の子一人だとなんかちょっと言い方悪いですけど舐められるんですなんでね、
0: そんな警戒してるんですね。
1: そう、なんか女の子は男性を連れて行くといいです、ショップにはそれかネットで済ませるのがいいと思います。
0: ネットがいいですね、
1: はい、
0: 一番。
1: じゃあまた買い替えたら報告します。
0: お願いします。
1: 買い替えるのかなちょっと分かんないですけど
0: 絶対買い替えた方がいいです。
1: そうですよね。はい、そして本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたします。楽しみに。さてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。この番組はクロコ株式会社の提供でお送りします。はい、それではここで一曲お届けいたします。今回は私べーちゃんが選曲させていただきました。キングヌーで坂夢。

0: お聞きいただいたのはキングヌーで酒夢でした。一生に一度の晴れの日にそっと寄り添う特別な髪飾りを、それを手掛けるのが新宿のトップヘアスタイリストも認めるつまみ細工専門店一輪堂。職人が丁寧に仕上げた髪飾りは大切な日のスタイリングを美しく引き立てます。サロン向けの取り扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、ここからはゲストの方にご出演いただきます。本日のゲストは株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんです。よろしくお願いします。
1: 天野さん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: お願いします。それではここで本日のゲスト天野正治さんのプロフィールを簡単にご紹介いたします。天野さんは千葉県出身で、16歳で美容業界に入り27歳で独立。千葉県鎌ケ谷市を拠点に美容室やカラー専門店アイサロンなどを展開し、現在はグループ約70店舗を運営するビヨンサロー企業へと成長させました。理念経営と人材育成を軸に、お客様の笑顔のために全力を尽くすを掲げ、美容業界の発展に取り組んでいますとのことでございます。
1: 今回はそんな天野さんに美容業界の裏側を根掘り葉掘り伺っていきたいと思います。
0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。改めてなんですけれども、株式会社トゥルースとはどのような会社となりますでしょうか。
2: はい、会社は美容室とカラーサロンとアイサロンですね、そちらを、千葉県を中心に今全国展開中というところですね。はい、ブランド名は、ヘア&メイクトゥルースを元に他ブランドで今15から20ぐらいのブランドで、展開しています。
1: まずはヘアサロンから開業されて、そこからアイとか美容さんの全体として業種も広げていったみたいな。
2: そうですね、はい、最初はやっぱりお金なかったんで、駅から30分以上のね離れ

0: か30分以上歩いて、ちっちゃい8坪のほんとマッチ箱みたいな店で、うん、店で家賃が8万円のところから始めましたね、はい、だからまあ最初はそういう小さいところやったんですけど、やっぱりこういろんな経営者とかの出会いによって、まあそのだんだんお店も大型店にシフトしてって、でやっぱり50坪100坪150坪みたいな感じで、結構大型店を基本に出店してました。
1: どんどんどんどんなんか大きくなってたんですね。
0: まあそうですね、はい、まあ、ただやっぱりお金がねなかなか借りられなかったんで、8店舗ぐらいまではやっぱりこうノンバンクから借りて、金利が何パーぐらいかな、あれ15とか20パーあったのかな、だからそれぐらいの金利で借りて、それでもやっぱり貸してもらってたんで、それまではそこの、うん、ノンバンクのところにお世話になって出店してました。
2: とてつもないですね、金利 15%20% とか、
0: あれだと20ぐらい買ってまし
2: たね。
1: なんかリスクを感じちゃったんですけど、その辺は大丈夫だったん
0: ですか？いやもう最初は、まあ、自分が働けばなんとかなるだろうっていうのがやっぱあったので、うん、まあだから若い20代30代前半って、はい、やっぱり若い時は無知こそね無敵っていう言葉もありますから、はいはい、
1: そうですね、
0: やっぱりあんまり頭でっかちでサロン経営だけじゃなくても、うん、やっぱ頭打ちになっちゃうというか、だから及び腰になっちゃう人が多いんじゃないかなと思いますね、うん、まあかといってそういうのをお勧めはしませんけど3年間1回も休んでないですね、創業してから。
1: 休みなしですか？
0: 休みなしです、3年間。だから正月の元旦だけ3年間で3回だけ休んで、はいはい、朝はポスティングして毎日、うん、で夜も営業終わったから12時までポスティングしてっていうのが約3年間続きました、うん、だからやっぱりその8坪の小さい店でも家賃が8万円でも、やっぱり半年後から売り上げがやっぱりすごい上がって400万円以上上がるようになりましたね、はい、だから、まあ、ビュース系ボロいなと、うん、そう思っちゃいましたね最初は。それからまあいろいろありますけどね、当然そんなずっとそんなねずっといいことばっかりじゃないですから、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: それはもちろん、うん、努力の塊っていう感じが今しました、
0: うん、努力の塊っていうかね、負けず嫌いとか あとは見返してやるっていうのが、やっぱ僕の場合はちょっと異常なんですよね一般人だから自分の基準で人とこう比べちゃうと、うん、どうしてもこうお前バカじゃねえのみたいな感じになっちゃうから、だからそういう考え方は今もうやめてます、うん、自分の基準で人とこうあんまりこう比べないように、うんうん、まあ、そういう考え方に今してますね。
1: あ、じゃあ年々それは考え方が変化していたってこと
0: ですか？まあ、そうですね、やっぱり人が増えてくるとどうしてもその自分の考えとかなかなか伝わっていかなくなるんで、うんうんうん、まあ、理念は掲げてますけど、まあ、理念を浸透させるように、まあその日々の努力というのはまあやってるという感じですかね。
1: なるほど、ありがとうございます。
2: ちなみにこの16歳で美容業界に入られたタイミングで、すでにもう独立は花から目に入れてっていう感じですか？
0: あ、そうなんですね、はい、だから最初僕、まあ、暴走族やってたんで、
1: はい、暴走
2: さらっと
0: なんか車だからちゃんと警察から逃げて、
1: おー、やっちゃった。
0: その逃げてるところに僕が髪やってくれてる、はい、あの美容師さんがいて、はい、そこに逃げ込んで、
1: 逃げたんだ
0: そこでかき回ってもらってでそっから当時ほら SNS ないですから、はいはい、新聞でこう見て、俺もその時半年以上仕事してなかったんで、まあ、ちょっと改心しなきゃなってことで、そっから近くの美容師に電話して、
1: はいはい、
0: で面接行って、それでその時まあ僕パンチパーマだったんですけど、パンチパーマで行って、それで行ったらその時の先生に横刈り上げられて、
1: お
0: そっからスタートって感じで
1: 刈り上げスタート、はい、
2: え、じゃあその時、うん、もしかして入り込んだお店がお寿司屋さんとかだったら今お寿司屋さんになってる可能性もあるんですか？
0: その自分の髪をねずっとやってくれてた人のところでたまたま逃げてて、
1: 担当してくれた方、ね、
0: そうそう、警察から逃げててそれでちょっと転んじゃってバイク捨てて、それでそこに走り込んで逃げ込んでかくまってもらったっていうのが一つの、う
1: ん、やんちゃエピソードが出てきました。
0: そうそうそう、だからそれ16くらいですかね、
1: まだ若かりし頃です ね本当に、
0: はい、すごいよね今考えるとね、
1: そう今だと考えられないですね。
0: だから元ヤンキーとかそういうやつ好きなんですよね今も、
2: あ、
0: だからそういうやつもうちいっぱいいますけど、うん、案外そういうやつの方がやっぱり働きますよね。だから逆に言うと、まあ、そういうやつほどその労働時間とか、うんうん、その休みとかそういうのも厭わないですが、やっぱり自己実現のためにやっぱり頑張っていこうっていう人はやっぱりうちは多いですね、は
1: い、情熱がすごそう、
0: うん、まあ、全員じゃないですけどね、やっぱり、
1: うん、もちろんそうですね、
0: 割合、まあ、うちも今最近女性が多いので、やっぱり女性と男性の扱い方っ

0: やっぱ違うから、うん、だからやっぱりそれは変えてますね。女性にはほとんど叱らないというか、うん、まあ店長にはやっぱりダメなもんはダメって言いますけど、うん、そんな今度怒鳴ったりとかは女性にはほぼほぼないですね。
1: 怖い。
0: だから絶対ないですよ。だからうちは辞めないですから人が。でも辞めなくなったのはやっぱり3年ぐらいですかね。
2: うん。本当最近。
0: うん。それまでやっぱり新卒入りてもドカドカって辞めちゃったり、なんでだろうっていうことの繰り返しで。だからもともとほら一般業種に比べて美容室ってやっぱり離職がやっぱり多いので、3年後にはもう 50% 辞めてるっていう世界で。
2: はいはい。
0: うん。だからそういうのをまあ変えたいということでいろいろ取り組みをしてますね。
2: 素晴らしい。業界入られて27歳で独立されてると思うんですけど、
0: そうですね、11年、はいはい、勤務してでそこから独立しましたね。でちょうど27の終わりなんでほぼ28ですね、は
2: いはい、なんかその20代後半くらいからちょっと独立してみようかなみたいなのが、
0: いやないね全然。
2: どういう経緯で独立
0: するんですか？なんか、まあ、きっかけとしては前勤めたところの会社が、はい、いわゆるその天野くんこのこの店頑張ったらお店譲ってあげるよっていうことで、うん、まあ、僕もその勤務時代からもうほとんど休んでなかったん で、まあ、やっぱり僕その時まあ美容師としては人気あったんで、うん、まあ、売上もどんどん上がってって、うんうんうん、それでやったんだけどなかなかその店も譲ってくれなくて、でそれで3店舗ぐらい移動しろって言われて移動して全部売上上げて、それ1軒ぐらいちょっとくださいよって言ったら、はいはいはい、そしたらやっぱりこうほら儲かっていっちゃうから渡してなかなかくれなかったと。
1: あら、まあ、
0: うん、じゃあ自分でやるしかないなってことで、それで辞めました。だけどまあその社長はまあ独立前の社長はまあ今振り返ればまあ鍛えてもらったんで、その自分が経営する根底はその会社の運営の方法もあるんで、
2: はいはいはい、
0: まあ今振り返れば感謝してますね、
2: うん、はい、なるほど。
1: もうもらえなかったから自分でやってやるぜみたいな感じで。
0: そうそうそう、もうそれしかないかなと思ったんですよね。まあほら俺はやっぱりそんなにこう頭もそんないい方じゃないし学歴もないし人もいないし金もなかったんで、だからやっぱりもう自分がやっぱり働くしかないっていうのが、働くことに関しては僕はもうあんまいとわないタイプなんで、だそれを武器に、まあ、例えば近所のまあ競合の店、まあ、お店が結構美容師もやっぱあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: だからそういったらが毎週火曜日水曜日休んでる時に俺は上げてやるぜみたいな感じです、
1: ね、
0: 俺は店上げてやるって感じでずっとそれを3年間ずっとやってましたね、
2: は
0: い、営業時間もだからもう10時から10時までとか
1: 結構ですね、
0: まあ、それぐらいやってました、
1: すごい、
0: だから普通のことをやってるんだとやっぱ普通で終わっちゃうと思うんですよね。人ができないことをやっぱり自分がどれだけ若い時ほど体張ってね、
2: はいはいはい、
0: できるかどうかによって自分の人生経験というか、まあ、そういうのが、そういうのってやっぱ今も昔も基本的には変わんないと思うんで、まあそのやり方とかお客さんの集客の仕方とかスタッフの関わり方とかはだんだんだんだん変わってきますけど、やっぱり経営者としてやっぱり頑張っていくっていうのは自分がやっぱり最初は体張れないやつは僕はやらない方がいいと思ってます、
2: はいはい、
0: 失敗するんで、3年でだって9割ぐらいなくなるんですよね美容室の開業って、個人事業主だと、それだけ厳しい世界なんで、そんな店出してお客さんが溢れ返って、
2: はいはい、
0: そんなあまり、ね、ビジネスじゃないんで、
2: 今独立のそのご経緯できたんですけれども、うん、逆に今もう店舗もどんどん展開されてる中で、うん、独立前と今の経営者の天野社長の目線だと辛かったことはまたエピソードが違ってくるのかなってちょっと気になってて、
0: はい、
2: その経営者の天野さんとして辛かったこととかってありますか、
0: はい、
2: これまでで。
0: いや、いっぱいありますよそれは。やっぱりやっぱ人がやっぱりいっぺんに2、30人辞めることもあったりとかやっぱあったんで、その時はやっぱり痺れましたね。その時はまだ店がまだ6店舗とかそんなもんだったんで、売上もだからまだ3億とかそんなもんぐらいしか行ってなかったから、やっぱり2、30人辞められてもうお店のシフトが回らないとか、
1: そうです、回らないですね、
0: 回らなくなっちゃって、だけどまあ今もいるメンバーなんかはもう本当に休みなく働いてくれてたんで、まあそういうピンチは乗り越えられたというか、いっぱいありましたね。あと東日本大震災もお店が倒壊して、何店舗潰れたんだろうな、あれで2、3店舗お店が倒壊して、その時まあオープン準備もしてて、2店舗その時ちょうどオープンのもう内装工事入ってて、その時チラシも全部吸っちゃってて、だけど大震災になって、全部おじゃになって、内装また一から作り直して、チラシも作り直してっていうことで、で、やばかったですね、あれも。やばかったです。
1: 恐ろしい。
0: まあ、あとはやっぱりコロナ、まあやっぱり自分の中で

0: 一番やっぱ衝撃的でしたかね、うん、でもこれは俺だけじゃなくてどの業種もそうだったと思うんですよね、うんうん、まあ追い風の業種もあったでしょうけど、だけどまあ美容業とか飲食業は特にダメージを受けて、うんうん、3ヶ月で1億5000から7000ぐらいキャッシュがなくなって、はそれでダブルで脳梗塞、さっき話で脳梗塞になって2週間か3週間入院してたんですよね、うんうん、それどうなっちゃうんだろうなうちの会社みたいな感じで、
1: そういろいろ重なっちゃったんですねその時
2: 点で、
1: はい、うん、でもそれで立て直して今ここにいる、
0: ね、まあそうです、立て直してる最中というか
1: 最中、
0: うん、まだもうちょっと頑張らなきゃいけないとかあるんで、だけどまあやっぱりそのいいスタッフがやっぱ多かったんで、うんうん、まあ長年いる店長なんかはそのもう給料いらないって言ってくれる人もたくさんいて、だからまあそういうのをまあ聞いた時に、あ何俺弱気になってんだろうみたいな、まあ、そういうのがあったんで、だからまあ奮起できたっていうのはまあうちのスタッフのおかげっていうのが一番僕の中ではこれは一生忘れないこの恩というか、そういうのがやっぱりありますね、
1: うん、まあ、人望がすごい熱いんだろうなって今聞いて思いました。
0: まあそれはまあ俺が言うことじゃなくて相手が決めることだからちょっとわかんないんだけどね、
1: うん、感じた感じだとそう思いました、うん、あらすごい
0: ありがたいよね。でもね、
1: うん、そうですよね、慕ってくれる人がいる
0: のは、もう金だけじゃないですからね、うん、金のためだけに仕事なんてできないんで、うん、だからやっぱり人のためにどんだけ頑張れるかっていうのが一番大事かなと思うんですよね。ただまあ創業時に人のために頑張るっていうのはそれはそれでちょっと綺麗事すぎたりとか、最初はもう死に物狂いでやっぱりやらないとやっぱり創業はそうじゃないかなと思うんですね。だからだんだんだんだんこの経営してステージがやっぱ変わっていくじゃないですか、
2: はいはいはい、う
0: ん、だからその時によってやっぱり問題や課題やうん、それも変わるし、例えば一つの物事の言葉を聞いても、うん、創業時に聞いた時の言葉、まあ、経営を20年やって聞く言葉、同じ言葉でも深さが出たりとか、やっぱりそういうのってやっぱ経験からでしかないんだろうなとは思うんですね。
1: じゃあ乗り越え方としてはもうスタッフの頑張ってくれる姿とか、
0: まあ、そうですね。だからやっぱ基準値ですよね。基準値を、まあ、どこに持っていくかってことが僕は大事だと思ってて、うんうん、僕はまあまあ、ちょっと不良時代もあったんですけど、うんうん、まあ、そのうちの母親が、まあ、僕はもう今両親いないんですけど、うん、母親が交通事故で身体障害者になって、うん、まあ、右半身と言語障害が残って、うんうん、それでまあでも一生懸命生きてるわけですね。40ぐらいの時になったのかな、うん、母親が今考えれば、うん、で75、6まで、まあ、その障害を持って亡くなったんですけど、うん、だけどまあああいう姿を見てると、例えば右半身不随でも例えば左手で持ってこう足を使って爪を切ったりとか、例えば日常生活ですね、あとは料理もそうですよね。例えばまな板にじゃがいもをこう3本立ちでこう刺してこうじゃがいもをこう剥いたりとか、まあ日頃当たり前のことが当たり前じゃなくてこういうふうにやりながらもちゃんとそうやって生きてる人いっぱいいんだよっていうのも、まあその母親を見て、だからまあ諦めないこの精神とか、うん、俺はもう五体満足なんだから多少そんぐらいのことで、うん、まあこう逃げてんじゃねえよって自分で言い聞かせてるというか、うん、だから諦めないですかね。僕は結構執念深いんで、ギャルって決めたことは諦めたことはないですね、はい、
1: ストイック、
0: うん、
1: ストイックです、うん、
0: まあそうかもしれないですね、う
1: ん、はい、ありがとうございます。それでは、天野さんにはこの後もたくさんお話を伺いたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。
0: はい、お願いします。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トルース代表取締役の天野正春さんをお迎えしてお送りしております。
1: 天野さん、引き続きよろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
0: お願いします。
1: お願いします。はい、ここからはですね、美容業界の経営のお話を深掘りして伺いたいと思います。
0: はい、
1: はい、お願いします。まず先ほどの話でもいろいろ出てきたと思うんですけれども、天野社長ご自身が経営で大事にされていることとかあれば伺いたいんですけど、どうでしょうか。
2: やっぱり人が全てだと思って経営してますね。
1: はいはいはいはいはい。今スタッフさん全体で500名くらい。
2: そうですね、トゥルースで350人ぐらいで、カラー専門店のグループで150ぐらいですかね。ちょっと正確に数えてないですけど、それ前後ぐらいは、パートさんも含めて。
1: はいはいはいはいはい。やっぱその何でしょう、結構スタッフさんの人数はだんだんというか徐々に増えていった感じなんですか。結構
2: 急拡大
1: ですか。
2: ただまあやっぱりそのやっていく中で、7年までは結構順調に、まあいろいろありましたけど、はい、割合売上も伸びていって、うんうん、毎期1億ずつ伸ばしていったんですよね。
0: はいはい、
2: で7億いった時にやっぱりこう自分のその器、やっぱりこう経営者が自分の器以上大きいことすると、はい、やっぱ

0: ったんですけど、はい、でもやっぱ3期連続やっぱ踊り場に入ったんですよね。出店すれば失敗して撤退するとか、人がいっぺんに辞めてしまうとか、うんうんうん、出店してもなかなか集客できないとか、まあ、いろんなそのことがあって、その時にちょっと経営の勉強本気でしようと思って、はいはいはいはい、そこから変わってきましたね。
1: やっぱなんか感覚的にこのキャッパ超えたらやばそうだなみたいなのはあったりするんですか？
0: まあそれやってみないと分かんないと思うんだけど、うん、だけどやっぱり勢いだけでやっちゃったっていうのありましたね。まあ勢いも大事なんだけどね。だから経営してで、あんまりこうほらさっきも言ったようにあんまりこう考えすぎちゃうと、うんうんうんうん、まあ一歩前に出れなくなったりとか、うん、そうだからそこはちゃんとその根拠とかそのお店に立たせるトップとの関係性とか、うんうん、まあ、その人のトップの熱量とか、まあ、そういうのをやっぱりこうちゃんと考えるようにしましたね。うん、まあ、経営を舐めてたというかその当時は。なんかこう出せばなんとかなんでしょうみたいな、はいはいはい、うん、でもなんともなんなかったってい
2: う、ね、
1: はい、じゃあもうなんか外部の勉強会とか講習とか受けて学ばれてるみたいな感じ？
0: そうですね、まあ、あのそれはもう20年以上やってるから、ね、やってるかな、うん、で僕だけじゃなくて一緒に僕幹部とも一緒に同じ研修とかも受講するんで、
1: はいはいはい、
0: でまあ人材育成にはまあそのお金はかけてますね。そこだけはどんな状態でも手抜かなかったですね。売り上げがその時悪いとか利益がちょっとその時ないとか、うん、そこでもお金はかけてました。教育には
2: 同じだけ
0: かけてました。はい、ずっと、まあ、数千万はかけてましたね。
2: めちゃくちゃじゃあ教育を大事にされてるって
0: ことですね。そうですね、だからやっぱり経営者の仕事ってやっぱ環境作りだと思うんですよね。まあだけどやっぱり美容の仕事ってやっぱファッション産業でもあるんで、うん、だからあんまりその経営のその数値的なところばっかり偏っちゃうとやっぱり偏っちゃう人材になっちゃうんで、うん、だからやっぱり技術の方も日本を代表するトップデザイナーとかをまあうちの会社のアカデミーに招いて、うん、まあ、そこで教育をしたりとか、うん、まあ、そういう環境はやっぱこだわってやってますね。他社では真似できないような教育ですね。そのあたりはやっぱりこう僕が今こだわってるところもありますかね。はい、
1: 確かに美容師さん側からしても辞めたくないというか離職率は下がりそうですね。そんな、
0: まあ、そうですね。だからまあそれプラス例えばコロナの時にやったのは一律給料固定給を 1,2 万ずつ上げたんですよね。
1: 上げたんですね、
0: うん、金がないのに上げたっていう1か8かの少数行ってでそっから営業時間も短縮したんですよね。1時間だから9時間営業にして、うん、で1時間ちゃんと休憩取れるようなこう仕組みを作って、だけどまあ忙しいとやっぱ休めない店も多分あるとは思うんですけど、はいはいはい、でも割合1時間営業時間短縮するっていうのはやっぱりスタッフからもやっぱ好評ですね。うん、うん、で売り上げ減るかなと思ったら全然そんなことなくて、やっぱり頑張ってくれて、まあ、お客さんがそこに集まってくれた、うんうんうん、だから施策の仕方もやっぱりコロナを機にいろいろやり方を変えて、うんうん、プライスをちょっと少し上げたりとか、
1: はいはいはい、
0: まあ、上げるだけじゃなくて内容もちょっと良くしていこうということで、うんうん、まあ、サービスの見直しだったりとか、はい、まあ、いろんなことを取り組んだって感じですかね。
2: なんかすごい素朴な疑問なんですけど、はい、あの美容師さんって休憩取るタイミング難しくないですか？うん、そのカラーの待つ時間とかそういうのを使ってやってる
0: んですか？うん、そうですね。だから割合、まあ、例えば10人とかのお店があって、はい、頑張れば8人ぐらいだったら回せるわけです。 2,3 日順番で。だからそんなにはね思ってるほどそうでもないですよね。うん、まあ、だけど1時間をずっとその1つのその道路取るっていうのはなかなか難しいですけど、まあ食事まあ15分取っていいよとか20分取っていいよっていうのは多分やってると思うんですけど、暇ずっと忙しかったらもう暗立ってますんでね。
2: ですよね。
0: そんな忙しかったらもっと利益も出てるでしょうし、だからまあそれはやっぱ店長がどこまで見てるかにもよるんですよね。
2: 店長、
0: うん、今のうちお昼食べちゃえとかって言える、はいはいはいはい、そういう段取りができる人と、まあボケしてるから今食っちゃえばいいじゃんっていうのもやっぱあったりするわけですよ。サロンワークしてれば、
2: はいはい、
0: そういうのがちゃんと目配り気配りできる、うんうんうん、やっぱり店長はやっぱり部下からもやっぱ信頼されるんで、
1: うんうんうん、
0: なんかやっぱ業績もいいですよね。
2: 全体像をちゃんと把握できる店長っていうのが、
0: まあ、そうですね。
2: いい、
0: まあ、それがやっぱりお客様だけじゃなくて、うんうん、一緒に働く仲間にちゃんと気配ってあげられないとやっぱり今の時代特にやっぱり難しいですよね。やっぱりこう働いてる人たちが楽しくワクワクこう働けるようにするっていうのはやっぱりトップ、本当トップで決まると思いますね。
1: 天野社長ならでの施策にもつながると思うんですけど、天野さんの YouTube で経営者、他業種含む経営者の方との接点は絶やさないみたいなお話されてたのがすごい印象的で、
0: はい、
1: で

0: になったのが、大きく美容業界同士の経営者さんでつながるっていうのはよく聞くんですけど、うん、それ以外の業種の方、うん、経営者の方とつながる、うん、まあ、メリットっていうか、なんかつながった方がいいんですかね。やっぱ
1: つながった方がいいと思いますよ。やっぱりこう考え方がやっぱ小さくなっちゃうんで、例えば大昔ですけど、今だったらなんか例えば飲食店だったらラーメン餃子なんとかってほらこうセットメニューとかってあるじゃないですか、はいはいはいはい、であれでうちで流行ったのは、まあ、カットトリートメントなんとかとかって言って、うんうん、セットメニューを作ったら大当たりしたりとか、だからまあその考え方で何て言うんですかね、いや業種関係ないからと思ってこう話聞くのか、うん、やっぱり自分の会社にフィードバックできるのかって考え方で聞くのかっていうのは全然違うと思うんですよね。だからなんか本当に全国にその町を代表するような経営者の人たちの、まあ、仲間が結構いて、
0: はいはい、
1: まあ、そういう人たちとやっぱ話すのはものすごい僕は価値ある時間だと思ってますね。うん、売上とかもう300億500億で普通に、そんなね先輩たちが僕を抱えてくれるんで、だからなんか僕はやっぱそういった部分でやっぱり運がいいですね。そういう人と出会えるっていうのは、
0: うんうん、ちょっと聞いてる方も気になったと思うんですけど、うん、他業種含め経営者の先輩とかとつながるにはどうすればいいとかありますか。
1: 僕は一緒に経営の勉強してるところですよ。
0: ああ、そこでつながる感じなんですね、
1: う
0: ん、
1: はい、だからまあそういうところでつながって、そこからいろんな、まあ、経営のヒントとか、
0: うんうん、
1: まあまあ、なんていうんですかね、でもやっぱり根本は考え方ですね。
0: 考え方、
1: そう、考え方をやっぱりこう、まあ、仕組みとか、まあ、評価制度とか、うん、給料制度とか、まあ、いろんな制度っていうのはやっぱり、まあ、いろんな考え方があると思うんですけど、
0: はい、
1: そういうことも当然、まあ、美容業とちょっと一般業種ってやっぱ違うんでね、給料なんか特に体系が、
2: うんうん、
1: だから、うん、僕は考え方をいつも会食を通して学ばせてもらってますかね。
0: あ、なるほど、
2: うんうんうんうん、はい、ありがとうございます。この後もですね、引き続き天野社長にはね、お話をいろいろ伺っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: お願いします。
3: れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話。はい、ここからは話題を変えて、れいちゃんのサロン経営者に聞くここだけの話です。5つのお題が入ったサロプロルーレットをゲストの方に回していただき、出たテーマについてお話を伺います。で、本日のテーマなんですが、美容師じゃなかったら何をしていたか、今だから話せるやんちゃエピソード、これ楽しみだなそして3つ目が最近買った一番高いもの、4つ目が休日のリアルな過ごし方で、5つ目最近泣いたことというラインナップになっております。まあ、早速回していただきましょうかね、は
0: い、
3: ルーレット。
0: 天野社長、このスタートをタップしていただいてもいいですかね。
3: はい、スタートしました、はい、何が出るかな、なんだ、最近泣いたこと、泣きましたか泣きましたかで聞き方
1: 僕ね結構ね、はい、テレビで泣くんですよ。テレビとか映画で、
3: あ、う
1: ん、普通になんか、うん、リビングにいて、
3: はいはい、
1: で、まあ、かみさんいて娘もたまにいたりしてる時に、だから、うん、これ見て泣いてんのみたいな感じでえみたいな、そういうことも結構ありましたね。
3: 涙もろい感じなんですか。
1: 涙もろい、でも そんなでもないですけどね。
3: 例えばどういう作品で泣いたりするのが多いとかあるんですか。
1: なんだっけな、今でよほらなんだっけ、あのほら馬のやつとか、馬のほら競馬のさ、なんだっけ、
3: はいはい、
1: 最近ドラマだったやつ、
0: ああ日曜夜
1: 景、そう、
0: ああどうせ
1: なんだっけな、そうあれのやっぱ最終回で、はいはい、まあほら死んじゃったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: あれ、あでも結局厳しい人なんだけど、やっぱりなんかいろんな思いがあってやってたんだなと思ってなんか重ねましたというか、
3: あ、うん、重ねちゃって、
1: うん、
3: あもありますよね、自分に重ねて
1: そうだからなんかこう泣くっていうのでもかな、そういう、うん、僕そんな泣かないですかね。
0: 悔し泣きとかされるんですか。
1: 悔し泣きもしないですね。あのずいぶん前にあの店をこう撤退しなくちゃいけないぐらいの業績になった時に、
0: はい、
1: 店閉めて帰りの東北道の自動車道で車の中で泣いたことありますかちょっと申し訳ないなと思ってスタッフに、だからやっぱりこうちゃんと出店したらちゃんと好業績というか適正の利益を作ってあげれるようにやっぱ指導育成していかないといけないなって って、うん、

0: うん、だからまあ働いてる人たちは、まあ、こっちはもうキャッシュが毎月なくなっていっちゃうから、まあ、要はこっちがこういろいろ考えながら意思決定しなくちゃいけないんだよ経営者って、うんうん、だけど働いてる子たちにもっとこう焚き付けられなかった自分がね、まあ、いたんだなと思ってこうすごい反省しましたね。だから、まあ、結婚してるやつもいたりとか、まあ、いろいろそういう自宅ローンもねある人もいたでしょうし、うん、だからまあ そこはちょっと遠かったんで宇都宮だったんですよ、
1: はいはい、
2: 宇都宮、
0: うん、栃木県の、
2: はいはいはいはい、
0: うん、でまあ一応でも宇都宮行ってもしかなかったんで、うん、そこしか、だからまあこっちに千葉に来てくれれば、まあ、全額その引っ越し費用も、うん、あの今日も全部雇用はするからどう、うん、って話はしたんですけど、うん、だけどやっぱり宇都宮にずっと住んでる子たちがやっぱり急に千葉に来るってこともね、2、3人は来てくれたんですけどね、
1: あ、そうなんですね、
2: はい、それでも来てくれたんです、
0: はい、すごい、うん、来てくれたんですけど、だけどやっぱりそうもいかなくて、
2: うん、
0: うん、まあ、そういうことで、まあ、ちょっとこう考えがちょっと考え直しましたね、いろいろ、う
1: ん、なるほど、
2: うん、なんか自分で泣くというよりはなんか人のためとか、うん、そういう感じで泣かれる感じ、
0: まあ、申し訳ないのと悔しいのとこう入り混じってそう、それはなんかね今でも覚えてますね、
2: まあ、それがあったからこそまあちょっとうまくいってると言いますか、
0: いや全然うまくいってるって自分では全く1ミリも思ってないんですけど
2: 本当ですか、
0: 外から見たら多分まあそれなりには組織は大きいので、だからでも自分の中でなんかこう満足したことは一回もないですね、
2: うん、
0: うん、ないです一回も本当に、あと心安らぐ時ももう20今月創業28年なんですけど、
2: うんうん、
0: 心休まる時は28年間一回もないですね、
1: はあ、
2: うん、しんどくないんですかその休まらないの、
0: 慣れちゃいましたね、
2: あもう、はい、慣れなんだ、
0: だから普通のことをやってれば普通になっちゃうじゃないですか、だけど、うんうん、やっぱり毎月ねもう本当に創業した時から2人の給料払うのに払えるかな、
2: うんうん、
0: 家賃ちゃんと払えるかなって、うんうん、銀行ちゃんと返済できるかなっていうのが28年って感じです、うんうん、
2: 不安がずっとつきまとって、
0: それがずっとです、だから、うんうん、結構僕は臆病なんですよね外から見るよりも、
2: うんうん、
0: 結構慎重、うん、結構大胆に見られるんですけど、
2: うんうんうん
0: うん、やっぱり出店する時もやっぱりこう、まあ、若い時からそうなんですけど絶対成功するっていうのをフルスロットルでもちろん思うんだけど、だけどやっぱり失敗した時にはこういう対処をしていこうっていうふうにはもう絶対決めてますね、
2: うん、
0: だから例えば半年でこんぐらいの損益超えてなかったら、まあ、次の一手打って、まあ、1年でもうダメだったら撤退とか、
1: うんうん、
0: だから本気でやっぱりこうその新店舗と関わっていったりとか、
2: うんうんうん、
0: やっぱり厳しくも指導したりとか、
2: うんうん、
0: やっぱりそういうこともありますね、
2: はい、なるほど、なるほど、はい、ありがとうございます。ということで本日のゲスト天野正治さんの最近泣いたことをすごくなんか話が熱いところまで広がってしまったんですけれども、はい、いろいろお聞きできてよかったです。ありがとうございます。天野さんにはこの後もじっくりお話を伺いますので、よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい。

0: サロプロ美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りしております。
1: はい、天野さんにはここまでいろんなお話を伺ってきたんですけれども、ここからはですね、美容サロン業界全体の課題感とそれを踏まえての、天野社長の今後の展望をちょっと伺いたいなと思ってまして、先ほどもちょっと離職のお話出たと思うんですけれども、美容業界の課題について天野社長のお考えとかって聞いてもいいですか？
2: はい、課題っていうのは全体的な課題ですか？
1: そうですね、業界全体です、
2: やっぱり課題はどうしても人件費の高騰と、あと、原価高騰も当然あるでしょうけど、全て、社会保険料も全部含めてですけど、やっぱり何かの構造を変えていかないと多分マジで厳しいと思いますね。
1: ここからさらにどんどん厳しくなってていく一方って感じ、
2: 絶対そうなりますね。だから美容学校の新卒の給料が絶対30万人まで上がるんで、だからこれが多分あと3年後ぐらいになるんじゃないですか。今もう25ぐらいですから。
1: 3年後、
2: 僕見ない時給料7万円ですからね。
0: 差が激しい。
2: もうだから現にもう28とかもう新卒出してるサロンあるんで、だからやっぱりそのだ人件費率も当然やっぱ上がっていっちゃうじゃないですか。だからそうするとどうしてもそのお店の構成費も、例えば家賃だったら

0: アンパーもっと当然こう決めながら、うん、で利益目標はこれぐらいって決めてやるんだけど、もうそうもいかなくなるというか、
1: そうですよ、
0: はい、だから本当に例えば EC にしてもそうですし、うん、EC 販売とか、まあ、うちは今手打ってますけど、うん、EC とかあとはあとは天板のその技術売上以外の売上を作るとか、あとは短時間でうん、ある程度の単価をいただけるメニューの開発とか、まあ、そういう新卒でもできるそのサービスで、はい、うん、収益上げられる仕組みとか、そういうものがちゃんと取り組んでいかないと、
2: はいはいはい、
0: マジ潰れると思います。
1: それは、
0: はい、美容師は今年が過去一潰れてるんですよ。ニュースでも多分みんな出てたと思うんですけど、過去最大に破綻してるんですよね、うん、美容室が。だからやっぱりそのうん、あとはまあ教育型サロン、うちはもう正規雇用サロンなんで、はいはいはい、まあ、全員その教育型サロンだから社会保険当然手に入ってますし、あとはまあその一方でフリーランスとかシェアサロンとか、はいはいはい、まあ、業務委託ですね、はいはい、それがいいとか悪いとかじゃ別として、はいはい、対局になっていくと思うんですけど、だけどここ最近見てると業務委託の人たちはやっぱり例えば車のローンが取らないとか、家を買えないとか、そのそういう局面を多分感じてると思うんですよね。あとは業務委託なんで売り上げの何パーで最低保証もないんで、例えばお客さんそのお店に集客できなかったらもう給料数万円とか、まあそういう状況にも陥るんで、やっぱり自分自身が人気が美容師としてないと、だからそういう部分でも業務委託から正規雇用に移ってくる人が増えてきましたね今ね。
1: そうなんですね。
2: なんかまだ人件費
0: は
2: パワーするってことですよね。
0: だけどうちは割合そのなんていうんですかね、ここ数年で、ね、10% ぐらい上がりましたね。でもね、45から大体 50% 本部スタッフもいるんで、まあ、本部スタッフ入れても大体今までは 50% ぐらいだったんですよ、数年前までは、新卒が上がればベースもまた上がるじゃないですか。
2: そうです、上げなきゃいけないですね。
0: そうすると固定費がね数千万円年間で変わるんで、だそうなると数千万円の利益がなくなるわけですよね、だからまあ本当にこう次の一手一手打っていかないと、あとやっぱ社員の人たちがやっぱ自発的なに行動できる人材を育成していかないと、指示待ち族の社員とかばっかりだと多分難しいでしょうね。
2: そうですね、は
1: い、そうですよね、
0: はい。
2: その新卒のお給料を上げるっていうのは、それは何ですか、その辞めないようにとかそういうことですか。
0: やっぱりフックで採用 その入り口を増やしたいっていうのもあるんじゃないですか、
2: ね。あ、なるほど、
0: はい、だから結局今、人が集まるサロンと集まんないサロンの差がすごい、これも二極化してるんですよね。だからうちは割合結構採用うまくいってて、今年も50人新卒入ってきたんですけど、
1: すごい、
0: でも50人取れば単純にもうね4桁 その固定費がやっぱ上がるんで、だから簡単なことじゃないんですけど、だけどそのうちで今取り組んでるのは入社して、まあ、早期育成をしてるんですよね、だから今まで美容師さんが5年かかない、まあ、僕ら5年かかったんですけど、スタイリストになるまでに、だからそれをまあ1年以内にデビューさせるっていうんで、そういう早期育成に取り組んで、それが今うちは今機能してる。
2: すごい。
0: でデビューさせた後も結局稼ぎなきゃやっぱ人気が出なくちゃダメじゃないですか、だからそこにコミットしてちゃんとそのデビューして、例えば個人売上が月に30万とかしか上げられないんだったら、全然それは育ってないですし、だからデビューしても翌月から100万以上いくっていう、そういう仕組みを作ったんですよね。まあその仕組み作ったんだけど、だけどやっぱりそのこうなりたいっていうその新卒の本人たちにやっぱ強い意志が必要なんで、だからやらされてる感でやってると多分伸びないんですよね。でも実際うちもデビューしてもう本当に180万とか200万とか上げる新卒の1年目2年目も出てきてるんで、でうちもちょうど本当なんですかね、お客さんにとって仕事で成果を上げればちゃんと給料を取れる仕組みもあるんで、あとのれん分けオーナー制度もあって、キャリアプランもしっかりしてるんで、まあ100万とか200万の給料を取ってるのもいますから。
1: あ、給料で100、200、
0: はい、います。
2: そう、
0: 最高200、月で250万が取ったりするのかな、230万かな、まあ、すごいですよね。
2: すごい。
0: だから美容師夢ないかっつったらあるんですよやっぱり、
1: めちゃくちゃ夢ありますね、
0: はい、
1: 今
0: 全然僕はあると思うんですよね、だからその人気がないやつが吠えてるだけでそう、人気が出る努力せよって話なんで、まあその笑顔から帰ろうよみたいな。
1: なるほど。
0: そういうとこですよね。
1: ちなみにそれ踏まえてなんか今の施策とかもそうだと思うんですけど、 天野社長、まあ、トゥルースさんとしての展望とかってあったりするんですか？
0: うちはなんかね、特別な

0: ことをやってるサロンではないんですよね。だから当たり前のことを、まあ、誰もできないくらい徹底的にやれっていう考えです。
1: あ、
0: うん、だから例えば掃除一つもそうですし、笑顔一つもそうですし、技術のスピードもそうですけど、あとはやっぱり、競合他社に真似できない競争優位性を持つってことですね。まあ、これはあのうちは美容師兼任アイリストっていうのを育成してるんですけど、美容師やりながらアイの技術も教えて、まあ両方ともお客さんに携わって収益、あとスピード装着アイラッシュの、だから100本で早い人はまあ6分とかつけられる技術、だからお客さんも疲れないじゃないですか。そういうトレーニングを、新卒からもう叩き込むんですね。14日間、だからもう仕事サロンに立つのは土日ぐらいですかね、土曜日とか日曜日ぐらい。で、あとは全部研修で、
2: 平日は全部研修、は
0: い、ほぼほぼ研修が多いですね、
2: うんうん、
0: でそういう強みも持たせてあげれば本人たちもやっぱり自分の価値が上がると思うんですよね、
2: うんうんうん
0: うん、でその分美容の技術やりながらアイラッシュの売り上げも上げるんで、給料も他の違うサロンで働いてる人たちよりも給料全然もらえるんで、だ1年目からもううち30とかも別にそんなすごくもないんで、
1: うん、あ、そうなんです
0: か、ね、でも入り口はうちはそんなに高くないんですよ。最初の半年間21万で、
1: はいはいはい、
0: であとは半年後に2万円昇給する、
2: うん
0: うん、だからそういうやり方なので、そんなにこう特別いいわけじゃないんですよ最初の入り口は、
1: うんうん、
0: だけどうちの場合は入ったらこう伸びしろがあるっていうので、
2: うんうんうん、
0: 採用には、だから例えば25とか28出してるとずっと上がんないんですよ2年とか給料が。そうそうそう、だから入り口をそこでするんだけど、ずっと1年2年やっぱりどうやっても上がらないんで、
2: うん、
0: 下りさんならないと。だからその部分をちゃんとそのガイダンスとかいろんな、面接では説明してね、
2: うん
0: はい、
2: うん、
0: やっぱ給料やっぱ欲しいですから、みんな人間は、まあ、
2: そうですね。
0: だからやっぱり稼げる環境を作ってあげるっていうのも、
2: うん、
0: やっぱり大事じゃないかなと僕は思うんですね、
2: うん、モチベーションですね、それは。
0: そうですね、
2: うん、はいはい、ありがとうございます。そろそろですねお時間となってしまいまして、もうちょっとお話を聞きたいところだったんですけれども、ね、最後にですねリスナーの皆さんへ一言メッセージをお願いします。
0: はい、まあどれぐらい聞いてるかわかんないですけど、まあせっかくもし聞いてるくれてる人がいるんであれば、
2: うんうん、
0: まあ、とにかく自分のやったことしか返ってこないんで、
2: うん、
0: やっぱりこう自分の全人生をかけて成功したいんだったらフルベッド
2: するべき
0: じゃないかなと思いますね、
2: うんうん、
0: はい、だからそこでなんかこう僕はあんまりこう言い訳とかしたことがないので、
2: うん、
0: 何でもこうやれるように考えてやれるようにやるっていうのが大切じゃないかなと思いますね。で、まあ、うちの会社に興味があるね、うん、人がいれば、まあ、僕のインスタグラムも、
2: うんうん、
0: YouTube も、
2: うんうん、
0: SNS は大体やってるんで、どういう会社かっていうのは多分、まあ、分かると思うんで、それ見て入りたいなと思えばうちの本部にね連絡してくればいいし、この人嫌だなと思ったら連絡しなきゃいけないんで別にそんなにこうあんまりこう、うん、来て来てっていうのはないですね。自分の意思で自分で決めて、
1: うん、
0: うちでやりたいんだったら一緒に頑張ろうぜっていう感じです。
2: お、はい、ありがとうございます、
0: はい、
2: ちなみにその連絡先っていうのはホームページからアクセスすればいいです
0: か？ホームページからもできますし、
2: うん、
0: 僕の個人のちょっとインスタとかはあんま DM 知らない人が開かないんで極力あんまりも
2: う たまっちゃう
0: んで、だからトゥルースのリクルートもインスタグラムがあるんでそこで DM してもらえれば担当が多分管理してるんでそれでいいと思います、
2: ね、はい、わかりました、はい、ぜひ興味のある方はアクセスしてみてください。
0: はい、
2: はい、本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんをお迎えしてお送りいたしました。
1: 天野さん本日はご出演いただきありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 一生に一度の晴れの日にもう一つ特別な感動を添えられたら、そんな思いに応えるのがつまみ細工専門店一輪堂。つまみ細工は江戸時代から続く日本の伝統工芸、小さな布を優しくつまみ花びらを咲かせます。新宿のトップヘアスタイリストも認める確かな品質、職人が一つ一つ丁寧に仕上げた髪飾りは晴れの日の装いを美しく引き立てます。一輪堂の髪飾りはプロの現場での扱いやすさにもこだわっています。特別な日のための特別なご提案をお客様へ、それはサロンの新しい魅力となりお客様の満足度向上にもつながります。現在サロン向けの取扱いや別注オーダーも受付中。詳しくはつまみ細工一輪堂で検索。

0: サロプロ
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、エンディングのお時間となりました。本日はゲストに株式会社トゥルース代表取締役の天野正治さんにご出演いただきましたが、皆様いかがだったでしょうか。
2: 早かったですね、
1: 早かったよね。もっと聞きたいことがいっぱいあったんですけど、時間って時間って残酷です。
2: いや、面白かったっす、
1: ね、面白かったですね。
2: いい、面白かったんだけど、
1: うんうん、
2: なんか怒涛すぎて。
1: そうなんですよね。
2: ちょっと後で振り返って一個一個思い出していきたいなっていう感じですかね。
1: なんかなんて言うんでしょう、その美容師になったきっかけからまずすごい波乱万丈だった感じがしたんですけど、それでもなんかここまですごい会社を広げてこれて、なんかすごい方だなって思いました。
2: うん、すごいです。
1: はい、それではここで番組からのお知らせです。サロプロの過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面からサロプロで検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きますので、ぜひチェックしてみてください。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。番組の感想やゲストさんへの感想、サロン経営者に聞くここだけの話のお題も募集中です。メッセージはインスタグラムもしくはメールにてお願いいたします。お聞きの放送局の名前も一緒に教えてください。インスタグラムはハッシュタグサロプロで検索、メールはサロプロアットマークミュージックバード .co.jp です。たくさんのメッセージをお待ちしております。
2: それではまた次回お会いしましょう。美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、お相手はパーソナリティの大城海と
1: 同じくパーソナリティのベイちゃんでした。また来週お会いしましょう。バイバーイ。
2: バイバーイ。
1: この番組はクロコ株式会社の提供でお送りしました。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車一括査定サイトのナビクル、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: はい、18時を回りまして5月18日月曜日、リハレジの時間となっております。
1: 梅津まりなです。
2: 港芳幸です。
0: 安藤圭介です。ミュージックバードでは5月29日金曜日の深夜12時の放送になっております。サロプロの大城さん

0: 安平ちゃんさん、お疲れ様でした。それでは FM 網走のリハラジ、ゆっくりとお付き合いくださいということなんですけれども、
1: はい。
0: 5月18日、現在はそうですね、まあ過ごしやすい気候っちゃ過ごしやすいかな。
2: なんかこんな感じだったな、うん、北海道の春って感じ。
1: そうね、そういう感じ、ね、うん、いらなくなってきたね、
2: うん、そうですね、
0: うん、でまあ朝は寒いけどみたいな感じですね、うん、で俺今日友達が能取湖で漁師やってるんですけど、うん、あの違いのお手伝いに1日だけ、今日最終日で
2: お疲れ様です。
0: あの、うん、まあ僕はあの船乗れないんで、うん、あの船の作業とか分かんないんで、あの丘作業っていうね、
1: はいはい
0: はい、あの違いのね、あの、うん、は違いってあの赤ちゃん
1: ホタテね、
2: はい、
0: 違いが、
2: う
0: ん、違いがたくさん入ったコンテナをあのひたすら積み上げていくというですね、そういう仕事をやって
1: る、ね、力仕事ですね。
0: そうですね、うん、非常にね、あの思ったのはですね、うん、本当にこの網走の第一次産業はですね、うん、あの農大生に支えられているということですね、
1: う
0: ん、
1: 確かにそうだね、
0: あ非常にね、あの大事です、本当にありがとうございます。
2: すごいですよね、うん、朝早くから働いて、うん、学校行ってそこからバイト行ってって、
1: そうそうだよね、
0: うん、いやもうね、それで今回も今日なんで俺が行ったかっていうと、うん、あのサロマであの違いの放流が始まって、そっちに農大生の子が行く人もいて、それで人足りなくなってって話で、
1: そうかそうか、
0: サロマまで行ってんの、
1: みんな移動したりするんだもんね、
0: めちゃめちゃ、だから夜中にもう行ってる感じですよね、
1: あのすれ違うよ、移動
0: してる感じ、うん、ま、前だからね、
1: そうそうそうそう、
2: すごい、
0: そうですよ、まあ僕もね今日は3時から6時
1: でしたけどね、お疲れ様です、
0: あ、いやまあまあまあ、そんな感じでね、あの漁師の皆さんもねお疲れ様ですという感じなんですけれども、うん、そうですね、ちょっとまあ僕の話なんですけど、
1: はいはい、
0: あの僕 の、 あの未発表曲がまたラジオで採用されました、
1: うん、あら、
2: また次はどこの番組、
0: 次はですね、あのエレキコミックっていうね、はいはい、お笑い芸人、はい、ベテラン の、 あのコント師ですけれども、うん、エレキコミックの大井エレマルっていうですね、うん、ラジオポッドキャストが始まったんですけれども、そこであの僕の未発表曲採用されました、あるコーナーなんですけれども、うん、ダッツンを泣き止ませろっていうコーナーで、うん、あのダッツンっていうのはあの今立さんのあだ名ですね、あの八ツ井一郎さんと今立進さんの2人なんですけど、はいはい、うん、あの今立さんをダッツンっていう、で、離婚とかあのしてあの飲んだくれて毎日泣いているあのダッツンを泣き止ませろっていうコーナーなんですけれども、うん、それがなんで始まったかっていうと、あの八ツ井さんが最近あの松島初音さんっていうね方とあのご結婚されて、あの第一子誕生されたんですけれども、チラちゃんっていう子供生まれて、それであやす時にあのオリジナルソングを歌ってあのあやしてる、チラちゃんは可愛いみたいな歌とか歌ってあやしてるっていう、でそっからあの発展して、あのこの世の中のどの家庭でもきっとそうやってオリジナルソングを歌ってあのあやしたりしてるはずだ、だけどそれは口伝とかされない、あの口伝えもう口伝とかされずにそのままあの忘れ去られていく、そういう曲がもう世界に何の曲もあるはずだ、
1: ね、
0: みたいな
1: 話、言われてみれば、
0: だからあのこのコーナーに送ってきてくださいと、あのみんな の、 あのオリジナル怪しソングを送ってきてくださいということで、うん、あの僕の曲コーナーの初回に呼ばれます、
1: うん、それは実際安藤さんは使ってたんですか、怪しソングを、
0: 怪しもちろんもちろん、なんでちょっと ここで生歌披露しようかな、披露
2: です、おんぎゃー、
1: 泣いてるよ泣いてるよ、
0: あちょっとですね、あのおくるみあの用の薄いあの、うん、布、
1: 肌着的な、
0: うん、あれ使うんですけど、うん、あれはねあの全身にかぶせたり、あの剥がしたりとかしながら歌うんですけども、うん、あのそれじゃあちょっとリバーブもらっていいですか、
1: お願いします、
0: あ長男の漢字、
1: はい、
0: 漢字、

0: どこどこだ。パッめくります。いたこれでね、もう100発100中笑わせた。
1: 笑いたかったけど、うん、普通にいい曲だった。
2: ちゃんとしてた。

0: うん、おいいのって思っちゃった、ね、
1: それは採用されるわ。
2: あの漢字今もう6歳になりますけど、うん、あの漢字も笑うし、うん、今やってもね、うん、で次男のキイチもちょっともう一回やって
0: かわいい
2: って笑える。最近あのドラえもんドラえもんしかも初代大山のぶ代のなんで大山のぶ代みたいな
1: 笑い方知らないでしょっていう
2: 生まれ変わりなの
1: 転生してるの
2: 転生したら
0: 消えちゃうもんな。
2: キイチだった件なのかなっていうそんなのあ、まあ僕のねこの曲はですね、うん、あの大井エレマルというですねポッドキャストでシャープ5かなだったかなあたりで読まれてますんでぜひ聞いてください。
0: リハーサルラジオ
1: 略して
3: リハラジ。
0: この番組はリハラジサポーターズクラブのマダオさん、マコリンさん、ポンコツ大好きさん、大空と大地の中出さん、葵の父さん、白作さん、823、正はじめさん、ベア大久保さん、シトロンさん、アバシリのうさこさん、チャイナさん、デビル84さん、広島みかんさん、急行大雪さん、東京のベイちゃんの提供でお送りします。リハラジは FM 網走を拠点に道東から音楽を、リハラジから全国へを合言葉に道東の音楽情報を発信する音楽情報バラエティです。また番組放送中のスタジオの様子はツイキャスでお楽しみいただけます。リハラジで検索してみてください。それでは自己紹介していきましょう。ボイスオブオホーツクスカイで司会の仕事をしていて道東を中心に演劇活動しています、梅津まりなです。よろしくお願いします。
1: 網走市在住のシンガーソングライター、道内各地でライブイベント百花繚乱アコースティックナイトを企画運営しております、 FM 網走パーソナリティ港義行です。よろしくお願いします。
2: はい、騎士団主催のヤンクロック選手権優勝者網走のあいみょん田中みな実 AKA 安藤圭介でございます。コメントいろいろ来ているんですけれども、ですね、日中来てたのはポンコツ大好きさん、うん、ハッシュタグリハラジ、みなみな様、今はまだ真っ昼間ですが晩餐中、
0: 晩餐中、
2: そうですよ、今日は月曜だからリハラジじゃん、うん、忘れるところだった。今日も今日とてよろしくお願いします。
0: お願いします。
2: 忙しいんでしょうね、そして東京のベイちゃんはリハラジの時間だそしてジュンヤさん、リハラジ準レギュラーのココロコロニーさんが出ると聞いて待機してます、うん、何かおごってください。あのココロさんよろしくお願いします。ジュンヤさんにおごってあげてください、そしてうさこさんだね、始まりましたココロコロニーさんゲスト、出られなかった先週も心さんとアンドゥ君の愛を感じました。網走の産業は農大生に支えられている、その通りにとにかく感謝を伝えたいです、うん、ラジサを続けてくださることも奇跡のような幸せだなということですよね、うん、いや本当そう思いますよ、う
1: ん、いろんなところで活躍してくれてるもんね、
2: う
1: ん、
2: ありがたい、うん、そして川向井陽子、うちの妻です、うん、俺の話してくれてるありがたいからのドラえもんの話を聞き、俺のことバカにしてると感じが言ってます
0: かわいい、もうそんなにおしゃべりするのか。いや、
2: ドラえもんになってるのはキイチですから次男の方ですからね。
0: そっか、
2: そしてこっち、ツイキャスの方にもいっぱい来てるんですけれども、はい、本当みんな晩餐中、
0: 晩餐中
2: 読み切れないぐらい、その中にココロコロニーさんもいます
1: ゲスト自ら
2: 、そしてサキュレさんは金曜は久々に網走へ宿泊しました、うん、今回は日帰りじゃなかったということですね、うん、そしてタクトミ君は本日ココロコロニーさんゲスト終わった
0: 終わった
2: 、そしてたてたてさんでいいのかなこれ、そっちはまだ寒いんだべか、
1: 肌寒い時もあるよね、
2: 朝は寒いです、うん、朝夜まだ寒いですよ ね、
0: 19日は10度まで上がらないかもって感じですね、明日ですね
1: 明日も寒いんだ
2: 寒いね、そして抹茶さんもコロニキ晩餐中って書いてある、そしてチャイナさんは、皆さんバンバンバンバン晩餐中、
0: 晩餐中
2: 焼きそば焼いても箸焼くなだって
0: どういうこと、
2: そしてデビルさんも出遅れた晩餐中って聞いてたし、抹茶さん同様もいける安藤、いやだからもう、
1: そうね、
2: そっちの、うん、 方面行ってもいいかもしれませんね。
1: 大きく舵を切り

0: 一時期育児情報バラエティーだと
1: 言ってました
0: よね、言ってましたよね、リハだしね。
1: ポッドキャストでは安藤さんの歌声が流れるの？
2: あ、俺 の、 あの生歌を送ります。
0: すごい、
2: あのコマンド吉田ですけど。そしてチャイナさん、普通に幼児番組でも採用されそうです ねさっきでさんクソワロタ来てました。
0: あと823が、私の職場に親会社から来たリタイア組が何人かいるんですが、そのうちの一人があのちゃんが好きなので、あのちゃんがケロロ軍曹の劇場版の曲歌うんですねって言ったところ、彼女がいかにケロロ軍曹を好きなのか教えてくれましたが、彼は肝心のケロロ軍曹についてはよく知らないそうです。横展開はしないタイプなのねと思った次第です。皆さんは推しが好きなもの一回は自分でも楽しんだりされますか？
2: あの、岡本夏美ちゃん大好きなんですけどね、あのディズニーがね、大好きなんですけどね、あのディズニーがね、あのあんま頭に入ってこないですよね。
1: あれお子さんと一緒に見たりしないの？
2: あんまり見ないですね。
0: サッカーはなんか推してましたよね。あれ岡本夏美ちゃん、
2: サッカーはもちろん、あの川崎フロンターレ、川崎フロンターレは僕は応援してます。
1: ちゃんと影響受けてますね、
0: はい、そうですよね、あとはラジオネーム急行大雪さん、港さんはトカチ、マリナさんは芝桜、安藤さんは畑、お疲れ様です。
1: ありがとうございます。
0: 今日はココロコロ兄さんゲストインですね、とメッセージをいただきました、
2: はい、いやココロコロ兄兄貴ね、
0: はい、
2: あのなかなか稀に見る常識人
1: ちゃんとしてるんですよ、すごく
2: 音楽あのシーンの常識人
0: 珍しい
1: 珍しいとか言わないで、
2: ね、だいたいね、あのその音楽シーンにいる人なんていうのはやっぱチャランポランな人が多い
1: けど、何かかけてる人が多いのか、
2: 時間を守らないとかね、そういう人が多い
1: んで ね、 忘れちゃったりとかね、
2: いるんですけど、その中でもかなりの常識人、
1: そうですね、
0: 今日は久しぶりに木原寺にゲストストインです、
2: はい、それじゃあそろそろあれなんじゃないですか、
0: 1曲目じゃあ、お送りしましょうか、コロコロにルームライトフライト。

0: お送りした曲はココロコロニーでルームライトフライトでした、
1: うん、
0: ではここからは、
1: うん、
0: 電話ゲストとお話をしたいと思います。ココロコロニーさんです。もしもし。
2: もしもし。
0: よろしくお願いします。
2: はい、リハラジオお聞きの大勢のみんなたち、晩餐中リハラジ準レギュラーの宇宙銀河マグネシウムココロコロニーです。
1: なんか元素みたいなの入ってたけど人ですよね。
0: ココロコロニーさんだ。
3: お久しぶりです。
1: お久しぶりです。
2: お久しぶりです。
0: こちらから
2: 一周待った回がありましたよ。
1: ん、
3: あ、一周
2: 待った回がありました。
1: 出張お疲れ様です。
3: あ、お疲れ様でした。仕事ね、やっぱ急遽入るのもやっぱりね、ちゃんと対応していかないといけないですからね。
2: 安藤違うの。
1: やっぱ社会人としてね、立派ですよね。
2: マリナさんがいないから断っただけで。
3: ああ、そうか、残念です。
2: はい
3: はいはい、
2: いや、普通
3: にやっていきましょうよね、はい、ココロコロニーさんのね、今日は大事な話いっぱいあるから、
2: はい、
3: まずはちょっとココロさんのね、
0: はい、
3: 紹介してください。マリリン、
0: ココロコロニーさんはあの北見市を拠点に音楽活動をされていましたが、今は札幌を中心に活動されています。で、リハラジ準レギュラーとして、まあ、特に私がお休みの時にこう支えていただいたりですとか、あとは塩見マリナ、リハラジ初のアイドルプロジェクトではビビアンガール、そしてアルストロメリアを作曲作詞していただきました。で、あのこれから北見でもライブを控えていたりですとか、普段リハラジのゲストは、まあ、主にアンドゥさんがオファーをしていたんですけど、うん、今回あの新しいアルバムが発売されるということで、リスナーさんからココロコロ兄さんに出てもらってっていう風にオファーをいただきました。
2: ありがたいですね。
0: ということで、はい、今日は、まあ、新しいアルバムについて主に深掘りさせていただけたらなというふうに思うんですが、はい、まずあの近況なんですけど、はい、最近 DJ もされている。
2: そうですね、あの縁あって DJ の大勢のみんなたちとも交流があるので、定期的に DJ イベントにも出演してます。
3: このね、コミュニケーション能力の高さもね、あの売りですね、心さんの。
2: たまたまです。まあ、オファーがあれば何でもやりますから、オファーがあれば違いの手伝いも行きますから。
3: 違いの手伝いも
1: 幅広っ。
2: オファーって、うん、野外イベント行きますよ。
0: 野外イベントね。最後私心

0: ロニーさん見たのが網走のクラブドーナツで、
1: はい、
0: 歌も歌っていたし、あの時も DJ だったり何だったら他の方のこう音響を担当されていたりした記憶もあるんですか？
1: そうですね、はい、何でもオファーがあればやります。
0: 今札幌を中心に活動してるっていうことですが、札幌印象残っている会場って何かどこかありますか？
1: まあ、札幌はたくさん箱があって、どこも素晴らしい場所ですけれども、丸山の方にリボルバーっていうですね、地下に入っていく箱があって、まあ、そこを初めて4月29日に出演させていただいて、で、まあ、イベントの内容も、まあ自分と、まあ、似たようなというか似てはいないんですけど、打ち込みを主に使った出演者の方々と共演して、すごく刺激を受けて今もそれが続いているとこです。
2: リボルバー行ってみたいんですよね。
0: 有名な場所ですか？
1: いいですよ、リボルバー、安藤さんもぜひ
0: そして4月29日昭和の日に新しく作品集無題を発売されたということで、何年ぶりのアルバムですか？
1: ちゃんと作ったのは初めてですよ。
0: あ、そうなんですね。
1: はい、なんかその辺って言ってたら悪いですけどもうライブとかやるのに名刺代わりに作ったりとかはありますけど、まあ、こういう風にちゃんと作品を作るぞって作ったのは初めてです。
0: へえ、あ、なんか意外でした。
1: もう本当に新しい、コメント来てますが、新しいニューアルバムです。
0: 新しいニューアルバムですね、
2: なんかね、コメントも、たくみくんが今回のアルバム音圧めっちゃいいとか、
1: そうですね、はい、
2: マダオさん、コロニーさん歌声かっこいいとか、抹茶さんがキラーコロニキかっこいいっていう風に来てました。
1: ありがたいことです
0: いろんな方が関わってこのアルバムが完成したんですよね。
1: そうですね、サウンドプロデュースは、帯広出身でですね、グニューツールというバンドでメジャーに活動して、メジャーで活動したこともある古川智さんという方がですね、サウンドプロデュースしていただいて、この今この自分のアーシャというかですね、桜と一緒に写ってる写真ですとか、その隣にアルバムのジャケットですか、これを撮影してくださったのが、シンガーとしても活動しているゴシさん、でこの帯とかですね、あと、歌詞カードのデザインとかは友達 のオールマイエネミーというバンドでボーカルギターをやっている大友よすめと、コーラスもですね、若干入ってて、そのコーラス指導で、岸さんっていうですね方とか、いろんな札幌の大勢のみんなたちと一緒に作った、そういう、彼らに彼女たちにとっても、自分たちの作品であるというような感じの内容となっております。
2: いやめちゃめちゃ音聞いた時びっくりして、そしてジャケット CD ジャケットも見てびっくりして、
0: そうすごいかっこいい、
2: びっくりすることばっかりで今回、
1: もうそうですね、平面びっくり箱ですから
2: 平面びっくり箱で、確か本当にそう、クオリティが本当にすごくて、そして、ちょっとサウンド面とか結構聞きたかったんですけど、今までコロニーさん の打ち込み、自分で打ち込んでた楽曲たちですよね。
1: はい、
2: それを今回そうですね、古川さんにまたアレンジしてもらってっていう形ということで、どうなるんだろう、他の人が手を加えてコロニー節とかはどうなるんだろうな、独特なサウンドもまたピコピコ感も

コロニーさんの魅力だったりとかするなと思っていたんですけれども、今回聞いたらなんかめっちゃすごくて、なんつうんだろうな、コロニーさんが思い描いてた完成形

0: ったんですね最初は、うんうんうん、レコーディングしたいので手伝ってくださいっていうことでお願いしたら、うん、あの2つ目でいいよって言ってそこで、まあ、データを送ったら、うん、翌日にはあのアレンジになって帰ってきて、
1: クリエイターだ
0: いやなんかそれで俺はお願いしてないから俺もすごくびっくりして、うん、ちょっと多分皆さんよりも動揺したと思います
1: そっか
0: あれっていう、うん、まあそのやっぱり自分の、まあ、音を聞いた時の、まあ、古川さんの感想っていうのが潔い音だねっていう感想なんですけど、まあ、多分音がボロいねっていうのを優しく言ったらそうなったと思うんですけどそれをこう音をこう、まあ、きちんと整えて、うん、今回くださったのが、古川智さんということになります。
1: なんかちゃんとココロコロニーさんの曲で、うん、でも良さを残しながら進化しているような感じが、
2: うん、なんかいろんな楽器の音というか、足されていてすごいゴージャス
0: な感じで、まあ、そうですね、うん、まあ、尊重するところと壊すところっていうんですか、うん、一切変わってないな、 BPM は一切変わってないですね、うん、曲のテンポっていうのは自分が、うん、出したものからこれは一切変わってなくて、うん、で自分は特に注文をこうしてほしいっていうオーダーはしなかったんですけれども、多分このフレーズは残した方がいいとか、これはもう思いっきり変えた方がいいとか、そういうのをまあ取捨選択していただいてアレンジになっていると思います。
3: なんかこう楽曲が衣装を着替えたかのような、中身の心さんは変わってないんだけれども、その装いを変えてくれたような印象はありますよね。
0: そうですね、うん、今まで新聞紙着てた人がプラダを着た
1: あとメッセージもいただいておりまして、
0: はい、
1: ラジオネームゴシさん、
0: あ、ゴシさん、
1: 皆様こんばんは。我らが兄貴ココロコロニーさんがラジオ出演とのことでにぎやかしにメールを送らせていただきました。作品集無題発売おめでとうございます。毎度コロニーさんのライブはお祭り騒ぎで楽しいです。歌を覚えるとなお一緒に盛り上がれるので、ラジオをお聞きの大勢の皆さんたちもぜひこの作品集をゲッチューしてライブハウスに足をお運びください。仕事中につきラジオリアタイできませんが、素敵な時間となるよう願っております。宇宙銀河マグネシウムこれ、はい、きっとフォトグラファー務めたゴシさんですよね、
0: はい、そうですね、はい、その通りです。ありがとうございます。
1: アルバム収録している曲の中で、はい、一番こうココロコロニーさんがこれまで長く歌っている曲と一番新しい曲っていうのはどれとどれですか？
0: 一番長く歌ってるのは、まあ、1曲目に収録されているサイクロンっていう曲ですね。はい、ココロコロニーにも一応学生時代っていうのがあって、学生時代に原曲ができたんで、それが一番長いですね。で最近のはメローイエローっていう曲が収録されてるんですけど、アバシリにいた新しいって言っても令和3年ですけどね、ただこれはこうやって作品をきちんと作るまで残しておこうと思って、まあ、その頃から、まあ、ライブでもやってなかったですし、まあ、このアルバムのために、まあ、作った曲っていうことになりますかね。
1: はい、なんかココロコロニーさんって歌詞も音もココロコロニーさんの曲だなって、なんか私その感覚になったことってこうリハラジ始めるまでなくって、なんだったらそのココロコロニーさんの曲を聞いて、あ、これがこの人の曲だっていう風に一致するようになったんですけど、歌詞と曲どっちを先に作ってるんですか？
0: 歌詞とその曲は、まあ、ワンフレーズとかでも同時に出てくることが多くて、でも結構多いのは、まあ、タイトルからですね。
2: ああ、なるほど。

0: アイディアを派生させていくっていう、
1: うん、
0: なんかこうイメージですか。イメージって言ってもそのでも直接そこに関係してくるかどうかは、まあ、作っていくうちに変わるんですけど、うんうん、まあ歌詞とメロディーだったらとりあえずワンフレーズ同時にみたいなところが多くて、そうじゃなかったらタイトルっていうのがまあこれが答えです、う
2: んうん、タイトルがやっぱパンチありますからね、
3: うん、
2: 曲は。
0: まあそうですね、まああの内容に対してちょっとパンチが足りねえなっていう時はタイトルをあの考え直すこともありますけれども、でもほとんど作り直すことはないですね。
2: うん、
3: へえ。あのもう一つちょっと質問いただいてて、ラジオネーム823、ココロコロニーさん、晩餐中瀬戸利をネタバレされたくないという人の意見を見かけることがありますが、ココロコロニーさんはどちら派ですか？
0: これはですね、私明確な答えを持っておりまして、あの先日、ゲストでいらっしゃったマナブさん、
1: うん、
0: マナブさんが私におっしゃった言葉で、瀬戸利は断層だと、あ、銃の弾を込める部分ですね、
1: うん、
0: 瀬戸利は断層だからどんな弾が何発入ってるかっていうのは絶対秘密にしろっていうのがマナブさんの教えなので、僕は瀬戸利は先にはあのあまりなんですかね、まあ、この曲やってほしいなみたいなリクエストがあれば、まあ、それを反映させないことはないですが、それをやるよって言ったりですとかそういうことはないです。これはあの大先輩のマナブさんの教えです。
3: 面白い。
0: どんな球が入ってるか分かったら負けですから、勝負なんで。
3: あのちょうどそ823のメッセージの続きで、ココロコロニーさんがどんな方か確認しようと思い、はい、動画サイトで検索したら野良犬まなぶさんのアカウントでオニオンホールでのライブ様子が上がっているものがあり、これが噂のオニオンホールかと感動しましたっていうメッセージもいただいておりました。
0: ありがとうございます。数少ない動画をご覧いただいて、
3: はい、これまなぶさんのページでっていうことですかね。
2: そうでしょうね。ココロさんの上がってたのかな、
0: 上げてくれて、マナブさんも上げてたりとか、まあそうですね、オニオンのページに上がったりとか、うん、いろいろツールというかありますけれども、うん、その中で、まあ、一つご覧いただいたということでありがとうございます。
3: あの前のねマナブさんもそうですし、もう本当に同等たくさんのシンガーの方がいますが、誰かに影響を受けていたりとかしますか？
0: 私が同等で影響を受けている、
3: あ、まあ、同等じゃなくても、
0: あ、同等じゃなくても、
3: はい、
2: まあ一番、まあ、
0: やっぱりやってる音楽性からすると、うん、あのまあ YMO ですとか、はい、まああとそういうテクノポップっていう、
1: うん、
0: まあ、ニューウェーブですとか、そういうところですね。でもそういう音楽ってあの自分はあのリアルタイムではないので、うんまあ、そこに影響を受けてくる、まあそのまあ、あの VK ですとか、
1: うん、
0: またシューゲイザーっていう、
1: うん
0: まあ、高音ですか、
2: はいはい
0: まあ、そういう系のものだったりとか、まあ、あと、まあ、ちょっと難解なですね、ポストロックみたいなものとか、まあ、そういうものに音楽的には影響を受けてます。
2: いや、
0: まあ、でもやっぱ道民は松山市派ですよ最終的には
3: そうなんですか
1: 急に来たねめっちゃ詳しい
0: から今のこうあの丸く収めると松山市派
3: そうなの
2: 最終的に行き着くところがね
0: 最終的には、はい、
2: うん、いやなんかそれで影響を受けてきた音楽とか、それ結果的になんか本当他の人が出してないサウンドをやってて、心さんのだからそれマジですごいなと思ってます。
0: いやー照れるじゃないですか。そんな借りてきた猫じゃないですけど、借り物の言葉で褒められても。
2: それはそんなつもりないんですけど。そしてうさこさん、
0: はい、
2: 心さん、この世界観毎回。

0: 不思議で見せられて、心さんが札幌に行かれ、音楽界を本当に盛り上げ、いろんな方々を応援されてるなと感動していました。ラジオで心さんのお声伺えて嬉しいですっていう。
1: あ、どこだ、いつもありがとうございます。あのいつも元気をもらってます。あのいろんな X のコメントですとか、はい、感謝してます。
0: あと、あ、なんか虻川さん、あ、青空歌謡曲の虻川さんが心ちゃんって呼んでるのが好きですって書いてある。
1: ありがとうございます、ありがとうございます。
0: そして純也さんが、そもそも宇宙銀河マグネシウムってなんだっていう。
1: これ説明します。
2: これなんか最近ですね。うん、
1: いやこれさっきだから、あのボスさんのコメントにもありましたけど、
0: うん、
1: ボスさんが言い出したんですよね。
2: あ、そうなんだ。
1: はい、あの劇団鹿殺しっていうですね、うん、とんでもない名前の劇団があって、
0: うん、
1: あのその、まあ、作品でロックオペラで彼女の起源っていう作品があるんですよね、
0: うん、
1: でその作品に石崎ひゅーいさん、
0: おー、はい、
1: 出演されていて、その劇中歌、あの石崎ひゅーいさんが提供されて、まあ、ご自身とあと、女優の夏木ちょびさんという方と歌っている「鉄の花」っていう曲がありまして、
0: はい、
1: この「鉄の花」っていう、曲の歌詞に「宇宙銀河」、実際「宇宙銀河マグマブッダ」っていうところと「水素ドリルマグネシウム」っていう、その一節があるんですよね。まあ、それがなんか多分勢いに乗って言葉に出した時にボスさんは宇宙銀河マグネシウム
2: ギュッとな
1: っちゃった。合体して、まあ、これがそのうんと出典元ですね。
2: あ、そうなんですね。
1: はい、劇団鹿殺し。
2: なんか、はい、でも心コ コロニーさんとの親和性が高いキャッチフレーズみたいに
1: そうですね、
2: なってますね。
1: はい、なのでもうだからその写真とかもそうですけど、まあもう半ばあれでゴシプロデュースになってますよ、もう。
2: なんかゴシさんのことも気になってきた。あのこれから
1: はい、
2: はい、あれですよね、54で5子ですもんね、
1: はい、そうです、そうです。
2: これからの近々のライブ情報を教えてください。
1: 近々のライブですと、あの、まあ、同等だと港さんも出演される5月30日、うん、31日、
3: はい、31日日曜日
1: 、うん、オニオンホールで、名前がなんか なんとかナイトみたいな、
3: 生音居酒屋バチンコナイト、バチンコフェス編ですね。
2: そうですよね、今携帯使ってくれてるから。
1: いや、ただなんかそのなんか生音居酒屋ではなくなったんですよ、場所が。
3: オニオンホールですね。
1: オニオンホールでですね、あの5月31日あの午前11時ぐらいからですね、
3: うん、
1: もう終わりが全然見えない出演者数で、もう港さんと会えるのかどうかもわからない。
3: そうですね、時間離れてますからね、私たち。
1: 自分ももうあのその日ちょっとあの早い時間にあのステージ立たせてもらって、うん、あとはあのいっぱいドリンクをいただいて、まあ、夕方には札幌に戻ろうと、思っていますので、もしですね、お越しいただける方いらっしゃいましたら一緒にあの遊びましょうということで、あの音源も持っていきますので、あの、まあ、音源というかあのご子さんの写真に CD がおまけでついてくるっていう感じ。
2: 逆逆、
1: はい、
2: 5月30日
1: よろしくお願いします。
2: じゃあのフラット行ったらあのライブも楽しめるし、心コロニーさんのステージを見たいっていう方はどれぐらいの時間に行ってたらいいですかね。
1: あ、これ多分午前中とかもうスタートとかオープンぐらいにしてもらうのが一番だと思います。う
3: ん
1: う
3: ん、オープンが11時でスタートが11時30分、心コロニーさんの出番は12時30分からとなっています。
1: はい、
2: まあなんか前後しそうですし、
3: うん、
2: ね、
3: うん、
2: きっと他のアーティストの方のねステージも見ていただきたいので、うん、オニオンホール、はい、これ 投資で見ても金額変わらないですか？
3: 入場1000円。

0: 破格です。
1: すごい。
2: 激安フェス、
3: ね。みんないっぱいドリンクを飲んで。
4: うんね、そうですね、うん。ドリンクを飲んでください。
1: そうですよね。
4: はい、
1: でこの日も、今ご紹介しておりましたアルバム購入いただけますし、他例えばいやそこにはなかなかちょっと遠くていけないんだよねっていう方は他の買い方はありますか？
4: これはあのオニオンホールのですね、オンラインショップでもお買い求めいただくことができますので、うん、詳しくはですねスタッフの匠さんの方から案内しますので、うん、多分ネットでオニオンホール、オンラインショップ調べたらですね出てきますので、マナブさんのCD もそこで買えますのでよろしくお願いいたします。
2: その匠くんからココロコロニーさんのアルバム買わずにマナブさんのアルバム買ってくださいっていう、
4: そうです、マナブさんのアルバム買った人にはココロコロニーの CD おまけでつけてもらえばいいんじゃない
3: ダメでしょそんなこと言っちゃう。
1: そしてなんと今回 FM アバシリのリスナーさんにココロコロニーさんからプレゼントを用意していただいたんですよね。
4: はい、この星さんの写真に CD がついてるやつを一つですねプレゼントいたしますので、
3: おー、
4: はい、住所とお名前があればいいんですよね、きっとね。
1: そうですね、
4: はい、星さんの写真欲しいよってメッセージ送っていただければ抽選で1名の方にですね音源プレゼントさせていただきますので振るってご応募ください。
2: それじゃあココロコロニーアルバム、はい、プレゼント係の方がいいですか？
1: そうです
3: そうです、リハラジ、
2: リハラジ
3: ココロコロニー CD プレゼントなんて形で送ってください。
4: ありがとうございます。
3: はい、
1: では、うん、久しぶりですねこの質問をするのは、うん、最後になりますがココロコロニーさんにとって音楽とは、
4: まあ、私にとって、まあ、音楽とはココロコロニーのことを一番愛してくれているものですね。自分別に音楽好きだって自分で思ってないので、俺もっとアニメとか漫画とかの方が好きなんですよ本当に。でも音楽のフィールドでやってるっていうのは俺は音楽に愛されてるからだって思ってます。はい、俺がやめようと思っても音楽は俺のことを今のところは見放していないので、まあ、こっからその活動がなくなった時にはあいつ音楽と別れたんだなって思ってもらったら、
2: はい、
3: 今は良好な関係ということですね。
4: そうですね、うん、本当になんかそういう風な、やっぱやめようと思ってやめれたものって今までいっぱいある中で、やっぱ音楽っていうのは、まあ、今も続けてる理由っていうのは多分自分だけの力じゃなくて、うん、音楽の方からの引力っていうのを、まあ、感じながら活動してるところですね。
2: まあ大丈夫でしょう。心さんいい人だから愛想つかされないでね、長続きすると思います。
4: いやいや、もう DV、はい、DV ですもん。ギターでぶん殴りますもん、
2: はい、そんなね、そんなこと言ってますけどもねそれじゃあ最後になりますか。
1: はい、うん、では最後ココロコロニーさんからおかけする曲のご紹介お願いします。
4: はい、ココロコロニーでバイビーベイビー。

0: お送りした曲はココロコロニーバイビーベイビーでした、
1: うん、今、コーヒーチェリーからね、バイビーベイビーは本当に良さを持ったまま進化した感じですねとか、うん、抹茶さんがコロニキイケメンボイスと来てました、
0: うんうん、私あのバイビーベイビーはレディオビバノンノのスケベ人間のお二人がラジオをしていた時のこう締めのセリフってイメージがやっぱり、
2: うん、そうだね。
1: 心さんラジオやってほしいな、
0: 聞きたい、
1: それじゃあ、はい、改めて
0: そうですね、うん、ココロコロニーさんのニューアルバム無題 FM アバシリのリスナーさん1名様に抽選で1名様にお送りいたします。ご応募の締め切りは6月1日月曜日、この日放送がありますので当日リハラジの放送中に抽選ができたらなというふうに思っております、
2: はい、
0: うん、なのでそうですね、6月1日の午後5時ぐらいまでにはお送りいただければと思います、うんうん、でメッセージにはココロコロに CD プレゼント係とお書き添えの上、本名と住所もお忘れなくお送りください、はい、あと問い合わせでうさこさんからですね、まなぶさんとココロコロ兄さんの CD LIA カフェで買えませんかというふうにメッセージはいただいたんですが、残念ながらちょっとカフェでのねお取り扱いはできないので、
2: オニオンホールのウェブサイトをぜひご利用ください、はい、あのオニオンホールの美味しいコーヒーも、うん、買うこともできるんで、はい、はい、そちらをご利用ください。
1: 純也さんがね、あの心のアルバム通販は心自ら一枚一枚心を込めて発送してくれますということで、ね、
2: 本当に本当に
1: どうなんでしょうかね。
0: 発送は分からないですけど、うん、このね、うんうん、CD の1枚作るのにも、うん、それこそ塩見マリナプロジェクトで私もさせてもらいましたけど、うん、なんかあのね、畳んだりとか
2: 袋
0: に入れたりとか、きっとその手で作ってるんだろうなって、うん、としたらすごく中も本当手に取って、これあえて見せませんが中身にも ね、いろいろこう仕掛けがあったりとかして、あ
2: の本当にこの作品に力を込めてるなっていうのがよく伝わってくる作品になってます、う
0: ん、ぜひ皆さんにお買い求めいただきたいですし、うん、リハラジのプレゼント係にもご応募お待ちしております、うん、はい、
1: それじゃあ、うん、ちょっと3曲目も流したいと思います。

0: 思ってたんですけど、
1: はいはい、
0: あのリハラジにも出てくれた、
1: うん、
0: 千秋さん、
1: うん、
0: あの赤い公園の最初のボーカルをやってた方で、はい、今はあのソロ活動してたんですけれども、その千秋さんがあの昨日かな、第一子を授かりました
1: ので、ね、おめでとうございます。
0: おめでたということでね、
2: おめでとうございます、
0: いやーすごい嬉しいなと、そして時の流れも感じつつ、でもやっぱりあの赤い公園がすごい大好きで、ちーちゃんの歌声がめちゃめちゃ大好きだったんで、あのこれは嬉しいなと、そして、うん、これからも続けていくし、今あの妊娠中なんですけれども、あの歌の歌入れのお仕事とかあのそういうのはしていくよと、ライブはちょっと控えますけどっていうことなんですけども、うん、あのすごい嬉しくて、でそれにね、あの今 CM でね、保険会社の T&D ホールディングスっていうね、あのところのテレビ CM で、うん、あのトライセラトプスの Going to the Moon を、うん、あの歌って、あのカバーして歌ってたりとかしてて、
1: あら聞いてみたい、
0: それもテレビ見てたらもしかしたら流れるかもしれないですけど、そうやってあの、ね、自分の生活を大事にしながらもそうやって活躍してるちーちゃん千秋さん、あの本当にあの頑張ってほしいし、これからもあの歌続けてほしいし、あの元気な赤ちゃん産んでほしいなと思っています。そんなあの千秋さんの一曲聴いていただこうと思います。千秋でスピンオフ。

0: しーちゃんにリハラジ出てほしいですね、ということでメッセージ来てました。
1: はい、
0: まずはじめさん、リハラジフルメンバーの皆さんこんばんは。
2: こんばんは。
0: 今年は月曜日に会議が被ることが多く、先週も夕方北見にいました。先週は宇宙刑事ギャバン役の大場健二さんが亡くなったり、ライジングの先行抽選に落ちたりと失意の中過ごしておりました。そんな中嬉しいニュースが、9月の2日3日スピッツ主催の有明サンセット2026の開催決定。9月3日にコレクターズ出演、コレサワさんも対バン。下半期も結成40周年に向けパワフルにアクティブに活動中ですということで、スピッツ主催のにコレサワさんも出る、
1: 面白い組み合わせだね。
0: 面白いですよね。
1: そしてコレクターズも出る。
0: そうそうそう、いつもあのスピッツのやっぱ草野さんすごいですよね。
2: 面白い。あと広島みかんさんから、今からみかん畑で草刈りまさを、いや草刈りするよ、なぜなら本日セクシーヨガはない。お、今日ゲストの日か、十分セクシーヨガの代わりになるホイジャーまたの
1: なってますか。セクシーヨガの代わり、
0: セクシーヨガ、
1: そんな代わりないじゃないですか。
2: セクシーヨガが何なのか未だに分かってないんですけど、行
0: ってみたいですけど
1: ね、
0: 非常に。
2: さあということで、今日の放送土曜午後6時に再放送されます。またツイキャスのライブ履歴では今日のスタジオの様子もお楽しみいただけます。番組へのメッセージも随時お待ちしております。メッセージは fm787@lia-abashiri.com、 リハラジ宛てとお書きの上ラジオネームも忘れずにお送りください。なお番組の X ツイキャスもぜひチェックしてみてください。次回5月25日月曜午後6時ゲストが登場しますね。
0: 野生デンジャラスおじさんが出ます。
2: はい、はい、来週もゲスト回となっておりますので お聞きください。お相手は梅津まりなと
1: 港義之と
0: 安藤健介でした。
2: それでは
1: また6。
2: この番組はリハラジサポーターズクラブの提供でお送りいたしました。

0: ゆめるのモナサラウンジ。お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: シンガーソングライターでモナイズラウンジのオーナーの茜澤ゆめるです。
1: 神戸出身俳優北本雅俊です。よろしくお願いします。はい、ほいほい
0: ほい。今日はですね、5月29日は、うん、こんにゃくの日という日。
1: こんにゃくの日、
0: はい、うんうん、こんにゃくの日っていうのは語呂合わせで、うん、あの5月29日ということで、うん、こんにゃくの日だったんですけど、はいはいはい、あの実は東京の文京区にですね、うんうん、こんにゃく閻魔というお寺があるんですね。
1: お、はい、こんにゃく閻魔。
0: そう、はいはいはい、あのこちらでは、うん、こんにゃくを揃えたり、あのこんにゃくを備えたりとかですね、うんうんうん、無料でもらえたりするお祭りが。
1: 無料でもらえる、
0: はい、年に2回ちょっと行きたい。1月と7月に行われるそうですよ。
1: 1と7、
0: はい、
1: ほうほうほうほう。
0: ちょっと 目の病気にいいそうですね。
1: そうですね、
0: はい、有名なお祭り。

0: こうお供えしたっていうおばあちゃんがいるみたいで、はい、うん、そこからの由来みたいですからね、
1: は
0: い、
1: ちょっとよかったら、うん、あの近所なんで行ってみたいなと思いました。
0: ですねですね、
1: はい、なんかこんにゃくってあの、うん、満腹感があるじゃないですか、うん、なのでダイエットにもいいって言われてますし、はい、ちょっと夏に向けて、うんうん、見えないところの肉をなんとかしたいので、うん、あの古代の湯でも踊れなくなっちゃうので、
0: なるほど、
1: あのダイエットにちょっとこんにゃくを食べてみたいと思います。
0: なんかお鍋にも良さそうなんですけどね。
1: そうですね、うんうん、まあ、いろんなレシピってあるんで、うん、はい、検索してみてください。
0: ですね、
1: はい、
0: はいはい、
1: ね、今夜はですね、うん、初めてのご来店のお客様です。
0: はい、
1: はい、良い子悪い子普通の子、はい、金ちゃんの番組ありましたね、
0: はいはい、
1: はい、うん、そちらの芋金トリオの悪男こと西山浩二さんにお越しいただきます。
0: おね、え、いい曲ありますからね、大好きなんですよ僕あの曲、
1: ね、ぜひぜひそちらも、はい、うん、あのーね、かけたいと思います。
0: はい、
1: はい、そして後半はですね、うん、神社さんの今からライフ、そして和波さんの小許星というコーナーです。
0: いいですね、こんにゃく食べて元気なんですかね
1: パワフルですからね、
0: うんうんうん、はい、
1: はい、
0: う
1: ん、じゃあリスナー客の皆さん、夢モナーズの皆さん、今夜も最後までお楽しみくださいませ。
0: よろしくお願いします。
2: 2月4日にトクマジャパンからニューリリースとなった私アカネザアイメルの新曲を聴いてください。皆様の応援のおかげでオリコンシングルヒットチャート第5位にランクイン、2月7日付デイリーチャート第4位にランクインしました。作詞アカネザアイメル、作曲&コーラス中西恵三さん、アカネザアイメル with ZU、 エバーラスティングラブ愛があふれて

送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました中西圭三さん作曲、そして私茜さゆめる作詞、そして中西圭三さんコーラス参加のエバーラスティングラブ愛が溢れてでした。カラオケダムにも配信開始となりました。ぜひカラオケダムでも歌ってくださいね。そしてトクマジャパン公式 YouTube サイトの方ではこのエバーラスティングラブ愛が溢れてのミュージックビデオが公開となっています。ぜひそちらもご覧くださいね。

0: こんばんは。いきなりそういう入りなのね。びっくりしちゃったよ。いらっしゃいませって言うから。何が始まったのかと思った。
1: 皆さん驚かれるんですよ。
0: でしょ。俺もその例に漏れず驚きました。はい。
1: はい。ね、さっきまでちょっと静かな感じでちょっといきなりいらっしゃいませという。
0: 本当だよね。
1: お迎えしました。
0: しかもいきなりテンションがあるの。びっくりさせんなよって感じだよ。
1: ありがとうございます。今夜の夢るのモナイズラウンジのお客様は1981年金ドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイク同年吉尾役の山口良一さん、普通役の永井健二さんと同番組内のユニット

0: 芋筋トリオを結成されました。そして当時流行のテクノを取り入れたシングルハイスクールララバイがこちらが160万枚のミリオンヒットとなり一世風靡をされたワルオさん、ワルオこと西山浩二さんです。
1: うわ長いな、やっと来たよやっと来たよ、今もうずっと聞き入っちゃったもんいつ俺喋り出しゃいいのかなと思ってはい、芋筋ワルオ担当西山浩二です。よろしくお願いします。
0: はい、本当にあの西山さんはですね、1985年にアルバム、こちら、ソロシンガーとしてもこちらの曲ですね、はい、こちらの曲で、
1: そうそう、ラッシュ、
0: ラッシュ、ラッシュ、
1: ラッシュというアルバムをね、はい、芋筋の時にもあの1枚ポテトボーイズナンバーワンという、うん、なんか 芋だからほらポテト、
0: はい、
1: ポテトボーイズナンバーワンっていうアルバムを1枚出したんですけど、はいはい、まあそれ以降、個人で西山浩二として、はい、今言ってくれたラッシュというアルバムを1枚ね、
0: はい
1: はい、あのリリースしてるんですけど、
0: うん、
1: これがまたね作家陣がすごくて、はい、もうシティポップ系の人たちが作ってくれたりしてて、ね、
0: すごい豪華な方たちが、あの、まあ、ハイスクールラバイも、
1: はい、
0: 松本隆さんと細野
1: 晴臣さん、
0: ね、そうですよね、
1: すごいよね、
0: 今考え、曲がめちゃめちゃいいと思います、
1: はいはい、だからやっぱり、まあ、だけどね、あれレコーディングの時に、
0: はい、
1: あの来てくださったんですよ、細野晴臣さん、松本隆さんが、まあ、初めてその時にお目にかかって、
0: はい、
1: わざわざねレコーディングに来て、ほんでなんか取材もあったり写真一緒に撮ってもらったりしたんだけど、
0: はい、
1: でも誰も売れると思ってなかったでしょうね当時は
0: すごい豪華な方たちに作っていただいてるけど、
1: そう、売れるって誰が想像した、もしかしした人がいたとしたら、うん、金ちゃんだけかもね
0: 金ちゃんはもう何でもお見通しみたいな
1: すごいから、金ちゃんは
0: 金ちゃんはすごいですよね。
1: 誰があの二人に発注したんでしょうね、本当に
0: すごいですよね。
1: 俺らはあの芋金ってあのお前らよ、あの今度レコ
0: 今モノマネ、
1: モノマネです、
0: 金ちゃんの
1: 一応モノマネなんで、はい、あの笑ってください、あ違う
0: すごいよかった、あのここから入るんですよ、
1: そうだから お前らな、あれだよ、ご近所のマネですから、ね、はい、あれだよ、今度よレコード出すからよそんだけだよなんかそう、なんか そんだけだよって俺らはって口3人とも口開いてポカンとしてたんだけど、なんかそんな感じで言われてね、
0: うん、
1: それであのハイスクールララバイのレコードジャケットを、まあ、見てくださいますと分かるんですが、
0: はい、
1: あの金土の良い子ある子普通のこの番組のセットの、
0: はい、
1: がセットの前で撮ってる、
0: あ
1: しかも楽ランかなんかで、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: こうパーでピャッとこうやって、
0: はいは
1: い、いかに金かけてないかっていうねセットの前で撮ってんだよ
0: 撮りました。
1: 普通なんか別にスタジオ撮ってさ、
0: はいはい、
1: かっこよく撮るじゃない、
0: はい、
1: セットの前でなんかあのスナップ写真じゃないんだからさ
0: そうですよね、
1: それがジャケットだもん、
0: それはジャケットなんだけど、もうすごいオリコンもう週刊シングルヒットチャートが、
1: そうなんですよね、あれね1981年の8月5日のリリースだったんですよ、
0: はい、
1: でもう8月のケツにはもう火ついてて、
0: うん、
1: とあのベスト10初登場が2位だったんですね、
0: うん、
1: まあ、僕らもびっくりしてて、
0: はい、
1: そっからその次の週から1位が8週連続1位
0: すごいですよね、
1: すごい
0: 8週連続、
1: 誰がこれを想像したであろう
0: ですよね、
1: もう社会現象でしたね、あの当時は本当にすごい、なんだろう、エポックというかなんというか、
0: うん、
1: なんかすごかったな、あの勢いというかね、思い出してもなんかゾッとするような、
0: いやもうほんとすごい、金ちゃんって魔法使いっていうか、
1: そあ、ま、ゆめるさんうまいこと言うね本当魔法使いだし、僕はよく例えて言うのは、
0: うん、
1: 金ちゃんってどんな人ってよく聞かれるんだけど、うんうん、僕はね宇宙人みたいな人が答えるの、
0: なんか宇宙人っぽいですね、
1: 宇宙人っぽいんですよ、
0: うん、
1: あの考え方が人間っぽくないの、
0: うん、
1: でこう常識的じゃないし、
0: うん、
1: もうこれ話し出したら、これゆめるさんの番組2ヶ月分ずっと喋ったらいろいろ本当にそれぐらいもうね、
0: はい、
1: 金ちゃん、僕しかも金ちゃんに住んでたの、
0: あそうなんですね、
1: そう金ちゃんが、僕は高校2年の時かな、親がまあ高松ね、同じ、
0: はいはい、
1: 香川じゃない、ゆめるさんと同じね、
0: はい、同じ、
1: まあ、この話もちょっと後で、はい、したいと思うけど、でまあ高2から僕東京に

0: 一人残ることになって、うんうんうん、親が高松に戻っちゃうということに、はい、そういう状況になった時に金ちゃんが、あ、じゃあお前俺ん家来いなんて言ってくれて、そっから4年間金ちゃんと一緒に暮らすようになったんだけども、はいはい、まあそんなこともありの、まあいろんな思い出がね、あるんですけど、だけど、予言者みたいな人なの。金ちゃんって。
1: 予言したことがその
0: 通りになるの。だから、当時の番組の視聴率も予言するの。来週はね、30何点何パーセントっていうと、本当にその通りになる。
1: すごい。
0: すごいでしょ？
1: はい。
0: コンマゼロの、34.5 って言うと 34.5 まで当てるんだから。
1: すごい、めちゃめちゃすごい人ですね。
0: うん、あともっと言うとね、これ知ってる人はまずいないと思うけど、例えば阪神大震災を予言してたり、あの東北のあの津波の災害あったでしょ、
1: すごくないですか、
0: 3.11、はい、あれも金ちゃん予言してるんでしょ、実を言うと。これ一般的には誰も知らない。
1: はい、
0: うん、阪神大震災の時はマネージャーに、はい、関西怖いからよ、関西の仕事入れんなよって言ってたの。あの直前に。そしたらあの震災ですよ。で、東北の津波の時は、はい、マネージャーに、はい、水が怖いから、はい、お前浮き袋買っとけって言ったのね。浮き袋、いきなり浮き袋買っとけって言われても、ね、は大将何それって言うじゃない、
1: はい、
0: そしたらその後はあの津波ですよ。だからそういうなんかもう予言者であり、
1: 予言者である、
0: すごいね、
1: うん、
0: 不思議な人なの金ちゃんって。そんなもう一筋縄でいかないような、
1: あ、
0: 誰も考えつかないようなことを、
1: すごい
0: 脳みその中で考えてる。
1: うん、
0: だからやっぱり誰もやってないような番組でスタイルで天下取ったんでしょうね。
1: ですよね。当時の、まあ、今 YouTube っていうサイトでもね、うん、ちょっと一部見れたりとかしますけれども、うんうん、
0: はい、
1: 私もちょっとかろうじて生まれてたんですけど、
0: うん、今うまいこと言ったね、いや、いろいろかろうじてって言ったね、
1: 声だけ聞いてる人からしたらちょっと名前のイメージで若いのかなって思ってらっしゃったり、
0: うん、そうだね、すぐね、
1: はい、かろうじて生まれてましたけど、ちょっと幼かったんで、うん、そんなにバッチリ覚えてなかったんで、改めて見させていただいて、うん、もうすごい面白すぎて、
0: ああそう、
1: 面白すぎるこの番組
0: それよく悪い普通のこの番組のこと言ってるのかな、
1: はい、
0: 金土の、
1: はい、
0: あ、本当、
1: あれがだから多い、
0: そう、普通はとかね、
1: 順番に呼んでいくんですけど、
0: 俺オチだったじゃん悪男だからさ、ね、まあ笑いで言うと、
1: はい、
0: 振りオチな、オチ担当だったから
1: 一番難しいですよね、
0: まあ、難しいというかすごいプレッシャーがあったの。
1: うん、
0: 当時僕は20歳だったんですよ、
1: はい、20歳で
0: 悪男を、やってたのが20歳だったので、はい、もう20歳のね、
1: はい、
0: 俺にはすごいそのプレッシャーで、でもまあ頑張ってたんだけどね、
1: うん、
0: まあでもなんとかこうで、金ちゃんに助けられながら、まあ、山口くんやね、長井くんに助けられながら、はい、まあ、悪男をね、
1: はい、
0: まあ、なんとかやりましたけどね、はい、でも僕はね、もう振り返ると二度とやりたくない番組ですよ。あんな楽しい番組だったんだけど、
1: はい、
0: 俺の中ではキツさナンバーワンだったからもうとにかく
1: プレッシャーと
0: そのプレッシャーとかなんだろうな、すごいやっぱり責任感を感じてたので、
1: うん、
0: こうオチで俺を行って落ちなかったらこう番組が潰れちゃうとかさ、もうそこまで考えてたわけ、20歳の少年よ、青年は、そうなのよ、うわウケねえどうしようなんて思いながら、
1: はい、
0: 本番を迎えるわけよ、
1: はい、
0: ね、そうするとその落ち込んでる、もう泣きながらやってた時もあったからね、できなくて、もう悲しくて、
1: うん、
0: 力のなさに打ちのめされて、
1: でその泣きながらやってるのを金ちゃんが見て、うん、なんと声かけるんですか。
0: 何もかけないよ、ほったらかしよそれで本番がもう1時間後ぐらいにもうメイクしてちょっと食べたら、もう7時ぐらいからお客さん入れて、
1: はい、
0: もう生の、まあ、生放送じゃないけど客入れしてるから生と一緒なんですよ、
1: うんうん、
0: 収録はね、
1: うん、
0: 止めることもないし、
1: はいはい、
0: 金ちゃん止めたくて嫌いだから、
1: も
0: うどんなに間違っても何起こってもずっと回ったまんまだし、それをこううまく転がしていくんだけど、だからもうその1時間でこうもうローテーションからハイテンションにする作業がもうずっと毎週続くわけさ これがしんどくてな。
1: すごいですよね。でも

0: 干二十歳でそれをやられてたん
1: ですね。でもね、あれはそういう意味ではいい修行になったね、振り返ると。もうあれを乗り越えたから、はい、もうその後どこ行っても怖くない。
0: もうそのこう基盤ができてるっていうね、
1: うん、っていうかもう、うん、そうだね、
0: ね、だからああいう番組も今ないですもんね、うん、
1: まあないね、残念だけどね、っていうかああいうなんだろう、こう裁きができる人っていうのはなかなかもう、ね、もういらっしゃらないですね、時代的に。まあ、金ちゃんはすごかった、そういう意味では。やっぱりあの、人のいじり方とか、回し方、さばき方っていうのは、もう天下一品ですよ。右に出るもいないですね。
0: そんな、はい。
1: はい。
0: ワルオさん、ワルオこと西山さんなんですけれども、
1: はい。
0: 6月7日に舞台がありますよね。
1: あ、そうなんです。今これ、毎年なってるのかな。オバドル由美子という。
0: うん、
1: 土屋香織ちゃん主演の、はい、まあ、おばさんアイドルの略になるんですけど、
0: うんうん、
1: いろんなこうなんだろうな、シャッター商店街みたいなこうちょっとこう寂れたところを、
0: はい、
1: 町おこしじゃないけどさ、うんうんうん、そこ活性化させようみたいなところで、そのアイドル おばさんアイドルの由美子っていうのが来て、
0: はい、
1: うん、その町の人たちをもう巻き込んで盛り上げて町を起こそうっていうような、そんなストーリーかな、簡単に言うと。で、これがですね、2年前、もう5年、僕はもう4回出てるんですけど、
0: はい、
1: 2年前にやった富士市、はい、富士山の麓の富士市編っていうのがあるんですけど、これがたった1日の再演があるんですよ、
0: うんうん、
1: それが6月7日に富士市で、1回限りの1日限りの再演がありますので、うん、まあこれをちょっと今日告知宣伝をさせていただきたいなと思いましてね、うん、富士市でありますので、
0: はい、
1: 来ていただけ見ていただきたいなと思います。面白いストーリーですね、
0: はい、
1: これはそうだな、僕のホームページ、はい、warwo.jp っていうのがあるんですけど、はいはい、そこからもチケットも購入できますし、うん、あと書いてあるかな、
0: はい、静岡県の、うん、富士市ですね。
1: そうですね、はい、富士市の方に問い合わせもしていただけるかと思いますけど、
0: はい、ロゼシアター、
1: うん、これ富士市の市政60周年ということで、
0: はいはい、
1: この内容のね、この芝居を読んでいただいて、はい、っていう流れで公演になってますので ね
0: とってもすごくこう楽しそうな、うん、
1: これがもうちょうどこれから、はい、もう一回稽古に入って、
0: はい、
1: 6月7日に向けてこれから稽古に入るところです ね、
0: はい、ぜひなんかこの記念の1回限り
1: そうですね、は
0: い、ということでぜひ富士市の方に、ね、東京から行ってもそんな遠くないですし、
1: はい、イメルさんもぜひ時間があれば、
0: はい、ぜひぜひ、はい、です、
1: はい、面白いですよ本当にこのオバドルというのは、はい、はい、ロゼシアターというところの中ホールで、公演がやりますのでね、6月7日ぜひ皆さん足を運んでいただきたいなと思っております。
0: はい、
1: よろしくお願いします。ぜひぜ
0: ひ、はい、うん、本当にそのね、ワルオということで、うん、芋筋トリオが実は45周年、う
1: ん、今年ね、
0: はい、
1: だから65です僕、
0: ね、
1: さっき20歳って言ったでしょ、
0: はい、
1: で45足すと65なんで、
0: はい、
1: 今年が45周年で、夏にですね全国ツアーをやりますので、うん、7月、
0: はい、
1: 毎週大体 土日、7月とあと8月の頭が千秋楽になりますけど、毎週土日やりますね。
0: ね、全国的に回られるということで、
1: もう北は北海道、まあ旭川札幌から始まって、はい、九州のね、福岡鹿児島まで、
0: うんうん、
1: まあ途中いろいろ神戸なの広島だの岐阜もあるし、
0: はい、
1: あと名古屋それから広島、
0: ね、鹿児島、
1: 東京もね、二子玉、
0: はい、そうですね。
1: と最後にホテルのディナーライブみたいな、
0: はい、
1: 東京タワーのね、下にあります、
0: はい、
1: ザ・プリンス・パークタワーというホテルでの、はい、ライブディナーがありますね。
0: いやすごい、45周年にふさわしい、うん、
1: それがファイナルですね、はいはい、ホテルの、ね、ディナーショーは、はい、地方ではやってるんですけど、はい、まあ、芋金として東京では初めてなのでね、ちょっと楽しみかなと。
0: ディナーショー形式なんですね。
1: そうですね、なかなかやっぱホテルっていいですよね。
0: いいです

0: バンドのバンドでやりますね、これもね。地方だとちょっとカラオケになったりもするんですけど、
1: はい、
0: あと関西のこのチキンジョージ
1: 有名な、
0: ここもバンドで、やりますね、そんな感じかな。ぜひ夏楽しみにしててください、
1: ぜひぜひ楽しみです ね、
0: はい、
1: はい。じゃあもうちょっとこのいろいろとお伺いして、曲をぜひ
0: 曲ね、ありがとうございます。かけてくれるんだよね、
1: はい、
0: じゃあやっぱりあの曲かけてもらおうかな、
1: あの曲を
0: ね、
1: はい、
0: まあ挨拶代わりでいい、はい、じゃあ
1: 曲紹介をお願いします。
0: はい、じゃあお聴きください。イモキントリオでハイスクールララバイ。

0: 送りしたのはイモキントリオハイスクールララバイでした。
1: あだーす
0: やっぱり今聴いてもすごい名曲ですよね。このテクノのリズムもそうです。
1: いや本当ね、はい、名曲ってなんだろうなと思った時に、うん、やっぱり歌えたりっていうのはすごく条件だと思うんだけど、うん、このハイスクールララバイは歌える人が多いんだよね、はい、未だにやっぱり口ずさめるというか、はいはいはい、そういう意味で言うと、まあ、名曲なのかなと。こう45年経ってね、うんうん、歌えるって素敵じゃない
0: ね。え、本当みんなに歌っていただけるっていう、
1: う
0: ん、
1: そう、うんうん、でカラオケでね、はい、未だに歌ってるなんて聞くし、
0: うんうんうんうん、
1: だけど振りがあるじゃない、はい、吉尾と終わるの振り、
0: イントロ
1: とか、はい、感想の、はい、この振りはね、はい、長江健二君曰く、はい、素人がやって、はい、まともなの見たことないっていうい
0: やだからするけど
1: いや、だからね、この間のライブで言ったのはやっぱり西安と山さんのこの振りってすごいんだなって改めて思うっていうわけよ。でも確かにそうで、
0: うん、
1: パンパンパンってね、
0: はい、
1: 殴る振りがあるじゃない、はい、あれも
0: エアーで、
1: あれも、はい、そう

0: だからエアドラム、エア ギター、はい、エアドラム、俺がエアドラム、
1: ケンケン
0: エアシンセ、
1: シンセ
0: っていうエアも元祖なんだよね。
1: うん、
0: うん、それまでやっぱり、
1: ね、
0: なかった

0: い、ぜひ
1: 今の芋金本当おすすめです。面白い。
0: いやもう本当にすごく楽しさが溢れてらっしゃるんで、うん、もうこうフライヤーからも今の芋金トリオも、
1: ね、そうね、
0: 15周年を迎えた芋金トリオももう楽しいんだろうなって。
1: まあ、山口くんなんかまたトークが冴えるしね、
0: はい、
1: うまいんだ
0: ね、
1: 山口くん
0: ずっと MC で結構出られてますもん、
1: ね、いやいや本当うまい、はい、うまいんだな、お笑いの
0: バランスがやっぱり金ちゃんのマジックですよね。すごいこの 3人のバランスってすごいなと。
1: そうか、あのね、はい、金ちゃんがねやっぱりコント55号で一世を風靡した時に、
0: はい、
1: 何を考えたかっていうと、はい、あのこの人気の出る3つの要素っていうのを金ちゃんが考え、はい、あの人すごいそういうことを考えるの、は
0: い、すごいですね。
1: そうすると1個は可愛さ、
0: あ、
1: ね、で2個は芝居力、
0: はい、
1: で3が動きっていう3つの要素を考えた時に、この3つを1人ずつ芋金に当てはめたんだって。そうすると可愛さはケンジに当てはめる、
0: はい、
1: で芝居力は山口良一に求めて、で動きは西山浩二に求めて、でこの3つがいいバランスでなってたから、
0: はい、
1: 芋金がやっぱりバーンと人気が出たと。
0: その要素がもう本当こう3人でもうすごくバランスが、
1: そうだから1人で3つできたらもちろんいいけど、
0: うんうんうん、
1: まだ当時は未熟だったから、じゃあ3分割みたいなことを金ちゃんなりに考えたみたいですね、
0: はい、すごいですね金ちゃん。
1: これもあんまり喋ったことないんで、はい、知ってる人はほぼいないですね、ほぼいない。もうここのゆめるさんの番組初かもしれない。
0: ありがとうございます。こちらで
1: 本邦初告白みたいな。
0: ありがとうございます、うん、本邦初告白していただいたと、あの告知のところにも書いておきます。
1: あ、はい、本当ですよ。俺他喋ったことないもんな。
0: 嬉しいです、
1: は
0: い。まあ、ちょっとこういろいろ本当にもうお聞きしたいんですけれども、うん、
1: はいはい、
0: まあ、あとね地元の香川つながりのお話もしたいんですけれども、
1: あ、そうだよ、
0: こう今週はちょっとそろそろお時間があれなので、
1: ね、本当全然ないよね、ごめんね、なんか喋り倒しちゃって。
0: いや、もしよろしかったらお忙しいとは思うんですけれども、うん、45周年もありますし、
1: うん、
0: お忙しいと思うんですけれども、うん、また次週もいらしていただ
1: く次週も来ますよ。もういつでも俺でよければ、
0: うん、じゃ あ, あのこの話の続きは次週にということで、
1: はい、
0: まあ、改めてこちら静岡県になりますけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、オバドルユミコ、
0: はい、方で、ロゼシアターの方でありますね、
1: はいはい、ロゼシアター中ホール、
0: 中ホールですね、
1: で書いてますね、
0: はい、うん、帰ってきたオバドルユミコ富士市編ということで、
1: はい、そうですね、はい、
0: こちら、まあ、豪華ゲストの方もちょっといらっしゃるかもということもありますし、
1: あ、これそういえばゲストでフックン来ますよ、
0: ねえ、
1: あの
0: すごいですね、もう
1: 香り、土屋香織ちゃんの元旦那、
0: あ、
1: 中学隊の
0: 元旦那さんです、
1: ね、深川俊一が、
0: はい、
1: 俊一くんが来ますよ、
0: すごいです、
1: うん、この間もあのオバドル、あの見に来てくれてね、
0: うん、
1: うん、あの2チームあるんだけども両方とも見てくれて、で、あのこの富士市の決起集会の時も俊一と飲んだんだけど、
0: はい、
1: まあ楽しいね彼と飲むと、
0: うん、
1: すっごいいいやつ、深川くん、ふっくん、すごくいいやつですよ、
0: もう、ね、うん、お顔に現れてますね、う
1: ん、そのふっくんがこのゲストで、うん、あのいいでね、出演しますんでね、
0: ふ
1: っくんファンもぜひ、
0: ふっくんファンの方
1: 足を運んでいただければ、
0: は
1: い、
0: ぜひぜひ
1: と思います、
0: は
1: い、
0: じゃあ静岡の近所の皆様はぜひお願いします、うん、
1: 近所のね、本当だね、
0: 周辺の皆様もお願いします、はい、
1: お願いします。
0: でそういうあのいろいろとあの詳しいことは、
1: うん、
0: はい、ホームページの方とか、
1: そうですね、
0: SNS とかやってます。
1: あのワルオの西山浩二のホームページがワルオ .jp、 これ覚えやすいでしょ、
0: はい、
1: ワルオ .jp、
0: はい、
1: これだけで検索していただけますので、はい、そっちからもあのいろいろ情報がありますので、検索してみて覗いてください。
0: はい、はい、ぜひぜひ、
1: はい、
0: じゃあチェックお願いします。
1: はい、お願いします。
0: はい、
1: うん、
0: じゃあまた次週にということで、
1: うん、
0: もう一曲ですね、ちょっと、うん、あのリスナーの皆様に
1: かけてくれるのね、
0: はい、
1: 嬉しいな、
0: はい、
1: じゃあ、いや、まあ、芋金の流れがあったので、去年かな、山口くんの古希の、去年古希を迎えたんですよ、山口良一が、
0: うんうん、
1: 70を迎えて、それを記念してじゃないけど芋金で、新しい4曲入りの、CD を出したんですね。その中で、3人が1曲ずつ空を撮ってるのがあるんですが、

0: 西山浩二がソロで歌ってる、まあこれ詞も僕は作詞してるんですけど、面影という曲がありますので、はい、それ聞いてもらっちゃおうかしら。
1: あ、はい、そうですね、うん、面影という曲を聴きながらということですね、う
0: ん、はい、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、お願いします、はい、
1: じゃあ、次週またお待ちしております、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: 今夜の、モナイズランジのお客様は1981年の金ドン良い子悪い子普通の子のワルオ役でブレイクされたワルオこと西山浩二さんでした、
0: はい、
1: どうもありがとうございました。
0: はい、こちらこそありがとうございました。
1: 次週お待ちしております。
2: もう一度君を

0: お送りしたのはバルドこと西山浩二さん、面影でした。 YouTube チャンネルゆめるの部屋にてこれまでにご来店したゲストさんとのアフター動画を絶賛配信中です。ぜひご覧ください。チャンネル登録もよろしくお願いします。陣太さんの
1: 今からライフ。
0: このコーナーでは一流企業の社長まで上り詰めた還暦越えの ZU の陣太さんがゼロからスタートした新たな夢について、そして趣味の話、そしてセコロジーについて大人トークを繰り広げます。どうもどうも陣太さん。
1: はい、こんばんは、陣太です。
0: どうもどうも。
1: どうもどうも。
0: もうゴールデンウィークもね、今月ありましたけれども、
1: 開けちゃったね。
0: ちょっとね、蒸し暑くなった
1: 季節
0: ですね。
1: ゆめりさんどっか行ってきた？ゴールデンウィークは。
0: 私はもう仕事仕事仕事みたい
1: な。仕事仕事ね。
0: はい、イベント
1: 仕事仕事仕事
0: イベントみたいな感じでした。
1: はい。俺何にもやることなかったな。ボケっとしてたよ。
0: 何にもやることなかったんですか？アクティブな。
1: のんびりのんびりとね。ということで、もう新宿の季節で、ね、っていうかさ、はい、京都のマー君からね、
0: はい、
1: 京都山城のタケノコさ、5本ぐらいでっかいの送ってきてくれてさ、
0: いいですね。
1: それをさ、いろいろとさ、はい

0: まいてたっていうかね、
1: はい、
0: ちゃんと下処理してさ、
1: うん、
0: 近所の人に配ったり、
1: うん、
0: で当然うちもたけのこご飯とかさ土佐になんか作ってさ、
1: い
0: やー美味しかったよあれ、
1: うん、食べちゃいました、
0: ね、食べちゃいましたマー君ありがとうね
1: なんか私もお裾分けいただきたかったんですけど、
0: あ次出てきた時また作ってあげるわ、
1: 次までなんか前回も次とか
0: でさ、タケノコさ、煮るのがさ、やっぱり上手じゃないとね、うまくできなくてさ、
1: はいはい、
0: でうちの場合はぬかできるだけたくさん入れて、それで煮るときね、1時間半ぐらい煮るんだけど、
1: はい、
0: あまりブクブクブクさせずに、はい、ゆっくり時々ボカッボカッってこう出るぐらいにして、
1: うん、
0: で1時間半ぐらい煮て、でその後ね、その鍋をね、蓋閉めて一晩置くんですよ、寝かせんの。でゆっくり冷ますんですよ。そうするとね、しっかりアクが抜けて柔らかいタケノコできるんで、これタケノコね、処理する方ちょっとやってみてください。これ絶対美味しいタケノコできるから、
1: ポイントですね。
0: はい、
1: はい、
0: ぬかもね、ただでもらってきたぬかがいっぱいあるんで、
1: うんうんうん、
0: それ取ってあってね、1つかみぐらいドンとね、結構入れちゃうんですよ。スーパーなんかでもね、ちっちゃい袋で50円ぐらいとかって売ってるんだけど、
1: はい、
0: あれだとちょっと少ないので、はい、あれぬかねいっぱい入れた方がね、いい感じになりますよ。
1: うん、
0: 皆さんぜひやってみてください、次回ね。
1: 全然もうね、小料理屋さんもできそうですね。
0: タケノコ料理屋でもやろうか。
1: マスター飲みますみたいな。
0: でもほら、季節があるからね、タケノコ出るのも ね、その季節しかやらないお店になっちゃうかもしれない。
1: タケノコ以外もやってください。
0: タケノコ以外もやろうか。
1: はい、なんか全国からチータさんに送ってください。
0: そうだね、全部処理して差し上げますから。ゆめりちゃんがクーブンばっかり増えちゃうじゃねえの。
1: みんなで、ゆえもなーずのみんなで食べましょう。
0: そうだね、そうだね、みんなで、たけのこパーティーできるね。
1: ですね。はい。ねえ、マー君、よかったですね。
0: ありがとうございます。はいはい、いつもね、すいませんね。お返ししなきゃいけないの、そういえば、マー君にな。マー君にしてねえよ、まだ。待っててね、お返しするから。うん、あと今月はさ、広島市民レギュラー、
1: はい、
0: 行ってきたので、これ次回細かいことは報告するので、はい、広島市民レギュラーのホームページ見るともう結果が出てるので、
1: うん、
0: あんまり今から喋りたくねえな。
1: ちょっとね、早まって
0: 見ていただければ、はい、
1: 今日喋っておりますけど、
0: はいはいはい、細かいところはいろいろと報告は次回させてもらいます。ちょっとね、今日時間いっぱいになっちゃうので、あと6月にはね、また福島の桧原湖に、はい、バス釣りにまたうちの連中連れて、桧原湖遠征行ってきますので、
1: いいですね、
0: はい、またゴールドハウス目黒の社長に会ってきます、
1: はい、
0: またレポートこれもしてきますので、次回一緒に入れ方と
1: ぜひぜひ、
0: はい、報告をさせてもらいます、はい、
1: お待ちしております。
0: はい、
1: はい、いろいろと陣太さんはもう多方面で、まあ、ZU 陣太としても、うん、今年2月4日に、
0: はい、
1: リリース向こう側という曲でデビューしましたし、
0: はい
1: はい、そして俳優としても、ね、はい、いろいろ出てますよね、
0: うん、はい、そうですね、でレッスンの方もね、このまた4月から 6月までのクールで、またねちょっと日本舞踊の方ちょっと復活してレッスン取りまして、ちょっとね腰悪くしてね、また休んでたんですけども、また復帰しましてですね、日本舞踊の方やってんだけど、まあ、これがまたきついんだから。先生がスパルトだから。大変なんです、
1: 日本舞踊はね、基本的なこう姿勢を良くなるっていうのもありますもんね。
0: あれなんですよ、これをタイトル のサブタイトルが NHK の時代劇所作っていう、そっちのね、やっぱり大河とかにつながるような、
1: はい、
0: 所作のレッスンを含めての話なので、シニアクラスなんでね、人数6人しかいないんだけど、若い子は若い、また別のレッスンのクラスがあるので、ジジイばっかりが集まってる、男性ばっかりのね、レッスンなんですけど、女性は女性でまた別にあるので、は
1: い、じゃあまた NHK のなんか大河にも出ることがあるかもという、
0: かもしれませんね。かもしれません。
1: じゃあ大河に出ましたということで、ZU 陣太としてもいろんなところでね。
0: そうですね。じゃあ次キャンペーンの時あれかね、着物でも着て出るかね。
1: あ、いいですね。日舞がこういう感じになったら、
0: そうだね。うん、そうそう、はい、着物着てちゃんとレッスンもやるしね。うん、着物も新しいのちゃんと。
1: じゃあそしたらその先に、スカウトされて演歌歌手でソロで出れるかもしれないし。
0: そうだね。演歌もやんなきゃいけないね、そしたらね。
1: じゃあプロデュースしましょう。夢ものはずで、夢のもないチャレンジで。
0: はい。
1: はい、
0: 頑張りましょう。
1: ですね、はい、いろいろと楽しみがもう途絶えない陣太さんですね、
0: はい、
1: はい、そんな陣太さん、はい、陣太さんのね、特技といえば、こういろんなものを、ね、節約したりとか、
0: はい、
1: 安い、最初から安いのに何かケチをつけて安くしたりとか、クレバーにケチをつけて安くすることがお得意ということで、じゃあちょっとこのミニコーナー、
0: はい、
1: 行ってみたいと思います、
0: はい、
1: はい。

0: セコロジーシリーズ
1: ー。はい、
0: はい、そうですね、じゃあジンタさんの、
1: う
0: ん、
1: そうですね、今日はですね、はい、またちょっとね、廃材利用といいますか、なんて環境対応ということで、はい、皆さん、カップ麺とか食べますよね。
0: 食べますね。
1: カップヌードルとかね、はい、はい、ペヤングの焼きそばとかありますでしょ、はいはい、あれって食べ終わったとみんなすぐ器捨てちゃうよね。
0: 捨てちゃいます
1: ね。あれさ、俺家庭菜園用のほらちっちゃいの植木鉢代わりにしてね、やったりとかね、
0: はい、
1: あれね、サボテンとか売れると結構可愛いんだよ。
0: うん、あれですか、でもカレーヌードルとか食べた後も、
1: うん、ただ洗わなきゃダメよ洗ってよちゃんと、はい、洗ってね、はい、で特にね、サボテンなんかさ、カップ焼きそば、あれ四角いんじゃない、焼きそばのって大体、はいはい、あれにね、サボテンなんか入れると可愛いんだよあれ、それとね、あとほら豆苗があるじゃない、豆苗、
0: はいはい、
1: そら豆の子供ね、そうそうそうそう、はい、あれも一回買ってほら、使った後もう一回ほら水やっておくとまた入るから、はい、あれちょうど四角いカップ焼きそばのね、あれがちょうどいいんですよ。
0: うん、
1: その他にもね、カップヌードルだとかああいう丸いやつね、カップスターとか、
0: はいはい、
1: ああいう丸いのはちょっとしたね、お花ほら生け替えたりするのに、あれだとほら模様がついてるじゃない、結局カップ、
0: はいはい、
1: ね、カップ麺のやつの、なんかいろんな種類のさ、カラフルなね、
0: そう、
1: あ、楽しめてね、
0: はい、
1: あれ趣味にするの面白いよね。
0: でもいいですよね、植物いっぱい育てるってね。
1: そうそうそうそう、うん、ああいうのに使うとね、これ廃材利用でね、ちょっとね、カラフルな家庭菜園ができるんで、なんかカップヌードルシリーズをどうやるとね、カレーとかさ、シーフードヌードルだとかさ、チリトマトだとかさ、
0: 風景も
1: 撮ってくるから
0: 写真をぜひ、はい、
1: ね、部屋の中がカラフルになりますから、
0: ね、あ、いいですね、ね、視覚からも楽しめるということで、
1: は
0: い、いいですね、
1: はい、
0: じゃあリスナーの皆様からも、
1: はいはいはい、
0: 来てますね、今回セコロジーの方を来てたので、はい、セコロジーの方からご紹介します、
1: うん、はい、
0: はい、ラジオネーム釣り吉さんからいただきました。
1: また釣り吉さん来たね、
0: はい、はいはいはい、ありがとうございます。
1: いつもありがとうございます。
0: ゆめるさん、ジンタさん、お疲れちゃんです。
1: はい、お疲れちゃんです。
0: 餌も値上げされていますが、そこでパン粉を100均で購入して細かくして、いつもの餌にマシマシでこねて増量、効果ありあり。
1: うん、あ、これ考えたね。これ多分船とか鯉とかね、そういうやつの餌だと思うんだけど、はい、確かにその元々ね、パン粉みたいなやつの練り餌っていうのがあるんで、それにいろいろ集魚剤とかが入っててね、はい、そういうね、現場でこう水足してこうねこねこねしてやるんだけど、さすがにそれだけだって足りないってことでパン粉で足してあれだよねこれ面白いな、
0: るという、
1: うん、そうだね、増量してるってことだよね、うん、そうするとね、いや結構高いんだよ、船とかこういうの餌ってビニール袋入ってるんだけどさ、俺ちっちゃい時なんか小学校の時なんか結構安かったんだけど、もうこんなに値段するのぐらい高くなっちゃってるからさ、
0: 食べない釣るだけですよね。
1: あ、そうそうそうそう、その餌人間食べないよ
0: でもやっぱ釣りは楽しいんですか。
1: あ、楽しい楽しい楽しい、うん、あ、これはよく考えたね、そのパン粉ね、100均だとねそれなり入ってるもんね、うん、あ、これいいね、面白いね、はい、これ俺やってみよう、これ、はい、これ1枚いこう、はい、はい、ありがとうございます。
0: あ、釣り口さん、おめでとうございます。
1: はい、
0: はい、じゃあ続きまして、ラジオネームノアノアさんからいただきました。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、ゆめりさん、ジンタさん、お疲れちゃん。
1: お疲れちゃんです。
0: 冷蔵庫に余った野菜たち、は味噌汁に入れてます、
1: うん、
0: 健康的に節約できます。
1: そうだよね、結構余ったりするのあるよね、
0: うん、
1: 時々俺もあるんだよね、あーっていうのがさ、あーってせっかくわさびなんか好きだから、前にも話したけどさ、はい、わさび効果、
0: はい、
1: あれをさ長期保存するのに生わさびね、ちゃんとした練ったやつじゃないんで、
0: はいはい、
1: わさびね、形になってるやつ、はいはい、あれをキッチンペーパーで水含まして丸めて、
0: うん、
1: でほらスーパーで縦に持ってくるビニール袋、
0: はい、
1: あれに入れて野菜室入れておくと10日ぐらい持つんですよ。
0: うん、
1: でそれを、あ、これも野菜、あ、今日も買っちゃうって買っといて、で入れたまんま、あって気がつくとドロドロになってる時とかあるんだよねそうならないようにあれだよね、まあ、わさびだけじゃないけど、いろんな、ね、野菜たちが、あっていうのがない、そういう仲間がいるので、
0: うちの、そうですよね、野菜室に、なんかちょっとこう余ってるみたいな時に、
1: そうそうそう、
0: 全部お味噌汁にすれば、
1: そうなんだよね、うん、大根おろしなんかもさ、大根なんかも買ってほらね、おろした残り入れちゃうじゃない、
0: うん、
1: そうしばらくすると忘れていてさ、あ、黒くなってみたいなことがあるからさ黒くならないうちに、そうだよね、味噌汁に入れちゃえばいいんだね、全部ね。
0: ね、そうですね。何でもキュウリとかでも入れてもいいだろう
1: し。キュウリは味噌汁を入れる。
0: いや、なんかキュウリ入れる地方ありますよね。
1: 本当？あ、やってみるか。あ、冷や汁か。あ、ごめん、あったね、冷や汁ね。あ、そうかそうかそうか。うん、あ、そうだ。これから夏だからね。はい、あ、ちょっとやってみよう。

0: キュウリも時々やっちゃうんだよなあっていう時がふにゃふにゃになっちゃっててさ、かわいそうに、
1: ふにゃふにゃになっちゃうんで、
0: うん、あこれやってみよう、はい、あこれいいね、はい、これ1枚いきましょう、はい、ありがとうございます、
1: おめでとうございます、野村さん、ありがとうございます、なんかいい節約があったら教えてください、はい、
0: そうですね、皆さん、ま
1: あ、できればあのセコロジーとして環境にも優しい、ね、はい、ね、ものだと嬉しいですね、
0: はい、お便り、
1: うん、はい、お待ちしてます。でジンタさんはですね ZU のジンタとしても活躍されてまして、はい、ちょっとこの間の古代の岩はお休みされましたけれど、ごめんなさい、
0: うん、
1: ちょっと歯は治ったんでしょうか、
0: 歯はまだ抜けたままです、今月どうします
1: 、はい、なのであの ZU さん、あの私があのこう、うん、単独であのいろいろこの間もあの、はいはい、夏木豊さんの番組とかもね、うんうん、出演ゲスト出演させていただいたんですけれども、はい、まあ、来れなかったんですけれども、うん、ちゃんと ZU の、
0: はい、
1: あの陣太さんの、ね、あの向こう側はかけていただいたりとか、その時に
0: あ
1: のリスナーさんがちょっと驚かないように、うん、ZU 陣太さんとこうデュエットしてる歌ですよっても紹介してますし、
0: はい、
1: はい、あのすごく甘い声の方ですねってあの夏木豊さんが褒めてました、
0: ありがとうございます、もう夢ちゃんに一人で二役やっていただいて申し訳ないありがとうございます、はい、
1: なのでまたステージご一緒してほしいです、
0: はい、
1: 欠席しないでください、
0: わかりました、
1: はい、この活動も忘れないでください、
0: はい、はい、大丈夫です
1: じゃああれですか、リクエスト曲、
0: はい、もうあれしかないでしょう、
1: あれしかないでしょ
0: う向こう側お願いいたします、
1: はい、じゃあ茜ザイメル with ZU 陣太さんとあのデュエットしてる向こう側を聞きながらということですね、
0: はい、
1: はい、じゃあまたこの話の続きは次回にお願いします、
0: はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました、以上陣太さんの今からライフのコーナーでした。

0: お送りしたのはトクマジャパンから2月4日にニューリリースとなりました、あかね沢読める With ZU 向こう側でした。ぜひ CD でも聴いてくださいね。マハの小部屋
1: こゆるぜ、
0: 昭和女子の濃くてゆるい笑いに包まれたこゆるせ、あなたは会員番号何番？私ゆめるは1番。
1: 私マハは2番。
0: はい、どうもどうも。はい、5月もうゴールデンウィーク
1: ね、開けちゃった。あっという間。
0: どうでしたかゴールデンウィーク？
1: あ、私ね、あの、はい、初物をしたんですよ。
0: 初物。
1: そう、初物。初長崎。旅に出かけました。
0: 長崎いいですね。
1: そう、よかった。長崎はね、今日も雨ではなかったですよ。
0: はい、あ、今日も晴れてた。
1: 晴れてた。そう、うん。
0: いや、長崎って私一番行きたい、うん、今一番行きたい日本の中で、うん、あの土地なんですけれども。
1: そうなの？
0: そうなんです。なぜかというと、うん、あの新曲の、うん、エバーラスティングラブの中に一番から出てくるネロリの花。うんうんうん、ネロリさんという方がいまして、はい、その方が長崎県長崎市出身だったんです。その近所にあのさだまさしさんが幼い頃から住んでたみたいな、
1: すごい
0: 話聞いてたんですよ、
1: うんうんうん、
0: はい、それでいつかは行きたいと、
1: うんうん、
0: はい、
1: もうね
0: 行ってきちゃった、
1: すぐ行ってきちゃった、行ってきちゃった。本当はね軍艦島、
0: 軍艦島ね、
1: そこも行きたかったんだけど、
0: ね、重要文化財、
1: そうなんです
0: よね、この間のその話をちょっと北本君とも話してたら、うんうんうん、あの僕が一番今行きたいのは軍艦島。
1: すごいな、今一番行きたい。長崎行っていろいろいろんなところ回ったんだけど、うん、一番印象深いのが食べ物っていう、はい、もう文化遺産いろいろ回った割に一番印象深いのが皿うどんだったりちゃんぽんだったり。
0: ね、有名ですね、ちゃんぽんね、
1: うんうん、すごい美味しかったですよ、
0: はい、
1: うん、
0: 美味しいです
1: ね、食いしん坊だから。そう、もうほぼほぼ食べ歩きで終わっちゃってるかなっていう。
0: そうなんです、
1: ね、平和、ね、記念公園もやっぱり

0: そう愛してますよね、
1: うんうん、もうねすごくね感動しました。なんか涙がねこうじわっと出てくる。うん、でもゆめるさんもね、はい、長崎行きたいんですもんね。
0: いつかは行こうと思ってます。一緒に行きましょう。
1: あ一緒にね行きましょう、ね、ツアー、
0: ね、また行けなかった時ところとか巡ってみたりとか ね、
1: うん、ね本当ですよね、はい、
0: ツアー
1: ね、うん、やりたいですね。
0: 小ゆるせいで
1: 、うんうん、あとね、はい、そう私博多も行ったんです。その
0: 博多いいですよね、うん、博多は私夢の雫 の、うん、メジャーデビューの時に、うん、キャナルシティ の噴水のところで、うんすごい有名なアーティストが出ると言われる噴水のところで歌いました、
1: はいはいうん、素晴らしい。あそこの噴水の出るところって結構あれこの間も何かやってましたけど、はい、結構なお客さんいますよね。
0: そうですねもうすごいノリが良くて、うんうん、福岡の方たちが、
1: ね、
0: 私を初めて見たのに、うんうん、すぐ CD 買ってくれる。
1: へえ、それは何年前なんですか。
0: それは2007年ですね、
1: うん、あそうなんだ、はい、あじゃあもう十何年か前
0: そうですね、
1: はい、すごい。なんか美味しいものとかまた美味しいものって言っちゃった。
0: いやもう福岡ってすごくコンパクトじゃないですか、うん、町が、うん、空港からすごくすぐ市街地で、ね、で本当に食べ物も一番最初その夏の時期も行ったんですけど、うん、かき氷がふわふわで雪みたいな、うん、あれが衝撃でした。でラーメン屋さんも行きました。麺劇場玄栄、うんうん、っていうところ、うんうん、すごく美味しかったです。博多ラーメン。
1: 博多ラーメン。博多ラーメンって種類いっぱいありますもんね。
0: そう何ラーメンだったのかな。多分博多ラーメンだと思うんですけど。
1: うんうん、
0: あとは中洲に行って美人のママのところとか行ったりしたんですけど、うんうん、中洲で出てきた鉄板餃子っていう、うん、小ぶりの。うんうんうんとかも美味しかったですし、うんうん、あと醤油が甘くて、
1: うん、
0: サバになんか醤油かかってるけどこう甘い醤油でそれがもう感激して、
1: う
0: ん、
1: 美味しそう。
0: そこからずっと甘い醤油使ってます、
1: うん、そうなんだ、はい、それは食べなかった。なんだ聞けばよかった。行く時に行く前に私も美味しい天ぷら屋さんがあって、うん、一品ずつに注文して目の前で作ってくださって食べるんだけど、うんうん、なんか一人のお客さんが結構多くて あちらの国じゃないあちらの方って、はい、結構一人で食べに行くんだなーって。ほら何でしたっけラーメン屋台なんかも、はいはい、結構一人で食べてる方結構いましたよ、
0: うん、
1: でもちょっとねなかなかそこまではたどり着かなかった、
0: ね、
1: 屋台にはねちょっと
0: 敷居が高い。博多風鉄板餃子って有名ですよね。
1: あれ聞いたことありますよ、
0: うんうんうん、もう美味しいものがいっぱいありますから、
1: はいはい、
0: いやまた福岡ね
1: 行こうかな。
0: 行きたいですキャンペーンとかで
1: 行きたい、うん、あいいかも、はい、いいんじゃないですか。
0: じゃあ一緒に行きましょう。
1: 一緒に行きましょうぜひ。
0: はい、
1: はい、
0: マハ&ユメル&マハ、
1: うん、ユメル&マハ、
0: ユメル&マハ小ゆるせっていうユニットは実現するんでしょうか、
1: うんうん、神のみぞ知る。違う違う神のみぞ知る
0: パフィー踊ったりとか、
1: うんうん、
0: 昭和歌謡、
1: ね、
0: キャンディーズ、
1: うん、
0: この間リクエストがあったんで、
1: はいはい、
0: 17日に出た古代の湯で、
1: うんうん、
0: 年下の男の子をデュエットしてほしいって。その前に、うんうん、九十九里浜、三毛の九十九里浜を、うんうんうん、ハモりますんで一緒に歌ってくださいって言うから、一応普通に歌っても面白くないんで、うんうんうん、難しい振りをこうやってやったりとか、ひざまずいたりとか、うん、難しい振りをほぼ仕上げたら、
1: うん、
0: すいませんこんなにハモりが多いって知らなかったんで、ちょっと年下の男の子に変えてくださいって言って、またそれを一から練習して、
1: すご
0: ー仕上げました。
1: さすが、うん、いやそうね、三毛のあの歌はちょ
0: っと歩きながら動画見てみたいな、
1: すごい
0: 危ないんだけど、
1: さすがプロプロは何でもできる
0: あともう振り多めにしたんでね、この間の古代では、
1: うんうんうん、
0: タイミングもやらせていただいたりとか、久々に、
1: うんうんうん、
0: あとパフィーは一人パフィーでしたね今度出てくださいね、うん、
1: ぜひぜひぜひはいはい、
0: ゆめる&マハのお許せという、はい、
1: うん、
0: デビューはいつですか、うん、
1: いつですかねいつなの
0: 実現しますか、
1: うんうん、ねえしますよ。でもすると思いますよ、なんか未来見えますから
0: 、はい、それで音楽プロジェクトをぜひ、
1: うんうん、
0: エンタメをぜひ、
1: うん、ねえ、
0: はい、
1: はい、じゃあもう私たちの時代がすぐそこまで
0: じゃあ夢る&マハ小ゆるせをリスナー局の皆さん注目してください、
1: う
0: ん、
1: はい、ぜひぜひぜひ
0: ご期待ください
1: ください。
0: じゃあ、はい、あれですか、この話の続きは、う
1: ん、はい、また来週、来週じゃないよ、来月、来月また来週じゃない、
0: また次週、
1: また次回ね、
0: はい、
1: はい、ぜひぜひ、はい、飛びます飛びます、次回ぜひ行ってみよう。

0: 上マハの小部屋
1: こゆるせーのコーナーでした。
2: ユメルのモナリサラウンジ。
0: 今夜もユメルのモナリサランチにご来店いただきましてありがとうございました。今夜は西山浩二さんにお越しいただきました。また次週もお越しいただけるということなのでお楽しみに。そして後半はジンタさんマハさんのコーナーでした。今夜は盛りだくさんでお送りしました。時間いっぱいとなってしまったためメッセージをいただいてたんですけれども、また次週にご紹介します。よろしくお願いします。私アカネザーエメルの告知関係は X、Facebook、Insta、TikTok 公式ウェブサイトなどでご確認ください。アカネザはユメルで検索してください。よろしくお願いします。5月も終わりですね。また6月もどうぞよろしくお願いします。また次週もあなたからのご来店をお待ちしています。エンディングは私アカネザーエメルの曲を聴きながらお別れです。 CCB のギタリスト関口誠さんに作詞していただいて、私アカネザーエメルが作曲した作品戦う女性たちへの応援歌風になって花と踊ろうを聴きながらお別れです。ここまでのお相手はモナリサランジのオーナーでシンガーソングライター、そして映画陽光の木の下でのシリーズでは監督と主演を務めていますアカネザーエメルでした。それではまた来週。

お勤めご苦労様です。アイパーテクゾーです。ここからで約1時間は俺の話を聞き放題。ほう、君の心にほいもう待たせてね。覚悟はいいかい？どうだいどうだい。最近ちょっとジメジメしてきて、なんか気持ちが落ち込んでたりするんじゃねえか。結構人は天候に左右される生き物だからね。天候になんか左右されんなよ。天候なんて自分で変えられるもんじゃねえからよ。そんなものにいちいち左右されてたら疲れちまうぞ。ということで、いきなりのっけからいいこと言ってそうなアイパー滝沢がお送りする。間違えたよ。とにかく、こんな感じで、今日も楽しくビシッといきたいと思います。それでは、参りましょう。アイパー滝沢のホーリーナイト。

改めまして、アイパー滝沢です。この番組は埼玉県出身で吉本芸人アイパー滝沢が、君も僕も周波数合わせりゃ一人じゃない、ほうとかないよということを確認していく、膝でハートフルでいい、ほう。

度ちょっぴりスリリングな番組となっております。いやちょっとね、我ながらいつものいつもに増して、いつもの感じに増して、ひどいひどい、スタートオープニングとなっておりますけども、まあまあまあまあ、これはこれで、まあそれもまあ、もしかしたらいつも聞いてる人からしたら別に通常運転だよ、いつも通りでは何にもひどくない、そういうもんだよ、そもそも期待なんかしてないんだから、アイパーに期待なんかこっちはしてねえんだよ、なんとなく、流してるだけだからよ、という声もちらほらちらほら聞こえるとか聞こえないとか、まあね、まあまあ、そう、確かにそうなんだよね、ここ最近ずっと言ってるけど、期待はしちゃダメだからね、期待はしちゃダメだし、期待してないと思うしね、なのでいいんですよ、いいんですよ、ね、ちょっともうそろそろ今日は、だからもう5月26だけども、もうね、収録日の今日は、5月の21日なのね、今日ちょっと雨が降ってるんだけど、なんか久々の雨って感じだね、いいよね、久々の雨はこれはこれでね、なんか結局毎年水不足だなんだってなんだかんだ言ってるけどもね、しっかり降るとこは降っていただいて、ほいでちょっとね、涼しくなるもなるようなるものならしてほしいもんですけどもね、でもなかなかね、どうなんだろうね、これ海じゃねえ、あの雨が続けばいいけどね、しっかり四季がなくなったと言われる日本ではございますが、しっかりとこの四季と雨関係ねえか、でもこういうイベントごとにはしっかりこの、いや、雨を降るときは降るね、涼しいときは涼しいみたいな、そんなにまだ暑くならないとか、なんかそういうのをしっかりしてほしいね、でもなんかちょこっと耳たぶを挟んだところに、耳たぶを挟んだ話によると、なんか今地球全体、地球の歴史で言うと、知らない、俺も聞いた話だよ、都市伝説とか、都市伝説とかそういうやつの類のもの好きだからさ、聞いた話によると、なんか地球の歴史から言うと今氷河期に向かってるらしいね。その温暖化とか言うけど、実は地球の歴史のあれで、ああするとこうすると、氷河期の方へ向かってるという話を聞くよ。そのだから、氷河期の方に向かってる中での、ちょっと今あったかい時期だよみたいな、なんかあるじゃん、まっすぐ氷河期寒くなるわけじゃなくて、たまにちょっとあったかくなったり、でも全体的に氷河期の方に向かってて、でとはいえちょっとあったかい時期もあるけど、でも右肩下がりでみたいな、それでたまにちょこんとのあったかい時期があるみたいならしいよ。地球の歴史で言うと、今はだって昔の方がもっとあったかかったらしいからね、それいや知らないよ、何万年前かどうかも知らないけど、だから温暖化自体はそんなにだっていう話もあるとかないとか、いやだからって言ったらあれだよ、大気汚染とか公害などにそういうことしていいのかってこと、そういうことじゃないからね、その話とはまた別だからね、なんかそういう話を聞いたよって話だからね、鵜呑みにしないように、アイパーさんの言うこと、まあ鵜呑みになんかしてねえけど、してねえよ、鼻からってことか、いいじゃねえか、まあとにかく、調子がいいんで今日は、調子いいんかい今日、なんか調子がいいんで、オープニングこそボロボロでしたが、調子がいいので、今日は乞うご期待、いやでもご期待しないでくれ、いつもの平常心で薄めで聞いててくれたら嬉しいなということでね、なんか作業しながら聞いててください、面と向かってこのラジオに面と向かって喋らなくていいです、喋らなくていいですってなんだよ、聞かなくていいですね、喋るのはこっちだったらじゃん、調子いいね今日、行きましょう、さて国道と方法道は大好きだけど、ここから進んでいくべき道、方向性は番組にゲストを招いたり招かなかったり、臨機応変にお送りしていく方針なので、今まで以上にお聞きの君と探っていこうかなと思っておりますとね、待って、番組の、そうか、番組への報告連絡相談をお待ちして

ておりますと。メールアドレスはメールアットマークレッツウェブドットコム、 mail アットマーク redswave.com です。ファックス番号は 048-834-7783、 048-834-7783 までお待ちしております。アブさん頑張れ、アブさん大好き、アブさんチューして、アブさん私の気持ちはアイパーさんに、アイパーさんに向けて氷河期じゃないよ、私はいつでもアイパーさんの気持ちは高温多湿、多湿温暖化上昇よろしくだよ、という、プラスだけのメッセージをお待ちしております。というわけで今週も張り切ってまいりましょう。アイパー滝沢のホーリーナイトフィーバー。この番組は埼玉県さいたま市レッズウェーブの制作でお送りしております。ということで、今週の1曲目ですね、今週の1曲目は欅坂46さんでガラスを割れ。あ、じゃあ、みんな割らなくていいよ。ガラスを割れっていう、タイトルだから実際に今割らないでダメだよ、ね、いくらアイパーさんに影響されてるアイパーさん、アイパー信者とはいえ、いいんだよ、これは曲のタイトルだからね、曲のタイトル言うからね、ガラス割らないようにね。欅坂46さんでガラスを割れです、どうぞー。

さんいい歌じゃないですか。ガラス割れっていうね、そういう表現ですからね、実際に割れって言ってるわけじゃないので、なんかクレームとかないよね、お願い、そういう、ね、芸術的な表現でございますね。というわけでお送りした曲は、欅坂46さんでガラスを割れでした。ありがとうございました。お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、まず最初のコーナー行きましょうかね。まず最初のコーナーはこちら、アイパーさん最近はどうなんだい、セキララに私生活教えてよということでね、まあ、ありがたいことに、引っ越しもちょっと落ち着きまして、ちょっとずつ荷物は片付いてきてるんですけども、

まあまあまあまあ楽しく新しい街でも楽しくやってますよ。あそうね、あのいいね、やっぱりその前も言ったけど過渡期、過渡期が好きな、過渡期という言葉が好きということが、気づいてしまったので、常に過渡期でいるということね、意識するっていい、なんかすごくいいような気がしてるんだよね。うん、まあそうそうですよね。うん、あそうそうそうそうそう、でまあ新しい、町に引っ越したりで、なんか新しいこともやっていこうということで、まあちょっと前の話になっちゃうけど、あのフリマってね、昔1回だけやったことあったから、ほいでその流れっていうか引っ越しの流れで、やっぱいらないものって出てくるじゃん、こんなもう持って帰ってもしょうがないしな、捨ててもなん捨てるのもなんだろうなっていうものを持って、あのね、フリーマーケットに、参加してきたよ。そうそうそう、ありがたいことに参加したのは、そうそうそうそう、ありがたいことにね、普段アイパさん応援してくれる人たちが来てくれて、大盛り上がりで、ただね、で後輩の周平っていう、チャランバーっていうコンビの周平がいるっていうのに手伝ってもらって、2人でそのね初めてフリーマーケットに挑戦というか出店したので、ね、それが、ね、朝10時からの出店だ、オープンというかだったんだけど、なんだか知らないけどね、店を広げた瞬間、まあ広げたっていうほどのことでも、横幅1メートル50、80ぐらいのかな、と90センチぐらい、縦90センチぐらい、まあまあレジャーシートの上にそんなね、広げたのよ、荷物。そしたらさ、なんだか知らないよ、まあ値札も貼ってないし何があるかもよくわかんないけど、売るものをレジャーシートの上に並べたの、適当に並べたというか出したというか並べる前というか。そしたらさ、もうそのやね、並べてる時点でなんかお客さんが来て、うわーって来て、でさ、まさに飛ぶように売れたの、なんか知んないけど、いやもちろん安くフリーマーケットだからさ、高く売ってもしょうがないじゃん、だから安いものをさ、安く売ってたんで、これいくら値札ついてないから、まだ出したばっかりだし値札つけようと思ってたんだけど、そしたらこれいくらみたいな、あそれ100円です、このメガネやみたいな、100円だよとか、なんかそういう風になんかそうやってたらさ、すげえ売れてびっくりした。ね、どんな感じでみんなが食いついた、その食いつく、別に売ってるものは普通のものだからね、例えばまあ伊達メガネがあったりとか、ゴッドファーザーの DVD があったりとかね、あとまあセーターとか、トレーナーとか、あと植木鉢とか、あとダーツとか、あと領収書とか、だから本当、あとホースとかね、水道のホースとか、あとこの水やる、そのホースの先っちょにつけるシャワーみたいになるあれとか、あとなんだ、あとマネキンか、頭だけのマネキンとか、あとなんだ、でもそんなもん、そういうもんだよ。あとまあ無印のなんかちょっとした半透明のファイル入れるバッグとかだよね、そういうのを普通に並べただけなのよ、ね、そしたらすげえありがたいことでわーって集まってくれて、だからそれどんな感じで集まったかっていうと、池にいる鯉に餌やるとバーってすげえ来るじゃん、あんな感じ、まさに俺全員鯉とか船とかだと思ったよ。錦鯉は言い過ぎかな、いやいやそんなことない、俺からしたら錦鯉に見えたけどね、うん、いやでもそんな感じですごかったのよ、嬉しかったね、嬉しかったっていうか、おーおーおー、何これ何これって感じ、なんか何があるかも分かんないのに、やっぱ人が人を呼ぶというか、あーっていうことなのかな、そうね、だと思うよ。であとカーテンがあったりとか、そうだね、とにかくね、すげえすごかった、やっぱり、ね、人が見てると
と集まってるとさ、

そこに人が集まってくるじゃんって言うじゃん。やっぱ桜って大事って言うじゃん。どこにもどんなさお店とか何でも誰も入ってないお店、通りから見て誰も入ってないお店ってやっぱ入りづらいんだって普通。なんかで誰か一人でもお客さんがいたりすると、あじゃあ入ろうかなってなるらしいよ。一人いる、外からその店の中に一人お客さんが見えるのと見えないじゃなんか全然違うんだって。なんか心理的に、なんか安心して入るらしいよ。なんかそんな感じで、あなんか群がってるなとか、あと例えば意味が分かんないけど行列があると並んじゃうとか的なことよ。誰も並んでなかったら並ばないみたいな、誰か並んでるんだったらちょっと並んでみようかなみたいな、そんないいものあるのかなみたいな、なんかそういう心理的ななんかあるらしいよ。だからそれで最初にいろんなおじいちゃんおばあちゃんとか、お父さんお母さんとかが村がなんか知んなきゃ村がってくれたから、それでね結構そうなのよ、人が人を呼ぶってやつか。でありがたいことにそれがもうオープンした時にはもうオープンというかもう店開きした時にはもうそんな感じだった。で結構売れたのよもうその勢いで。でその後ちょっとしてその一段落が過ぎたぐらいにいつも応援してくれる人たちが俺のことをね、YouTube とかライブとかいろいろ来てくれるそういう人たちがもういっぱい来てくれて、でまたそこでまあ余ったもの買ってもらって、余ったものというか、まあ、ちょっと半ば強引なとこもありましたが、せっかくねだってアイパーさんが直々に使ってた、直々っていうのはねアイパーさんが使ってたものだからね、数珠も買ってくれた、困ってた数珠の、処分の仕方もちょっと困ってたから、でも捨てたくはないじゃん。でもどうったらいいか分かんない。でだったら誰か知ってる人にか持っててくれたら嬉しいとかね、なんかそういうことよ。ちょっとした編みぐるみもあったりとか、アイパーさんのでセーターも、手編みのセーターも出したし、手編みのマフラーも出したし、そうなのよ。結構ねそれでみんななんだかんだで結局は完売よ、全て完売しまして、ありがたいことに。そうね、嬉しいよ。ほいで結果何にも考えてなかったのよ。お釣りも持って用意してないしとかで、割とねそのフリーマーケットやって、そのみんな来て、みんな覗きに来てくれたおじいちゃんおばあちゃんでもお父さんお母さんでもみんないい人が多くて、これいくらみたいな、何とかって言ってる時に、これいくらですいくらですって、皆さん嬉しいんですけどって、お釣りないんで気をつけてくださいねって言ってたら、みんな笑ってくれててさ、ニコニコしてくれてて、おいみたいな、用意しとけよみたいな、それ怒る人もいなくて、みんなニコニコしてくれてたよ。それもちょっとね嬉しかったね。お釣りないんで気をつけてくださいねみたいなお釣り作ってきてくださいとか、なんかそういう風な感じでもね全然ニコニコしながら。であと植木鉢が売れなかった時はね、植木鉢でどうですかってご近所さんが来てくれてね、そのフリーマーケットやってる近くの人が見に来てくれて、それでなんか、植木鉢どうですかって、いやでも持って帰んのがなみたいなとか、みんなやっぱりちょっとでかい植木鉢だったから、それ2個持って帰るのかなとかって言ってたんだけど、いやじゃあ大丈夫、気にしなくても大丈夫、これも割ればちっちゃくなりますからって言って、そしたらそれはそれで笑ってくれたりさ、いや割ったら意味ねえじゃんみたいな感じで突っ込んでくれたりとか、なんかだから楽しくできた終始。ただね炎天下、もうそれがいつだった、5月の頭ぐらいだったの、5月の10日とか9日か。でもその時もむちゃくちゃ、もうその時点でめっちゃ暑くて、で俺らがフリーマーケットの会場に行った時にはなんかね場所はね早いもん勝ちみたいならしいのよ。で俺も初めて参加するからどこがいいかも分かんないし、そもそも遅れて行ったから残りの部分場所しかないわ、いい場所だいたいね日陰のとこはみんな先に取られてたわ。やっぱ慣れてる人なんだろうね。だからアイパさんずっと最初から最後までずっと炎天下だったとはいえ、10時ぐらいから始まって1時ぐらいには完売したのよ。1時過ぎぐらいかには完売できたよ。まあ一番暑い時期だったけど1時とかはね、だけど、まあ、一応

夕方まで いなくて済んで、ほいで帰りに周平と飯食って帰ろうぜっていうことで、で飯食って、でいくら売り上げたんだみたいな。周平ってその後輩にあのレジ金店長、うちの店長だから、レジ金任しておいて、やり取りとかね、任して、たら、なんと嬉しいことに総額2万7千、いやそんな言ってない、2万370円。素晴らしい、すごくない？2万370円の売り上げ、ほいで場所代が3000円、だからそれ引いて1万7000円ぐらい、余ってじゃ残ってでしょ、1万7000円の売り上げ、ほいで、周平とじゃあ飯食おうぜっつって、なんかその近所にね、なんか、町中華B級グルメみたいなのあるじゃん、町中華でチャンピオンになったお店なのかな、あの中華屋さん行って飯食って、うまかったよそこ、なんだっけ、最下園だっけ、最下園みたいな、最下園みたいな、あの錦糸町の駅からちょっと歩くけど、ちょっとそこ行ってみようってことで行って、めっちゃうまかった。嬉しいよね。ほんで、一応店長にも日当払ってで帰ってきたよ。いやありがたい、楽しかった、単純に。だまたね、やりたいなと、そのフリーマーケットまた、まあ8月はもう暑いからね。そこはね、そこのイベント会場は毎月やってるらしくて、なんか結構有名らしいんだけど、そこの辺ではね、俺でももちろん全然知らない、初めてだか分かんなかったけど、だからね、また、やろうかなと。8月暑いもんな、でも日陰が取れたらいいと思うんだよね。だから8月9月あたりに、もう一回参加できたらいいなと思ってるので、もしよかったら来てよみんな。お、楽しかったね、いろんなもの来た。俺もね、だからいろいろ見ようと思って、いや店長に、周平店長に店任せてちょっとブラブラしたのよ。なんかね、掘り出し物とかいいのあったらな、最新型の Windows のパソコンとかあったら買おうと思ってたんだけど、さすがにちょっと置いてなかったから、何も買わずだったんだけど、すげえ人が集まってた。とにかく、いや来ていただいた方たちありがとうございました。いいね、ああいうのもね、楽しかった。たまにはいいんじゃないでしょうか。あと1回ぐらい、今年あと1回ぐらい参加してもいいなっていう気持ちでいます。って感じかな。というわけでこんな感じですね。ちょっと歌いきましょう。これ1曲いっちゃいましょう。ちょっと待ってね。続いての曲は、あ、これだ、星野源さん。懐かしいね。懐かしいって、懐かしい曲ってことね。今一発屋扱いしたわけじゃないよ。懐かしい星野源さん、懐かしいねじゃない。曲を見たら懐かしいねってやからね。星野源さんでドラえもん、あ待って、ドラえもん、うわーいいね、ドラえもんの曲かけます、新しいやつ、ドラえもんってやつだね。いきましょう、星野源さんでドラえもんです、どうぞー。

ホーレモン。というわけでお送りした曲は星野源さんでドラえもんでした。あれでしょう。はい、お送りしておりますアイパー滝沢のホーリーナイトフィーバーですけども、続いてのコーナー行きましょう。続いてのコーナーはこちら。アイパーさん、メールが来てるよ。読まなきゃいけないじゃん。読んでよね、ちゃんと。ということで、メールがたくさんいただいてるのでメールを読んでいきたいなと。メールのコーナーですねと、ただ、今週今回のメールテーマは、親孝行ということなんですが、その前にちょっと普通歌が結構来てるので普通歌も読ませてください。まず普通歌からいきましょう。ラジオネーム南十字星太郎、ありがとうね。はい、パー滝沢さんとアゴダ、アゴダが一番安いサイト、あの前にさ、俺アゴダとか安いところで探したら、キャンセルが出て返金されないで困ってるみたいな、なあめんどくせえなその返金作業がみたいな話したよね。それでね、いろいろね、それで送ってくれて、まあね、ちょっとまあまあ、じゃあみんな、俺がたまにそういうことがあるって、毎回そういうふうにアゴダさんがダメだってわけじゃないからね、俺がそういうのが2回ぐらい続けてあったよってこと、めんどくさいその返金作業がってだけの話だから、それでアゴダさんがダメとかそういうことじゃない。俺だって、俺以外の人はみんなアゴダさんで撮ってるけど、みんな、え、そんなことあるみたいな、今までずっと宿泊先はアゴダで探してるけどないんだけど、そんなこと一度もないんだけどっていう人の方が、そういう人しか聞かないけどね。俺がそういうことがあったからちょっとめんどくさいねって話をここでしただけね。そんな南十字星からと、宿泊施設にキャンセル済みなの電話で話されたらどうですかと、キャンセル方法が分かりにくいから宿泊施設に直接電話したからもっと分かりやすくしろと逆に意見提案したらどうですかと。キャンセルは直接宿泊施設にするのも OK らしいですが、ただ履歴が残ないからキャンセラーになってるかもですね。キャンセルエラーか。キャンセル済みというのは宿泊先に、宿泊施設にキャンセル済みというのはというのがいいのではと。あのね、そうなの、あのもちろんあの連絡してるよ、連絡してキャンセルしたし、あ、ちゃんとキャンセルしましたっていうやり取りもしたよ、もうホテル側から2回ぐらいしてるからね、すいません今のキャンセル、なってますかねみたいな、あ、なってますよみたいな、でもう一回次の日ぐらいに電話して、あれってなってますかねって言って、でいついつのって言ったら、あーなってますよって、もう確認してるからね。だけどなんかで、ほんでそれでいろいろアゴダのホームページとかいろいろ見たら、なんかその返金とかあのキャンセルになるのに、タイムラグがあるみたいな、だから更新、ネットの更新とかなんかそういうのがあるから、ありますよってもあったから、だからちょっと待ってたんだけど、結局それでも返金手続きのところにも欄のその欄すらないしとかなっちゃったのよ。でそれ、うわめんどくせえっていうことで、まあこれは本当良くないよみんな、これはそういうのが2回ぐらいあるって言ったじゃん、そういうの良くないんだけど、もうめんどくせえとも言ってたじゃん、その返金手続きしてもらうとかさ、ね、だから結局返金せずに泣き寝入り、泣き寝入り2件分泣き寝入りして払いました、そのまま何も言わず本当にやだ、そういうのが嫌だったから俺ね、そういうのが嫌だったからクレジットカードじゃなくて後払いにしてたのよ、後払い、後払いにするなるように、なんかそういうふうにごたごたするとほらクレジットカードのとか挟んだりとかなんかいろいろめんどくさそうじゃんイメージで、だから後払いで自分で、まあ銀行振込とかコンビニ払いとかまあ選べるやつね、それにしたんだけど、結局もうそれもキャンセルっていうのをめんどだってホテルにはキャンセルって言ってあるし、もうそっからどこにかけで結構かけたよ、かけたとか今

チャットでできるじゃん。でどこに問い合わせていいかもよく、もう周りくどくてよくわかんねえしさ、もう何回も同じやり取りしなきゃいけないし、でもうそれ何回かチャレンジしたんだよ俺だって。そんな金をね無駄にしたくないから。でも結局もうその後払いする期限の最終日になっちゃったよ、なんだかんだ。これまたいろいろ延長代、延長代みたいなのあるじゃん、遅延代みたいななんかあるじゃん、で手数料みたいなのめんどくせえからっつって払ったよ、もう払っちゃったよ、もう泣き寝入りですよ。ああじゃあみんな気をつけてって話、うん、ありがとうよ南十字星太郎。うん、またなんかそういうよなんかいいことあったらいいこと教えてくれ。うん、ありがとう。まだありますよ、今度は引っ越しについてのアイパーさんの、ヘベレケですと。おヘベレケ、おう初めてじゃねえかヘベレケ、待って待って、これ俺か、これ俺なのか、これこれ俺に来たのか、これは引っ越しってなってるけど、ちょっといっ、あ俺に来たのか、俺がこれ安いのかなどうかなって値段の話してたから、自分が引っ越しの時はと、自家用車のステップワゴンで積んで運びました。おなので最初は、小物類はなく、肌着に洋服5枚とズボンの2つでした。おいいね。実家に戻る時は自分の持ってきた分は変わらないけど、家にコンポを持って行ったら29,800円パックで引っ越し業者さんに運んでいきました。ああなるほどね。2度目は一度に運んでいける4人乗りの車にピースを詰める感じで積んで、ああなるほどね。あ箱の大きさ見ながらねぴったり入るようにね、無駄なスペースできないよね、2台というか。会社の方から車高が下がり、質量が多いと笑われました。なるほど、パンパンに詰めたんだ。以降は少しずつ物が増えて、最終的にステップワゴンに3段ボックスは分解せず運び、必要ないものは会社の知人に渡しましたと。引っ越し様の段ボールは行きつけのスーパーで5個もらいと。ああなるほどね、中身は書いてました。ああ偉い、引っ越しの手間は省きました。今は体一つにノートパソコンだけで実家には残します。あーなるほどね、いいね。こうやってちゃんと考えながらさ、やる人はいいよね、素晴らしい。 29,800 円、そうなの。別に割とだから俺も結果悪くなっ分かったからね、うん、よかったのよ。ありがとうよヘビリカイ、いいねいいね。続いてまだあるんでね、もう一丁だけ行こうか。ちょっと普通歌、短めのやついっちゃおうかな。ちょっともうちょっと 言うてもいいこの時間ですからね。いきましょう、ラジオネームマルッチ。おうマルッチありがとうよ。いつもご機嫌垂直のアイパーさん。おうご機嫌垂直、最近使わなくなっちまったからよ。なんかよ、あの銀シャリさん、銀シャリさんだって、銀シャリじゃない、先輩のコンビ名言えなくなっちゃった。銀シャリさんの漫才のねボケでご機嫌垂直って言ってたらしいよ。だからなんかパクるみたいだったからもう言わなくなっちまったよ。うん悪いな。その分今は上特上気分って言ってるわ。ん特上気分って言ってるわ、うん、たまにだわ。とても前向き精神があって、みんなアイパーさんのことすごいなと思い、おうアイパーさんの何があっても前向き精神が素晴らしいですと。お嬉しい。アイパーさんは どこから前向きでいられるんですかと。前向きって思ってくれてんの嬉しい。前向きだったりプラス思考だったりとか、あ俺ね割とねそういうつもりでいるんだけど、それをみんなに伝わってるかどうかは全く分かんなかったけど、伝わってるってことだ、マルチには。少なくともマルチには。嬉しいね。なんでプラスでその前向きでいられるかって言ったら、まあこの仕事柄もあるよね。芸人だからさ、いやまあ芸人だからマイナス、後ろ向きな考えの人もそれはそれで面白いから、あの笑いになるから別に芸人ならそれではいいんだけど、まあアイパーさんがやっぱりこうやって明るい人が好きだからかもしれない。俺明るい、あの面白いって言われるのも好きだけど、明るいねって言われるのもすごく好きだから、明るい人に憧れてるから、やっぱ明るい人ってさ前向きなイメージあるじゃん。だからかもしれない。

0: あんまり明るい人でさ後ろ向きな人ってあんまりいなそうじゃない。いやプライベートはもしかしたらあの芸人でね、プライベートは、まあ、芸人じゃなくてもいいが、一人の時はすごく、暗い前、うん、後ろ向きな考え方ばっかりするっていう人いるかもしれないけど、とにかく俺は芸人として前向き明るくいたいから、明るい人もまあでももちろんいるだろうけど、明るい人って大体前向きでしょ考え方が。そういう人に憧れてるからだと思うよ。うん、そうね、だからだと思うよ。うん、でも嬉しい、こう前向きって言われるのも嬉しい。ハイパーさんって明るいねとか、さっきも言ったけど明るいねとかプラス思考だねとかあんまり言われたことないの。その言われたことないから、あれ俺ってプラスだから言われない、あんまり言われないから俺ってプラス思考じゃねえのかなとか前向きじゃねえのかなみたいな風にもちょっと思ってるよ。だって言ってくれるじゃんみんな普通。だって言ってくんないんだもんなかなか。どう言ってほしい、もっと言ってくれてる、言ってほしい、うん、そんな感じだから。あそう、明るい人に憧れてるからプラス思考前向きな考え方でいるって感じかな。あとまあ仕事ね、俺のキャラ的にはまあ、まあ明るい方がいいじゃん俺みたいな、こういうちょっとこわもてなキャラやってると普段はね、あのパッと見でうわあの人暗いじゃん、暗いなだったらとっつきにくくなっちゃうっていうのもあるから、まああるからとか、もう元々のあれなんだろうね、目立ちたがり屋みたいな、みんなによく、あとそうみんなによく見られたいみたいな、八方美人、八方美人でいられる、いたいからみたいな、みんなにいい、みんなどんな人にもいい顔でいたいからというなんか変なこすい考え方が根本にあるみたい。
1: うん、ありがとうよマルチ、また送ってくれよ。
0: ちょっとね、でメールテーマ行く前に一曲行かせてください。もういい時間なので、もう40分ぐらいなので、もう一曲行かせてください。続いての曲は、あ、懐かしソング、これめっちゃ懐かしいやつ、行きましょう。一世風靡セピアさんで前略道の上よりです。どうぞ。
1: そいや
2: そいや、うん、
0: いいね、かっこいい。
1: そいや
2: そいや
1: そいやそいやそいや、
2: せいやせいやせいや、
0: かっこいいですね。

細いや、細いや、うーって言った恥ずかしい、うーって言ったら、うーいや、おい、まだじゃねえかよ、恥かかすんだよ、おい、うーって言った、絶対に今だと思った、うー見ようみたいな、うーって、はい、うーいや、まぐろうーりゃ、息を止めなきゃまぐれない、息を止めるのが嫌なら海には入れない、海には海の世界があるし、そして再び潜らずにいられない。いいね、そいやそいや、ほいやほいやほいや、はい、そういうわけで、お送りした曲は、一世風靡セピアさん with アイパー滝沢で、前略道の上よりでした。ありがとうございました。

はい、待って、はい、OK、 じゃあメール読んでいきましょう。行こう。ちょっと待ってね、今回のメールテーマは、親子うこうということで、まだ相葉さんね、今月の母の日何もしてないから、なんかそういうのとか、これから先のおふくろの、親孝行、生みの親、育ての親に、なんか孝行できたらいいなと思って、みんないろいろ聞きたいなと思って、まあそれだけじゃないんだけどね、みんなどんな感じなのかなということで、メールテーマを、にしました。いきましょう。まず、アイパーさん、スタッフの皆さんはご機嫌いかがですか。あとアイパーギャルのお姉様方は お伺い必要ないくらい元気でいらっしゃるでしょうねと。イトゥーだね、これイトゥー、おう、ラジオネームイトゥー、ありがとうよ。親孝行ということで、とある年末、父からここ片付けようと話がと、一人暮らししていた、父が、心身ともに限界だったのでしょうと、春か夏には私の住むこちらにと大まかな話をしていました。ある日、急遽搬送されて、翌朝には、病院裏から実家から違うところへ、アパートの一室が空いた話、バス停3つ先が公団だから申請する話と、間に合わなかった計画でした。なるほどね。今父は、観葉植物を置くはずだった一番日の当たる場所を陣取っています。素晴らしい、あちこち痛いと騒ぐ親より、痛さ我慢している病院嫌いな親を持つ皆様、そんな親を首に縄つけてでも引っ張って病院に連れてって行ってあげてください。では失礼します。イトゥード。わー、めちゃくちゃいい話だね。まあお父さん、一緒に住もうかって言ってる時には、でもお父さん亡くなっちゃったってことね。うわー、いいね、優しいね。最高じゃんか、イトゥー。いいとこあるじゃん。これいいね。これもまあお父さんからしたら、これをこの今ね、でもきっと優しい子だったんだっていう風に見てくれてるよね。あー、素晴らしい。いいじゃない。こういうのいいよね。実際なんかさ、この気持ちが伝わってくる、親を思う気持ちが伝わるっていうのが、なんかこっちとしてはちょっと嬉しい。ちょっと今ジーンとしちゃってるもん、アイパーさん。すぐジーンとするやん。いいね。素晴らしい。なかなかいいとこあること見直したよ。イトゥー、ありがとうよ。続いていきましょうね。親孝行ね、まあ難しいとこだからね。いきましょう。アイパーさん、皆さんこんばんは。タコママです。おう、タコママ、ありがとうよ、いつも。今回のメールは親孝行で、ですが私一人では無理だけど、弟や息子の手を借りられたら、借りたら叶えてあげられそうな父の夢を叶えてあげたいです。おー、いいね。何、それは47都道府県全制覇です。おお、親睦旅行によく行く職場だったので、勤続年数に43都道府県は行ったそうです。おお、すげえ。あとは北は青森、北海道、西は鳥取、島根が残っているそうなので、連れてってあげたいです。わー、いいね、優しいね。私の運転は心もとないので、運転好きな弟や息子に空港からレンタカー運転させたら移動も完璧かなと。さすが、特に、青森の恐山に行きたいそうですがと、お母さんが怖いとこ嫌いなので、男性陣が恐山行く間は私はお母さんとおしゃれカフェでお茶したいと思っていますが、恐れ山におしゃれカフェがあるか悩む今日この頃ですと。相葉さん、おすすめの恐れ山カフェ、ご存知ないですかと。いいね、恐れ山。俺も行ってみたいけど、いや行ってみたいじゃん、行ってみたいけど、もうカフェ知らねえよ俺。恐れ山のカフェ行ったことねえんだから。きっとあるだろう、いいおしゃれな、今恐れなくてもいいおしゃれなカフェあるだろう。いいね。あと4件だったら連れてって行けそうだね。なるほど、こういう親の夢を叶えてあげるっていうのもいいね。確かに、うちの親がね、確かにうちのおふくろね、クルーズ船、船に乗って世界一周旅行したいって言ってたわ。ちょっとそれだいぶ頑張んないと無理だよね。俺もね、金と時間とだいぶ頑張んないと無理だよ。

いいじゃん、ぜひぜひ、連れてってあげてよ。わー最高だよ、こうやって、まあ、よく言うけどさ、親の目線になったらそういうふうにさ、そういうふうに言ってくれるだけでも嬉しいよっていうふうに言ってくれたりもするじゃんね。まあ、それでもいいんだろうけども、素晴らしい、なるほどね、夢を、ちょっとした夢を叶えてあげる。まあこれもあと4件行くってのはちょっとしたじゃない、結構これはこれで大変だけどね。なるほど、ありがとうよ、うん、続いてこれ最後かな、アイパーさん、アイパーガールズの皆さん、こんばんほうと、なべねこです。おう、なべねこ、久しぶりじゃねえか。おう、親孝行といえば母の日とかですかね。そうね、また母っていうのを言いづらいんだ。母は、花にはあんまり興味ない派なので、代わりに食べ物を送って、食べ物買ってあげた覚えがありますと。お花買ったけど全然ダメだほうと。やっぱそのお母さんはお花好きですか。なるほどね、まあ、結局そうなんだよね。こういうさ、毎年毎年何でもいい、お花だけでもいいし、こう気持ちだもんね。それを、うん、送ってあげる、形にしてあげるっていうことがやっぱ大事だよね。もう場所とかお金とかそういうことじゃないと分かってんだけどね、気持ちって分かったら、もうこれ聞いてる皆さんも そんなことは当たり前だよって思ってる人もいっぱいいるよね。分かってるだろうけども、あ、今年はね、だから、まだ渡してないんだけど、今度会った時に、毎年なんかいろんなのなんだかんだ送ったりしてたんだけど、今年、去年はね、動画を撮ったんだけど、まだ結局アップしてないんだけど、あの母の日は伊香保温泉旅行行ってきたんだ、2人で。で今年どうしようかなと思った時に、とりあえず母の日に何かあげたいからって言って、この間トトロのどんぐり共和国っていうのがあるから、あったか、そこに行ってみたから、そこで靴下3個買った。で今度それを渡そうかなと思ってる、まだ渡してない。うん、でプラスどっか1泊2日とかで温泉的なところ行けたらいいなって思ってるんだけどね、今そこ考え中です。うん、そうなんだよね。だ毎年聞いてもね、何もいらねえよって言ったりするから、結構さ、お袋とか親って、お袋とか親って結構物欲なかったり、物欲はないっていうのかどうか分かんないけど、あんま言わなかったりするじゃん、まあ、うちの親特に、何にもねえなとか、どこね、俺が実家帰ってどっか飯食い行こうぜって、なんか考えておいてって毎回帰る時に言ってんのに、そこ食べ行こうって言ってんのに、結局ね、じゃあどこ行くか決まったっても、いや、どうしようかなみたいな、結局決まってなかったりするの。だからあんまり出かけたくねえってわけじゃないんだろうけど、あんまりそういう欲がないんじゃねえかな、いや分からんけどね、うん、でも俺は焼肉とか本当は行きたいけど、常に焼肉食べたいけど、さすがにお袋にさ毎回焼肉行こうは言えないから、お袋が焼肉食べたいなとかね、寿司、回転寿司でも食べたいなっていうのをいつもね、そう言ってくれって思いながら、何食べたいって聞いてる俺、うん、でも結局でもお袋が食べたいもの食べに行くんだけどね、うん、そりゃそうだ、うん、はい、というわけでアイパーさんのいい優しい親思いアピールがしたところで、エンディングいきましょう。したところで、出たところで、行ったところで、というわけで、今週もありがとうよ、また来週も皆さん聞いてもらいたいんだけど、待って、今月26でしょ、何かある、 今26だから、今週はまあ27日、明日だ、明日岐阜の保護猫カフェでワークショップやる、参加される方、よろしくでよ、一つお手柔らかに。で来週の日曜日は、あれだ、編み物フェス代々木でありますので、ぜひ、遊びに来てくれたら嬉しいです、ね、今日そうか26だから昼間に、編み物男子会やってたんだ、交流会ね、またその話もなんかお話がもしなんかできるようだったらやりたいなと思いますけども、こんな感じで、また来週もここでお耳してくださいね、終わりにしましょう、というわけでいい、また来週まで捕まるだよ、バイバイ、アイパー滝沢のホーリーライトフィーバー、この番組は埼玉県埼玉市レッツウェーブの制作でお送りしました。

0: 始まりました週刊メディア通信の時間です。高島みきおです。そしてもう一人
1: ともちゃんです。
0: はい、今週は第1456回目の放送になりますけれどもね、はい、この時間はミュージックバードが制作、そして全国のコミュニティ FM で放送している番組です。今回の最初の放送は5月29日金曜日27時、はい、5月30日土曜日の午前3時の初回放送日になっております。はい、そしてね、放送で紹介するね音源やゲストなどのね詳しい情報などは、ミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信のコーナー、毎週毎週更新してますので、はい、そちらを見てください。うん、あとは高島みきおの X、 高島みきおのアメーバブログ、アメブロの方でもね、随時情報出してますので見ていただければと思います。そして一部の放送局はレディモというコミュニティ FM を聞くアプリを使って聞くことができます。こちらはスマホにダウンロードしてねお使いいただくアプリなのでお試しいただければと思います。はい、ではともちゃんからね、あの番組宛てのメールの宛先をお願いします。
1: はい、メールの宛先はメディツーアットマークミュージックバード .co.jp です。 medidsu@musicbird.co.jp までお願いします。
0: はい、ということでね、ぜひあとそれは皆さん X の方でね、はい、番組のご感想とか実況ポストとかをですね、うん、していただけるとありがたいです。
1: お願いします。
0: 恥ずかしがらずにやってください。結構ともちゃんのお知り合いの人結構聞いてて、そうなんだけど、
1: 聞いてるよって言うけ
0: どね、
1: ポストして
0: X にポストしてください。週刊メディア通信の名前をつけてね、お願いしますよって感じですけれどもで、あの今回実はこのオープニングトークは事前収録をしてます。
1: はい、
0: というのも

0: ゲスト、今回のゲストは町あかりさんなんですけれども、はい、町あかりさんのちょっとスケジュールのご都合とか、うん、あとは高島がちょっと定期的な収録日がちょっとダメっぽい、うん、俺が参加できなさそうだっていうスケジュールになってきちゃいまして、うんうん、なので先にちょっとオープニングトークだけ撮ってますので、はい、申し訳ないんですが、週刊メディア通信の名前をつけてポストしていただいた方のね、うん、お名前等々は、うん、また次回改めてまとめて紹介させていただきますのでご了承いただければと思います、はいはい、であとね後半はともちゃんがね、うん、ともちゃんのコーナーを一人で頑張っていただくということになってますんで、
1: わおできるかな、
0: そこをもうちょっとお楽しみいただきたいと思います、はい、ということで週刊メディア通信ね、まもなくゲストの町あかりさんの登場です。

0: 通信です。今日のゲストはこちらの方です。
1: シンガーソングライターの町あかりです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。高島さん、どうも久しぶりというか。
1: そうですね、
0: 約1年ぶりですね。
1: あ、約1年ぶりか。
0: だから昨年7月に出ていただいて、だからあの時はちょっといろいろあるわけあって、ちょっと近いところでね、うんうん、2回連続に近く、
1: そうですね、
0: 出ていただいて。
1: そうでした ね、はい。
0: そして今ね、ここバック流れてます。もう知ってる方は知ってるこのメロディーですね、うん、岩下の新生姜の CM ソングというかね、うん、
1: はい、
0: キャッチーなやつを、これをまた町あかりさんが、ディスコニュージン神社、
1: はい、
0: ということにして、
1: はい、
0: これも CD に入ってるという、新しい EP が発売になりました、
1: はい。
0: こちらね、まさしくその岩下の新生姜とのコラボ EP、まあ、CD ですね、
1: うん、
0: 全部で8トラック入ってます。言うこと聞かん岩下ちゃんっていうね、
1: はい、
0: これ出ましたね、5月13日に、
1: はい、書き下ろしました新曲
0: ね、新曲と、はい、でまあちょっとボーナストラック的なのかね、その岩下の新生姜のそのディスコニュージンジャーですね、
1: はい、
0: これね、エンドレスバージョンとショートバージョンと2種類
1: はい、はい、エンドレスバージョンは十何分とかありますからね。
0: そうなんだね。だから今日ね、今回の放送って、まあ、前回の、まあ、小村というのもちょこちょこ言ってるんですけど、ちょっと収録スケジュールの都合があって、うん、何回かパートごとに収録したものを合わせて1時間近くなったわけですよ、
1: うんうん、
0: だから、ラストにね、この岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンというこの10分以上のやつを番組の一番最後に、
1: はい、
0: かけれるところまで紹介させていただこうと、
1: わかりました、
0: 思いますので、
1: 流してください、
0: ね、ぜひチェックしていただきたいと思います最後までね、聞いてください、そしてですね、メールをいただいてます、
1: はい、
0: リスナーさんからですね、こちら沢原のゆさむさん、ありがとうございます。高島さん、町あかりさん、おはようございます、うん、久しぶりのメールです。今日は町あかりさん登場とのことで挨拶させていただきに参りました。
1: どうもどうも。
0: おいらは栃木市の FM クララも聞くのですが、栃木市には岩下の新生姜ミュージアムがあり、うん、FM クララでも CM が流れています。それで早速言うこと聞かん岩下ちゃんをリクエストしてみましたが、それは5月13日の発売日前だったので音源がありませんでした。
1: うん、
0: でもリクエストしてくれたんだ
1: ね、ありがたいですね。
0: 嬉しいですね。だからこの方はですね、
1: うん、
0: 岩下の新生姜ミュージアムでは先行発売してるから早く買ってきてと言っておきましたよ
1: わ、嬉しい、
0: すごいな、買っていただいたのかな、
1: ね、PR していただいて ね、
0: でももしかしたら岩下社長が FM クララに CD を送っているかもしれませんね。
1: あ、そうか、
0: ね、
1: う
0: んうん、もちろん他の曲もこの FM クララさんにはリクエストしてますということで、で一番好きな町あかりさんの曲はとんがり帽子です
1: 私の曲というかね、そうですね、
0: カバーです ね、
1: そうですね、流行歌のカバーだ。
0: これ2021年だからもう5年前なんですね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ソリユケ電撃流行歌のね、
1: はい、
0: 収録されている、まあ、カバーアルバムのね、
1: そうですね、
0: 楽曲ですけれども、うん、いやあれから5年か、ついこの間のようですけどね
1: そうです ね、またね、こうやって新しい CD 出せて嬉しいですよ、
0: ね、は
1: い、
0: まあ、この時もねゲストに聞いていただきましたけれどもね、でも本当ね、町あかりさんありがたいですよ、本当にあのリリースの度にね番組に来ていただいてい
1: えいえ、ありがとうございます、たくさん曲流していただいて、
0: だから自分が、はい、知り合いがやって

0: ってる某他でやってるねあの番組のイベントがあって、あの昭和歌謡を紹介する歌謡曲を紹介するね、うんうん、なんちゃら選抜って言うんだけど、うん、そこのイベントに行ったら、町あかりさんがね出てて、
1: あ、はいはいはい、
0: そう俺とあのハンマーピコピコハンマー持ってさ歌ってる女子いるなと思って、
1: うん、
0: で見てたんですよ、
1: はい、
0: そうそう、まだその遠巻きに見た人がねこうやってゲストに来ていただき、
1: あ、そうか、ね、それがね最初だったんですね、
0: 本当ありがたいですよ、その初めて見たのさあれですからねピコピコハンマーの、
1: はい、ね、そう、あのねこの栃木駅ですかね、最寄りはあの新生姜ミュージアムあるんですよね、
0: はいはい、
1: そこステージなんかもあって、
0: はい、
1: そこでねライブさせてもらったりとかして、
0: はい、
1: はい、るんですね私 ね、 ね、
0: でこれ、あ、そうだ、もう一つね答えてます、
1: はい、
0: そう FM 太郎リスナーのさおちゃんさんですね、高島さん、ともちゃん、ゲストの町あかりさん、あ、はい、そう、ともちゃんはねこのコーナーはちょっとねお休みなんですよ、
1: うんうん、
0: はい、ということで、後で登場しますからね、さらにはスタッフの皆さんこんにちは、皆さんって言ってもねスタッフ兼出演者の高島ともう一人のスタッフしかいないんですけどありがとうございます、うん、FM 太郎から拝聴させていただいております。さてさて、町さん質問です、新曲の言うこと期間岩鹿ちゃんを作るまでの経緯や、
1: はい、
0: どんな部分を特に聞いてほしいかという点をぜひとも教えてくださいっていうね、
1: はい、
0: いやということでちょうどいい質問が、
1: いや、そうですね、
0: いただきましたんで、
1: ご紹介したいですねこのシングルの ね経緯をね、
0: そうですね、
1: はい、
0: では5月の13日に発売になりましたこの言うこと期間岩鹿ちゃん、
1: はい、
0: ね、この全部8トラック入りの EP ですけれどもね、これができるきっかけって何だったんですよね。
1: そうですね、2年前くらいかなに、
0: はい、
1: あの岩下の新生姜の、まあ、岩下社長から直々にメールが来まして、
0: はい、
1: あの町あかりさん の、 あの楽曲最近聴いててすごく面白いなと思うので、
0: はい、
1: あのぜひミュージアムのステージ出てくださいというふうにこう直々にご連絡いただいて、
0: はい、
1: へーと思って、でいろんなミュージシャン出てらっしゃるんですよ ね、 そのステージ、
0: はいはい、
1: でとっても有名で、あ、私もあのピンク色の世界に世界で歌えるんだと思って
0: 、はい、
1: ぜひぜひっていうところで、
0: うん、
1: まあステージに何度か、
0: はいはい、
1: あの歌わせてもらってっていうところから、はい、ここの、岩下の新生姜にこうキャラクターがいるんですよね、
0: はい、
1: まあ、タイトルにもあります通り岩鹿ちゃんっていう、
0: かわいいですね、
1: ピンク色のこう丸まん丸の、
0: はい、
1: なんですか、鹿の子供っていうことなんですよね、角が生えててピンク色の可愛いんですけど、
0: はい、
1: 岩鹿ちゃんがこういるんですよミュージアムに。
0: なるほど、
1: でも子供に大人気、
0: はい、
1: でもいつも踊って、うんうん、でグリーティングって言ってこう一緒にお写真撮ったり
0: いい、ね、
1: っていう、
0: はい、
1: なんかそういうことをいつもやってるみたい で、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃん可愛くて、
0: はい、
1: で実際見るとすっごいダンスもめちゃくちゃ上手くて迫力あって、もう岩鹿ちゃんに私も夢中になっちゃったんですね、可愛いと思って、
0: はい、
1: でそれで、じゃあキャラクターソング作っちゃおうってことで勝手に作り、
0: はい、
1: でミュージアムでも歌わせていただき、
0: あ、そうか、ミュージアムでライブがやった時に、
1: はい、
0: もうその勝手に作った岩鹿ちゃんの、
1: はい、
0: まあ、イメージソングというか、
1: はい、
0: キャラクターソングを歌ったわけです、
1: はい、そうですね、はい、去年ミュージアムが10周年っていうことで、
0: はい、ま
1: あ、お祝いっていうことで、
0: はい、
1: あのこの曲書いて、
0: うん、
1: プレゼントっていう形させていただいたところ、
0: はい、
1: じゃあこれ CD にしましょうよって、社長に言っていただいたんで、
0: うん、
1: はい、っていうことです。
0: なるほど、
1: はい、
0: よかったですね、社長に刺さって。
1: あ、そうなんです ね、
0: ね、
1: 音楽ね、あのお好きな社長さんなんですけど、はい、
0: いやでもこれをねちゃんと出しましょうってなったのは本当によっぽどのことですよ、
1: 聞
0: いていただいたってことでね、
1: ありがたいですね、
0: うん、はい、そしてですねこれ、あ、そっか、先にこれ、うん、MV の話、この岩鹿ちゃん、言うこと岩鹿ちゃんについての、
1: はい、
0: MV も話もちょっと先に聞いちゃっていいですか、
1: うん、はい、
0: はい、とてもなんか凝った映像で、
1: はい、
0: そこ新生姜ミュージアムのステージも使ってたりするんですよね、あれね。
1: あ、そうですね、岩下の新生姜ミュージアムであ のミュージックビデオを撮影しました、
0: はい、
1: はい、もうなんだろう、こうもうミュージアム中を走り回ったりとか、
0: はい、
1: で岩鹿ちゃんももちろん参加してくれて、
0: はい、
1: で楽しく撮りました。
0: はい、あの番組を聞く方はね、あのミュージックバード、この番組を制作しているミュージックバードさんのホームページにあります週刊メディア通信の、番組の内容を毎週お知らせしてるんですけれども、
1: はい、
0: そこにも MV のリンクをつけておきますのでね。
1: ありがとうございます。
0: ぜひチェックしていただ、はい、見ていただければ。
1: YouTube でご覧いただけます。
0: ね、
1: ます。
0: そしてぜひね CD も、ね、買っていただければありがたいと思いますけど、
1: はい、
0: 今回の CD そうなんで、ちょっと追加で言わせていただくと、
1: はい、
0: すごい可愛いピンク基調のね、
1: はい、
0: いい美女でね、ビジュアルで、
1: はい、ピンクがいっぱいです、
0: ね、そして、
1: は
0: い、あの紙ジャケで作られてるんですけれども、ジャケット裏返すとそのカップリングのピンクの角で世界をつつけという楽曲をイメージしたデザインになってるんですよね、これね。
1: そうですね、ちょっとロカビリーっぽい曲調なんで、それに合わせて、
0: ね、はい、だからなんて言うんだろうな、あのリバーシブルジャケットみたいなね、
1: あ、そうですね、
0: 感じで、
1: はい、裏表楽しめます
0: ね、 そして

0: 盤面にもね、
1: ええ、
0: 岩鹿ちゃんがずらって並んでますんで、
1: これはちょっとねちょっと狂気を感じる。
0: これ例えばあの今ご自宅にプレイヤーがね、
1: うん、
0: ある人って少ないっていう噂もあるんだけども、うん、持ってる人はなんかこう、CD 1個入れてさ、うん、かけてさ、
1: はいはいはいはい、
0: 受け終わった後に蓋取るとしばらく回ってるじゃん、ブルブルブルって、そうするとあの、はい、岩鹿ちゃんが回ってるように見えるからさ
1: そうですね、これ多分
0: これ視覚でも楽しんでくださ い, ってい
1: うちょっとピンクが広がると思いますよ、
0: ね、そして歌詞カードもね、
1: はい、
0: また違う写真が、
1: ね、写真があ
0: っ て,
1: あってい
0: いですね、
1: はい、岩鹿ちゃん
0: で, も、う
1: ん、
0: でもすごいな、カップリングの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーのエンドレスバージョンだけで片面のジャケット、うん歌詞が埋まってるって
1: ことですね。そうなんですよ、これ十何番とかまであるんで、
0: ね、あるからね、
1: 18位だっけな、
0: ね
1: はい、
0: うん、これがね、あれなんですよ、岩下の新生姜の使い道というかレシピがね、うんうん、歌詞になってるんですね、これね、
1: お腹すきますよこれ聞いてると、
0: これすごいですね、
1: はい、お腹すいちゃいます。
0: 僕実は生の生姜って実は苦手なんですけれども、生姜焼きとかね、
1: あ、
0: いろいろこう生姜使ってる方が好きだからね、
1: うんうん、そうなんですよ、食べやすくね、いろいろ調理できるのが岩下の新生姜ですから ね, ね、
0: ぜひこれもね歌でもって調理法を覚えていただければと思いますけれどもね、
1: うん、
0: はい、じゃあまずはここでね一曲聞いていただきましょうか、
1: はい、
0: まずはじゃあメインがってことね、その言うことを聞かん岩下ちゃんもね、
1: はい、
0: 聞いていただこうと思うんですけれども、今日のゲスト町あかりさんからね曲紹介お願いします。
1: はい、町あかりで言うこと聞かん岩下ちゃん。

0: まで送りしている曲はもう CD 発売中です。そして配信もあるんですよね、サブスクもね。
1: はい、もちろん、ね、配信でも聞けます。
0: はい、でもまあぜひぜひ CD の方を手に取っていただけるといいと思います、うん。今日のゲストは町あかりさんの最新 EP 新曲です。言うこと聞かんイワシカちゃんね、お届けしてますけれども、で今日の初回、今回の初回の放送日が、
1: はい、
0: 5月29日金曜日の27時ということで、実質5月30日土曜日の午前3時なんですよ、
1: はい。
0: でなんとだから、まあ、この初回放送を聞いてる人にとっては、うん、まさに今日町あかりさんのライブがあるということで、
1: はい、
0: お知らせしていただけますか。
1: はい、そうですね、5月30日土曜日、渋谷のセブンスフロアというライブハウスで、お昼ですね、開演12時

0: から、ワンマンライブ町あかり被害者の会ボリューム38というのを開催いたします。
1: はい、はい、ぜひねお越しいただきたいと思います。詳しい情報等々ね、また高島の方もその、週刊メディア通信、あ、ミュージックバードさんのホームページの中にある週刊メディア通信の告知のところにね、リンクつけさせていただきますので、
0: はい、
1: そしてこれね非常に X の方を見てると、非常にいいやっぱりビジュアルの告知の画像がありまして、
0: はい、
1: ね、これも貼らせていただきますんで、ぜひチェックしていただきたいと思いますけれどもね、
0: はい、
1: これもう38回目なんですね。
0: あ、そうなんです。こう10年以上続けてるワンマンライブで、ね、オリジナル曲たっぷり聴けますので、うん、新曲も含め、はいはい、たくさん歌います。
1: この日セブンスフロアフードがある日なのかな。
0: あ、どうでしょう ね
1: フードがあれば、うんうん、セブンスフロアとたまに行くんですけど、食べ物もね、
0: あ、ご飯美味しいんですよね。
1: 美味しいライブハウス
0: なんで、うん、食べれると思いますよ、ね、はい、スタッフの方いると思います、
1: ね、ぜひその辺も楽しみにいただければと思います、
0: はい、
1: だから結構席によってはね、アーティストさんによってはこうテーブルがある席もあってね、
0: うん、そうなんですよ。
1: そこで食事しながら聞けたりもするんでね、
0: はい、そう、結構リラックスしてお聞きいただけると思います、
1: はい、ね、いいと思います。
0: はい、
1: はい、じゃあここでまたねメールをもう一ついただいております。
0: はい、
1: 滋賀県の黒マグロさん、
0: うん、
1: ありがとうございます。マチさん、高島さん、こんにちは。
0: うん、
1: 岩下ちゃんとコラボしたマチさんの新曲2曲は MV ミュージックビデオがとても楽しくて繰り返し見ています。ところでどちらの MV でも、まあ、どちらのというのはこの言うこと聞かん岩下ちゃんと、うん、それからピンクの角で世界をつつけの2曲ですね、
0: はい、
1: マチさん珍しくダンスを披露されてますよね、
0: はい、
1: とてもキュートなダンスですが踊ってみた感想や出来栄えはいかがですか。今後のライブでこの2曲を歌う機会があればダンスも見てみたいですということなんですけど、
0: はい、
1: どうですかこの、
0: はい、これ振り付けナチュさんという方に、
1: はい、
0: 振り付けてもらって、
1: はい、
0: だからその振り付け動画が送られてきて、
1: はい、
0: それを見て練習しました、
1: はい、
0: 毎日毎日。
1: 結構大変だねそれもね。
0: 結構テンポが早いんで、
1: はいはい、
0: 次に行くまでの考える時間がないから最初はもうすっごい遅くして練習してから、うん、だんだん元のスピードに戻してみたいな感じで、
1: は
0: い、すごい練習して、
1: はい、
0: ミュージックビデオ撮影に臨みました。
1: なるほど
0: 、はい、
1: そう、さっきのね、言うとき聞かんよしかちゃんのね、MV は、まあ、その岩下の新章ミュージアムのステージなんかを見れるんですけれども、
0: はい、
1: こちらのピンクの角で世界をつつけもね、
0: うん、
1: すごくアクティブだそういう、
0: そうなんですよ、
1: MV になってますけれども、
0: はい、
1: これ撮影も同じ時にやったんですか。
0: そうなんです、ミュージアムで撮影して、
1: はい、
0: 岩下ちゃんにもたくさんも参加してもらって、
1: はい、
0: 岩下ちゃんもね踊ってるからね大変なんですよ私より大変だと思いますよ。
1: 大変ですよね、そういう意味ではね、はい、いろんな意味で、ね、
0: すごいですよ。でも、ね、ダンス上手な岩下ちゃんの、ね、
1: はい、
0: 踊りと私の一生懸命やってるのをね、ぜひちょっとミュージックビデオで見てほしいんですけど、皆さんにも、
1: はい、はい、ね、そしてもう一曲岩下の新生姜ディスコニュージンジャーも MV が上がってましたね、最近ね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: とってもねボリュームたっぷりなミュージックビデオになってますけど、はい、それも、はい、こうずっとこう、まあ、ディスコっぽくこうリズムに合わせて、
1: はい、
0: 踊ったりしてるんですけど、
1: はい、
0: 岩下ちゃんも踊ってるんで、
1: ね、見ていただければと思いますけれどもね、
0: はい、
1: そして岩下の新生姜ディスコニュージンジャーの、エンドレスバージョン、10分以上のロングバージョンの方は今回の週刊メディア通信の一番最後で、時間の許す限りかけさせていただきますんで、そちらまでぜひ聞いてください、
0: はい、
1: でどうですかこの質問、クロマグロさんの質問にありましたけど、
0: ライ
1: ブでダンスはやるんですか、
0: うん、でもなんかみんなでやろうみたいなことはやろうかなと思ってます。
1: そうですか、
0: はい、みんなで踊りましょう、うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあぜひね初回放送日でいうところのその5月30日土曜日の、うん、まさに今日ですね、
0: うん、
1: 日比谷セブンスフロアのライブでも、
0: はい、
1: 皆さんぜひね覚悟して、
0: はい、
1: 来ていただければ、
0: ぜひぜひ
1: 一緒に踊っていただければと思いますけれどもね、
0: はい、
1: はい、というところでここまでいろいろ話を伺ってまいりましたが、
0: はい、
1: クリストコーナーそろそろお別れの時間なんですが、
0: あっ
1: という間ですね、もういろいろ話を、ね、今回の EP に関して伺いましたけれどもね、じゃあということで、じゃあゲストコーナーのラストは、
0: はい、
1: やっぱこのカップリング曲のピンクの角で世界をつつけというね、こちらを聞きながらお別れしたいと思うんですけれども、
0: はい、
1: もちろんこのピンクの角というのは岩下ちゃんの角なんですよねこれ、
0: はい、イワシカちゃん角までピンク色で、これしかもね、はい、動くんですよ、なんか、
1: あ、動くんだ
0: すごいすごいんです、器用なんですイワシカちゃん。
1: なるほど、はい、ぜひその辺も MV でね、
0: はい、
1: 見ていただければと思いますけれども、では今日のゲスト町あかりさんから曲紹介を改めてお願いします。
0: はい、町あかりでピンクの角で世界をつつけ。
1: 今日のゲストは新曲、まあ、最新 EP ですね、言うこと聞かんイワシカちゃん、岩下の新生姜とのコラボ EP ですね、
0: はい、
1: こちらリリースしました町あかりさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここまでお送りしている曲は今日のゲスト町あかりさんのピンクの角で世界をつつけお届けしておりますけれども、もう改めてお知らせしますと、町あかりさんのね、最新 EPCD が発売になってます。こちらは町あかりさんと岩下の新生姜のコラボレーションによる EP、まあ、楽曲が、入ってる CD ですけれどもね、こちらそうなんですよ、もう岩下の新生姜のね CM ソングがロングバージョン、ディスコバージョンでどんぐり長いバージョンにした、楽曲も2つ入ってますしね、それぞれの歌のインストルメンタルもね入ってますからね、もう全部で8トラック楽しめるシーンになってます。そしてあの番組の最後、ゲストコーナーでもね、お知らせしましたけれども、番組の最後にね、あの岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョン10分以上あるこの曲をですね、できるところまで長く、今日の番組の最後はかけますんで、ぜひそこまで聞いていただきたいと思います。そして町あかりさんのね最新情報を含めて、町あかりさんの X アカウントオフィシャルサイト、チェックしていただければと思います。いやでも今日ねすごい岩下の新生姜のメロディーがいっぱい流れる回ですよ本当に。まあね、ほんとこれ機会にいいね、岩下の新生姜さんスポンサーになってくれないかな、岩下社長のコーナー作りますよ、もしスポンサーになっていただけたら作らせていただきますよ本当にね。そんなことも、ふと妄想しちゃいましたけれどもね、ぜひぜひこの町あかりさんの EP 聞いてください。そして続いてですね、レコメンド楽曲を一曲紹介したいと思います。吉川優さんですね、この番組もね2回ほどゲスト出演していただいてます。吉川優さんはね、ハロープロジェクトの研修課程を経て、まあ、この当時はハロープロエッグと言ってたんですけれども、その研修課程を経て2011年にきっかけは優でソロデビューをした、ソロシンガーソロアイドルですけれども、早くもデビューが15周年ということで、このね15周年記念シングルということで配信リリースされました。では聞いてください。吉川優さんでムーンライトドライブ。

0: ここまでお送りした曲は吉川優さんの最新デジタルシングル、配信シングルです。ムーンライトドライブですね。いやもう本当これ吉川流のシティポップという感じがしますけれども、これいいなこの曲って思いましたね。そしてこの後はね、ともちゃんのトモローネバーノーズのコーナーなんですけれども、実は高島はですね、今回の出演はここまでになります。というのもちょっと収録の番組を収録するスケジュールとちょっと自分のお仕事スケジュールがちょっとね、バッティングしましてですね、今回はともちゃんと一緒に収録する日に、来れないことになっちゃいましてですね、別日に撮っております。これははい、この後はね、ともちゃんに託しまして、高島の出演分はこちらで終了です。ではね、引き続きお楽しみください。この後はともちゃんのトモローネバードーズのコーナーです。
1: はい、今回のこのコーナーはなんと一人です。初一人なんですけどね、たまに私がライブなど別仕事でいない時があるんですけど、今日は高島さんが別現場に行っていまして、一人マイクで向かってます。聞いてる人いるのかな、ここでプチッと切られちゃったりして不安ですね。もし聞いてくれてたら、もう聞いてるってばって X でつぶやいてみてください。で、今日はですね、まだ5月下旬なんですけど、暑かったり寒かったりの季節、この日は雨ですんごい寒いんですよ東京で、ね、いつも収録しているスタジオは東京 FM のビルなんですけど、関係者の出入り口に行く前に毎回ですね、目の前にある皇居のお堀半蔵門の方で一礼をして写真を撮ってからスタジオ入りをしてるんですけど、ね、今日はねすごい寒くて風も強いんで、観光客の外国人の方が一人もいなかったですね。でちょっと前なんですけどね、収録が終わってからも半蔵門に行ってみたら、パトカーがババッと出てきて、あ、これはなんかあると思って、とりあえず動画を撮りながら、ね、周りは外国人の観光客の方ばっかりだった、誰も写真撮ってなかったんですけど、なんと天皇陛下が出ていらっしゃいまして、あっという間にビューンって行っちゃいましたけど、ね、そんなところに出くわすなんて、なんかいいことありそうだなと思って見てました。今日もね、雨風の中ちょっと3分ぐらい見てたんですけどね、誰もいなくて、スタジオに来ても高島さんもいず、ポツンと今マイクに向かってます、ね、私はね職業病なのかね、記録としてとりあえず写真を撮るっていうのがなんか身についてしまっていて、この間も飲食店に行ってね、最初のサラダと飲み物を撮ってたんですけど、もうちょっと食が進んじゃうとね、何も撮らずに、だから毎回食べ物屋さんに行くと、初めの一品か初めの飲み物だけの写真が残っていて、ね、記録でも何でもないじゃんっていつもみんなに言われるんですけどね。この間ゴールデンウィーク中に出張で静岡に行った時も、乾杯の静岡みかんサワーとお刺身の写真しかなかったです、ね、桜エビのかき揚げとかたくさん美味しいものをねご馳走してもらったんですけどね。で、静岡といえばね、以前このコーナーでご紹介した静岡のご当地アイドルの2人組オレンジリーフの新曲の CD をねこないでいただいたんで、1曲ご紹介させてください。で、桜の歌なんですけどね、桜の時期はちょっと過ぎちゃいましたけど、季節を問わず聴いていただきたい素敵な曲です。オレンジリーフの最新曲で、桜の木の下で。

ここまでお送りした曲はオレンジリーフで桜の木の下ででした。オレンジリーフは6月もたくさんライブのイベントがありまして、6月20日メンバーマナさんの生誕祭もあるので、ぜひね、あの SNS をチェックしてください。でミュージックバードのホームページの週刊メディア通信のコーナーにもリンクを貼ってもらいますので、そちらもチェックしてください。でそういえばですね、あの私ラジオ以外にもですね、現在ライブとかのね制作をしたりスタッフをしてるんですけど、現在スタッフをしているその現場とか過去にしていたアーティストのライブに行くと、ラジオ聞いてますよみたいにファンの方に結構声をかけられるんですけど、

ファンの方々はね、 X とかでね、週刊メディア通信聞きましたみたいな感想をつぶやくわけではないので、ちょっとリップサービスでね、本当に聞いてんのかよみたいに疑ったりして、え、聞いてるみたいな感じで聞くと、番組で話した内容とか何の曲書けましたよねみたいな感じで言われるんで、あら本当だ、疑っちゃったと思いながら、ありがとうっていつも言ってるんですけどね。みんなから、なんか裏方スタッフから表舞台に行っちゃったんですねみたいに、ちょっと小馬鹿にされてんのかなと思いながら、いやいやそんなことないですよみたいな感じで言って、サインくださいよとか言われたりね、してね、みんな笑ってるんですけどね。そんな私のサインなんてもらっても嬉しくないでしょってみんなにこの間お菓子配りましたね。お菓子は大変喜ばれましたで、番組に、ね、出始めても9ヶ月10ヶ月ぐらいなんですけどね、この番組はゲストさんもジャンルがバラバラですし、知らない曲をねたくさん知ることができるのはすごい楽しいことで、いい意味で勉強になりますしね、高島さんもなんかマイペースでやらせてくださるので、ね、スタッフさんも優しいですし、毎週楽しく通ってますで、皆さんのねメールとかね X のポストとかもねすごいチェックして読んでて、あ、聞いてくれてるんだと思いながら、感謝しながらね、それもすごい楽しみにしてるんで、皆さんどんどん X のポストとかメールとかお便りくれれば嬉しいです。よろしくお願いします。で、今日はねもう一曲すごい好きな曲を持ってきたので聴いてもらいたいと思います。大好きな曲、ジュークであの紙飛行機曇り空バッ

ここまでお送りした曲はジュークであの紙飛行機曇り空割ってでした、今ねちょうどお昼時なんですよ、収録してるのが。で今日はねちょっと早く終わりそうなので、念願のこの東京 FM ビルの一番近くにインドカレー屋さんがあって、もうランチタイムに間に合えば行ってみようかなって朝からワクワクしてるんですけどね。ゲストで来てくださってるマサルさんもいつもですね、収録終わったらそこのカレー屋さんに行くみたいで、それを楽しみに収録に来ていらっしゃると言っていて、美味しいらしいのでね。あとですね、この番組でリクエストで前かけさせていただいたグローバルボーイズグループ INI のメンバーさんもね、ラジオでねおすすめしてたんですよ、そのカレー屋さん、ね、INI さんも東京 FM のビルに出入りされていて、何回かお見かけしてお疲れ様ですなんて言ってくださったんで、あ、今日はカレー屋さんに行くのかなと思ってご挨拶したりしてるんですけどね。でもね、スタッフさんがさっきアジフライをね食べてたんですよ、ね、そっちも惹かれて、アジフライもいいな、でもカレーも食べたいしと思って、アジフライカレー、アジフライカレーってあるのかな、カツカレーとかはねありますけどね。でね、そのカレー屋さんの他にも近くにどこのカレーがあるよ、どこのカレー屋さんもあるよっていうのを教えてもらったんで、今選択肢がね3つ4つぐらいあるんでね、ランチタイムに間に合えばそのどこかに行ってカレーを決めてからお家に帰ろうかなと思うんですけどね。皆さんはねどんなカレーが好きですか？私無類のカレー好きで、まあ、インドカレーはもちろん、ナンもサフランライスも好きですし、欧風カレーも好きですし、あのよくねスタジオでレコーディングしてる時とかカレーのデリバリーを取るときに、美味しい欧風カレー屋さん、じゃがいもが1個丸々茹でたやつがついているカレー屋さんもありますし、もちろんね日本のねお家で作るお母さんのカレーみたいのも好きですし、カレーパンも大好きですね。皆さんは何カレーが好きかちょっとメールでください。あのカレー対決何の対決まあアジフライカレー、まあ、ありかなしかもメールください、お願いします。ということで週刊メディア通信は、お便りも募集しています。メールの宛先は medisu@musicbird.co.jp です。 medisu@musicbird.co.jp までたくさんお待ちしています。以上、ともちゃんのトモーローネバーノーズでした。終了時間が近づいてきましたが、いや一人喋りって難しいですね。なんか合いの手、なんかね会話がないと、どうしようと思って、今日はね結構緊張してたんで、声も低くてテンションも低かったら本当ごめんなさい。本当にあの気持ちは楽しんでやってましたけど、緊張がね勝ってしまって、なんかテンション低いからつまんないんじゃなくて緊張してたんですよ皆さんね。まだまだね勉強しながら、カミカミにならずに何を喋るかとか、日々ねぼーっとしてないでアンテナを張って、あ、これ話したらいいかなっていう

ものをね頭にね覚えておかないといけないなって思いましたね。今日はちょっと反省しつつ、次もしね一人喋りがあった時にはテンションを上げてもっと軽快に喋れるようにしたいと思います。次回の週刊メディア通信はゲストの方はねいらっしゃらないんですけど、先頃亡くなられましたルパン三世などの作曲家大野雄二さんの特集を高島さんと大野さんとの思い出とともにお送りする予定ですね。すごいびっくりしましたね。もう私の姉もルパン三世が大好きで、なんかいきなり LINE が来て大野雄二さんが亡くなっちゃったっていう LINE が来て、と思って真っ先に高島さんとルパン三世を思い出してね、すごい残念だなって思いますね。来週はその特集をしたいと思います。最後にお送りする曲は前半のゲスト町あかりさんと岩下の新生姜コラボ EP 言うこと聞かん岩下ちゃんのカップリング曲、岩下の新生姜ディスコニュージンジャーエンドレスバージョンです。週刊メディア通信後半のお相手は私一人でやらせていただきましたともちゃんでした、ね、これに懲りずにまた一人の時頑張りたいと思います。ではまた次回もお聞きください。

ようございます。森正則の目覚ましラジオ。この番組では日常の見えてる世界が変わる、そんな目覚めのために毎週さまざまなゲストコメンテーターの方をお迎えしていきます。日本の夜明けのために新たな気づきをあなたに。おはようございます。5月の30日早いですね。もう言いたかなかったんですけれども、もうあっという間に 1,2,3,4,5 ヶ月が過ぎてしまっているというね。もういやこの間ねちょっとねお世話になってる方と話してたんですけれども、もう5月だよとね、このまんままた1年終わるんだよどう思うって言われて、いや確かにそうなんですよ。本当にまだね2026年が始まったばっかりな気がしていたんですけれども、もう5ヶ月終わっちゃってどうしようっていうね。もう50代どうもういいや。はい、ということで今日なんですが5月の30日、5月は31日までありますけれどもね、今日と明日2日間あります。そして来月から6月に突入するわけなんですけれども、今日5月30日、今日はねゴミの日なんです。語呂合わせです。ゴミゼロね、ゴミですね。まあ随分ストレートな日だななんて思ったんですが、でもね結構調べると面白い話がありまして、というかゴミってなんかもう響きが嫌じゃないですか、ゴミってね。ですがこのゴミってめちゃめちゃ生活感が出るんですよね。ゴミ袋まとめるときにちょっと見たことありません？あ、俺こんな生活最近してたんだとかって結構出るんですよ。例えばペットボトルこんなに大量に水買ってたんだとか、うわこんなにコーラ飲んでたんだとかね、なんかゴミを振り返ることによって自分がどんな生活をしていたかっていうのがちょっと垣間見れるんですよね。あとはなんかうわコンビニのこれ弁当のゴミ、うわこんなにコンビニ弁当食べてたんだとかね、結構出ますよね。はい、なんかゴミって実際その人がどう生きていたかっていうこうなんか記録でもあるんじゃないかなってすごく思いますよね。ゴミ袋ってちょっとした生活日記みたいな感じありますよね。まあちょっとあんまり見たくない開きたくない日記ですけれども、はい。でさらにちょっと調べてて驚いたのが、日本ってゴミの処理の技術かなりすごい国なんですよね。特に焼却、海外だと埋め立ててしまっている国も結構あるんですが、やっぱり日本って土地が少ないので燃やす技術っていうのがめちゃめちゃやっぱり進化しているわけですね。ただ燃やすだけではなくって、まあ、もちろんご存知の通りその熱で発電したりと、まあこれってすごいなって改めて思います。だっていらないものをこう燃やしてってさらにそれをエネルギーに変えていくって、その発想自体がやっぱり改めてね聞いてもねすごいなと思いますね。でも人生と近いものもあるなと、人間もねこう失敗とか無駄だったと思うことね、後からこう別の力にね変えることもできたりとかするわけじゃないですか。逆に言えば成功者の話って絶対に失敗の体験を話すじゃないですか。逆に言えば失敗しないと成功もしない、そういう意味ではなんかこう人生とつながるところもあるなと思いましたね。まあ別に深い話をしたいわけじゃないんですが、はい、なんかゴミってな終わったものだっていうなんか認識あったんですけれども、実はそこからまた何かになるんだなという新たなねちょっと

気づきにもなりました。さらに面白かったのが江戸時代なんですが、江戸時代って、まあ、今でいう超エコ社会だったらしい、エコ、ね、の社会だったらしいんです。紙も使い回す、ね、さらに着物も直しながら着ていくわけじゃないですか。で、灰まで売ってたわけなんですよね。灰を売るってすごくないですか、ね、現代だったら絶対に捨てるじゃないですか。でも当時はどう使い切るかっていうのをめちゃめちゃ考えていた時代でもあったわけですね。だから今と考えると真逆な時代でもあったわけですよね。今って壊れたら買い替えるのが、ね、やっぱ早いし便利だからすぐに捨てられちゃうし、さらに買い替えたとしてもすぐに到着するしと、もちろん便利なんですけれども、まだまだねこれ使えたかもって思う時もやっぱありますよね。でも今では本当に断捨離っていう言葉はね、いろんなところで聞かれますけれども、まあ、この断捨離自体も心の整理につながっていく行為でもあるので、まあ、執着をしなければね、物を大切に使うっていう考え方にはね、僕も賛成ではあるんですけれどもね。で、最近でゴミっていうとやっぱこれですよね。データのゴミ、スマホの写真とかスクショとかね、これなんで保存してんだろうってやつ結構ありません？あとこの保存データどこに置けばいいのみたいなね。でさらに絶対見返さない動画とかすごい残ってると思いません？もういっぱいありますもん。これなんで俺保存してたんだろうってやつね。でも消さないっていう、あれ何なんですかね。容量パンパンになってるっていうね。でインフルエンサーさんのね話この間聞いたんですけど、インフルエンサーさんなんで、まあ、基本的に動画をねアップして、こうなんつうの、自分の活動につなげているそうなんですが、スマホの容量は2テラ使ってるそうですね。でも2テラの容量でも足りないのでスマホを3台駆使してると、だから6テラそれでも足りないっつってるらしいんですよ。でスマホ買うのも大変じゃないですか。なのでおばあちゃんが使わなくなったスマホとかをもらって初期化して使ってるとか、もうだからね信じられないような使い方してるみたいですよ。俺6テラとか必要になったことないから分かんないんですけれども、ただまあ使わなくなったものはどんどん捨てるようにしているらしいんですけれども、でもちょっと今の話の流れこの動画見せたいなとかって思うと、やっぱそのために保存をしとくと、だからもう6テラぐらい平気で埋まってしまうなんて言ってね言っていたんですけど、これはこれで大変ですよね。インフルエンサーっつってもすごいいろんな努力をしているんだなと、いろんな大変なことあるんだなっていうね気づきでもございました。はい、まあデータのゴミも本当にねちょっと部屋の例えで考えると一緒だなと思います。頭の中のゴミもね一緒だと思うんですけれども、やっぱ増えれば増えるほど重くなってしまってね大変じゃないですか。だからやっぱり捨てるっていう行為自体は大事なんだなと思います。私もなんかこうポイ活最近してる人多いじゃないですか。昔からかレシートがお金になるとかね、よくこう CM が流れてくるわけなんですよ。なんかねレシートをこう撮影するだけでポイントが溜まってくんですよね。なので俺もやろうと思って、でもねレシートだけ溜まってって一切撮影しないんですよ。でもこれいつか撮るかなと思って、でレシートがね散らばってんのも汚いからちゃんとクリップに留めて綺麗に撮っといてるんですよ、何十枚も。で一切撮影しないと、で気づくと期限が過ぎてるみたいな、なんか2ヶ月以内のレシートじゃないとダメだとかってね、あるんですけれども、なので結局もういいやと思って撮影もしないで捨てたんですよ。この間全部ね束になってたやつね。なのでこの捨てるとか捨てない以前にとにかくすぐ行動するっていうことが一番大事なんだなということに気づきました。はい、で最後になりますけれども、これね5月30日のゴミゼロ運動っていうのはちょっといい話なんですよ。これ愛知県の豊橋市から始まった活動なんですって。自分のゴミは自分で持ち帰ろうという運動なんですって。これ今は普通のように感じますけれども、当時からすると結構新しい考え方だったらしいんですね。誰かが街をきれいにするんではなくて自分もこの街を作っている側なんだという、そういう考え方から始まったそうなんです。これいいですよね。やっぱなんか誰かがやってくれるって思っちゃう時ありますけれども、まあ目の前にゴミが落ちてたら拾えばいいだけの話なんで、なんかそれだけでなんか自分も参加してる気分にもなりますよね。だからあとゴミ出しっていうのもなんかこう人間味が出るっていうかね、前の日からこう完璧に準備してる人もいるけれども、朝寝ぼけながらダッシュしてね片付ける人も捨てる人もいるっていうね、なのでゴミってなんか考えるとなんかこういらないものとか
汚いものとかね、なんかそんなイメージあります。なんかゴミっていう響きが良くないんですが、そこにはなんかさっきも言った通り自分自身の歴史が詰まっていたりとか、うん、なんかこうまたそのゴミから新たなものが生み出されるって考えたら、なんかすごい宝のようなね、宝まで言うと大げさかな、そんなような気もねしてまいりましたね。ということで今日はちょっとゴミ出しをしながら、あ、自分最近こういう生活していたななんてちょっと振り返ってみるのもいいのかもしれないですね。ゴミは宝の山かもしれません。はい、ということで今週もスタートしていきます。1曲目は緑黄色社会、メラ

さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオです。まあ5月30日です。さっきはゴミの話をしたんですけれども、ゴミの日ということで、一応5月30日って掃除機の日でもあるそうなんですね。掃除そして整理、そんな日にしたいんですが、ちょっとですね思い出したのが2チャンネル突然2チャンネルなんですけれども、今思うとインターネットのゴミ箱みたいな感じ、でも宝箱でもあったなみたいな2チャンネル、なんかあれ見ると気分悪くなること多々ありましたけどね、すごかったですからね当時は。今どうなんですか、今5チャンネルとかあるんですってね、わかんないんですけど、あんまり俺も見た方ではないんですけれども、知ってる人は知ってると思うんですが、もう昔めちゃめちゃ流行った匿名掲示板ですよ2チャンネルって。今のSNS の元カオス版みたいな感じ、カオスな感じだったんですね。もうぐっちゃぐちゃだったの。匿名だったんで、みんな好き勝手書くし、でもその中には、優秀な人もいるし、ちょっと本当に怖い人もいるし、天才な人もいたし、暇すぎる人もいたというね、そんな2チャンネルなんですが、でも不思議となんか見ちゃうんですよね。でご存知の通り、あれを作ったのがひろゆきさんなわけですよ。テレビでおなじみの、論破王とか言われておりますけれども、当時からかなりね独特な個性を持った方だったみたいですね。でまずね、匿名でいいじゃんという発想だったわけですよ。これ当時はね画期的だったらしいですよ。今SNS で当たり前みたいになってますけれども、昔ってネットは危険だから実名にしろみたいな空気が結構あったそうなんですね。でもひろゆきさんは逆で、匿名だから本音が出るでしょうという考え方で作ったらしいんですね。でもこれちょっとわかる気がしますよね。だって人ってでもやっぱ名前が出るとやっぱ多少カッコつけるじゃないですか。嫌われたくないとか変に思われたくないとかって結構あります。でも匿名だと急に本音が出せると、いやお前そんなキャラだったんかいっていうようなことが、どんどんどんどん出てくる。でも誰だかわからないと。でね、この2チャンネルってこの、私もそうなんですけど、悪いイメージ持ってる人も結構いると思うんですよ。でも実は結構すごいことも起きておりましてですね、これ知ってる方は知ってるんじゃないですか。有名なのが電車男ですよ。電車男、恋愛経験の少ない男性が電車で女性を助けた後、どうしたらいいですかって2チャンネルで相談をしたそうなんですね。そしたら知らない人たちがめちゃめちゃ応援するわけですよ。頑張れとか、であとなんかこう会うことになったんですよね。その服着んのやめとけとか、結構そういうようなことで、匿名掲示板なんですけど、急に親戚連中みたいなのが集まってみたいな感じになっちゃって、でもあれ顔も名前も知らない人たちが誰かの恋を本気で応援していったわけなんですよね。なのでこの電車男というああいうドラマもできたということなんです。だそう考えると、匿名だから本音を言ってめちゃめちゃ荒らしていた人も中にはいたけれども、あ、意外と人って優しいんだなって、そんな風にね思えたことでもあるんじゃないかなと思います。でちょっとねネットの怖い話もやっぱ出てくるんですが、2チャンネルって匿名だからこそ事件みたいなこともやっぱ起こるわけですよ。有名なのだと祭りっていうね言い方をしていますが、誰かが問題発言をしたり炎上すると、一気にこう人が集まってくるじゃないですか。で個人情報を特定しようとしたりとか、あと電話をかけたりとかね、今でいうネットリンチみたいなものがやっぱ起こってしまうわけですよね。あとデマが一気に広がるっていう、ちょっとこういう怖いこともありますよね。だから匿名っていうことによって責任感が薄くなってしまうということもあります。あと普段リアルでは絶対に言わないことをネットだと急に言えてしまうとかね、それが集団になるとさらに勢いがついてしまうと。これが今の SNS でもねもちろん問題になってますし、本当に残ってますよね。で昔は2チャンネルだけだったんですけど、今は X であったりとか TikTok だったりとか YouTube のコメント欄もねいろいろ増えてきたので、そこでもねなんかいろんなことが起こってたりとかしますよね。でもこういったことももともとは2チャンネル、今のネット文化の原型みたいだった場所になるわけなんです。だからひろゆきさんが作った場所っていうのはすごいですよね。本当にすごい発想だったと思います。ちなみに草ってあるじゃないですか、もう全然草分かんなかったんですけど、 WWW これがなんかこう草に見えて、でなんかカッコ笑いみたいな、で若い人にカッコ笑いとか書くと、本当に今これ書く人いないですよと、これおっさんしか書かないですよって、本当ふざけんなよとか思いましたけど、草とか笑い、WWW の笑みたいなのもね、これ2チャンネルから来てるし、来たとか終わったとかね、これも2チャンネル初だったりとかしているそうなんですね。
でも一見カオスなようで、なんか日本のネット文化をめちゃめちゃ作った場所でもあるっていうのが2チャンネルなんです。はい、でも今あの文字よりも動画になってますからね、今のネットって読む、文を読む、文字を読むよりも見るに変わっていってますよね。なのでスピードがめちゃめちゃ昔より速くなってって、掲示板でじわじわ盛り上がっていったものが今は30秒で炎上して、さらに30秒で忘れ去られるという、そういうような時代で、すごい時代に変わったなと思います。なのでここで大事なのがネットリテラシーなんてね、すごくよくいろんなところで言われてますけども、めちゃめちゃ大事だなと思いますね。これ本当なのと、信じていいのと、どこが情報元なのとか、これを書いたらね相手はどう思うのとか、一回考えることっていうのはすごく必要なんだなと思いますね。でひろゆきさんもこんなこと言ってたんです。有名な言葉で、嘘は嘘であると見抜ける人でないと難しいですよと。ただただ嘘をつけばいいわけではないと。本当大事だなと思います。ここ今の話にもね当てはまるんじゃないかなと思いますよ。AI もありますし、フェイク動画もいっぱいあるじゃないですか。もう本物っぽいなと思っている嘘がたくさんあるわけですよね。だから考える力がないとこれ全部流されちゃうし、え、これってらしいよみたいな話がどんどんどんどんなんか一人歩きしちゃったりとかしますし、だからそう考えるとやっぱりこう考えるっていうその思考能力がないと怖いよなって思います。あとひろゆきさんのねよく言う言葉で、それってあなたの感想ですよね、聞いたことありません、それってあなたの感想ですよねってひろゆきさんよく言うんですよ。俺よく見てるから。あれネタっぽく使われてますけれども、実はかなり本質をついている言葉でもある。で自分の感情を事実だと思い込んでしまうことっていうのは多々あるんですよね、人ってね。でもそれって事実なのか、私がそう思いたくないから、私がそう信じたいから、それが真実だと思っているのか、これを一歩立ち止まって考えるっていうこともすごい必要なんだなと思いますね。なので今のネット時代だからこそ、こういったことを一回考える、真実なのか感情なのかっていうことも考える、これって本当大事なんじゃないかなと思います。はい、でも昔のネット時代ってだから今と違っていて、無駄なことを全力で盛り上げてたって感じあるじゃないですか。意味ないことを延々と楽しんでたみたいな、なんかああいう余白みたいなことっていうのは今にとってみたらすごく大事なんじゃないかなと思います。なんか事実だけをとにかくちゃんと伝えなくちゃいけないじゃなくて、そこをなんかよくわかんないけれども盛り上がってったっていう、その余白っていうのはねすごく大事なんじゃないかなと、なんか今だからこそね余計思うなって思いました。はい、ということでちょっとまあいろんな話をね今日はねしてまいりましたけれども、ぜひぜひぜひなんかこう余白をね楽しんで、なんか無駄なことないんだなっていうこと、逆には無駄があるからこそ余裕が

が生まれてくるんだなっていうこと、まあ、そんなことを感じられるね一日になるといいかなと思いますね。5月30日もうすぐ5月終わりますけれども、皆さんぜひぜひぜひ あんまりこう行き急がないでね、ちょっとしたゆったりとした時間もねぜひ作ってくださいね。さあということで続いてこの曲をお届けします。 Mr.Children 雨のち晴れ。

0: 森まさのりの目覚ましラジオ。
1: さて全国のコミュニティ FM を結んでお届けしております目覚ましラジオ。さて本日なんですけれども、いやー3人なんですけれども、素敵なゲストの方にお越しいただいております。ちょっとね、お一方は私が足向けて寝られないぐらいお世話になっている方なんですけれども、まずは役者の吉良達也さん、そして大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: よろしくお願いします。ということで今回は3人ということで賑やかなんですが、よろしくお願いします。
2: ありがとうございます。
1: はい、はい、まあ大沢さんとはお初っていう感じなんですが、はい、
2: そうですね、初めましてですね。
1: はい、吉良さん、赤尾さんに関しては真麻さんね、いつもね、はい、真麻さんって呼ばせていただいているので、はい、真麻さんとももうなんか久しぶりに
3: 20年ぐらいになりますけど、ね、最近はでもね、は
1: い、あんまりお会いしてないですよね。
3: ついこの前劇場で ね
1: ちょっとね、まあ吉良さんとのお話もあるので、まずは簡単に自己紹介をお願いしてもいいですか。吉良さんからお願いします。
4: はい、役者の吉良達也です。よろしくお願いします。はい
1: 自己紹介って、ね、本当に間接でありがとうございます、ね、だから何みたいなとこありますもんね、はい、
4: 自由気ままに生きてます、う
1: ん、はい、で実は吉良さんとは何年前でしたっけ、舞台で共演させていただいたのは。
4: 5年とか前、
1: まだそんな前ですか
4: じゃないですか。5、6年。
1: あ、そんなもんか。何でしたっけ、なんていう舞台だったっけな。
4: ゴーストホテル、
1: ゴースト
4: ゴーストホテルです。
1: いや、ゴーストホテルじゃない、
4: ゴーストの憂鬱ですね。
1: はい、5年経つとこうなるんですよ。そこで初めてお会いしたって感じですよね。そこでね、はい、そこからの、まあ、ご縁っていうわけではないですけれども、マーサさんを通じて、はい、こう舞台を見に行かせていただいたりとか、
4: はい、ありがとうございます、
1: はい、というところで、さらにあの5年前から比べてどんどん大きな劇場とかでもね活躍されていてね、
4: 本当感謝です、うん、感謝です。
1: いやいやいや、本当に大きくなってますよね。僕が言うのもなんですけれども、はい、
4: 皆さんの応援のおかげですよね。
1: いやいや、さすがです、はい、そしてもう一方が大沢俊光さん、簡単に自己紹介お願いします。
2: はい、役者をやらせていただいております、うん、大沢俊光です。
1: よろしくお願いします。
2: アーティストとしても活動して、うん、そちらの方はマイティという名前でやらせていただいています。
1: はい、以前はグループで音楽活動されていたっていうことなんですよね。
2: そうですね、もう

0: 長いことやってまして、うん、多分10年ぐらいはグループで、うん、ちょっと途中で名前が変わったりとか、いろいろあったんですけど、うん、そのグループがこの間4月3日に解散して、
1: う
0: ん、
1: はい、
0: そこから、
1: あら、
0: はい、
1: ついこの間の話ですよね。
0: ついこの間ですね。
1: それはあれですか、やっぱ音楽性とかいろいろあるんですか。やっぱ
0: まあまあいろいろよくありますよね。グループでやるってすごい大変なんだなと、思いました。
1: でも10年間続いてたっていうことですから。
0: そうですね、
1: そういう意味ではね、はい、なんかこうちゃんと活動の場があり、そして活躍されてて世にも認知されていてってことですよね。でもね、すごいですよね。
0: 一応認知さし、まあ、していただいてたの。まあなんか結構地方周りとかもグループでは結構やらせてもらってたりとか、うん、それこそラジオも半年ぐらいはちょっとやらせてもらったりとか、うんうんうん、まあ本当にいろいろやらせてもらって、うんうんうん、今は一人になったということで、はい、
1: うん、ソロで活動ということですね、はい、その音楽での活動の時がマイティさん。
0: あ、そうですね、マイティという名前で、
1: は
0: い、
1: そして役者の時には大沢利光。
0: はい、大沢利光で
1: っていう名前で
0: おります。
1: はい、いいですね、はい、2つクレジット持ってるって かっこいいですよね。
2: 二刀流です。
1: 二刀流でね、うん、キラさんは他になんか名前ないんですか。
3: あ、僕はスターっていう名前でや
1: ってます。久しぶりに聞いたわ、スターっていう響き、はい、誰に言われてるんですか、スターって。
3: いや、聞こえてくる声が、
1: スターだ、はい、お前はスターだということなんですね。
3: 言われたことないですけどね。
1: 内なる声がね、
3: そうそうそうそう。
1: じゃあスターキラということで、ね、よかったです。
3: そう、なんか星がねキラキラしてるじゃないですか。
1: 星はね、
3: うん、キラキラしてるじゃないですか。はい、なんか勝手にちっちゃい時から、うん、名前書くときとか星書いてたりしてたんですよ、僕キラの代わりに。
1: あ、そっか、そっか、キラってキラキラっていうなんかそういうところからも来てるってことなんですね。
3: そうそうそうそう。
1: あ、そうなんですね。
3: でも本名がキラなんで。
1: はいはいはいはい。
3: だからそっからちっちゃい時からずっと俺は星なのかなって思ってました。
1: でもまあキラはあのキラ光之助の方ですからね。
3: はい、はい、そうです。
1: はい、まあ打ち取られちゃう方ですけどね。
3: そうですね。はい、なんか年末になるとざわざわします。
1: 血つながってんのかなって感じですね。
3: いやでも本当に、はい、辿っていけばあるかもしんないんですよ、
1: はい、これリアルな話、
3: リアルな話、
1: あるかもしれない。
3: あ、分かんないですよ、本当か嘘か分かんないですけど、うん、僕父親が、はい、本当愛媛のすっごい端っこの村なんですよね、
1: はいはいはいはい、
3: でこれは父親から聞いた話なんですけど、うん、そのなんかのなんか乗ってるやつで、うん、キラ家がなんか戦に負けて、うん、なんか四国に逃げたみたいなのがあるみたいで、
1: ええええ、
3: で本当そこの、村に一個だけあるお墓があって、一回そこに行ったんですよ。でも8割7割ぐらいが清家っていうのとキラ家がブワーって名前、
1: はい
3: あったんで、辿ったことないんですけど、一、うん、回辿ってみたいんですけど、もしかしたらあるのかなって勝手に
1: 思った、うん、うわーちょっとこれゾンビなんですけど。
3: そうです。で年末になると、うん、キラっていう名前で周りがざわざわし始めるんです。僕じゃなくて。
1: すごい、あるかもしれないですね。
3: そうなんですよ。
1: え、ちなみに浅野って名前は嫌いなんですか。だから
3: あ、僕はまあ、うん、
1: 浅野さんってあんま好きじゃない。
3: そんなに、うん、はい、でも周りにいないんです、
4: うん、まあね、浅野って人が有名な女優さん
3: が、ね、
1: はい、はいはいはい、
3: 直接は関係ないんで。
1: いやー、そうですか、はい、でもそれ面白いですね、
3: はい、
1: 一回辿ってみるといいかもしれない、
3: ね、一回辿ってみたいんですよね。
1: ね、なかなかね、まあ打ち取られる側ですけど、
3: ちょっと、
1: ね、
3: 何度も言いますけどね。打ち取られないように頑張ってるんです。
1: そうですね、
3: はい、
1: そうですね、はい。そしてもう一方が赤尾マーサさんなんですけれども、マーサさん、
5: はい、
1: すごいですね、今ずっと喋ってなかったですね、びっくりしました。
5: 我慢します。
1: 我慢しましたよね。、
5: はい、森くんに言われたんで。
1: まあ、マーサさんとはもう本当僕20年以上前から、
5: まあ、お知り合ってお付き合い、そうですね、
1: させてい
5: ただいてて、そのぐらいになるよね、森くんが、はい、まだほんと可愛かったからね。
1: そうですね、よく言われてました。
5: きっとこう生き方違ったら今頃スターだったよね。
1: そう、昔からね実は言われていて、出会った時からあんた10年早かったらねしか言わないんですよ。出会った時からですよ。そんなこと言いますみたいな。
5: 僕さ、私はあの、森くんの演技、はい、あの、まあ、先ほども言いましたけど、太地喜和子さんって方に、
1: はい、
5: 私も18の頃からずっと育てられてて、うん、芝居っていうところ、まあ新劇ですけどね、
1: はい、
5: で森くん初めて見た時もこいついい芝居すんなと、もうとにかく第一印象が、うん、名前より先にいい芝居やるなっていうのが もう思い出なんで。
1: あ、言われたことなかったんですけど、
5: それ言ったよ。
2: まあ、マサさんは、ね。

0: ね、昔はその演歌歌手から実はデビューをされて、そして役者さんとして、ま
1: あ、さらにはってい うね、一時はホテルニューオータニで ね、日本の芸能界にタップダンスを広めたって、あのタップチップスっていうところで、天宮涼を、あの芸能界で、倉本壮さんのドラマでね、昨日悲しべつでで、私マネージメントとして最初にデビューさせたのが天宮涼でしたから
0: ね。

0: もう芸能界に入った時からも育ってましたから。
1: やめてください。私はまあね、本当に いろんなね、それこそ黒柳徹子さんであるとか、はいはいはい、宮明さんであるとか、うん、倉本壮さんであるとか、まあ他にも、うん、まあ太地喜和子さんをはじめ、もうすごい方にいっぱいにお世話になって、それが気がついたら18、19の頃でしたからね。不思議ですよね、一番最初、うん、名古屋から上京して大学でね、はい、2週間後に出会ったのが今から61年ぐらい前の日活のスターの浜田光雄さんなんですよ。その時浜田さんは吉永小百合さんと共演で日活映画でスターカップル、桃江ちゃんの友和さんみたいな感じで、その私名古屋から出てきて大学生でまだ東京右左分かんない時に浜田さんにスカウトされたんですよ。
0: あ、そうだったんですね。
1: 最初
0: それは61年前
1: そう、東京が分かってないことすごいよね。
0: すごいですね。
1: まあ出会いっていう、うん、まあ彼たちにも教えたいし、うん、森くんなんかはね、うん、芸能界も長くやってるから、うん、でも人間ってね、出会うことがあっても続くかっていうのは、縁が続くっていうのはまた別ですからね。
0: そうですね、ご縁があってもそこをね繋いでいくね、何かもないとねっていうのがありますよね。
1: 相手の方がね、もちろん格上のスターさんであったり、うん、先輩、年齢的にも先輩であったりしたら、うん、やっぱりね、こびることはないですけど、うんうん、やっぱり年齢はきちんと尊敬して、うんうん、でその人の才能に惚れろ。私はずっと役者たちを、あんまり喋っちゃいけないですよね。
0: 大丈夫ですよ、もうだいぶ喋ってますから、ね、いや
1: 森くんはね、あのメトロノームみたいな顔するんです
0: よどういうことですか。
1: なんか、こうカチカチカチカチって今何分ですよって
0: 言う。あ、それ出てます僕。
1: そう出てる、
0: うん、大丈夫大丈夫です。今7分ぐらいしか喋ってないでもそのね、マーサさんにお二人出会ってっていうことで、はいはい、まあ、簡単に伺いたいんですけど、マーサさん最初会った印象ってどんな感じでした？
2: いや本当印象、なんだろうこの人っていう、もう不思議、ハテナです。
0: ハテナです。わかりますわかります。
2: だから本当舞台を共通の知り合いので見に行った時に、
0: 見に行った時に、
2: はいはい、時に初めてその時にマーサさんを紹介されて、で初めて会ったのが、喋ったのが居酒屋だったんですよ。
0: あ、終わった後にじゃあちょっと
2: 劇場とかそういうとこじゃなく、はいはいはい、居酒屋で初めてお会いして、不思議な人だなと思って、もうそれが第一印象です。
0: でも役者やりたいというところでちょっといろいろ話をして、はい、でマサさんに今はお世話になっているということですね、はい、何かいい影響ありました？聞き方悪いですけど、
2: 本当にだんだん何ですかね、大きい舞台というか、はい、いい仕事、っていうんですかね、だんだん階段上がっていけてるなっていう実感はありますね。
0: いや、ものすごいちゃんと階段上がってますよね。
2: 本当ですか、登れてますちゃんと。
0: あ、登ってます。
2: あ、よかった。
0: 登ってますよ。
2: よかった。
0: いや、だって、そんなでかいところにみたいな。だから、マーサさんから情報は僕いただくんですよ。はいはいはい、行けてないこともあって申し訳ないんですけども。すごい大きい階段登ってるし、みたいな。それも一段飛ばし、二段飛ばしで上がっていってるじゃないですか。
2: そうなんですかね。
0: いやいやいや、だってスターでしょ。そう
3: スターキラキラの
0: ね。でもご自身でも実感はあるんじゃないですか。だってその会った当時に比べたら、はい、まさか自分がここの舞台でさらにこの役者さんとみたいなこと
2: って。いや本当そうですね。やっぱ、なんていうんですかね、周りの反応がちょっとずつ変わってきますよね。
0: なあ、でしょうね。でしょうね。はい、うん。なんて言われます？
2: いやでも本当すごいねっていうの、こんなのに出るんだ、こんな人と共演するんだっていう声がだんだんだんだん増えてきて、なんかね、
0: そこにはプレッシャーみたいなのもさらに大きくなっていったりとかしてます
2: ね。ないですね。
0: あ、全然ない。
2: はい、
0: あ、それ素晴らしいですね、
2: はい、
0: 楽しいが
2: 楽しいです。
0: へえ、
2: 楽しまないと停滞 しちゃいそうなんで。
0: はいはいはい、まあまあ大事ですよね
2: はい、
0: なんか 今の現時点ではどこに行くのがこう一番近しい目標みたいなのって定まってます？
2: あの今はやっぱりその舞台が多いんですけど、やっぱ映像の方も行きたいですね、ドラマとか映画とか、はい、
0: いやでもね、役者やりたいっつってなかなかね、その階段を登れる人も、はい、どっちかっていうとこう平面を歩くことはできるけれども、廊下を歩くことはできるけど、はい、階段登れる人ってそんなに多くないと思うんですよ。
2: まあそうですね、
0: うん、階段は見えてても登らない人もいれば、はい、おつまずいちゃう人もいれば、
2: はい、
0: ね、
2: いろいろいますね、
0: すごいなと。

0: 思いますよ。
1: ありがとうございます、ね、もう本当、ね、
0: で大沢さんも実はお会いして、はい、
2: そうですね、
0: 実はもう役者をやれと、はい、マーサさんの方から言われて、いや
2: でもだからなんか、もうそのカフェでお話をさせてもらったんですけど、
0: あそこじゃないですか、もしかして、あの地下に入るあそこのカフェ。
2: 違う
0: 大体僕あそこに呼ばれるん
1: ですよ。森さん専用じゃないですか、
2: 専用。森さん専用カフェ。
0: 俺いつもあそこの、あそこしか言えないんですけど、いつもあそこなんですよね。
2: 僕違うとこ。
0: あ、違うとこですか。
2: 僕違う、地下じゃないんで、地下じゃ、あ、でも地下はたまに、
0: あ、あります、はい、あそこですよ、ね、
2: あそこですあそこにはたまに呼ばれるんですけ ど,
0: いい
2: すけど、
0: お会いしたのは
2: 違う、上に上がる、
0: 上の方だったんですね、はいはい、そこでお話しして、
2: お話し、はい、させてもらって、
0: でまあアーティストやってますって話ですよね、はい、そこからでも役者に転身。
2: そうですね、うん、だからなんかちょうどこう転換期というか、うんうん、グループが終わってしまうっていうタイミングで、まあなんか会ってみなよって、うんうん、あのお父さんの、うん、あのお友達さんがマーサさんとお知り合いだったんで、会いに行きますって言って、うんうんうん、お父さんと二人で、うん、あのマーサさんと会って、うん、でなんかこうどうなりたいのみたいな、うんうん、言われて、はいはい、いやスターになりたいですみたいな、
0: お、俺だ俺だ、本当俺だですね
2: あでも本当にそんな感じで、僕まあなんかちゃんと、なんですかね、あの音楽もそうですけど、うんうん、なんか表現とかがすごくずっと好きで、はいはい、なんかちっちゃい時からそういうことになんかこう携わらせてもらってるのが多かったんで、やっぱりなんか一番やりたいことって言ったら、うん、なんか表現すること、
0: はいはいはい、
2: でなんかまあそれをやるんだったらそれでちゃんとご飯も、うん、食いたいし、なんかまあ親もずっとそうやって応援してくれてたんで、なんかここで俺はもう諦めるわけにはいかない、
0: ね、まだ10年ですから、正直
2: そうですね、あだからなんかまあほんとそれで、まあ初めての舞台、うん、じゃあこの日舞台があるんだけど、うんうんうん、出れるみたいになって、
0: 出ます、
2: 出ます、もうすぐすぐ出ます。
0: それすごいですよね、だって土俵がまるっきり変わるじゃないですか、
2: 本当に。だから初舞台を
0: ねえちょっとちょっと普通だったらビビりますよね。
1: そうですね、
0: ねえ、
1: ビビりますね、
0: ビビりますよね、今までやってきたものがね、はい、なんか全く違うところに行かないといけないっていうところで、緊張感は今あるんですか。
2: でもなんかあんまり緊張は昔からそんなしたことがなくて、そのなんかどちらかというとなんか、あ、面白いなみたいな、
0: ああああ
2: 面白いよみたいな感じになってしまうんですよ、
0: はいはいは
2: い、何してても
0: なんかお二人じゃあなんか似てるところはあるんじゃないですか、なんか全てを楽しんで、
1: ね、ね、
0: 楽しんじゃ う,
1: そうです、ね、
0: まあ、もちろん緊張感がないわけではね、はい、もちろんないけれども、はい、全てにおいてというか、はい、まあいい方に捉えるっていうのともまたちょっと違うんでしょうけれども、うん、うん、楽しみ方を知ってるというか、
1: まあそうかもしれないですね
0: 人のこと喋ってますよね、
1: なんか昔から変な話、うん、緊張っていうのが好きで、
0: あ、好き、
1: はい、はいはいはい、僕ずっと野球やってたんですけど、
0: ね、
1: うん、もうその今までで一番緊張したのが、うん、全国大会のベスト4の時の、うん、
0: すごい、
1: うん、もう最終回の2アウトの打席とかだったんです
2: よ。いやーすごい
1: で野球とかって、はい、そのまあ、チームで戦うって言うじゃないですか、うんうん、でも打席入るともう個人なんですよね、うん、
0: あーなるほどね、
1: はい、
0: まあ背負ってとは言いながらも、はい、ピッチャーとバッターとの勝負ですよね。
1: そうそうそう、なんでもう一人でのあの緊張感を経験してると、
0: うんうんうん、
1: まあ舞台もね、あのセリフとか自分で言ったりしますけど、
0: うんうんうんうん、
1: 言ってもなんか、うん、変な話失敗しても周りカバーしてくるんじゃないかなみたいな、
0: ありますよね、
1: って思うと、うん、なんか背負いすぎずいい緊張感でできるなっていうのはありますね、はいはい、
0: あーなるほどね、はい、じゃあそこらも極限の緊張を知っているからこそ余計みたいなところなんですかね、
1: はい、もう頭真っ白ってこんなことなんだみたいな、うん、
0: え、ちなみにその野球の全国大会のベスト4の大会よりも緊張しているすることって今までは出てこなかったんですか。
1: ないですね。
0: あ、そうなんだ、
1: はい、
0: そこが一番だったんですね。
1: そうですね、
0: じゃあ一番経験しちゃったらもうね。
1: そうなんですよだから、もちろんね、うん、うわめっちゃ緊張するっていう時はありますけど、でもあれに比べたらまだっていうのが、
0: ね、だってあんまり表情変わんないですもんね、キラさんってね、いつお会いしてもなんていうのかな、その緊張しているようにも見えないし、
1: はい、
0: なんか淡々とひょうひょうとし

0: ているイメージもあるし、
1: あ、そうですね。
0: でも内面は分かんないですけど、もちろんね、はい、
1: もしかしたらちょっと口数減るかもしれないです、うん、
0: 緊張してるんですよね。そうかそうか、そこがね、はい、指標なんですね。
1: そうですね、
2: はい、ちょっとだけいいですか、キラの緊張の話。
0: あ、いいですいいですよ、
2: はい、実はあの2年前に
0: 2年前、
2: はい、アガサ・クリスティの作品で、はいはい、そして誰もいなくなったっていう舞台に、うん、キラが一番年少の出演者として、うん、顔合わせがあったんです。衣装合わせ顔合わせっていうのが、その時にもう今思い出すと本当涙出ちゃうんですけど、主演が山本陽子さんだったんですよ。それでその顔合わせは順調にいったんですよ。さすがにキラも山本陽子さんの顔合わせの時は本当にもうちょっと
0: 固い、カチカチになっちゃって、
2: うん、もう大木になってましたね。
0: 大木
2: もう緊張して、うんうん、喜びと緊張で、うんうん、だって本当に本当の昭和の大スターのお一人で、うん、その方と一緒に舞台が踏めるってことで、うんうん、もう その時もう言葉はおかしいんですけど、80代の役者さんも3名ほどいらっしゃったんですよ、
0: う
2: ん、
0: はいはいはい、往年の
2: 平均年齢が69か70歳、うん、キラはもう特別若くて
0: 30代ですね。
2: それでまあ、私は芸能界もう60何年とやってきてるんですけど、はい、その時の顔合わせの時にあの皆さんいらっしゃるとか、おはようございますとか、ご無沙汰ですとかっていらっしゃる時に、うん、もう役者が会う時に、おまわさん久しぶり、何年ぶりだっけって言うと、相手が41年かな35年かなとか、
1: もう同窓会みたいな。
0: そうね、
2: それでもう次から次キラは横にいて、私はその紹介するんですけど、はい、マスさん、その頃僕まだこの世に生まれてませんよ。
0: ですよね、ですよね。
3: 親が出会ってるかどうかも
0: 分かんないですからね。おじいさん世代ですもんね。おじいさんおばあさん世代ですもんね。
2: でもまあね、その作品で、うん、まあご存知のように山本陽子さん稽古入る前に急死されちゃったんです、
0: うんうんうんうん、そうですね、あの時ですね。
2: で、
0: うん、
2: まあ代役ったら、うんうん、あの失礼な言い方ですけど、うんうんうん、夏木陽子さんっていう女優さんが、はいはい、代役、そのとってもいい人だったんですけど、ね、うんうん、で実はまあこの今話の中でも今年の秋にね、うんうん、中国四国地方2ヶ月間に、うん、アガサ・クリスティの「そして誰もいなくなった」巡演しますので、うん、キラ出演します。
0: あ、そうなんですか、はい、すごいすごいすごい、それも決まってるんですね、
2: はい、
0: ああ素晴らしい素晴らしい。
2: うわ、もうちょっと私その気持ちじゃなかったんですけど、はい、あのキラ達也のマネジメントしたら本当に今回のねちょっと紹介していただきたい舞台のこともあるんですけど、うん、アガサ・クリスティが、うん、あの東京公演は一昨年にあって、
0: はいはいはい、
2: 今年2ヶ月関西公演、うん、四国地方2ヶ月回るってことが決まって、うん、もうマネージャーとしては本当マネージャー冥利っていうか嬉しくてしょうがない。私だって役者やってる時代だったら、うん、その仲間に入りたいって意外にそういう作品ですしね。
0: 大沢さんは一緒にどうダメですか一緒に。
2: いや、あの稽古にね、うん、立ち合わせて、うん、プロンプやらせたり、うんうん、あの高齢のおじさま、うん、昭和のスターさんが、うん、80代になって出られるから、うん、も必要ですからね。
0: いや、あ、でも勉強になりますからね、すごくね、プロもね、うん、本当にね、
2: まあそういうことはさせます、うん、必ず。
0: ああ、いいですね、なんかどんどん広がっていきますね。
4: そうですね、
0: 未来がね、
4: 本当だから、うん、ずっと今こう新しいことばっかりこう、うんうん、経験させてもらってるんで、うん、多分もう一番楽しいですね、
0: うんうん、そうですね、はい、キラさんもね全国ですからね、はい、回っていくわけなんでね。
1: そうですね、で僕大阪出身なんですけど。
0: あ、大阪なんですか、
1: はい、
0: はいはいはい。
1: でも大阪での公演とかもあるんで、
0: うんうんうん、
1: やっぱり今までのが東京だけなので、
0: うん、はいはいはい、
1: やっと地元のみんなに
0: 凱旋帰国ね
1: 見てもらえる機会があるなと思って、もうすごい楽しみなんですよ、
0: ね、大阪での公演は今までじゃあなんか他でもなかったんですか。
1: はい、その地方とかで、うん、あのツアーとかで行ったりして、うん、九州だったりとか東北とか、うん、ほんとねうまいこと近畿避けるんですよ
0: まだだぞと、
1: まだ早い
0: まだ早いぞ、
1: まだ早いと、まだそこの
0: スターになってないぞとスターになってから行ける
1: そうそうそうそう、やっと
0: やっとですね、はい、はい、まあ実はその話も伺いたいんですが、
1: はい、
0: 今日はね今ねお話もありましたけれども、次の舞台がもう間近なんですよね、
1: はい、
0: 喝采イブのすべてよりという、 このね、舞台になるんですけども、6月の10日そして11日豊洲シビックセンターホールで行われます。なんとたったの2日間という

0: ということで、はい、この喝采イブのすべてよりこれすごい作品なんですよね。
1: すごい作品、
0: うん、簡単に言うとちょっとあと補足していただきたいんですが、はい、原作がイブのすべてという1950年ということなんです。でハリウッド映画として上演されまして、はい、アカデミー賞6部門受賞されたこの原作がこの映画でありまして、その後後にですねブロードウェイミュージカルとしてアプローズというタイトルに変わりまして、はい、トニー賞なんと5部門受賞と、はい、でさらにこの作品が喝采という名前を変えまして今回はストレートプレイで6月の10日11日に、上演されるということで、はい、すごいですね。アカデミー賞6部門トニー賞5部門という、
1: そうなんです。まあうん、昭和時代の方だったらもちろんね、うん、あの生の映画イブのすべてもそうですけど、
0: はい、
1: アプローズは、うん、ブロードウェイで大トニー賞で大ヒットして後に日本に入ってきて、うん、日本の昭和の大スター、うん、越路吹雪さんが主演で日生でロングランで大、はい、やっぱり日本でも大ヒットした作品なんで、
0: うん、
1: もうこの原作は、うん、とんでもない作品なんですよね。
0: 76年前の作品だ、うん、
1: はい、でも、まあ、私たちは稽古始め2人とも、
0: ね、
1: はい、でも本当に嬉しいんですよ。私は昭和の人間なんで、うんうんうん、越路吹雪さんの舞台を見てるんですよ、
0: うん、あ、そうだったんですね。
1: そうなんです。やっぱりそれで、まあ、今はね、うん、台本シナリオは当たり前のように、うん、70何年前の本と思えないほど新鮮なんですよ、
0: うんうんうん、
1: めちゃくちゃ気持ちいいの。それはもう若い役者たちに感想を聞いてほしいんですけど、
0: はいはいはいはい、実際にもう今日から顔合わせで稽古スタートじゃないですか、
1: はいはい、
0: 台本はもう手元に渡って、は
1: い、あります、
0: はい、読んでみていらっしゃると、
2: はいはい、
0: で私もやっぱまあこの作品を全然全く知らなくて申し訳ないんですけれども、まあ、どんなような内容になってるんですかね。まあ、
2: 内容的には、うん、今回主演が池畑慎之介さん、うん、
0: ピーターさん、
2: はい、はい、ピーターさんの孫役がもう大女優さんなんですね、うん、
0: はいはいはい。
2: でそこに、吉本美代子さ
0: ん
2: が演じられるイブっていう、
0: イブ役、
2: はい、うん、でそのイブがまあ、言ったらお手伝いさんからだんだんだんだんだんだんだんだん大スターになっちゃってっていう、まあ女性のなんかあるじゃないですか。
0: ありますね、ありますね。
1: それで映画と映画のイブのすべてとアプローズはこの吉本さんが演じるイブが主役で書かれてた作品なんですよ。今回の喝采はイブが相手役、まあダブル主役なんですけど、相手役としてその先輩の大女優が池畑慎之介さんがマーゴっていう大女優を演じられるんですけど、女の戦いです。
0: 戦いになるんですね、今度はね。
2: その二人を中心に巻き起こっていくと、
0: うん、
2: はい、
0: うんうん、
1: 妬み、嫉妬、女、怖いですよね。
0: もうその単語だけでゾッとします
2: よ。でも近づきたくないですよね。
1: 本当そうなんですよ。芸能界の嫉妬の世界をあからさまに描いた大作品です。
0: それにでも喝采というタイトルがついてるんでね、
2: はい、
0: そのあたりがまた何かのどんでんがあるかなっていう感じですね。
2: そうですね、はい、
1: でもね、喝采っていうとついね、うん、千秋直美さんのこういう、ね、
0: はいはいはいはい、
1: 思うんですけど、うん、まあ、この作家の保坂さんってプロデューサーですけど、うん、
0: はい、
1: 翻訳されてるんですけど、うん、まあ、彼女の中ではアプローズであり、うん、イブのすべてが、うん、やっぱ日本の題名にするんだったら、うん、それとこれだったら喝采っていう、
0: うんうん、
1: やっぱりね、ファンの方に応援される大スターの物語って、私もこの本読んで池畑さんの気持ちより、うん、吉本さんのそのもうすごい妬み嫉妬、うん、陰謀、いろんなことあるんですけど、
0: はいはいはい、
1: 男から男へっていうすごい作品です。でも、うん、読みやすいし映像になってももう見やすいっていうかね、
0: うんうんうんうん、
1: 今の現代の大沢が、うんうん、彼のお友達関係が見ても、うんうん、ドキドキすると思います。
0: あ、そうですか、
1: うん、
0: 大沢さんどうでした、脚本読んでみての感想というか。
3: なんか、うん、その実際はこう見たことも聞いたこと、うん、聞いたことっていうか、なんか本当にこの芸能界の、うん、そういう裏みたいなのって聞くけど見たことはないじゃないですか、
0: うんうんうんうん、
3: だからなんかそれって本当にこうあるのかなみたいな、なんか 余計そのなんか

0: なんかまあよくドラマとか映画とかそういうのありますけど、はいはいはい、なんかそれをこうやっぱ舞台ってすごい臨場感があるから、それをこう逆に言ったらなんかまあ出るんですけど、なんかすごい自分の中では見るの楽しみだなみたいな、
1: あ逆に見てみたいな。
0: そうですね、女同士の戦いって怖いし、それをこう生で見れるのかっていうなんか
2: 結構楽しいですよね。
1: さて今週のゲストコーナーいかがだったでしょうかね。俳優の木田達也さん、そしてですね大沢俊光さん、そして赤尾真麻さんにお越しいただきました。あの私はですね本当にあの真麻さんにお世話になりっぱなしで、いやもう本当にねいろいろよくしていただいて気にかけていただいてね嬉しい限りです。そして木田さんもね共演させていただきました、素敵な役者さんですし、大沢さんもねあの木田さんと同様目が本当綺麗なんですよね、キラキラしているんですよね。今後はね本当楽しみなね役者さんでもあります。まずは前半戦ということでお届けしました。次週もお楽しみに。
3: 目覚ましラジオ。
1: さて森正則がお届けしてまいりました目覚ましラジオエンディングです。さてゲストコーナーでね、お三人さんにお越しいただきました。改めて簡単にね紹介しておきます。喝采イブのすべてよりということで池畑慎之介さん、そして吉本美代子さんダブル主演になっています。6月10日水曜日18時30分から、そして6月11日木曜日は14時からと18時30分の公演、2公演あります。ただ6月11日14時からのチケットはもう完売ということなので、残すところあと2つの公演になります。豊洲シビックホールセンターで行われます。喝采イブのすべてよりというねタイトルで行われます。ぜひこのあたりチェックしていただきたいと思います。はい、なんか僕も見に行こうかなと思いました。なんかねこの今から76年前の原作が元になって、そして名作っていうのは本当にどの時代になってもね何年経っても語り継がれるんだなと、こうやって形を成してねまた変えてね残っていくんだなっていうことをね、まあ耳で聞いただけなのでね、ぜひもっとあの目で見てみたいなと、そんな風に思わせてくれました。はい、ぜひねあの来週もこの3人さんのゲストのね、お声は届けていきますので楽しみにしていただきたいと思います。そして皆さんにはねぜひメッセージ送っていただきたいと思います。まあゴミ拾いましょう今日はね、僕のゴミ拾おう。はい、メールアドレスはめざましアットマークミュージックバード .co.jp です。 mezamashi アットマーク musicbird.co.jp です。ファックスの方は 03-3288-8902 03-3288-8902 まで送ってください。さてこの時代を生きる僕たちも過去から続く大地をしっかりと踏みしめて未来へ続く新たな朝を迎えていきましょう。お相手は森正則でした。いってらっしゃい。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707。

0: 20-016-707。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取ならオーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707。 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ1杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: KSU Aloha Hotline, Aloha Rainbow.
1: ハワイを結ぶ KSU アロハホットラインアロハレインボー。この番組では日本とハワイの架け橋になるべく、さまざまな人、物、ことにスポットを当て、ハワイのグルメはもちろん、歴史、文化、イベント情報、ビューティー情報、ハワイのビジネス、日本のビジネスについても情報を発信します。メインパーソナリティはアナウンサー、コスメライター、 YouTuber でもある私ノリエグリーンが担当します。さらにコーナーごとにさまざまなパーソナリティが登場します。内容は盛りだくさんです。ハワイの歴史や不思議についてのアロハディスカバリー、ハワイの自然に住む動植物をテーマにしたアロハプラネット、健康や美容についてお届けするアロハハワイアンビューティー、ハワイの今にスポットを当てたハワイ最新情報、レストランやグルメ情報のグルメなハワイ、そして日本とハワイを結び、日本からも観光庁、企業の方々がさまざまな情報をお伝えするアロハシェイクハンズ。ハワイの人や企業にスポットを当てた財界アロハな人々、またケースパーソナリティのクロストークもあり、ハワイの旬な情報をたっぷりとお届けしたいと思います。アロハなハートとアロハな風がリスナーの皆様に届きますように。アロハホットライン、アロハレインボー、どうぞお楽しみください。
2: Aloha listeners! How's everyone doing this moment? リスナーの皆様いかがお過ごしですか？アロハディスカバリー、マギー・ジャクソンです。先週はカウアイ島のドライケイブ、マニニホロをご紹介しました。今日は同じくカウアイ島、ウェットケイブ、ワイカナロアをご紹介しましょう。こちらもハエナビーチパークからクヒオハイウェイを北へ2キロほど道路沿いに行ったところ、ちょうどね、火山岩を土質した洞窟があるんですが、ウェットケイブと呼ばれるだけあって、ワイカナロアは洞窟の奥へと続く水で満たされたトンネルが神秘的な景観を漂わせている洞窟です。こちらのワイカナロアも女神ペレにまつわる伝説によると、女神ペレが永住地を探すためにハエナの大地に残した3つの洞窟のうちの1つだとも言われています。このワイカナロア、以前はね、洞窟の中そこまで見えるほどすごくね、透明度の高い澄んだ水で満たされていたんですが、残念なことに現在ではどうやら淡水に発生するバクテリアの影響などで水質も低下、水に入ることも禁止されています。そしてこの洞窟内の水なんですが、いくつにも重なった岩の層を挟んで深いところで海とつながっている。そのため潮の満ち引きによって水位が変動するんだそうです。特にね、引き潮の時は洞窟の奥深くに入り込んだ溝に吸い込まれてしまうといった危険性などもあるようです。このハワイの神話の中で残されているワイカナロアの洞窟、ハワイの偉大な神であるカネ、そしてカナロア、この2人がハワイの島々を巡る旅の中で生まれたとも言われています。ここハワイにはアワと呼ばれる植物と、きれいな清水で作った神聖な儀式に欠かせない飲み物があるんですが、カネとカナロアは島を巡っていく道中、行く先々でこのアバを楽しんだそうです。

ところがハエナにやってきたところ、周りに必要な湧き水が見つからなかったそうなんですね。そのためカナロアが魔法の杖でと地面を叩き、湧き水を掘り当てました。ワイカナロアはこの物語に出てくるカナロアとハワイ語で湧き水を意味するワイ、この2つから生まれた名称だとも言われているんですよ。カウアイ島のウェットケイブ、ワイカナロアには女神ペレのお話、そしてハワイの神様カネとカナロアのお話、2つのお話が残っています。もう一つのお話はカウアイ島に残るメネフネ伝説。カウアイ島には本当にたくさんの伝説があるんですが、今日ご紹介するのはワイメアにあるメネフネディッチ、ハワイ語でキキアオラ、オラの用水路と呼ばれる石造りの用水路です。古い時代のハワイではこのワイメアのエリア、パリウリ、神たちのユートピアと呼ばれたぐらいに美しいエリアです。そしてこのキキアオラ用水路なんですけれども、綿密にカットされた石がこうお互いにね、完璧にフィットして築かれた用水路、そこからね、すごくこう滑らかに水が流れていくんですね。こんな細かい作業、建築物、ハワイで見られるのはここだけとも言われているんですが、ワイメア川の上流から中腹にあるタロイモ畑にお水を引くための用水路として作られているんですが、この独特でね、すごく完成度が高い建築構造物、どうやって用水路が作られたのか、考古学的にも未だに謎とされているんだそうです。メネフネが作った建造物、考古学的に謎ってとっても多いんですね。さあ早速こちらキキアオラ、オラの用水路のお話をご紹介しましょう。昔のハワイでヘイアウ、お魚の養殖場、そして複雑な農業のシステム、本当にたくさんの建築プロジェクトを完成させて、農業と漁業発展に大きく貢献したとされているチーフオラ、その彼が建築作業のほとんどを任せたのがメネフネ族だと言われています。雨が降らずにタロイモ畑が干上がってしまうという危機を迎えた年、チーフオラはメネフネ族のチーフパパエナエナに向かって、何かいい方法はないかと相談したそうです。するとメネフネ族のチーフパパエナエナは、約束を守ってくれるなら用水路を作ってもいいよと言ったんだそうです。そしてパパエナエナからの約束は、用水路を作る夜には一切の音を立てないで、犬や鶏の鳴き声、赤ん坊の鳴き声もダメ、人々は話をしてもダメ、結構厳しい条件ですよね。でもチーフオラそれを OK してメネフネ族に作業を依頼したんだそうです。建設作業が始まるとチーフオラは祈りを捧げた後、アウワイ、これね溝なんですけども、この溝で寝ることを強いられたそうです。メネフネとの約束が守られた場合は、水路から跳ねる水によって目が覚める、でももし何かの音が聞こえたり祈りが神様によって受け入れられなかった場合は、チーフオラは目を覚まさずに溺れ死んでしまうとメネフネのチーフパパエナエナ伝えたんだそうです。これちょっと怖いですよね。ある意味チーフオラ、民衆のために命を懸けたのかもしれません。翌朝チーフオラは水の音で目を覚まします。一晩で立派な用水路が出来上がっていたのです。メネフネは用水路が完成するともう一つ約束をしていた、一匹のオパエ、エビを食べて帰っていったんだそうです。メネフネが作った

用水路キキアオラメネフネディッチ。この用水路にはワイルワ川からの水が今も豊かに流れています。そしていまだにこの高い建築技術を用いた完成度の高い用水路、どんな風に作ったのか謎なんだそうです。今日はメネフネが作った用水路キキアオラメネフネディッチをご紹介しました。 Hope you like the story。 アロハディスカバリー、マギージャクソンがお送りしました。アロハアフイホー。

ハケーズアナウンサーの前田清隆清です。ハワイの自然に包まれた特別な時間、清のアロハプラネットへようこそ。火山が生み出す島々、青い海に広がるサンゴ礁、そしてそこに暮らす色とりどりの動植物たち。この番組ではハワイの森や海の奥深くに息づく命の物語にフォーカスします。今日もあなたをアロハの風が運ぶ大自然の世界へご案内。さあ、ハワイの島々と生き物たちの声に耳を澄ませて、キヨのアロハプラネットスタートです。ハワイの黒い溶岩大地、乾いた大地の裂け目に小さな水たまりがあります。海とも川とも違うけれど、その水は地下で静かに海とつながっています。風もない午後、水面に光が反射しています。その静かな水の中で小さな赤い影がふわりと浮かび上がります。ハワイアンレッドシュリンプ、ハワイ語ではオパエウラと呼ばれています。別名ピクシーシュリンプ、妖精のように小さなエビ。彼らは数千年もの時間をかけてこの火山の島ハワイで生き続けてきました。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精オパエウラたちの物語です。オパエウラはハワイ固有のエビです。体長はおよそ1センチから 1.5 センチほど。半透明の体は光の角度によって赤く輝きます。寿命は意外にも長く、適切な環境では20年以上生きる個体も確認されています。彼らが暮らしているのはアンキアラインプールと呼ばれる特殊な池。溶岩地帯にできた水辺で、地表では孤立して見えますが、地下では海とつながっている不思議な池です。潮が満ちると離れた池の水位までわずかに変化する。見えない場所で海と呼吸を合わせているんですね。黒い溶岩、静かな水、その底で無数の小さな赤い命が揺れています。ハワイの溶岩地帯では雨水が地下へ染み込み、海水と混ざり合います。こうして生まれる独特の汽水環境は、塩分濃度も水温も酸素量も不安定、多くの生き物にとって生きにくい場所です。けれどオパエウラは長い時間をかけてこの特殊な環境に適応してきました。激しく泳ぐことはありません。限られた

ネルギーを静かに使う。ほとんど流れのない水の中でゆっくりと漂いながら生きています。光が差し込む瞬間、半透明の赤い体が溶岩の裂け目でふっと光る。まるで水の中に小さな炎が灯っているよう。夕方になると水の底が赤く染まる時があるんだ。数千年火山が島を作り、水がたまり、その中でこの小さな命も生き続けてきました。オパエウラは獲物を追いかけるハンターではありません。主に食べているのは岩肌についた藻類や微生物。小さな足を動かしながら岩の表面を丁寧に歩き、少しずつ餌を集めていきます。奪い合うこともない、激しく争うこともない。限られた環境の中で仲間と共に静かに生きています。そして彼らは池の掃除役でもあります。藻類や微生物を食べることで水の中に余分なものがたまりすぎるのを防ぎ、水質の悪化を抑える。小さな体で池全体のバランスを支えているんですね。もしオパエウラがいなくなれば、この小さな水世界の循環も少しずつ変わっていくでしょう。小さいからいなくなっても気づかれないかもしれない。でもね、こういう命がこの池を静かに支えているんです。オパエウラはこの閉ざされた池の中で命をつなぎます。メスはお腹に小さな卵を抱え、子供が生まれるまで卵を大切に守ります。やがて生まれる子供たち、けれど生まれたばかりのその姿は私たちが知るエビとは大きく異なります。糸くずのように細く透明で、水の中を漂いながら成長していく。外洋へ流されることもなく、この小さな池の中だけで世代を重ねていきます。暗い溶岩の裂け目、その小さな世界で何千年もの間命が受け継がれてきました。ハワイでは古くから水のある場所は特別な意味を持っています。命を育てる場所、精霊が宿る場所。特に溶岩地帯の水は乾いた大地の中で生き物を支える大切な存在です。

しかし今オパエウラが暮らす環境は少しずつ変化してきています。沿岸開発、観光地化、池そのものが埋め立てられたり、土地開発によって地下水の流れが変わったことで消えてしまった生息地もあります。小さな池はとても繊細です。泥が流れ込むだけでも水質は変わってしまう。そこに生きる命の循環も静かに崩れていきます。この池は小さいけどちゃんと生きているんだよ。見えにくい命ほど失われる時も静かです。だからこそ私たちは想像しなければならないのかもしれません。この小さな

さな水たまりにも確かに一つの世界があるということを。夕暮れ、黒い溶岩の裂け目に残る小さな水たまり、誰も気づかないような場所で今日も赤い命がゆっくりと揺れています。大海原を旅することもない、空を飛ぶわけでもないけれど、その小さな命は火山、地下水、海、潮の満ち引き、この島そのものと深くつながっています。静かに生きること、環境と調和しながら長い時間を重ねていくこと、その小さな姿は私たちにそんな生き方を問いかけているのかもしれません。今日は溶岩大地と水が生んだ小さな赤い妖精、オパエウラたちの物語でした。アロハアフイホー、また次回のアロハプラネットでお会いしましょう。お相手は前田清隆、キヨでした。

ハー、みほこテーラーです。ハワイの夏の風物詩ともいえる盆ダンス、日本のお盆の文化をルーツにご先祖様を敬いながらみんなで輪になって踊る温かいコミュニティイベントです。どなたでも参加できるオープンなイベントとして親しまれていて、ローカルの方はもちろん観光で訪れた方も気軽に楽しめるのが魅力です。さて、この盆ダンスのシーズンですが、ハワイでは毎年、そうですね、6月ぐらいから9月頃まで続きます。週末ごとに各地や寺院やコミュニティで開催され、夜になると櫓を囲んで音楽に合わせて踊る光景が広がります。開催場所はオアフ島をはじめ、ハワイ島、マウイ島、カウアイ島などほぼ全ての島で行われています。オアフ島ではモイリーリア、ワイパフ、ワヒアワ、アレイワなど各地の仏教寺院を中心に開催されています。ハワイ島ではヒロやコナ、カワイ島でもリフエやワイメアなど地域ごとに特色のある盆ダンスが楽しめます。そしてここオアフ島、7月4日に行われる盆ダンスを今日はご紹介します。ホノルルモイリリエリアで開催されるモイリリサマーフェスト、今年は7月4日に行われます。人気イベントで夕方から夜にかけて開催されます。ローカルフードの屋台やステージ、イベントも充実していて、夜には櫓を組んで音楽がスタート。どなたでも自由に参加でき、初めての方でも見よう見まねで楽しめるのが魅力です。この季節ならではの盆ダンス、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。それではエコルーの皆さんの曲でお送りしましょう。ビッグシティ。

0: ケーズラジオをお聞きの皆さん、アローハ。ケーズラジオアナウンサーのりえグリーンです。さて、4月からスタートした番組、マラマハワイ観光の未来。この番組ではハワイの観光についてこれまでとは少し違った視点でお届けしてまいります。早速ですが、ご一緒いただくのは観光戦略アドバイザーの三重バーレイさんです。ご紹介させていただきます。三重さん、こんにちは。
1: こんにちは、アロハ、よろしくお願いします。
0: アロハ、どうぞよろしくお願いいたします。さて三重さん、ハワイの観光についてなんですが、今大きな転換期にあると言われています。この番組ではどんなお話をしていくんでしょうか。
1: そうですね、やはりハワイに関わらず世界中で今観光のあり方、未来の観光という形でいろんな協議がなされています。特にハワイでは文化や自然、環境、そして地域コミュニティとの関係を大切にしながら次世代へどうやってつないでいくか、これがやはり一番の、争点になっているところでございますね、はい、なのでハワイは再生型観光という舵切りをしています。この番組ではそういった視点からハワイの観光を紐解きながら、そしてハワイで頑張っているいろんな方々を紹介しながら、事例も交えていろいろちょっと深く掘り下げていけたらなと思っています。旅をより深く楽しむためのヒント、それからもっとより深くハワイを知るきっかけになったらいいなと思いますので、よろしくお願いします。
0: はい、観光のプロフェッショナルである三重さんがいろんな角度からハワイの観光を見ていく、なんだかね、お話を聞いていますと、もっとハワイが好きになるんじゃないかなっていう期待感と、そして旅の見方も変わりそうだななんていう思いもあるんですが、早速今日のテーマに入っていきたいと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて三重さん、早速なんですが、ハワイが好きな方って本当にたくさんいらっしゃるでしょ。で、そもそもハワイはどうやって今のような世界的な観光地になったのかっていうことがあまり知られていないんじゃないかなと思うんですよね。ハワイ観光150年なんて言われますが、面白いポイントどんなところにありますか。ぜひ教えてください。
1: はい、そうですね、私もいろいろな形で観光の歴史とか調べたことあるんですけど、ハワイって本当に

0: 150年間どんなプロモーションしてきたんだろうというと
1: プロモーションですね、うん、
0: やっぱり一番そこにある基盤、
1: はい、
0: ここにたどり着くわけですよ。
1: 基盤って何ですか？
0: うん、やっぱり

0: カヌーでこう太平洋航海してですね、はい、そしてハワイにたどり着いて、そしてコミュニティを形成していき、アフプアアと呼ばれるその自給自足生態系循環性みたいな、そういうあの三角のパイですよね、
1: なるほど、
0: ができて、はい、それそこにリーダーがいて、そこから王様が生まれて王朝が生まれるという、そういうハワイの歴史っていうのがやっぱりものすごく面白いっていうのが一つ、うん、そしてその中に必ず交流、そして移動、要はカヌーで移動してきて、うん、いろんな、まあ、島の方々と交流をして、はい、そこにコミュニティができて、でそうするとその中で知識とか技術とか儀礼とか物資とかいろんなものを共有する文化っていうのがやっぱりハワイがすごく生まれてきている。だから最初は誰も何もオンしないんですよね、所有しない、みんなで分かち合う、そして来訪者があったら自分たちの食べ物も差し出すっていう、そのアロハの精神っていうのがもうその頃からずっと基盤としてあるという、
1: もう根付いていたんですね、うん、アロハ自体が。
0: そうなんですよね。
1: 素敵なお話。
0: だから日本の おもてなしの心と同じですよね、うん、だそういった意味合いではすごく相手のことを考える、そして文化を尊重する、そしてみんなで共有する、ここのアロハ精神がベースにあった上で、うん、やはりいろんな世界情勢でハワイの歴史も変わっていく中で、その観光という歴史が始まるのはやはりアメリカ併合があった後ですよね、そしてそのアメリカの州になっていくにつれ国内旅行が発達していくんですが、うん、なぜだと思いますか？
1: 移動手段ができたからですか？じゃないと移動できないです
0: よね、はい、カヌーじゃ本土からね、そうそうそうそう、ハワイに行けないので、うん、やはり蒸気船ですよ。
1: 最初は蒸気船なんですね。
0: 最初は蒸気船、その後にジェット機就航でしょうね、はい、この歴史をね少し今日はお話できたらなと思います。
1: 楽しみですね、うん、まずはどこからお話しいただけますか？
0: まずは蒸気船の前に、はい、ここがねハワイのすごいところだと、移動手段がまだない時にですよ、はいはい、皆さん特にハワイに来られた方、ハワイファンの方々がよくご存知のファーストレディと呼ばれる真っ白な、
1: はい、
0: ワイキーのど真ん中にある素晴らしいホテルありますね、モアナサーフライダーホテル、はい、モアナサーフライダーが建てられたのが1901年なんですよ。
1: そういえばね、三井さん、モアナサフライダーが125周年というイベントありましたよね。
0: そうですよね、うん、盛大なイベント、
1: そうそう、
0: で地元の方々も、まあ、そういうイベントがある時にやはり昔のヒストリーを振り返って、はい、そしていろんな形で情報交換がなされるわけなんですけど、やはりその時にあ、1901年に設立ってまだ蒸気船も就航してない時ですよね、はい、でここですごいなと思ったのはやはりそれでも来られる方々、やっぱりこう海外からの太平洋の拠点になっているわけですから、うん、こう宿泊施設が必要でファーストレディが立ちました。でその後に1926年、
1: はい、
0: アロハタワーが完成するわけです。
1: ここでアロハタワーが、
0: ここでアロハタワー、
1: へー、
0: この間25年ありますもんね。
1: ここのアロハタワーを目指して観光客の方たちが船でハワイに到着するっていう、あの絵が出来上がったわけですね。
0: あの海から入ってくるとアロハタワーのアロハっていう文字がね、
1: はい、
0: ものすごい綺麗に見えますよね、
1: はい、
0: でこの最初に蒸気船ですよね、マトソン社、今はね物流で大変大きい会社ですけれども、マトソン、私がなかなか言えないマトソン
1: ソン社、
0: はい、社、はい、のマロロ号という、これがまあ第1号の蒸気船だったらしいですね。640人ぐらい乗れたみたいですよ。
1: 大きいですよね、マロロ号って言うんですか。
0: でサンフランシスコから就航してだいたい、まあ、その時の、まあ、天候にもよると思いますが、うん、5日から7日間、まあ、1週間ぐらいかかったんですね。
1: でも結構なもう長時間の長旅の後アロハタワーについて、この後ね三井さんよく聞くのが礼をいただいたとか、うん、ハワイアンミュージックでフラで歓迎されたとか、はい、もう本当にまさにハワイっていう文化がここからスタートと考えていいんですか？
0: そうですよね。

0: こからスタートして、なんと一番この観光に寄与したと言われる、もうやはりこの時代はラジオでしょう、
1: うん、もうこれは私たちラジオ人にしてみると、うん、もう切っても切り離せないハワイ観光とつながっていくものですよね。
0: そうですよね。あのモアラサーフライダーの、想像してみてください、はい、バニアンツリーの下で1935年、うん、ハワイコールズというラジオ番組が始まって、そこからハワイアンミュージックと、そしてそのパーソナリティがね、そこでフラを踊る方々、うん、そこで楽しんでる方々が描写できるようなストーリーをどんどんラジオを通して伝えたわけですよね、う
1: ん、ここでみんながハワイへの憧れを胸にしたわけですね。
0: このハワイ楽園イメージを作った一番最初の番組ですね、
1: うん、そうなると三井さん、ハワイのPR 力ってすごいですね。
0: すごいですよね、うん、1900年代前半からラジオでこうプロモーションを始めて、そこでやはりお客様がね、蒸気船で来始めますよね。ビーチボーイズの誕生ですよ。
1: そうだ、ここからね、三井さん、あのハワイ観光ってどんどん広がっていくと思うんですけれども、はい、やはり、まあ、蒸気船から始まった移動手段ですけれども、航空時代にもなってくると思うんですが、まあ、特に日本人の方たちにとってみると、まあ、1960年代、まあ、64年だったかな、うん、海外旅行自由化、これ大きな転換だったんじゃないかなと思うんですが、いかがですか？
0: そうですよね。やっぱりハワイの歴史の中では、その海外旅行自由化、国際マーケットが入ってくる前ですよね、はい、そうすると先ほど申し上げたビーチボーイズ、デュークカハナモクね、あのワイキキに像が立ってますね。サーフィンで有名な、オリンピックの金メダルも取ってます、
1: はい、
0: でそういったビーチボーイズたちの温かいアロハスピリットでどんどんお客さんが増えていったと同時に、やはりハリウッドの映画ですよ。エルビス・プレスリーさんやシャーリー・テンポーさん、ブルーハワイとか、そういった今までは音だけで聞いていて想像していたハワイを今度は映像で見れるようになる。それがやはり1960年代、まあ50年代から60年代、でその合間に海外旅行解禁も日本であったわけですよね、
1: はい、
0: なのでそういった、まずは国内でハワイがもう本当日本の中の沖縄や北海道やいろんな、あのちょっと行ってみたいけどちょっと遠いけど行ってみたいっていうような場所で憧れになって、でそれが映画とかラジオで放送されたり配信されて、それがどんどん広がってイメージが、ブランディングができていくわけですよね。
1: まさにブランディングなわけですね、うん、
0: ブランディングですよね。
1: うわ、でも確かにね、今考えてもその50年代から60年代にかけてのエルヴィス・プレスリーだったりとか、あのブルーハワイの柔らかくて甘い歌声だったりとか、うん、今聞いてもうわ素敵だな、ハワイっていいなって思いますよね。
0: そうですよね、うん、その頃のハワイのイメージって本当に本当に今見ても憧れるイメージですよね、うん、なのでそこにやっぱり移動手段がどんどん、はい、あの発達していき、時間も短くなってパンアメリカンが就航して、そしてなんと日本からの DC-7 シティオブサンフランシスコ、日本航空さんの第1号ですね。
1: サンフランシスコ便だったんですか。
0: これが1958年、まだ海外旅行解禁前ですよ。
1: すごいことですよね。
0: すごいことですよね。まだあの固定で1ドル360円の時代です。
1: そうでした、
0: はい、私はもう覚えている
1: 私も覚えてますよ。1ドル360円なわけでしょ。今150円160円本当に辛いねってみんなが言ってるわけじゃないですか。もう私たちもそうですよ。だけど1ドル360円の時代にハワイへの憧れをみんなの心の中に植え付けることができたって、これすごいことですよね。
0: すごいことですよね。ちょっとだけ訂正すると、私たちはまだ生まれてません、うん、
1: ですね、
0: ですね。ちょっとここは訂正しとかないとと思って、あのその話をよく聞いていたから、その時代を体感したかのように360円時代知ってるよって言っちゃいましたけど、
1: 確かにそうですね。なんかでも親たちが話してたりとか、うん、周りがその話をしてたから、なんかその時代に生きていきたいような気がしてますよ。
0: 気になってましたけど、まあ、1958年に日本航空さんのシティオブサンフランシスコ、うん、これは東京からホノルルを経由してサンフランシスコなので、ホノルルで一回降りるわけですよね。あの燃料入れなきゃいけない。

0: 内では第1号001便ですよ。
1: ここの001便って、この便がまだ残っているっていうのがまた粋ですよね。
0: 粋ですよね、まあ、そういうこともあって、やはりあの自由化になった、あの郊外旅行の自由化が1964年4月ということですから、はい、ここで JTB さんの9日間のハワイ旅行パッケージが出来上がるんです。
1: 三井さんもこの時代にJTB さんのパッケージツアーってできてたんですか？
0: そうです、やっぱりさすが、さすがですよね。海外旅行自由化になった途端に第1回ハワイダイヤモンドコース旅行団っていうツアーがあったそうで、これあの歴史いろいろ調べてて、あの他にもね、いろんなあのストーリーあるとは思うんですけど、私が見つけた部分で言うと、当時パッケージ料金が36万4千円、で当時の、はい、1ヶ月あたりのお給料が1万9000円ぐらいなんですよね。
1: あ、ちょっと待ってくださいよ。だからそういうふうにお給料から換算すると36万と聞くとえって思うぐらいだけど、とんでもないお金だったってことですね。
0: 今のお金で相当同額だと400万ぐらいになるんじゃないかと言われていますね。なので、
1: うわ、
0: もう特別な方々しか行けなかったと聞いていますが、それでも満席で来たそうでございます。
1: 日本からおよそ400万円の、
0: 素晴らしいですよね。
1: でもやはりそう考えると、やっぱりハワイって今ね、私たち使わせていただいてる言葉ですけど、す、ね、あの時代から皆さんこのハワイへの憧れ、はい、唯一無二のハワイだったんですね。
0: やはりここでパッケージが誕生して、日本の方々が海外旅行ができるようになり、そこに経済成長があり、でそこからどんどんやはりこう移動のね手段、便数も増えてきて、でここでやはり旅行会社さんが一気団結してハワイのパッケージ本当たくさん作っていただけましたよね。なのでそういった海外旅行へ行こうで、ここでもメディアが活躍するわけですよ、映画とメディアが。
1: なるほど、どういうことですか、具体的に言うと。
0: やはりあの私どもの両親の時代になると思いますけど、石原裕次郎さん、はい、加山雄三さん、梅宮辰夫さん、そしてどんどん芸能人の方々の中でお正月にハワイに行くのが
1: ありましたね、
0: はい、芸能人になった一番最初のなんかこうステータスだみたいな、それであのホノルル空港の国際線のね出口にメディアがいっぱいいっぱいいらっしゃって、
1: はい、
0: 毎年お正月に、でそこに私は来ましたよってセレブの方々がやっぱりこう登場するというのがものすごくあの旬になったり、あと結婚式あげるとかね、
1: はい、
0: やっぱりそういったテレビ番組とか、あと音楽もあの頃ハワイアンミュージックものすごいありましたよね、日本でも。なので行き来がすごくあの 2way がこの時代から始まったという、あれメディアの力大きいですね。
1: まあ、憧れがあって、その憧れが少しずつ少しずつ現実化して、いろんな方たちが私も行きたい、行けるんじゃないか、行ってみようっていうところに近づいてきてる時代ですね。
0: そうですね、なのでやはり1980年代90年代が一番最高潮ですね。日本マーケットは特に1997年8年に200万人を超えましたので。
1: ちょっと待ってくださいよ、200万人だったんですか。
0: 年間200万人超えたのがちょうど90年代後半ですね。
1: これだけの歴史があったんですね。
0: ね、面白いですよね。
1: 面白いですね、
0: これパーツパーツでもっと深く掘り下げるともっと面白いと思います。
1: 例えばですよ、今三井さんに大きな流れをここまでお話しいただきました、
0: はい、
1: でパーツでもう少し掘り下げると面白いって今おっしゃいましたけど、
0: はい、
1: 例えば三井さんが今興味を持ってらっしゃるとこ、
0: はい、
1: この時代のここって今の観光に大きく寄与してるんじゃないかなって思うとこってありますか。
0: そうですね、逆に言うと本当に興味のあるパーツパーツで全く中身が取り方が変わってくると思うんですよね。で私の場合今は観光戦略アドバイザーとして次の再生型観光っていう形で観光の在り方を再度考える時期っていう考え方で言うと一番最初の方に戻っていくわけです。
1: どういうことですか。
0: やはりそのハワイの先住民の方々が作り上げてきたもの、うん、そしてその文化、うん、そしてその暮らし、うん、そしてその共有する考え方をもう一回しっかり改めて、それを復活をさせていくためのリーダーをハワイの方々が育成してるわけですよね。なのでそういった運動に旅行者も参画できるような観光っていうのが再生型観光になっていくわけですよね。でもう一つの取り方は、その、ちょうど50年代60年代から、70年代にかけてのその移動っていうことを考えたときに、その旅行者がどういったチョイスで何をしにどこに行くか、うん、そのためにどんな、まあ、旅行手段が必要かってなったらば、そういったトランスポテーションとか、それからまあハワイだけではなくて、うん、そこに行く理由付けっていうものを考えるときに、どういうふうにつなげていったらこう、まあ、プロダクト開発ができていくかみたいなところの考え方であったり、今ちょっと説明の仕方が分かりにくかったかもしれないんですけれど、そのパッケージから個人旅行に向かっていく観光が成熟していく歴史、
1: なるほどね、
0: の中で人々のチョイスも変わっていきますよね。なのでやはりその歴史の中で便利になればなるほど、そしてチョイスが増えれば増えるほど、すごく選択肢が増えてくるので、うんうん、その中でデスティネーションはどう戦っていくか、旅行業界の方々は何を作っていくのか、旅をする方は何を求めるのか、なんかね、いろいろ考えさせられるなと思いました。
1: うん、やはりこうして歴史を振り返ってみると、今の観光の在り方とか、うん、何を提供させていただくことが観光客の方にどれだけ喜んでもらえるのかとか、
0: はい、
1: まさにこう基本に戻っていくような気がしますよね。
0: そうですよね。なので日本ってすごい特別で、ハワイのブランディングってすごくポジション高いですよね、はい、他の、あの国に比べると、うんうん、それはやはりこの海外旅行解禁になってからの、その旅行業界の方々の努力とか、うん、それからいろんなリソースを入れるとか、うん、それがメディアと一緒になる、そうやって作り上げられてきたんだなってつくづく感じます。
1: いやこれね、三井さん、ハワイの観光の歴史を振り返るだけで今の観光が少し見えてきたり、アロハっていうことの重さ大切さがもう一度再確認できたり、
0: うん、そうですね、
1: 本当にいろんなところに派生してハワイの文化のようなものも感じさせていただける、そんな番組になりそうだなっていう1回目で、そんな予感がしてます。
0: そうですね、うん、嬉しいですね。
1: いや、
0: なんかこう初心に戻って新しい発見をしていけたらなって思います、
1: はい、ね、はい、確かに今もう物価高だったりとか円安って言われてますけれども、本当にこの番組を通して三井さんと一緒にやっぱりハワイって素敵なんだよって、そういうハワイをお届けできたら嬉しいですよね。
0: そうですね。あとは本当にハワイにかかるやっぱり旅の価値、
1: うん、
0: 本当に旅って人の心を動かしますし、視野を広めますし、その体感できる、うん、そのやっぱり映画とか動画とか見るだけでは体感できない、その感情的な、エモーショナル的なもの、うんうん、
1: はい、
0: それをやっぱり与えてくれるこの旅の素晴らしさ、これを伝えていきたいですね。
1: 本当ですね、うん、まあ、この番組だけではなくって、内容はいろんなところでチェックできるんですよね。
0: そうですね。今回の内容はポッドキャストでも配信しています。ラジオを聞き逃した方や、もう一度じっくり聞きたい方はぜひチェックしてみてください。また今回ご紹介したハワイ観光の歴史については、日本でハワイ関連の記事を執筆している宮本紗英さんとともにノートでも詳しくまとめています。ノートはもうちょっとあの勉強っぽい感じですけどね、
1: はい、
0: はい。ノートではクリエイター名を英語でマラマハワイと検索、またはマラマハワイから考える観光の未来でご覧いただけます。番組ではお伝えしきれなかった内容も掲載していますので、ぜひ合わせてご覧ください。
1: 皆さん方とまたお会いできるのを楽しみにしています。それでは
0: マハロ
2: ー。リスナーの皆さん、アローハ、マサコです。先日ハワイ州内の公立学校で地元の人気料理ポケをアレンジした豆腐ポケボールが給食として提供され、 生徒たちの関心を集めています。

このメニューは豆腐に青ネギや玉ねぎを合わせ、醤油やごま油、ニンニク、生姜で仕上げたローカルの食文化を取り入れた一品で、州内の学校の食堂で試験的に提供されました。カイルワ小学校では生徒たちからヘルシーで美味しいなど好意的な声が聞かれたそうです。州の教育当局はカピオラニコミュニティカレッジの太平洋料理学院やアメリカの料理学校カイナリーインスティチュートオブアメリカと連携し、ハワイ産の食材を取り入れた新たな給食メニューの開発を進めています。地域の食文化を生かしながら栄養面にも配慮した内容を目指しているそうです。豆腐ポケボールなどの新メニューは来年度から本格的に導入される予定で、生徒の意見を反映しながら味や内容の改善が進められるということです。スーパーマーケットのポケ売り場にも見かける豆腐ポケ、皆さんはもうトライされましたか？育ち盛りの子どもたちに栄養豊富でヘルシー、そしてハワイの生活に密接した給食が提供される、とっても嬉しいニュースでした。

0: 今日もハワイからの風お楽しみいただけましたでしょうか。ハワイの旬な情報をお届けするアロハホットライン、今日はこの辺でお別れです。来週も虹の街ホノルルから皆さん方へアロハをお届けします。今日もここまでお聞きいただいてありがとうございました。メインパーソナリティは私ノリエグリーンでした。マハロヌイロア、アローハ。
1: Thank you for listening to Keizu's Aloha Hotline. Have a nice weekend and see you next week. Aloha.

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 今日は大事なプレゼンなのに前髪がなんか気になる。よし、朝ごはんお茶漬け。ほっと一息。よし、頑張れる気がしてきたぞ。頑張る私に朝のお茶漬け永谷園。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買い取り専門店、オーディオの買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: ックは7時になりました。5月30日土曜日、シビルトーン素敵な週末、パーソナリティの湯浅まどかです。
1: 小谷大輔です。
0: なんか夏が始まっちゃった。
1: もう始まりましたね、これはね。
0: ねえ、
1: 先週ちょっと急にね、寒いと言えるぐらいの気温が低い日がありましたけど、まあそんなものは嘘だったかのように、ずっとまたね、暑い日が、30度超えがちょっともう当たり前になりつつあると言いますか。
0: いやー、そう、この週末なんかもね、すごく暑いらしいね。
1: いやこれからどんどん暑くなりますよ。
0: 今年の夏もなんか暑くなる予報。
1: もう毎年それ聞いてますもんね。で、なんかそのね、あの、例えばまあ国書だったりとか ね、
0: そうね、
1: ああいうその呼び方についてもね、なんか新しく何度からみたいな話とかも、うんうん、まあまあまあよく出てくる話になってきてますよね。
0: そうね、まあ冷夏は冷夏で困るんだけど。
1: そうですよね。過ごしやすい夏っていうのは、まあしばらくちょっとね、もうここずっとあんまりないかなという気はしますけど ね、
0: 本当に本当に困ったもんですよ。
1: 暑くなってきます。熱中症注意しましょう、本当に。
0: ああ、そうね、皆さんもこう、あのお水飲みながらぜひぜひ聞いてくださいね。
1: 油断しないようにしてください。
0: はい、今日のメッセージテーマなんですが、はいはい、ゴミって言わないでということでお送りしたいと思います。まあ、5月30日ゴミゼロ、ゴミゼロの日ということでね。
1: ゴミゼロの日、
0: ゴミを出さない、ゴミゼロ、
1: 大事なことですよ。
0: はい、
1: ゴミと言わないで
0: ね。私は、あの手芸が趣味なので、
1: はいはいはいはい、
0: 手芸が趣味の人ってまあ部屋が散らかるんですよ。
1: まあ、でもそういうもんですか。
0: そういうもんなのっていうのは、もう何でもかんでも置いときたがるから、
1: その手芸に使えるかもしれないっていう。
0: そうそうそう、あのお菓子のリボンとかね。
1: まあでもある程度その手芸に使えそうなものくくりになってくるから、
0: まあ、
1: そんな何でもかんでも集めるわけじゃないでしょう。
0: でも古いお洋服なんかでも、
1: あ、そうか、
0: この生地ちょっと使えるかもとか、
1: 確かにね、
0: 自分は着れなくなったけど、
1: はいはいはいはい、
0: なんかちょっと手直ししたら着れるんじゃないかとか。
1: いや、でもそれはもうそれこそね、もったいない、まだ着れるというかね、
0: はいはい、うん、
1: まあ、なんだったら着れなくなったものもゴミとして出すことなく再利用するってことですから。
0: ああ、そうね、
1: いいことじゃないですか、まあ、ゴミゼロの日としては、素晴らしいことじゃないですか。
0: 私の友達とかね、ボタンがつけられないっていう子がね、結構いるの。
1: あ、いや、まあでもやり方知らなかったらできないですよ。
0: そう、あ、そう、
1: 確かに、あの小学生くらいの時にね、一応家庭科の授業で習うっちゃ習いますけど、そっからまあずっとやっててね、自分のその技術としてもう完全に習得してない限りは、
0: はい、
1: 間空いちゃったらもうできないみたいな感じはするけどな。
0: もうなんか丸結びするのがもう分かんないみたいな。
1: ギリそこまでじゃない、
0: うん、そうすると、なんかもうボタンが取れたら服をもう捨てちゃうみたいな。
1: あ、なんかでもそうね、それはちょっともったいないかもしれないですね。あの自分、あ、どうだろう、これ人の性格によるかもしれないですけど、家にボタンをつけられる人が自分以外に誰かがいたら、
0: はい、
1: つけてって言って、
0: そうね、
1: でやる気はする。でも誰もいなかったら自分でやるかもな。ボタン取れただけで捨てんな、ちょっともったいない気はするけどね。
0: だよね、なんとかして、まあ針と糸があればできることなんでね。
1: そうそうそう、
0: あ
1: の、そうですね、全くできないものではないしね。
0: そう、
1: まあ、昔習ったことではあるし、
0: ね、
1: 今インターネット調べたらね、結構できるやり方とかね。
0: そうそうそう、最近動画で何でもね見れるからね。
1: そうなんですよ、分かりやすい。意外とね、いろんな技術をみんながね手軽に習得できるようにはなってますけどね。
0: そうね、
1: まあでもどちらにしても、その手芸とかっていうのはね、ゴミがゼロになっていくための技術ですから。
0: そう、
1: 素晴らしいと思いますよ。
0: そう思う、
1: 僕はね、あのちょっといいパンとかを買った時に、金色のなんか、あの結び、あのなんていうの、ちょっと金色のやつで、あの口を縛ってるやつあるじゃない、中に針金が入ってる、なんか金色のペラッとしたやつ、キュッてなってクリクリってやったらそれで止められるやつ、あれ捨てられない。
0: はぁ、私捨てて

0: けど。
1: まあ多分ね、あのだから僕は捨ててないです。
0: あ、そう。
1: 僕は捨ててないけど多分
0: あ、うん、
1: 捨ててるんだろうなと思います。
0: ああ、あれもだよね、あのほら。プラスチックの
1: そうですね、食パンのやつね、
0: パチンで止めるやつね、
1: うん、あれも捨てられないですね、うん、別に。なあ、でもまあ食パンのやつはね、ただ捨ててないだけです
0: もったいないからじゃないの。
1: あれは別にどうこうってことなくて、
0: 必ず食卓に置いてあるもんね。
1: あれはなんかね、一旦置くんです一旦置いて様子を見てるだけ。別に捨てられたってふん、別にいいけどっていう感じ。
0: あ、そうなんだ。
1: ただあのちょっと金色のやつは一応なんか輪ゴムとかと同じ括りにしてる。
0: 確かにね、
1: なんかもしかしたら使えるかもしれない、
0: うん、いや使うこともあるよ。
1: まあまあね、
0: うん、
1: うん、あと綺麗だからキラキラしてるから。
0: そうなんだ、
1: うんうん、でもまあゴミだよなとは思ってます、
0: うん、
1: 食パンのやつはゴミです。
0: そうなんだ。
1: ただ一旦置いてるだけ。
0: 一旦
1: ちょっとテーブルに置きたい、
0: でもなんかこう自分が捨てられないものを捨ててくれる人も大事なんだよね。
1: いや大事です大事です。多分誰も捨てなかったら僕捨てますから普通になんか一旦置くっていうね、
0: うんうん、
1: そういうのはあるかもしれない。
0: よろしくお願いしますね。
1: でもまあまあこんなね、あのそんなんじゃなくて、
0: はい、
1: 本当にね大事で集めてるんだけれども、うんうん、なかなか家族には捨ててよって言われちゃうようなものとかもねあるはずですから。
0: そうね、うん、ぜひそんな宝物とか、あとなんかあの一見ゴミだけどこういう活用法があるよみたいなのも、
1: ね、
0: ぜひ教えてほしいなと思います、
1: うん、ぜひぜひ
0: メッセージ送ってください。あとリクエストも募集しています。
1: お待ちしてます。
0: あなたが今聞きたい曲も送ってくださいね。メッセージ&リクエストの宛先はシビトンアットマークミュージックバード .co.jp です。ラジオネームを必ず添えて送ってください。そして X でのつぶやきはハッシュタグシビトン、カタカナでシビトンをつけて投稿してください。今日もたくさんのメッセージお待ちしています。さあ今日もオープニングお届けいたしましょう。ブルーノマーズトレジャー。

0: ではここで今入ってきているニュースをお伝えします。飲食料品の消費税減税をめぐり、政府が来年4月1日実施を軸に検討していることが複数の政府関係者の話で分かりました。税率はゼロではなく 1% とする案が有力となっています。高市総理大臣は減税を2年間に限ると説明していて、2029年3月末までとなる可能性があります。アジア太平洋地域や欧米の国防省や軍の高官らによるアジア安全保障会議が昨日シンガポールで開幕しました。中東の緊張で安保環境が揺らぐ中、アジアへの影響などを議論します。ベトナムの最高指導者トーラム国家主席は基調講演で、世界秩序の安定にはルールや対話、自制が必要だと訴えました。台風6号はフィリピンの東を北寄りに進み、あさってから来月2日にかけて暴風域を伴って強い勢力で沖縄と鹿児島の奄美に接近する見込みです。赤間防災担当大臣はレベル4相当の大雨危険警報が発表された場合には危険な場所から全員避難するなど、レベルに応じた避難の判断をと呼びかけました。名古屋市南区の交差点で昨日、男女2人がマイクロバスにはねられ死亡した事故で、バスを運転していた85歳の男が自動車運転処罰法違反の過失致死などの疑いで今日警察に逮捕されました。逮捕されたのは名古屋市中川区の自称アルバイト、酒井照也容疑者85歳で、昨日午後5時半過ぎ、南区寺崎町の信号のある交差点で2人をはねて死亡させる怪我を負わせたにもかかわらず、救護措置を取らずに逃走した疑いが持たれています。警察によりますと、酒井容疑者は容疑を認めているということです。死亡したのは名古屋市南区に住む会社員の大石由紀さん36歳と、名古屋市千種区の田中新さん35歳です。名古屋市南区の名古屋スイミングクラブの関係者は、バスはクラブの送迎用だと明らかにしました。調べによりますと、バスには容疑者だけが乗っていました。サッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に出場する日本代表は昨日、千葉市内で大半を非公開として調整しました。久保や伊藤、それに田中らが合流し、東京の国立競技場で行われる壮行試合のアイスランド戦に臨む26人が揃いました。鎌田はアイスランド戦後に加わる予定です。日本は来月2日に事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ出発し、8日にベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルへ移動します。その後、日本時間15日に1次リーグ F 組初戦のオランダ戦を迎えます。以上、今入ってきているニュースをお伝えしました。
1: 続いて今日のお天気お伝えします。30日は西から高気圧に覆われるでしょう。沖縄は晴れますが、台風6号からのうねりが入ります。九州や四国、中国地方、近畿は強い日差しが照りつけ、東海や関東甲信、北陸も晴れて汗ばむ暑さとなるでしょう。東北の南部は晴れますが、東北の北部と北海道は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になりそうです。日中は所々で雨や雷雨で、竜巻などの突風にも注意が必要です。最高気温は平年より高く、真夏日のところが多いでしょう。以上、今日のお天気お伝えしました。
0: シビルトン、素敵な週末。今日のテーマはゴミって言わないで、
1: ハッシュタグシビトンの方にね、早速皆さんたくさん書き込みをいただ、はい

0: いただいてるんですけども、はい、うん、さっきのね、あの話、ギー君がね、くるくるするやつ捨てられない、コード束ねたりするのに使えるから、うん、はめるやつ捨てる、
1: うん、俺覚えたみたいな感じ
0: でルカ小鉢さんがね、うん、バッククロージャー名前だけでも覚えて帰ってください。
1: パンのやつね、食パンのやつね、先週も書いてくれた、
0: そうそう、
1: 先週も書いてくれた。
0: 何回聞いても覚えられへん。
1: バッククロージャーっていうの、
0: なんかね、まあ、クロージャーはね、まあ、クローズするものなのかなって思うんですけど、
1: ただなんだろう、クローズするものにクロージャーって名前ついたやつあんまないですよね。
0: 確かにね、
1: まああるのかもしれないけど、一般的にその浸透してないというか。
0: そうね、うん、バックじゃないじゃない。
1: あ、確かに。
0: バックは 何から来たの？バックみたいに見える、あの形が。
1: ああ、なるほどね。パクみたいな。
0: パク、あ、パクッとね。
1: パクッと、
0: パックマンみたいな。
1: そうそうそう、それがなんか転じてみたいな。
0: パンクロージャーとかね、なんかね。
1: まあそうね、
0: パックとかだったらわかるかもしれない。バッククロージャーのバックが納得いかない。
1: 実は本来食パンの止める用ではないとかね。
0: あ、
1: なんか別の用途があって、うん、そのバッククロージャーという名前をもらっているんだけど、
0: なるほど、
1: 今ではそのほぼ食パンのやつに使われてるみたいな。
0: あ、
1: 分かんないけど
0: ねえ、
1: うん、
0: まあでも、あの今その話をしたので覚えました。バッククロージャー
1: もう日常会話で使っていきましょう。あのバッククロージャーのやつが本当困ったんだよって言ってね、
0: うん、あ、そうね、
1: 困ったやつなんだよバッククロージャー。
0: 使わないと覚えないもんね。
1: そうそうそう、
0: はい、
1: そうなんだね、そんな名前なんだね。
0: ねえ、さあ、そんなルカ小鉢さんからメッセージいただいてますよ。
1: はいはい。
0: 小谷さん、まどかさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: ゴミって言わないでですが、うん、悩まされているものといえばトランスフォーマーやラジコン、ミニ四駆の空箱です。
1: あ、なるほど、うん、
0: いや、ゴミといえばゴミなのかもしれませんが、あの箱のためにデザイナーさんやグラフィック屋さんが一生懸命に仕事をしたのだと思うと、
1: そうね、
0: 空箱も商品の一つのような気がしてしまって。
1: 確かに。
0: だって模型で言えば、あの箱の絵や写真を見てかっこいいとかかわいいとか思ってレジまでの背中を押してくれたりすることもあるわけで、
1: うんうん、
0: なんなら箱に書かれた商品を見て一目惚れする場合もあるとするならば、うん、それはもう中身より箱に書かれた絵や写真を買っていると言っても過言ではない気がするのです。
1: なるほどね。
0: もちろん後に手放す時が来た時に箱まで揃っていた方が価値が上がるなんてことを思わないわけではないのですが、とはいえすでに空箱でクローゼット一つがパンパンの状態、小鉢の中のこんまりが仕事をしてくれないと困る状況ではあるのも事実、いずれ処分しなければなんですよねと。
1: これね、まあね、箱、例えばね、そのいわゆる、まあ、通販とかでね、あの段ボールが届くじゃない、うんうんうん、で段ボールは潰せるんですよ。
0: あ、はいはい、
1: 潰しておけるっていうね。でもそのそういうちょっとこうラジコンだったりとか、まあ、トランスフォーマーみたいなおもちゃとかフィギュアみたいなのの箱っていうのは、その外側の箱は潰せるんだけど、中にその商品を入れるためのプラスチックのね、
0: はいはい、
1: あの専門用語でブリスターって言うんですけど、
0: ほうほう、
1: が入ってるから、それは潰せないんですよ。
0: 何ブリスター？
1: あのだから透明のなんかあの透明のその台座ですよ、言ってみれば。
0: あ、
1: 四角い箱にその
0: あのボディが収まってるやつね。
1: そうそうそう、
0: はいはい、
1: 人型の箱物を入れようとしたってね、そのまま入らないから、
0: はいはい、
1: そのなんかこう収めるための透明の、
0: うんうん、
1: なんて言ったらいいんだろう、ブリスターです
0: 専門用語ね、はい、
1: にこうカシャってはめて、うん、パカって蓋した状態で箱に入るじゃないですか。
0: なるほど。そしたらいい感じにこう、
1: そう
0: 立ってる状態になるわけだ。
1: まあまあ中でね、うんうん、動いたりもしないしね、
0: はいはい、
1: パーツとかもバラバラしないで済むから、うん、まあ、そういうのに基本的には入ってるんだけど、あれはまあ潰せないからもう、
0: うんうん、
1: だからその空き箱って言ってももう本当にそのまんまの状態で置いとくしかないっていう。だからめちゃくちゃ場所取るんですよ、やっぱりああいうものの箱っていうのが。なかなかそのね、あの捨てられないなっていう状態になって置いとくと本当にあっという間に埋まっちゃうから、
0: うん、
1: 心を鬼にして捨てるしかないと僕は思う。
0: なんかほら窓が開いてて、
1: うんうん、
0: なんか透明の、
1: はいはいはい、
0: ね、あのフィルムが貼ってあって、
1: あ、そういうのもありますね、
0: 中の子が見えるのあるじゃない、うん、ああいうのすごく可愛いよね。
1: 可愛い。
0: リカちゃんなんかでもね、
1: そうですね、
0: ちょっとそうやって飾ってありますけど、
1: だからそのコレクションしてる人とかによると本当にあのそのままその箱に入った状態でね、
0: うんうん、
1: 集めてる方とかもやっぱりいらっしゃいますし、
0: 確かにそれはそれその状態が可愛いっていう
1: のはあるしね、うん、そのおもちゃであることが可愛いみたいな、
0: わかりますね、
1: そうだからわかるんですよね、わかるんだけど、でも本当に数集めてくるとね、まあびっくりするぐらい箱って

0: やっぱ場所取っちゃうからね。
1: 確かにね、屋根裏だな。
0: まあそうね、そういうところに、うん、そういうところにね、
1: 床下収納か、
0: そうね、うん、があればっていう感じかな。難しい、
1: 難しいね、
0: うん、いっそもう箱に入ってない状態で売っていればいいのにと思ってしまう。
1: ああ、
0: そう、
1: もう生身で、
0: まあまあまあ、なんかそのなんていうの、うん、状態がね、あのちゃんと保たれるっていう前提でね、うんうん、
1: まあでもね、箱も可愛ければね、それはそれでやっぱり価値があるものだと思うんで。
0: あ、まあね、
1: 私的にはときめいたら捨てんでもええんやでって言いたいね。
0: トランスフォーマーの箱の大きさなめたらあかんで、あほんまに、あの僕も それでときめいたらと思って置いてたけど、数増えてきたらもう
1: そんなこと言ってられない、
0: 言ってられない。なんでこのトランスフォーマーこんな箱大きいねみたいな。
1: そうか、
0: 中身そんな大きないやんみたいな。
1: なるほどなるほど、
0: めちゃめちゃあるから、
1: まあ、程度によるとしか言いようがないですね。
0: 数が来るとっていうのが、ね、
1: なるほどね、
0: うん、でも戦ってますけどね、
1: うん、まあなんかこう共感する人多いんじゃないですかね。
0: いや、捨てたくないもん
1: だって、うん、FM 大好きゆうきさんもね、同じようにあれなんですけど、うん、このフィギュアの箱は超超超大事なものなんだからって奥さんに毎回言ってますって。
0: あ、わ、うん、かりますよ気持ちね、うん、まあ、皆さんも絶対あると思いますから、ぜひね、他にも捨てられないもの、ゴミって言わないでよなんていうものがありましたら、ぜひぜひ送ってください。あなたにとってはゴミでも僕にとってはそうじゃないよっていうのはね、
1: はい、
0: きっとあるはずです、
1: うん、
0: では続いてこちらお送りいたしましょう。米津玄師ガラクタ。

0: ね、お届けしておりますけれども、はい、あのハッシュタグシミトンでブリスターを写真載せてくれてます
1: ね。
0: みんな、
1: うんうん、そうね、
0: こういうやつですかね、うんうん、つって朝に湧いた男さんとかね、ルカ小鉢さんとか書いてくれて、載せてくれてますけど、これですよ、これ、
1: これね、このタイプのやつ、透明のやつね。
0: そう、うん、であのルカ小鉢さんが載せてるね、このトランスフォーマーね、
1: 恐竜さんのやつ、
0: これね、このタイプの箱ね、あのビリビリになるんですよ、開けたらもうこの後ろの絵とかのところ
1: が、なってないよ、
0: 多分だからカッターとかで横から開けたりしたのかな、破れないように。
1: すごい。
0: だからそもそもまあだからボロボロならないように開けようと思って開けてるから、
1: なるほど、
0: もう保存しようっていう前提で開けてるのかもしんないですね。
1: すごいね。いやもうなんかそこまで情熱があるんだったらやっぱり捨てなくていいんじゃない。ね、
0: これ普通に開けたら本当ビリビリになるんで、もう捨てるしかないんですけど。
1: あ、そう、そう、
0: これを綺麗に開けてるんだったらもうやっぱり大事にした方がいい。
1: なるほどね。
0: そうなんです、ブリスターとバッククロージャー、皆さん覚えて帰ってくださいね
1: 今日はね、今日いろいろ覚えることあるな秋元さんからいただきました。はいはいはい、小谷さん、和田子さん、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 自分にとって大切なものといったら洋服なんかについているボタンなんです、
0: うんうんうん、
1: 服やコートのボタンが取れて後でつけようと思って取っておくんですが、結局つけず服も処分しちゃうし、ボタンだけが残っちゃう、
0: うん、
1: 箱の中にボタンが大量に保管してあります。周りから見たらゴミなんだけど、私のお気に入りのボタンは光沢があってツルツルした食感のもの、
0: うん、
1: ずっと着ていたパジャマについていたものです。たまに触りたくなります。
0: あ、なんか可愛らしいね
1: これでもいいと思う、うん、あの手で触って感触が気持ちがいいものってすごい癒しじゃない。
0: 癒しだし、なんかそれをちゃんと自分で理解しているところに、
1: うんうん、
0: あのすごいこう本質的なものの良さが分かってる気がする。
1: あ、 あとでやっぱ昔の服のねボタンはねいいものが多い。
0: あ、そうなんですか、
1: うん、
0: へー、
1: あの貝でできたね、貝ボタンが多いのよ。
0: 昔のトランスフォーマーがプラスチックが結構 みっちりしてて、
1: 違うね、印象じゃ一緒じゃないんだけどでもね、あのボタンにこだわっているものも多いからボタン取っとくのすごくいいと思う、う
0: ん、昔のトランスフォーマーが結構クリック関節が安いやつでも対応されてたりとかっていうこと、
1: 今 あの安いお洋服でも、うん、ボタンを付け替えるだけでいい洋服になったりするから。
0: あー、なるほどね塗装が昔のやつなの。
1: 何でもトランスフォーマーで例えるのやめてもらっていいですか
0: それだと入ってくるからすごく分かりやすいから、
1: うん、
0: あとねハッシュタグシビトンでね、
1: はい、
0: アルコちゃんがね、
1: うん、
0: さっきの、ヨネズさんのガラクタね、うん、何の曲だったかな、思い出したいっていう風につぶやいてくる、思い出した、自分で思い出したい、自分で思い出したいかな、どうかな、どうかなね、答えを言います、
1: はい、
0: これあのほら、ラストマイル映画の、
1: あ、ラストマイルだ、
0: はいはい、はい、うんうん、の主題歌だった。
1: あの映画はいいね、
0: あれ良かったですね。
1: 物を大事にするっていうテーマじゃないですか。
0: そうなんですよ、まさにそうですね、うん、あのラストマイルの、主題歌でした ね、いい乃木さんの脚本がね素晴らしくてね、
1: 素晴らしかった、
0: 面白かったですよ。
1: 洗濯機
0: いやあれそう、あのでもほんとさ、もう思い出すだけでね、グッとくるね、まあ、見てみんな、
1: ね、
0: ラストマイルはね、うん、配信とかでも見られると思いますから、
1: この名曲とともに、はい、ぜひ思い出しますね。
0: 素晴らしい映画の一つですね。皆さんからもゴミって言わないでメッセージまだまだお待ちしています。リクエストもぜひぜひ送ってくださいね。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: です。
1: そんなん絶対大事やん。
0: もう 先が長くないと分かってブラッシングした毛を妻が丸めてアクリルケースに入れたものです。見た目は完全に綿のゴミ、写真の横に置いてあります。これね、うちもそのなんていうか骨壺を置いてあるんですけど、なんかその骨壺よりもなんかこう遊んでたものとかブラシのについてたような毛の方がなんかその子のことをねより思い出す感じがして、
1: そうですね、
0: なんか骨より毛だなって言ってたんですけど、
1: ほんと生活の中でね、そうやってこうブラッシングしてあげたりっていうシーンっていうのがありますから
0: ね
1: それをすごく思い出すというか、
0: そう
1: あのね、この間ね、たまたま見つけたね、そのガチャガチャでね、猫ちゃんのとかワンちゃんの透明なちっちゃなケースみたいなやつがあって、それは何かって言ったらその毛を入れるケースなんだって。
0: あるね、
1: まあだからそのガチャガチャ以外でも多分そういうやつあると思うんですけど、なんかそういうのにもしかしたら入れてるかもしれないね、入れてあげてるかも。なんか形がね、それこそ猫ちゃんの形とかしてるとなんだろう、よりちょっとこうね、
0: そうね、愛おしくなるよね。
1: まあ、それはもう宝物というか、家族なのでね、ずっと一緒にいてあげて、
0: 家族にとっては宝物ですよね。
1: いいね。
0: さてこちらはね、七尾パープルおばちゃんからいただきました、私はなかなか物を捨てれません、イオンのイベントで旅フェスタとか、お金の勉強のイベントとかに行ったら、ブースでクリアファイルとかパンフレット、シール、ミニタオルなどをもらいます。
1: はいはい、
0: 主人はシールはゴミだって言うけどせっかくもらったんだし記念に置いてあります。
1: まあね
0: 5年以上着てない服も捨てられません。主人は3年着てない服は捨てろと言います。
1: 基準がちゃんとあるんだね。
0: お二人は何年以上着てなかったら捨てますかって。
1: いやー、着てない期間よりはね、そう、着れなくなったやつを置いとくのはっていうのはある、
0: ね、そうね、体型って戻らないしね。
1: 戻らないんですよ痩せたらとかって思っちゃうんだけど、でもね、なんかそのまあちょっと痩せたらいけるかみたいなやつはやっぱもったいない気がするしな。
0: そうね、私5年とかもザラですね。ありますね。
1: いや僕もそうです。
0: なんだったら小学6年生から体型した身長変わってないんでは
1: いはいはい、
0: 着れるものもあるんですよ。
1: あー、そう
0: あるんですよ。
1: すごいねそれは。小学6年生の服をもう一回
0: いや実家に置いてあるやつとかね、実家に帰った時になんていうかこうお掃除する時に着たりとか
1: はいはい、はい、
0: するのあるから。いやそうね、あと昔デザイナー時代に自分がデザインしたお洋服とか、
1: は
0: いはい、もう流行は過ぎてるし、なんかもうピッチピチなんだけど、チビティとかだからもう着れないんだけど、でも思い出として置いてあったりとかする ね、まあ、ね、そう
1: 流行がね、結構ほら巡ってきたりするじゃないですか。
0: そう10年経ったら巡ってくるって言いますもんね。
1: でその10年の間隔がね、年を追うごとに早く感じるから。
0: あ、そう、
1: だからその捨てられないなとか言ってるうちに戻ってくるみたいなね。
0: そう、あと今はね流行がねどんどん関係なくなってる。
1: あ、それもそうですね、
0: 自分が好きなテイストを着る時代になってるから、
1: どんな服にも何々テイストみたいなのがもうもはや存在するから、なんかこう着てたらあの人は何々テイストが好きなんだなみたいな感じでね。
0: そうそうそうそう、
1: そんなになんだろう
0: 80年代よね、だからボディコンみたいなの着てても、あ、そういうのが好きなんだなみたいな、
1: 自分のその好きなものファッションのなんか主張みたいなのがはっきりしててかっこいいなって思われる時代だからね。
0: そうね、
1: あんま関係ないですよね、それ。まあでも物は捨てられないな、確かにな。
0: ね、
1: あとはそのシールはゴミだっていうね、
0: シールゴミ
1: でね、旦那さんが言うのね、
0: はい、
1: すごい、まあ、分かる部分と、あとそのシールをもう貼らないよね
0: 貼るところがない
1: っていうか、何ていうの、何かしら欲しかったシールっていうのを手に入れた時に、貼るっていう選択肢ほぼなくないですか。
0: いや、なんかね、私はね、いい方法知ってるんですよ。
1: あ、何ですか。
0: ポストに入ってる広告のマグネット、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、主になんか水系のなんかやつあるじゃないですか。
1: はいはいはいはい、
0: あれに貼って切り抜いて冷蔵庫に貼る。
1: 剥がせるようなシールとして使うってこと。
0: そう、
1: あーなるほど、
0: 冷蔵庫のマグネットにしちゃう。
1: なるほどね、あそれはいいね、
0: うん、
1: そうシールもなんかそのまま何も使わないのはもったいない気がするんだけど、貼ったら終わりだから、
0: うんうん、
1: なかなかその辺の活用法難しいなと思ってるんですけど、
0: あの100均とかにもね、うん、あの真っ白な
1: こう、うん、マグネット
0: 台みたいなやつ、マグネットの板が売ってるから、
1: それいいね、
0: うん、
1: あそれはとてもいいですね、
0: マグネット活用

0: って言って貼るとこ冷蔵庫だけですよ
1: そうなんだけど
0: 冷蔵庫以外のとこあんま貼れないし、
1: 冷蔵庫に貼るものいっぱいあるじゃない
0: あ、まあね、まあね、
1: 冷蔵庫めちゃくちゃ便利な伝言板だよね。
0: 伝言板として大きいのを買わなきゃいけないなって思う、冷蔵庫に関して言えば。
1: そうね、わかる
0: そうね、まあそれもそうか、
1: これ本当にいいおすすめです。
0: あとあれですね、推し活をしてるとクリアファイルが溜まっていきますね。
1: あ、クリアファイルはね、もう一生使い切れない、
0: 一生使い切れないですよね、だそれこそちょっともうこんなにあっても仕方ないからゴミなんじゃないのと言われてしまうかもしれない。
1: あ、もう透明な板ですからあれはね。
0: そう、まあそこまでかさばらないっていうのはあるけどね、でも数相当あるからね、クリアファイルは。
1: あ、
0: クリアファイル以外の定番のなんかグッズをちょっと世の中もう少し考えてほしいな。
1: あ、そうね、でもね、クリアファイルいいんですよ、紙みたいにほら劣化しないし。
0: あ、なるほどね、
1: 保存もできるし、あとポストカードとかよりも大きいから。
0: まあね、
1: 大きい推しが見たい人はね、クリアファイルがいい。
0: まあそうね、そういうちょっと普通にこうな、クリアファイルの活用法とかっていうんじゃなくて、まあ便利なグッズとしてっていう感じ。
1: そうね、なんだったらあのファイルになってなくてもいいと思う。
0: いや、そうよね、むしろね、
1: もうそうね、クリアファイルサイズの板みたいな、
0: それでいいかもしれないね、その方がむしろいい。クリアファイルはものすごいうちもたくさんありますね。
1: ね、ありますね。
0: 捨てるタイミングも別ないし、
1: ないないない、全然使える。
0: そう、悪くなるっていうのはそんなことあんまめっちゃ使わない限りないから。
1: そうね、
0: どんどんどんどん溜まっていく気がするな。
1: 私結構ガンガン使うタイプですね。
0: まあまあその方がいいですよ、消費していったらいいと思いますよ、
1: ね、
0: 仕事とかに使うね、なんか資料とか台本とかも、
1: そうそうそう、
0: 引く前のやつに挟んだらいいと思います
1: よ。そう全使う使う
0: 使っていきましょう、どんどんね、メッセージ皆さんからもまだまだ待ってますからね、ぜひ送ってください。さあ、それでは続いてこちらをお送りしましょう。くるり宝探し。

0: ハッシュタグしびとんで皆さんいろいろつぶやいてくれておりますね。ありがとうございます。
1: 綾野城さんがね、はいはい、それはもはや下敷きですって。
0: あ、クリアファイルその袋になってなくてもいいと透明な板
1: ね、一重のね一重のクリアファイルは下敷きです。その通りだわ。
0: そうやね、
1: 下敷きがいいわ。
0: もうだからその、まあ、下敷きにしようと思うとある程度の厚みと強度がね必要になるから、下敷きっていう体で全然強度ないやつみたいなクリアファイル1枚みたいな。
1: なるほどね。
0: それがもうなんだろう、ファンとかの間では、まあ、もう暗黙の了解みたいになってね。
1: いやもうなんかこの名札不足の時代そうなるかもしれないよ。
0: それでいいよ、
1: うん、
0: 半分2分の1クリアファイルみたいな
1: 2分の1になりましたみたいな。
0: もう用途は別に飾ったり見たりするためだけで、
1: ね、
0: 何かの使い道はないよっていう。
1: あのルカコバチさんがねこのクリアファイルを額装してこう飾ってるのすごい綺麗。
0: すごい綺麗やな。確かにこういう風に飾ったらね、その描かれている絵だったりとかっていうのもね、
1: うんうんうん、
0: すごく綺麗に飾れるし、
1: いい
0: めっちゃええなこういうの。
1: めちゃくちゃいいね、
0: うん、これでももうなんだろう、めんどくさいが買っちゃうよどうしても
1: そうねいつか飾ろうみたいなね、
0: そうそうそうそう、うん、になってしまうんだな、
1: ね、
0: これがな、うん、あとねあの肩こり K さんがね、うん、CD を買うとついてくる帯、これが絶対に捨てられない。
1: 私も捨てられない。
0: あの中に挟んでおきますよね、ついついね。
1: そうね、うん、
0: 帯がついてるのは日本だけだそうです。
1: え、マジで？
0: あ、そうなの？へえ。え、そうなの？あ、まあ、海外の輸入版とかはついてないんだっけ。
1: あ、
0: その海外の CD が日本用として日本で発売された場合はついてるやつが多いですけど、そのまんま売ってるやつはないんだっけ。
1: なんかもうあれよね、あの中の歌詞カードとかも入ってないの多いよね。
0: あ、
1: 海外のやつって
0: そうね、そうね、たまにありますね。
1: ペラッとしたのが入ってるだけで、うんうん、表紙があるだけ。
0: そうね、
1: うん、
0: あとその本の帯とかも捨てられないね。
1: あー、そうね、
0: あれだからつい捨てられなくてさ、本棚とかに収める時も帯ついたまま収めたりとかして、はいはいはい、結局なんかビリビリになるから、
1: なるなる、
0: あれは別に取った方がいいんですけど、
1: うん、
0: なんかついってなっちゃう。
1: いや帯はいいよ
0: 本のやつは
1: 大好き。
0: あるとね嬉しいですからね。
1: ね、
0: そうやね、
1: ちょっとメッセージ紹介していいですか。
0: はいはいはい、はい、
1: アルコちゃんからいただきました、
0: はい、
1: 小谷さん、まどかさん、おはようございま す。富山県には翡翠海岸と呼ばれるスポットがあります、
0: うんうん、
1: 砂浜ではなく小石の海岸で波の音もちょっと違います。小さい頃にそこで拾った小石とシーグラスは

0: 未だに持っています。シーグラスが何なのか分かっていなかったので、特別な石を見つけたと本当に嬉しかったのを覚えています。小さい飴玉サイズ、薄く砂糖をまとったみたいな表面は濡らすとつるんとして水色が濃くなります。友達にただのガラスじゃんと言われて寂しくなったことも覚えていますが、あの小石たちは捨てられないです。
1: なるほどね。
0: これめちゃくちゃいいじゃない。私シーグラス今でも拾いに行きたいもん。
1: あれシーグラスってなんだっけ、うん、そのガラスのかけらみたいなのがくっついてみたいな。
0: そうガラスがなんかあのいろんなところでこうなんていうのかな、あの摩耗されて、
1: はいはいはいはい、はい、
0: なんかねあのなんかこうツルツルになって、
1: そうですよね、うんうん、自然のものじゃないんだけど自然の力によって加工されたみたいな感じですよね。
0: そうそうそうそう、あのなんかこうちょっとこうなんていうの、こうサンドペーパーでかすあの、うんうん、なったらやすったみたいな感じで、すごく綺麗なんですけど、うん、最近そのシーグラスをあえてツルツルに加工してアクセサリーにしてる人が、
1: うん、
0: あのいらっしゃって、うんうん、ハンドメイド作家さんで、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、シーグラスの意味ないんちゃうみたいな
1: そのなんかちょっとこう不規則な形になっているものを綺麗にしちゃったみたいな。
0: そうそうそうそう、
1: あ、
0: うん、ガラスでよくないみたいな
1: そうね、
0: まあ、物語性はあるんだけどね、そうシーグラスになったのを拾ってきたみたいなね、あるんだけど、
1: そうよね、うん、なんかこう偶然出来上がった形みたいなところにちょっとこう意味がありそうな気もするから、
0: あのザラザラになったのにね、海の中をこうなんかさまよったんだろうなみたいなあるんだけど、
1: 綺麗にしちゃった、
0: 綺麗にしちゃってみたいなのもある。
1: まあそうやね、うんうん。でもまあそれがシーグラスであることにっていう ね
0: かもしれない。だからそれアルコちゃんもなんかあれじゃない？こうイヤリングとかにするといいんじゃないかしら。
1: ああそうですね。
0: 子供の頃拾ったの。
1: うん、すごいおしゃれで ね素敵だと思う、うん。シーグラスな。確かにね。なんかうあの子供の僕はそのね泳ぎには行かないんですけど、
0: うんうん、
1: もうそれちっちゃなね小学生ぐらいの頃にあの親と旅行みたいなんでね、
0: はいはい、
1: そういう風に行った時とかは、うん、確かになんかそのそういうの拾うのはすごい楽しかった思い出が、
0: あそう、う
1: ん、なんだろうこれって言って、
0: ダスケ少年にも海の思い出あったんだ。
1: かすかにね、
0: うんうん、
1: でももうあの海で拾ったものは全部捨てろって母親に言われて
0: なんであ
1: の分かんないですけど、なんかもうなんかあんまり衛生的に良くないから、
0: あ、
1: うん、全部捨てなさいっつって
0: 悲しい
1: 貝とかも全部捨てなさい
0: っつって、まあ、時々ねそう貝殻だと思ったらちょっと中身が残ってたりみたいな、ね、
1: そうそんなあるから、ね、実際あったし ねそういうのも、うんうん、もう全部捨てたやつって、
0: あまあでもやっぱりその
1: 帰る前にあのボディチェックさ何も持ってないかっつって
0: 密漁者じゃないんだから
1: 何も持ってないなっつってそう、
0: あそうなんだ、
1: う
0: ん、
1: ね、そういうの持ち帰るのはすごい嫌だったんですよ
0: 悲しい思い出、
1: まあ、悲しいっていうかそういうもんだなって思ってたけど、ね、
0: そうでございますか
1: 懐かしい思い出で美しい楽しい思い出ですよあ朝に生まれたお父さんがね、あのさっきラストマイルの話してたじゃないですか、
0: はいはい、
1: ラストマイル見る前にアンナチュラルとミュー404もうチェックしといた方がいいのかなって、
0: あチェックしといた方がいいですね。
1: これでもまあ物語的には別にチェックしなくても大丈夫、全く問題ない、うん、ただチェックしとくと嬉しいっていう、
0: なんかあのこのなんでここに綾野剛みたいなのがなくなるっていう
1: そうそうそうそう、すごい主張の激しい登場人物に対してちょっと嬉しさが出てくるっていうのはあるから、
0: うん、そうね、
1: うん、
0: お話的には全然関係ない話だからね、
1: 何の問題もないですね、
0: うんうんうん、
1: まあ、そのなんか好きな人が出てくるみたいな
0: ね
1: そういうシーンがあるよっていう感じかな、うんうん、もうとにかく物語が素晴らしいんでね、
0: ね、
1: 見てほしいですね、うん、皆さんからのメッセージ引き続きお待ちしています。どしどし送ってください。リクエストも待ってますからね、今聴きたい曲ありましたらぜひぜひ送ってください。ハッシュタグしびとんでもつぶやいてくださいね。小沢健二、愛し愛されて生きるのさ。

0: 気にもなるのかなって考えたりするけど、
1: シビルトン素敵な週末お送りしております。一部地域の方とはここでお別れとなります。お聞きいただきましてありがとうございました。また来週もぜひ聞いてくださいね。そしてこの後も聞ける方は引き続き8時からもシビルトンお楽しみください。

ハイエンドオーディオの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。ご自宅に眠っている不要になったプレイヤー、アンプ、スピーカーなどを高価買取いたします。精密で大きく重いものが多いオーディオ、整理したくても持ち運ぶのは大変で、故障や破損も怖い。そんな時はオーディオの買取屋さんまでご相談ください。オーディオの買取屋さんは全国どこでも無料で出張査定。お電話から最短30分でご自宅までお伺いします。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 音を通じたコミュニケーションの実現を目指して、創業から10年以上、累計10万件を超える買取実績。音楽を愛し、機材に精通した査定員が、あなたの思いや大事にされてきたものの価値をしっかり理解して買取し、音を、物を次に使われる方へと丁寧に引き継ぎいたします。アキュフェイス、マッキントッシュ、マーク・レビンソン、タンノイなど、ハイエンドオーディオの買取強化中。古いものや壊れているものでも歓迎いたします。出張料やキャンセル料などはいただきませんので、どうせ売れないと諦めてしまわずに、ぜひお気軽にご相談くださいませ。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。 年中無休で営業中。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 山信介の復活北海道。
1: 大山信介の復活北海道。この番組は FM ビューの制作で、 FM イルカ、 FM リベール、 FM クシド、 FM ジャガ、 FM ハマナス、 FM ワッピー、ラジオカロス札幌、FM オタル、FM アップル、三角山放送局、FM ネムロ、FM Gスカイ、ラジオフラノ、エアーテッシ、E には、FM ビュー、FM ハナ、Y ラジオ、FM アバシェリ、札幌村ラジオ、FM 苫小牧、FM 栗山、FM ウィング、以上。北海道内23局のコミュニティ放送局でお送りします。
0: 北海道の皆さん、今週もお邪魔いたします。北海道田舎プロデューサーの大山信介です。今週はあなたにとってどんな1週間でしたでしょうか。この番組はゆったりとした雰囲気の中で音楽を聴いていただきながら、あなたが気づけば地域が変わる、北海道が復活する、元気になるというのを合言葉にですね、身近な話題をあなたと一緒に肩に力を入れずゆったり考えてみましょうと、そんな番組です。はい、お元気ですか。もうね、5月も最後になりました。早いですね。たったったったったっとね、時は過ぎていきますがね、お元気ですかね。本当にね、でもですよ、1週間くらい前かな、また急に寒くなった時もありましたよね。やっぱり北海道はやっぱ四季がありますね。四季が、4つのシーズンがありますね。本州でお邪魔してますとね、二季、2つのシーズンっていう言葉がもう普通に言われてますもんね。そんな中で北海道はね、季節ごとの楽しみ方、あなたはどうですかね。はい、今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトね、この話をちょっとずつしてまいりました。参加する学校法人、それからですね、社会福祉法人、医療法人、こちらの募集がスタートしました。今週はですね、この募集スタートということと合わせて、そもそもこれどんな話っていうのをですね、少しじっくりとお伝えしていきたいと思います。かなりあなたの周りにですね、ご関係者がいらっしゃる、もしくはあなたご自身が、それだったらうち、僕、とね、そんな感じになるのかもしれません。ということでね、今週は子ども学生若者支援プロジェクトの特集をさせていただきます。最後までごゆっくりお付き合いください。では最初の曲いきますね。子ども時代、そうですね、子ども時代、懐かしい歌いきますね。これもね、私ほんと久々にお聞きしましたね。選曲してまして、今この方どうされてるのかな。非常にね、環境問題とか様々なことで活躍されてたことは存じ上げてるんですが、1978年、アグネスちゃんで草原の輝き、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、復活北海道、大山慎介がお送りしています。
1: この番組は野口観光グループの提供でお送りします。
2: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
3: なんぽろ、
4: なんぽろ町、子育て世代への住宅建築助成金大好評継続中。
3: 札幌に40分、新千歳空港に40分、エスコンフィールドにも20分。
4: なのに
3: 80坪の宅地が実質110万円に。
4: 80坪が110万円、詳しくはなんぽろ町役場まで。
5: 札幌定心会病院、がん、脳卒中、心臓病の三大疾病を中心に専門性の高い医療をご提供します。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌定心会病院、定心会で検索してください。
6: 未来シアホールディング、従来の枠を超えた地域密着型の薬局グループ、医療・福祉関係者と連携し、人々の健やかな暮らしの実現に貢献する薬局の姿を目指します。私たちは地域の未来を幸せにする未来シアホールディングです。
0: 大山慎介の気になる話題。はい、ここから気になる話題ということで、今日はですね、一つだけ簡潔にね、いや気になるって言いますかね、いや不思議だなと思うんですよね。世の中お金とか、それからですねビジネスの慣行って言いますかね、今までのですねいろんなこう仕組み、そうですね、いいことも悪いことも、悪いって言いますか、法律に触れることも様々なことがねありますよね。まあそんな中で僕はやっぱりもうシンプルにこれ、え何これと思ったんですよね。日本からの金の輸出過去最大になりました。僕この見出しを見たのがですね、5月の下旬かな、もう1週間くらい前でしたかね、日本経済新聞だったんですけども、金の輸出過去最大の4兆円超えましたというね、密輸入したものの海外への輸出、つまりですね密輸入して海外に流出したということなのかという記事だったんですよね。意味わかんないっていう感じでね、ちょっと読ませてもらったんですけど、要はですね、日本で金はほとんど取れないわけじゃないですかね。そしてまあ中に例えばですね、レアメタルっていうんですか、電子機器のリサイクル、都市型のレアメタルですね、電子機器のリサイクル、こんなんでね得られるものも少しあると、で産出量もちょっとあると。ですがそんな4兆円という話にはならないと、これ表載ってたんですけど、ずっとですね

何千億、3000億、4000億って話だったらしいですね。それがガーッと急に伸びて4兆円、はあ、どっから来たのって僕思ったんですけど、ちらっとお伝えした通りですね、日本経済新聞によると密輸して日本に持ってきたものではないかと。まずその金自体が密輸、考えるんですね。これね、密輸するとですね、輸入するときに本来課せられる課税ですね、本来課税されるべき 10% の消費税を免れるんですね。あ、そういえばそれ聞いたことあったとか思いましたね。で、そして海外に輸出するとその利ざやで儲かると。いやーね、考えてるんですねとか思いながら、いやでもこれなかなか見つからないみたいですね。ですからですね、財務省の担当者のコメントが載ってました。これは密輸入の流出をね、密輸入した金の流出を示唆しているというコメントが載ってました。世の中ね、いろんなことありますね。新幹線関連では今ね、小鳥がね、談合の告発をしてますよね。談合、なんかこう談合っていうワードも忘れないうちにこのワード出てきますね。さまざまな業界でそういったこともあるんですかね。どうなんでしょう、あなたの周りはどうですか。がっちりしっかり働いている方がね、どうなのかなと、世の中不思議だなと思って気になった大山慎介でございました。じゃあ次行きますね。ちょっとね、気分を変えていきますよ。あのですね、これはですね、谷山寛子さんの作詞作曲した歌なんですよね。1998年だったかな。それをカバーした曲ですね。ご案内の曲ですが、2007年、手島葵で岸を離れる日。

なたが気づけば地域が変わる。北海道を元気にしたい。大山慎介の復活北海道。ただいまの時間は大山慎介の復活北海道をお送りしています。あなたのご意見ご感想をお待ちしてます。メールアドレスは842@fmbu.jp。 おはがきの宛先は番組の最後にお伝えします。大山慎介と一緒に考えましょう。はい、この番組は室蘭の FM ビューで制作しまして、道内地域 AM23 局を結んでお送りしています。ご意見ご感想をお気軽にお寄せください。ご紹介した方の中からですね、毎月1名の方に私からのささやかなお礼として、私が大好きな特産品を、日持ちする特産品をですね、番組でもまあね、よく出てくるものもありますが、そういった特産品をですね送らさせていただいてます。 Facebook やってます。地味にやってます。復活北海道で検索していただきますと、この次はこんな回です、こんなことをお話しますというのはですね、1分から2分で私お伝えしてます。この Facebook もタイトルも含め、すべて室蘭まちづくり放送が制作しています。各局でお聞きの皆さん、お元気でしょうか。 FM イルカ、函館、そして近郊の皆さん、本当にたくさん聞いていただいてありがとうございます。 FM 根室、あ、根室ね、元気ですか。僕、根室高校の生徒さんとね、ちょっとお話したいと本当に思うことあるんですよね。いつか必ずと思ってるんですけどね。 FM 浜那須、あ、八重水ですね。そして FM E にはえにわ、そして FM 栗山、各局でたくさんの方にお聞きいただき本当にありがとうございます。ここからは一緒に考えようのコーナーです。今週はですね、子ども学生若者支援プロジェクトを NPO が企画しまして、まあね、主催してるんですけれども、こちらに標茶町と幌加内町、この2つが参加して実施するというプロジェクトなんですが、こちらの、まあ、募集をスタートすると、募集といいますのはね、こちらに参加する学校法人、社会福祉法人、医療法人、これを全国から募集するということなんですよね。ですね、5月の22日でしたか、読売新聞の全国版でも掲載していただきました。で、つい最近募集をスタートする、その NPO のホームページなんですけれどもね、そちらでエントリーのスタートということになりました。で、このプロジェクトのですね、ご説明をしながらですね、その背景をお伝えしていこうかなと思うんですよね。まず3本柱です。1本目、経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで、給付型奨学金、給付型奨学金、まあね、増やそうと。いずれも今1本目ですけどもね、3本ともですね、ふるさと納税を活用して行うということなんですよ。これなかなか信じてもらえないんですけど、信じてって言いますかね、それ何々何っていつもですね、事前説明してますとね、意味わかんないっていうね、そういうこうご質問を受けるもんですから、このね、子ども学生若者支援プロジェクトは何度かに分けてねお伝えしていこうと思うんですが、

とりあえずはエントリーのね、法人を参加募集スタートということになりましたんで今日お伝えしますね。で戻りまして、一歩目は経済的理由で進学を諦める学生をゼロにということで学校法人募集してますと。で2本目、経済的理由で結婚を諦める、あるいはですね返済が大変だという若者をゼロにすると。この2つはですね、非常にいわば川上対策と川下対策、川上対策と川下対策。川上と言いますのはね、貸与型借りるタイプの奨学金ではなくて給付型の奨学金、つまり奨学金を借りないという意味で川上対策で、川下と言いましたのはね、そうは言ってももうこの4月から働いてるんだよとか2年前から働いてるんだよと、今ね奨学金を返済するので大変なんだという借りてしまった方への対策というこの2本立てがまずボーンとあります。いずれもくどいですがふるさと納税を活用します。で3本目が子どもの体験格差、栄養格差ね、さまざまな格差がございますがこちらをゼロにすると。この3本目もふるさと納税を活用するんですけれども、一般公募しますのは初めにお伝えした学生版川上対策、借りないと奨学金を借りないと、給付型奨学金にしようと、返済がしなくていいですね、給付型奨学金にしようとを拡大しようという1本目、そして2本目、借りてしまった方へのご支援、こちら2つはですね全国から学校法人、社会法人、医療法人を募集します。で今お話した子どもの体験格差3本目ですね、子どもの体験格差のあるいは栄養格差、地域食堂も含めてですね、こちらはまだ初年度ということもありますので、NPO 法人の正会員もしくは NPO 法人の正会員が紹介するそういった団体法人に限らさせていただきますということで、本日はですねこの奨学金に関係する川上対策、川下対策、こちらをですねご説明していきたいと思います。ご説明って言いますかね、シンプルなんですよね。背景としてはですね、もうね世の中に10兆円の奨学金があるわけですよ。残高が10兆円ですよ、10兆円。これ番組で何度かお伝えしてると思いますが、そしてね今ね、そう大変なのは金利が上がってきてますでしょ。そうすると学生時代は返済しなくていいんですが、社会人になると返済が始まりますよね。10年前20年前に比べて、要するに金利がほとんどなかった時代と違うわけで、今大学であるいは専門学校であるいは短期大学であるいは私立高校でね奨学金を借りるとなると、返済はこれはねもう金利のある社会ですから世界になっちゃいましたんで大変なんですよ、金額が。このことはねマスコミで多く取り上げられてますよね。ですからまず学生借りない、給付型奨学金を増やそうということです。これはね一度ではなかなかご理解いただくのはね難しいというのは、耳で聞いてもね信じられないっていうレスポンスが多いもんですから、何度か繰り返すことになりますがお伝えしますね。今私給付型奨学金という話をしました。で借りてしまった方への返済支援という話をしました。じゃあうちの社会法人もエントリーできるの、うちの大学も、うちの息子が通っている専門学校もとかね、そういったご疑問を持った方がいらっしゃると思うんですけど、日本全部です、全国です。そしてここからが非常に重要なんですが、エントリー料はありません、エントリー料はありません、エントリー料はありません。であなたの息子さんが通っている大学がこの給付型奨学金拡大するという場合のご支援をすると、
あるいはあなたが通っている、あ、後輩たちにね奨学金返済で大変なんだよねという医療法人、社会法人、そのご支援をします。返済の原資となるご支援をします。その場合も社会法人、医療法人ともにエントリー料はありませんということでね、だんだんなんか摩訶不思議な世界になってきたと思うんで、ここで一曲ちょっと曲を挟ませていただきます。これはですね、いや、どの方にお話してもこのフルセットバージョンは初めてだよねっていうことなので、なかなか、信じていただけないシリーズなんですが、曲を一曲挟んでまたもう少しご説明したいと思います。ではここで一曲いきますね。私よくよくあるパターンなんですけど、古い歌で聞いたことあるんだけど歌い手の名前が出てこないんだよね、歌手の名前が出てこないんだよねっていう、そんな曲のシリーズ調べました。1979年、リッキー・リン・ジョーンズで恋するチャック、どうぞ。

リッキー・リー・ジョーンズで恋するジャック聞いていただきましたね。聞いたことありますよね。あ、そっか、皆さんはね歌手のお名前ご存知なんでしょうかね。私芸能音楽零点なんでね、なかなか見つけられなかったんですけどもね。てなことで今週は子ども学生若者支援プロジェクト NPO 法人が企画しまして、標茶町と幌加内町、この2つの町が参加して行います。そのさあ学校法人ね、そして、社会法人医療法人を募集というふうにお伝えしました。ふるさと納税を活用するという話もしました。じゃあ一体どういうことさというのを具体的にですね、今回は分かりやすい例でお伝えしますね。分かりやすい例って言いますかね、区切りのいい例。10万円、あなたが標茶町に10万円ふるさと納税したとします。本当1万円でも3万円でも結構なんですけどね、計算上分かりやすく10万円標茶町にふるさと納税したとします。そうしますと、まあ、返礼品ありの場合は、ありの場合はですね、そうですね、だいたい2万5000円分の返礼品が来ます。2万5000円分の返礼品が来ます。それは牛肉なのか何なのか、あなたが選んでください。で、5万円があなたが指定する学校法人に行きます。え？と思われた方ね、ご負担はふるさと納税ですから2000円なんですが、2万5000円分のだいたいそのくらいですかね、返礼品を選ぶことができます。で、あなたが応援する学校法人、社会福祉法人、医療法人をチェックしますと、そちらに5万円が行くと。で、残りの2万5000円はと言いますと、ホームページの作成代ですとか

こも意味はなんかね不思議な世界だと。つまり標茶町幌加内町はですね、いやもうねあのまあほんの少しでもねお役に立てばなと、つまり観光地として来てくださいしてたくさんの方に来ていただいてますと、特産品もたくさんの方に買っていただいてますとね、であれば、まあ、たまにはって言いますかね、これから少しずつほんの少しでも日本にいいことしようとと言ってもお金をかけて何かすることはできないと、なかなか財政的に厳しいと、全国の方への恩返し、これをお金をかけてはなかなかできないんですよ、財政状況が厳しくてと。でもまあお金はかけれないけれども、この仕組みによって自分の町には0円だけれども皆さんのお役に立ちたいというこの2つの町と NPO がタッグを組んだということなんですね。もう一度言いますね、10万円の場合、つまりまあありていに言うとですね、分かりやすい例で言うとって言いますかね、事前説明しているうちに話が盛り上がった実例をお話しますと、あそれでちょっとね意味分かんないけど、でも結局こういうことって言われたのは、例えば出身大学後輩たちがね、いや給付型奨学金少なくて困ってると、これね借りると大変なんだよって、今2人に1人は奨学金を借りてます、で奨学金を抱えたまま社会人になって経済的理由で結婚を諦める人もいると、結婚するかしないはね本当ご自由なんですけど、結婚を経済的理由で諦める人たちが一定数いる、かなりいると。でこの経済的理由はたくさんありますよね、いろんな諸事情ありますよね。 NPO 法人はあれもこれもちょっとできないので、まず奨学金に絞るということなんですね。でそのことを分かっていただいた方は、じゃあね母校をちょっと応援しようかと、で母校を応援しながらね、10万円なのか5万円なのか分からないけれど、とりあえず自分の可能額をふるさと納税の可能額を計算してみて、あれいろんなサイトですぐできるんですよね、大体の額ができるんで、まあその半分くらいかなとかおっしゃってましたけどね、半分くらいちょっとやってみようかなと。で返礼品が来ると、お、標茶の場合はあ、ジンギスカンもあるし牛肉もあるんだと、だったら俺ジンギスカンね食べながらね母校の思い出をね、あそうだ友達も呼んでそいつにもふるさと納税させて2人で母校の思い出を語りながらジンギスカン食べようと、っていうことはですよ、どういうことかというと000なんですよ。000って言いますのは、母校の後輩たちに給付型奨学金っていうふうに応援する諸先輩たちも2000円の負担あっても、先ほどの例では2万5000円で、半分の5万円の場合でも1万2500円相当、まあ大体ですけどもね、その牛肉が来るということは、まあ、実質的に負担0円なんですね。で応援する母校大学、この場合は大学でしたけども、大学もエントリー料が0円なんで0ね、えということは000、みんな0なんですよ。みんなっていうのは町も負担していませんのでね、収入もない代わりに負担も0ということで000の世界なんですね。それで学生たちに給付型奨学金がいくと。でこれと同じ仕組みで社会法人の場合に、ね、例えてみますと、じゃあ返済で大変な、ね、仲間たちをこれでご支援しよう、あるいは私がお世話になった医療法人の方々ご支援しようと、あるいは社会法人医療法人サイドから見ると、自分の社会法人に、ね、ご自身の社会法人こちらに入社された場合、入ってきた場合、毎月の返済金をご支援しますということで職員の募集をしようということもお考えになってます。これは借りた奨学金をですね代わって返済するのを代弁済

言うんですけども、学生支援機構は2021年からスタートしたのかな、番組でもお伝えしました。この大名祭につきましては徐々に増えてるんですが、なかなかそういう気持ちはあってもその原資がないと。これを全国の方に呼びかけようと。で今ねお話ししましたように、いやじゃあ母校の後輩を応援しようとか、お世話になった社会法人、おじいちゃんがねお世話になったんだよね、あの社会法人の方に、じゃあそこを応援しようと。でエントリーがされているところからですねチェックをすると、でそこをご支援するとというお気持ちになって、さあ応援しようとなった時に、そこにエントリーされてないと応援できないんですよね。エントリーされてないと。そこでまず第1弾エントリーの募集からスタートということです。え、じゃあふるさと納税するのはっていうと、これね初めての試みなんでサイトを作成するのがちょっと時間かかりますんで、7月くらいかなという予定で今進んでます。7月頃のサイトオープン、それはふるさと納税をするサイトオープン。じゃあ今はっていうとくどいですが、エントリーする学校法人、社会法人、医療法人を全国から募集しています。ちょっとね信じられないシリーズかもしれませんが、まずはみんなの北海道2100のホームページを見ていただきますと、口頭でお話したことが若干ビジュアルに書いてます。でいろんなご質問もお寄せください。でよくある質問のページもね、それによってアップデートしてきます。全国初だと言われてますんでね、これでほんの少しでも皆さんのお役に立てるようにという思いなんですね。じゃあ次に行きますか。そうなんですよね、学生たちがあるいは若い方々が将来に夢を持てるようにね、そんな思いでこの歌をどうぞ。矢野明子さんが作詞作曲を手掛けた歌ですね。平和とそして安らかな、うん、そんなことですかね。2022年 MISIA で希望の歌どうぞ。

はい、ここで一つメールご紹介しますね。これはですね、ラジオネームねむねむねむろさん、あ、いつもありがとうございます。あ、紹介するのは久々ですね、申し訳ないです。大山さん、こんにちは。パワーカップル、あ、パワーカップルのお話しましたね。ご夫婦それぞれ700万の収入以上というね、合計1400万円以上の収入の世帯、これをまあ一般的にと言いますかね、パワーカップルっていうふうに呼ばれることが多いです。パワーカップルでも生活が苦しいというお話がありました。東京都内のお話でした。復活北海道は道民向けの放送なので、道民の話をしてほしいです。私は北陸在住ですが、北陸在住なんだ、あ、そうでしたね、北陸在住ですが、全国一律の平均所得の値には違和感を覚えます。地方は給料が安い代わりに家賃地価が安いですと。なるほどね、そっか、都会に比べて入りも出も少ない方がお金の価値が高まり、家計のやりくりがしやすいと思いますというね、ねむねむねむろさん、まだもうちょっとね書いていただいたんですが、割愛させていただきました。そうなんですよね、この番組は北海道内の話題もします。ですが北海道民、会社、地域がどんな風に今後ちょっとずつ歩を進めたらいいのというコンセプトなんですよね。ですから北海道内の情報はうわーっと毎日入ってきてるわけですよ。でそこで僕がいつもずっと指してるのは、今じゃあさ、本州の方ってどんな風なのとか、大都市部の方はどういう状況なのと、そういったお話を織り交ぜてます。あるいはそちらの目線が大事だと、そちらの状況を知ることが大事だと、なんとなれば大消費地なんですよ、大都市は。そちらに売ったり、そちらから来ていただいたり、そういった経済交流もあるので、また主たるものであるので、そういった意味で今後の地域、各地域がですね、どんな風に取り組んでいったらいいか、会社が取り組んでいったらいいか、そういった視点で各情報を取り上げさせていただいてます。どうかご理解をいただきたいと思いますね。このお話はね、もう11年間ねずっと僕言われてます。ですが申し訳ないですが、各大都市部のお話続けていきたいと思いますが、ねむねむねむろさんということでご理解いただきましてよろしくお願いします。引き続き大山慎介の復活北海道をお付き合いください。あなたが気づけば地域が変わる、北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。NPO 法人みんなの北海道2100。

ここからは NPO 法人みんなの北海道2100のお話です。今週はこの NPO 法人がですね、ほんと小さい NPO 法人なんですけれども、企画しました子ども学生若者支援プロジェクト、ようやくエントリーの募集を開始しています。学校法人は大学、短大、そして専門学校、そして高等学校で、社会法人、医療法人、これらすべて全国からです。お知り合いにですね、お声をかけていただければなと思います。これはですね、今奨学金ということにフォーカスしました。格差ね、あるいは経済的理由で結婚を諦めることをゼロにと、進学も諦めないようにということなんですよね。お気づきの方もしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、あれそれ南幌町でやったよねと。そうなんです、令和3年4年学校法人のバージョンだけで、その時はですね、返礼品なしのバージョンで7つの学校法人で実施しました。で、今回フルセットバージョンということで、返礼品ありもなしもありますし、借りてしまった方への対策にも手を広げると、輪を広げるということなんですよ。これは今後もですね、ちょっとずつお伝えしていきたいと思います。みんなの北海道2100で検索していただきますと、エントリーする要領ですとか、この授業の趣旨、そういったものをご覧いただくことができます。ぜひ一度ご覧になっていただきたいですし、学校法人ね、社会法人、医療法人の方に一声かけていただければなと思います。これで北海道から日本の笑顔を本当にささやかですが作っていきたい、そんな思いを込めてのプロジェクトスタートです。では今日最後の曲いきますね。そういう意味では僕はね、そうなんですよ、北海道から日本元気にしたいなとかってね、ずっと学生時代も思ってましたね。何の根拠もなく、何の力もないのに、なんかそんなこと思ってましたね。そんな時聞いた曲かな、よく聞きましたこれね。1979年、サザンオールスターズでラチエンドーリのシスター、どうぞ。

0: 北海道を元気にしたい、大山慎介の復活北海道。
1: 北海道の安全なものづくりを縁の下で支える生コンクリート。コンクリートは人の命を守ります。環境に優しく厳しい品質基準もクリアしながら、北海道太平洋生コン株式会社は全道の生コン工場とともにあなたの街づくりを支えます。
2: 3人に1人は癌で亡くなる時代です。道内民間病院初の切らずに治す体に優しい癌陽子線治療、最先端の癌治療で北海道の元気を守ります。札幌市東区札幌北インター出口から1分、札幌帝神会病院。
3: 野口観光グループの早雲峡徴用亭は今年で40周年を迎えました。これを記念してイベントや地元の振る舞い酒、バイキングの特別メニューをご用意しております。客室や大浴場から眺める四季折々の景色をお楽しみいただけるホテル、徴用亭をウェブで検索してください。
4: この番組は野口観光グループの提供でお送りしました。
5: はい、1時間お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。今週は子ども学生若者支援プロジェクトをエントリースタートというね、そのお知らせでした。なかなかこうね、ご理解いただくにはと思うかもしれませんが、多分ですね、私ちょっと暮らしをした企画した時ですね、その時と同じ雰囲気があるんですが、2年後3年後は全国で行われるのかなと思うんですよね。そうなってほしいなと僕は思ってますけどもね。はい、今週の私からのささやかなお礼です。今週はそうですね、エントリースタート記念と勝手に私を銘打ってですね、大大好評の下川手延べセットを今週はお二人とスタート記念ということで、お二人ということです。番組へのご意見ご感想、そして私からのささやかなお礼なんですけどもね、こちらへの宛先すべて同じです。室蘭の FM ビューまでお願いいたします。メールです。すべて小文字で842@fmview.jp 842@fmview.jp。 おはがきは郵便番号 050-0084 室蘭市三幸町、三幸はひらがなです。 2-13-1 FM ビュー、こちらまでお願いします。復活北海道プレゼント係、こちらに送ってくださいね。そして今週のキーワード、ちょっと長いんですけれども、子どもひらがな、学生若者、子ども学生若者と書いてお送りください。ちょっと長いですね、すいませんね。あ、締め切り言わないといけませんね。来週の金曜日ですので5日、あ、もう6月ですもんね、5日ということになります。子ども学生若者支援プロジェクトエントリースタートということで、今週これでもね、ほんの少しなんですよ。と言いますのは、ふるさと納税の矛盾

ね、地方財政の矛盾、それからですね、高額所得者が減税になっているということの矛盾、僕はその制度そのものの矛盾について今までお話してきました。私は今もその気持ちは変わりません。そして様々なところでお伝えしてきましたが、制度がそのままであるならば EC サイトではなくて、ね、日本のほんの少しでも日本のために北海道からちょっとほんのちょっとということで現行制度が変わらないのであればその中でという気持ちなんですよね。そこに標茶町と幌加内町2つの町が参加し頑張るぞと、学校法人、社会福法人、医療法人の広く募集する町はですね、ふるさと納税の受付広くするのは標茶町です。幌加内町は4つの学校法人に限定するというね、あのね、本当に事務が大変ですからね、まずはそこからというようなちょっと違いはあるんですけども、同じく2つの町とも収入ゼロだけど皆さんにお世話になってるんでお礼をと、どうですかね。こんな仕組みがですね、日本にあってもいいじゃないですか。北海道から始めてもいいじゃないですか。そんなことで頑張っていきたいと思います。大山慎介の復活北海道、ここまでのお相手は北海道バカ、田舎バカと呼ばれて40年、これからもあなたと一緒に歩いていきたい大山慎介でした。それではまた来週この時間にお会いいたしましょう。

ただいま絶賛謎風邪感染中。子供の頃、財布の中になめ猫免許証を入れていた世代の皆さん、おはようございます。ここからの時間は 78.7MHz FM 網走からお送りいたします。青空歌謡曲にお付き合い願います。戦前、戦中、戦後、時代とともに流れた昭和歌謡をたっぷりお送りいたします30分。ご案内は昭和歌謡こよなく